תדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה אסיסים ואת עם מישהו אחר. ואל תביני לא נכון, אני לא בקש יותר, אני פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי איתך.

مدور هذه شط لبدي يمروا هذه شط لبدي يمروا هذه شط لبدي يمروا.

0: כן, שלום וערב טוב לכם, מאזיני לב המדינה, שבוע טוב לכולם. 3 במאי היום, ואנחנו שמחים שאתם פה איתנו, אם אתם מכוונים על ערב ים תיכוני, תוכנית הרדיו שלנו שירמי מזמן, כבר לא תוכנית רדיו, היא שבט אחד גדול של אנשים שנמאס להם לדבר פוליטיקה ואקטואליה, אנשים שנמאס להם שהם מוגדרים על ידי צבע עור, או על ידי פילוג פוליטי שמישהו דאג לעשות. אצלנו אין ימין, אין שמאל, אצלנו כולם אוכלים ויושבים ושרים ושותים, כי אצלנו לא משנה מי אתה, בין כמה אתה, מאיפה באת, באיזה צד פוליטי אתה, או באיזה צד מגדר אתם, זה לא מעניין. אצלנו כאן בערב ים תיכוני, תהיו פשוטים, תהיו טובים, תהיו אוהבי אדם, ואתם פה בכיף ובאהבה, אצלנו בשידור חי, מור נגד מפיקה אותנו, שחר סבג, טכנאי השידור, ואנחנו כאן לאורך כל השבוע, עם המוסיקה, עם הכרטיסים למופעים השווים ביותר, עם הפרסים המדהימים, עם השירים היפים, ואתם לא תאמינו מה הולך לקרות כאן השבוע. השבוע אני הולך להכיר לכם את מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, ואולי אתם מכירים, ואולי אתם לא מכירים, ואולי שמעתם, ואולי לא, בשביל זה הגיעו לכאן, אחרי 8 שנים, עם 7 סניפים בכל הארץ, יושב אצלי כאן באולפן, מנהל הרשת מיכאל אשכנייזר, הוא מנהל רשת המרפאות, הוא רץ מסניף לסניף, הוא לא מתפשר על איכות, הוא לא מתפשר על שום דבר, ואני אומר לכם שאם אתם זקוקים להשתלות בהרדמה, או לטיפולים כירורגיים בשיניים, אם אתם צריכים לעשות שיקום לפה, אם זה שיקום קל או שיקום כבד, אם אתם צריכים לעשות כתר על שתל, כתר על שן, אם אתם צריכים לעשות תישור שיניים בצורה שקופה, שאף אחד לא ישים לב, והכי חשוב, אם אתם אנשים שלא מתפשרים על איכות, עם מעבדות פרטיות, הכל נעשה אין-אוס במרפאות של דוקטור בנגייב. ואני אומר לכם, תשימו, בינתיים, תעשו לכם בדיקה קלה, תיכנסו לגוגל, תרשמו מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. אתם תראו ותבינו באיזה קלאס, באיזה מרפאות מדובר. 7 סניפים בכל הארץ, והצלחתי לשבת איתם 2 פגישות ולשכנע אותם שאם כבר באים לתוכנית שלי אליקו, אז שאתם תרוויחו, ואתם לא תאמינו למה שיקרה פה, כי במהלך התוכנית שלי, מהרגע שדוקטור בנגייב עם מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת המרפאות שיניים שבא לאולפן, יפתח את הפה שלו, מי שיתקשר לכוכבית 6684 יזכה לבדיקה חינם, בדיקה ראשונית חינם, בלי עלות, בלי התחייבות. כל טיפול שיניים שתרצו, ותקשיבו טוב, אתם לא תאמינו למה שיקרה כאן. כל טיפול שיניים שתרצו, במרפאות של דוקטור בנגייב, ויש סניף בבניין שבו אולפן נמצא. זאת אומרת, אם אתם באים לטיפולים בראשון לציון, תעלו לקומה 2 ותגידו לי שלום. עכשיו תקשיבו מה הולך לקרות. אני שיגעתי אותם לתת לכם כמעט, כמעט, בחצי מחיר את כל טיפולי השיניים לאלתר. אבל לא הצלחתי. אז נתנו לי 45% על כל טיפולי השיניים ובדיקה חינם ללא עלות, ללא התחייבות, בכוכבית 6684. אתם יודעים שאני לקחתי את הילדים שלי לעשות צילום פנורמי לפה? אתם לא מבינים, אני שילמתי מאות שקלים. ישבתי איתם בגלל שיש להם מעבדות חינם, מעבדות שלהם לצילומים פנורמיים, שאז יסבירו לכם מה אתם צריכים בפה שלכם. זה לא עולה לכם שקל, זה לא יעלה לכם. בכוכבית 6684, מי שיצלצל עכשיו ויגיד, שמעתי שאליקו נתן לי 45% הנחה על כל טיפולי השיניים, אליקו נתן לי צילום פנורמי חינם, ואתם לא מבינים, זה כאילו איזה רמה. אם תכנסו למרפאות של דוקטור בנגייב, אז תבינו כאילו זה כמה רמות מעל מה שהכרתם. הם לא מתפשרים בכלל. כוכבית 6684, עד היום הם נתנו טיפולי שיניים, כאילו, איך אסביר לכם? לאנשים שכאילו לא חיפשו את הזול, את הפשוט, ההפך, טיפולי שיניים יוקרתיים. אבל אני הסברתי להם שאם הם באים לפה, הם צריכים לבוא בגובה העיניים. אם הם באים לפה, צריך שיהיה איזה מבצע חלומי למאזינים. זה לא היה פשוט לי, כי הם התעקשו שאין אצלהם מבצעים בחיים, אין להם הנחות. אבל רבנו מכות במשרדים, והוצאתי לכם 45% הנחה על כל טיפולי השיניים. אימאלי, אני גאה בעצמי. שלום למיכאל אשכנייזר, מנהל רשת דוקטור בנגייב. מיכאל, לא היה פשוט איתכם.
1: לא היה פשוט.
0: הייתה מלחמת עולם במשרדים.
1: גם הנאום שלך עכשיו לא היה פשוט.
0: אבל שמע, אני בסך הכל סיפרתי מה עברנו.
1: זה נכון. עברנו, ואנחנו אחרי זה, וקיבלת. אני רק רוצה להוסיף משהו קטן.
0: תוסיף.
1: שזה חוץ מצילומים פנורמיים, יש לך גם את הצילום סיטי לשימוש פנימי שהוא חינם לגמרי, וזה כבר עניין של לא מאות אלפי שקלים, לא מאות שקלים, אלא זה מתקרב לאלף שקל. כן, אז זה גם ללא עלות כרגע. לכל מי שמתקשר כוכבית 6684 יקבל את כל מה שיליקו מבטיח ומעבר. גם
0: תגיד, טוב, יש לי הרבה שאלות לשאול אותך, ויש לנו גם מוסיקה, ואני רוצה לפתוח את הקווים של האולפן למאזינים שרוצים להתקשר ולהגיד לי, אליקו, שבוע טוב, אתה לא לבד, הבאתי איתי פרסים ועניינים, ויהיה פה שמח. גם כרטיסים למוג'דה שמארחת את ליאת בנאי, וארוחה זוגית באמילי בשרים, והבאתי את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ו-150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. כל הכיף הזה עם מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. 7 סניפים בכל הארץ. איפה הסניפים ממוקמים?
1: הסניפים ממוקמים. יאללה, אני כבר מתרגש איתך פה. יש לנו ככה, יש לנו סניף בבאר שבע, אשקלון, אשדוד, ראשון לציון, בת ים וחולון, וסניף בצפון. זה סניף ביוקנעם שגם אליו אפשר להגיע. כל הסניפים האלה לרשותכם, ועם כל המבצעים שיש עכשיו למאזינים של מר אליקו.
0: תודה רבה, תוריד לי תמר, תשאיר אותי אליקו.
1: בשבילי.
0: חברים, בשבילי. כוכבית 6684, כוכבית 6684, לא תאמינו, פעם ראשונה שמרפאת שיניים, אבל אקסקלוסיבית, משהו מטורף, של דוקטור בנגייב. תבדקו בגוגל בינתיים, כי גם אני לא הבנתי כמה הם כאילו וואו, כאילו VIP של ה-VIP. 45% הנחה על כל טיפולי השיניים למי שיתאם תור, בלי לשלם על הבדיקות, בלי לשלם על צילום פנורמי, בלי לשלם על סיטי.
1: על סיטי גם.
0: תקשיבו טוב, זה נדיר מה שקורה. כוכבית 6684, ועם אחריות של 10 שנים על טיפולי השיניים.
1: נכון.
0: אימאלה. טוב חברים, ערב טוב לכולם. בואו נעשה פה מוזיקה, ואז נתחיל לסדר לכם את כל הפה, שיהיה לכם כיף בקיץ הזה.
2: אמן. אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בנגייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגייב, כוכבית 6684.
0: כן, אז ערב טוב לכולם. תקשיבו, יש מלחמת עולם. בתאריך אחד, יש לנו את אייל גולן בבלומפילד, ויש לנו את אושר כהן באצטדיון, רגע, אני רואה את... כן, יש לנו את אייל גולן בבלומפילד ב-18 ביוני, באותו יום יש לנו את אושר כהן הנסיך באצטדיון רמת גן, ואת אביב גפן, למי שזה מעניין אותו, אני לא ביניהם, יש בפארק הירקון. אז, ועכשיו, המשטרה בכלל בודקת, האם יכולים להתקיים אצטדיון רמת גן ופארק הירקון ברמת גן, שזה ארגזים של אנשים שהתנגזו לכביכול אותו סיטואציה של מקום במרחב, האם שניהם יכולים להתקיים באותו הערב? בלומפילד זה במקום אחר. עכשיו, לי יש רעיון למשטרת ישראל. נשאיר את אייל גולן בבלומפילד, נשאיר את אושר כהן החתן גם באצטדיון רמת גן, ונעביר את אביב גפן ליום אחר בהזדמנות אחרת. אז הנה, יצאנו לדרך. מה אתם אומרים על הרעיון שלי? אני בטוח שאתם תסכימו איתי. הנה, כולם גנבים. אושר כהן עם המגלאית שלו פותח כאן שבוע של ערב ים תיכוני בחסות דוקטור בנגייב, מרפאות השיניים, האקסקלוסיביות.
4: ותחשוב תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי.

0: כן, ולא תאמינו, איזה כיף למי ששומע אותי עכשיו ברדיו ומתקשר למרפאות השיניים האקסקלוסיביות של דוקטור בנגיאב ובכוכבית 6684, כוכבית 6684, כל טיפולי השיניים שאתם צריכים. סידרתי לכם שפה אצלי באולפן יהיה עורך מנהל הרשת מיכאל אשכנייזר, וייתן לכם את המבצע שעוד לא נולד בישראל. 45% הנחה על כל סוגי טיפולי השיניים VIP, פלוס צילום פנורמי חינם, פלוס צילום סיטי לשיניים שלכם חינם, ובדיקת חינם, ייעוץ חינם, במרפאות, שבעה סניפים, לאורך כל, לאורך ולרוחב של המדינה, שבעה סניפים, שאתם יכולים להתקשר עכשיו בכוכבית 6684, ואם אתם צריכים השתלות בהרדמה, יש, כירורגיה יש, שיקום פה יש, כתרים על שתלים יש, כתרים על שיניים יש, אישור שיניים, השקוף יש, ויש לכם את כל המעבדות הפרטיות לרשותכם במקום. אתם לא צריכים לרוץ, אתם לא צריכים ללכת, אתם לא צריכים לשלוח אתכם ללכות, תצטלמו, תבואו, תחזירו, הכל במקום אחד ומהר. ואפילו השתלות בהרדמה לכל האנשים. תכף אנחנו נכיר אותם מקרוב, אנחנו באנו השבוע כדי להכיר אותם מקרוב וכדי לתת לכם את האפשרות להתקשר, להגיד שלום, אני זקוק לטיפול שיניים כזה או אחר עם 45% הנחה. כוכבית 6684, כוכבית 6684, וכבר מנהל הרשת של דוקטור בנגיאב, מיכאל, שנמצא פה, מרים יד כי יש לו הפתעה בשבילכם.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: מיכאל, אתה מרים לי פתק קטן, וכתוב לי, יש לי הפתעה. איזה הפתעה עוד יש לך בשבילי היום?
2: איזה הפתעות יש לי בשבילך, יש לי גם לכל המאזינים, יש הפתעות תמיד. אנחנו יכולים להגיע למה שביקשת ודיברת איתי לפני השידור.
0: על חצי מחיר על כל הטיפולי שיניים.
2: לא, זה 5% נוספים.
0: על 45.
2: על 45, 5 נוספים, זה לא 50, זה קצת פחות, אבל עדיין זה עוד 5%.
0: למי שעכשיו מתקשר.
2: בדיוק, מי שמתקשר היום עד סוף היום לכוכבית 6684, קובע לו תור, זה מספיק. עכשיו אני אסביר לך משהו קטן. אצלנו, אנחנו יודעים שאף פעם אנחנו לא עומדים בזמן הפרסומות וזה, לא עומדים בלחץ של הטלפונים. כל המספרים נרשמים

0: אצלנו במערכת, אנחנו חוזרים אליכם, אם לא היום אז מחר בבוקר או בצהריים מקסימום, והטלפון שלכם נרשם על השעה הזאת על היום, ואתם מקבלים את ה5% הנוספים שאני עכשיו הבטחתי לאליקו.
1: אני רגע רוצה שברשותך, תראה, זה הרי לא נושא, כי כביכול, אתה יודע, תוכנית עוסקת פה במוסיקה, אנשים רגילים פה לשמח ולהכל. ואז אנחנו באים ואומרים לאנשים, חבר'ה, שנייה תעצרו, מה אתם צריכים לעשות בשיניים שלכם? הנה סידרנו לכם 45% הנחה, הנה הוספת על זה עוד 5% הנחה, הנה נתת צילומי סיטי חינם, נתת צילום פנורמי חינם, ואני רוצה שאנשים יבינו, כשהם באים להיות מטופלים של מרפאות בנגייב, מה זה אומר?
0: קודם כל זה אומר איכות. איכות בשירות. זה אישית, אני מתעסק באיכות של השירות. אצלנו שירות כזה לא תראו באף מרפאת שיניים אחרת. דווקא על יחס, על יחס של העובדים. על יחס של המטפלים, של הרופאים. יש לנו 14 רופאים בכל הרשת שיש להם יותר מ-20 שנה ניסיון. אז גם ניסיון, גם איכות, וכמו שאמרת, וגם אני אומר, אנחנו בעלים של מעבדה דיגיטלית שלנו שמייצרת את הכתרים.
1: ומה זה אומר לי כלקוח?
0: לך, כלקוח אומר שאתה מקבל איכות, ואם חס וחלילה, משהו לא מוצא חן בעיניך, ואתה רוצה לשנות, במקום אחר יגידו לך תתרגל. אני אף פעם לא אומר תתרגל. אני מסוגל לתת הוראה למעבדה שלי לייצר שיניים חדשות בשבילך במקום מה שלא מוצא חן בעיניך.
1: חברים, מי שרוצה לקבל את המבצע, מי שרוצה להכיר, מי שרוצה להבין, כוכבית 6684. כוכבית 6684, קיבלתם במבצע מראש, לפני שהגעתי לאולפן, היה לנו סגור 45% הנחה על כל הטיפולים כולל הכל. ותכף ניכנס על שיקומים, עם האנשים, מה אתה רואה במרפאות, מה קורה ואיך זה קורה. אבל מי שירים טלפון עכשיו לכוכבית 6684 ויבקש לעשות טיפולי שיניים, קודם כל יוזמנו כל אחד בהתאם לאזור המגורים,
0: נכון.
1: יוזמן לסניף הקרוב.
0: אנחנו נתאים, כן, ברור.
1: ואם בן אדם החליט על טיפול, הוא מקבל את ההנחה של אליקו.
0: אתה מקבל, הוא מקבל בעצם את ההנחה שלך, כמובן. ועם כל ההטבות ועם כל מה שדיברנו, כולל צילומים, כולל 5% נוספים, כולל הכל בתוכנית טיפול מפורטת.
1: תגיד, זה נכון שכל מטופל שמתחיל טיפול מקבל מכם מתנה, כמו שאנחנו כילדים היינו באים לרופא, מקבלים סוכריה. כל המטופלים שלכם, אצל דוקטור בנגייב, זה כבר כאילו מסורת, כל מטופל מקבל ערכה צילונית, זה מאות שקלים, עולה זאת ערכה, כמו שלוקחים את הרכב למכונת שטיפה, ככה לוקחים את השיניים למכונת שטיפה.
0: אני אסביר רגע. כל מי שמתחיל טיפול, כל מי שמתחיל טיפול שהוא מצריך בעצם סילונית, הוא מקבל אותה במתנה אצלנו חינם.
1: יפה. חבר'ה, כוכבית 6684, מי שזקוק לטיפולי שיניים, ותכף נתקדם לכל האירועים, אם זה כתרים, שיקום פה וכירורגיה, והשתלות בהרדמה, וכל מה שאתם צריכים, כולל אישור שיניים, אנחנו נדבר על דברים ספציפיים, אבל תזכרו שסידרתי לכם עכשיו 45% הנחה על כל הטיפולים, פלוס 5% נוספים שנתן מיכאל, מנהל המרפאות, מנהל הרשת, אצל דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, מי שיתקשר עכשיו יגיד, אליקו, שלח אותי, ייכנס אל המבצע.
0: בדיוק.
1: נעים להכיר, מיכאל.
0: גם לי.
1: מור נגד, בואי נראה מי הראשון לקשר אליי לאולפן עכשיו, להגיד לי אליקו ערב טוב, שבוע טוב, אתה לא לבד. תתקשרו אליי לאולפן, 072, 5x2, בסוף 91. בואו נשמע מי אתם בצד השני של התוכנית. הנה אייל גולן, שמחכה לי בבלומפילד. וגם באותו ערב, אושר כהן מחכה לי בצינור רמת גן. מה אני אמור לעשות, מור? ברור שלאביב גפן אני לא מגיע. אבל מה יהיה? טוב, בוא נחשוב, נראה מה עושים. הנה אייל גולן. אז בואו נראה, מי אתם הראשונים להתקשר אליי לשידור חי? מור נגד עונה, ב-072, 5x2, בסוף 91. תרימו ווליום, תרימו.

ישתבח שמו, שלא תחשבו ששכחתי. תפילין אצלי בסטורי, אני כבר הנחתי בשבע וחצי, שמונה. אתם יכולים להניח, כל עוד יש אור, כמובן נקרא ביחד את צדיק א' בתהילים, שנהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פגע רע, ולרפואת כל חולי עמו ישראל.

0: נהגי המוניות, אתם הערב טוב הראשון שלי. נהגי המסעיות, נהגי האוטובוסים, אנשי השווקים, החיילים, המילואימניקים, הקבעים, לוחמי האש, אנשי מדה, כל בעלי העסקים, כל מי שאיתי פה בין 4 ל-6, אני מצדיע לכם. בואו לעשות שמח כל יום. אחרי הפרסומות, נחזור עם עדן בן זקן. כן, ואתם איתנו ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, מיד אתם המאזינים תעלו כאן לשידור ונכיר מקרוב וניתן לכם גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. ערב טוב גם לאייל רביד ולגל מרגליץ, המנכ"ל השיווק, ואנחנו ביום רביעי הזה כמו תמיד מגיעים עם העגלה, אתגר, העגלה הראשון מסוגו ברשת. זה קורה רק בישראל ורק ברשת ויקטורי, במסגרת השיתוף פעולה שלי ליקו עם הרשת ביום רביעי, עמל 11 בת ים. שוב אתם עושים קניות, שוב אתם באים למבצעים, ובין 1-3 מישהו מכם יזכה לגלות או לא, ולנחש כמה העגלה המלאה במוצרים עולה, ומי שמנצח כמובן לוקח את העגלה איתו הביתה. עוד מעט אנחנו נשמע מה קרה ברביעי שעבר לאיש יקר ואהוב שמנסה את מזלו כמעט כל שבוע, ופעם ראשונה שלו שהוא הצליח לנחש ולקח את העגלה. אז גם ביום רביעי הזה אתם מוזמנים להיות איתנו ולקחת את העגלה עם אתגר העגלה של רשת ויקטורי וערב ים תיכוני, העמל 11 בבת ים. טוב, לפני שנחזור אל חגיגה של ערב ים תיכוני ומרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, 7 סניפים בכל הארץ שנותנים לכם עכשיו, מי שירים טלפון כוכבית 6684 יוכל סוף סוף לא לקחת משכנתה בשביל השתלות בהרדמה או שיקום הפה או כתרים על שתלים. אני יודע, זה עולה ארגזים של כסף הדברים האלה, אבל בזכות שיתוף הפעולה של ערב ים תיכוני ומנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בנגייב מיכאל, שנמצא איתנו כאן בשידור חי, קיבלתם 45% הנחה פלוס עוד 5% הנחה למי שיחייג עכשיו לכוכבית 6684, ואתם גם לא משלמים על צילומי הסיטי, אתם לא משלמים על צילומים של כל השיניים, אתם לא משלמים, פשוט זה חינם, כי לרשת יש מעבדות פרטיות שלה, והיא לא גובה שום שקל על העניין הזה. הבדיקות חינם, הייעוץ חינם, הטלפונים, המרפאות שפרוסות בכל רחבי הארץ, 7 במספר, שיוצאים במבצע עד היום, הם היו באמת רשת אקסקלוסיבית שמשרתת רק את האנשים שיש להם ולא מתפשרים על איכות, עם 10 שנים אחריות על הטיפולים, וכי כשעושים עבודה מושלמת אז הם עומדים מאחוריה. פשוט תרימו טלפון, כי עכשיו יש משהו חדש לכולם. כוכבית 6684, מיכאל, איך משתלטים על כל הפניות? איך משתלטים על כל ההיצע הזה?
1: באמת, הטלפונים קורסים, ותודה למאזינים שהם באמת כל כך אקטיביים ומתקשרים וזה. אז אני אסביר רגע מה קורה אצלנו במוקד טלפוני. אנחנו מקבלים את השיחות עם כל העמדות תפוסות. השיחה עוברת לוואטסאפ, אתם מקבלים כולכם, מי שהתקשר ולא ענו לו מקבל הודעת וואטסאפ. אפשר גם, ואני מבקש יותר מזה, לכתוב משהו, לענות בוואטסאפ ולשאול, אפילו אם אתם רוצים לשאול שאלות, אפשר לשאול שאלות בוואטסאפ.
0: תגיד, עד היום אנשים שבאמת היו רוצים את הטיפולים הכי טובים בשיניים, כן, היו צריכים לקחת משכנתה עם זה, אני חייב להגיד.
1: זה טוב, הגעת למשהו הכי חשוב שבעולם.
0: לסיפור האמיתי שבשבילו אנחנו כאן.
1: אצלי אתה יכול להתחיל היום טיפול שיניים, כן, בלי שקל בכיס.
0: אופה, איך אוקיי, זה? איך יפה. זה קורה?
1: אם אתה מגיע אלינו, מקבל הצעת מחיר, כן, ואתה מקבל מאיתנו עכשיו לקמפיין הזה שאנחנו עושים איתך, מקבלים 24 תשלומים בהוראת קבע, ללא ריבית וללא הצמדה. שימו לב רבותיי,
0: לא רק שאני מקבל 45% הנחה על כל הטיפולים, כולל מהקטן עד לגדול.
1: בדיוק.
0: עוד 5% הנחה הוספת לי עכשיו בהתלהבות שלי, בשיגעון שלי.
1: קיבלת.
0: פלוס 24 תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה.
1: בדיוק. ו-24 תשלומים האלה זה לא הסוף. יש לנו בריבית מסופסדת, שים לב, עד 4 שנים, עד 48 תשלומים, שאפשר לחלק את זה בלי לשלם שקל, ומתחילים לשלם רק בעוד חודש. התשלום הראשון, בערך תמיד, זה רק חודש הבא, התשלום הראשון יוצא, שאתה כבר מטפל בשיניים שלך.
0: אני אוהב את הרעיון שהגעתם לתוכנית שלי, ובאמת, בפגישות הראשונות, כאילו אני הרגשתי שאני מדבר במקום אחד, ואתם מדברים בקומה 400. כי באמת, סיפרתם כל הזמן כמה אתם יוקרתיים, וכמה אין אצלכם הנחות, וכמה אתם לא מתפשרים על הטיפולים, ועשית לי סיום
1: בחדרי... אבל עשינו בסוף אותו ראש, לא? אנחנו הגענו לאותו ראש.
0: אז ביום שאתה יושב פה היום ואני שומע, אני אומר לעצמי, הקהל מרוויח. מי שחייג עכשיו לכוכבית 6684, כוכבית 6684, למרפאות השיניים האקסקלוסיביות של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, ואומר, שלום, שמעתי את אליקו, אני צריך כתר על השיניים, אני צריך כתר על השתל, אני צריך שיקום פה, אני צריך השתלות, אני צריך כירורגיה, אני צריך אישור שיניים, לא משנה מה, קיבלתם הנחה שמגיעה לחצי מחיר, כמעט חצי מחיר על הכל, חייגו ברגע זה, כוכבית 6684, אתם לא משלמים על הצילומי שיניים, לא סיטי ולא...
1: לא פנורמי.
0: ולא פנורמי, כן. חינם.
1: חינם.
0: בדיקה וייעוץ ללא עלות, ללא התחייבות.
1: ללא עלות וללא התחייבות, זה חשוב, אין... לא מוצא חן בעיניך.
0: סע לשלום.
1: אין שום בעיה, אתה לא מחויב.
0: חברים, כוכבית 6684, המבצע הגדול הזה קורה רק... בזמן השידור שאתם מצלצלים עכשיו, כוכבית 6684.
1: יחזרו לכולם, מי שלא ענו לו. כמו שאמרתי, יש וואטסאפ, אתם מקבלים כולכם הודעות וואטסאפ אחרי השיחה. אפשר לדבר עם הוואטסאפ, או אנחנו נחזור אליכם במשך יום.
0: יש לי חשק לחזור שוב למנורה, לעדן בן זקן. הקסם הזה שיש בהופעה שלה, אי אפשר להסביר אותו. באמת, רולקס וקסקט, הלאית, המגלאית.

0: זה מסדר לכם טיפולי שיניים ב-50% הנחה? מי זה? ערב טוב לדוקטור בנגייב. כמה אני שמח שנפגשנו והוכחתי לך שאפשר לעשות מבצע לעם ישראל, לא רק לעשירים. לכולם מגיע VIP במרפאות של דוקטור בנגייב. חייגו אליו עכשיו, כוכבית 6684. כוכבית 6684, לכולם מגיע את הטוב ביותר. עם צילום פנורמי חינם, CT שיניים חינם. עד 24 תשלומים על כל הטיפולים, ואפילו אם תרצו יותר מזה. הכל מסובסד למאזיני לב המדינה. כוכבית 6684. אל תחכו עם השיניים אפילו יום אחד. כי המבצע הזה בחמישי בשש בערב ייגמר. לא תקבלו אותו, גם אם תתחננו.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב, כוכבית 6684.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: והגיע הזמן לדבר איתכם, הכוח שמניע את התוכנית הזו. שלום למאזין שלומי מבאר שבע, שלום שלומי.
3: שלום אליקו, שלום, שלום, כיף לדבר איתך אליקו, אתה לא לבד.
0: כיף לי לדבר איתכם, כיף לי לדעת שאני לא לבד. זה קורה בזכותכם, שלומי, אתה יודע, הכיף הזה של התוכנית שהיא שלנו והיא ביחד, והקווים נכון. פתוחים וכל מה שקורה פה, נכון. זה אך ורק בזכותכם, שתדע.
3: אני אגיד לך אליקו, אני מחכה ל4, אני מחכה לשמוע אותך, זה כיף לי, לקראת סוף יום העבודה.
0: תודה.
3: אני נכנס למשרד. אחרי שאני כל היום במחסן, פותח רדיו, באמת, באמת אני מחכה לזה, כיף לי, יש לך אנרגיות טובות.
0: תודה רבה.
3: גם אם היום שלפעמים קשה לי, רגע, אלי פה כיף, כיף לשמוע, באמת אלי פה.
0: תודה רבה.
3: אני רוצה... אני שמח לדבר איתך.
0: שלום, אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה על הדברים שאתה אומר, זה מתנה בשבילי. המילים שלך. מעבר לזה, גם אני מחכה ל4, ואת האמת שגם אני כמוכם, יש לי ימים טובים יותר, טובים פחות, לפעמים ימים שאתה יוצא מהדעת, בגלל כל מיני דברים שקורים, אנחנו כולנו בני אדם, אנחנו הורים, יש לנו ילדים, יש לנו עניינים, וכשאתה מגיע לאולפן הזה, והאורות נדלקים של ה-on-air, זה כאילו פתאום אנחנו באיזה עולם אחר, של כולו טוב מוסיקה ואנרגיות טובות, ובשביל זה אני מחכה ל4, לא פחות ממך.
3: וואו, אני מרגיש שזה דרך השידור שלך, באמת. הווייב החיובי, זה כיף, כיף.
0: תגיד, שלומי, אז מי אתה? בוא רגע נכיר בינינו.
3: אני בן 50, נשוי פלוס 3, מבאר שבע, עובד במחסן של הפצה. וזהו, כמו שאמרתי, מחכה ככה לקראת סוף היום, ואז אני, אתה יודע, יש את הסידורים של הניירת, ואז אמרתי, יופי, מה... עם אליקו שאיתי, זה כיף.
0: תגיד, כשאתה פותח את התוכנית, והיום אתה מקבל את ההפתעה הזאת של דוקטור בנגייב עם מיכאל, מנהל הרשת שבאמת, ואנחנו מכירים בפעם הראשונה, ישבנו פעמיים 3, עד שהגענו להבנה מה באמת צריך לעשות, כדי שגם עם ישראל יוכל לקנות לעצמו טיפולי שיניים VIP ברמה הגבוהה ביותר, במרפאות המתקדמות ביותר, עם הטכנולוגיות החדשות, ופתאום יצא המבצע הזה, אחרי עבודה קשה, אחרי שילוב כוחות של המרפאה עם הרדיו, עם התוכנית, ופתאום אנשים מתקשרים לכוכבית 6684 ויכולים לקבל כל טיפול מהפשוט ביותר עד המורכב ביותר, כמעט בחצי מחיר. מה אתה אומר על זה כמאזין שלומי?
3: אני אגיד לך משהו, כן. בצל רצינות, אני הייתי אצלם.
0: אופה.
3: אני הייתי אצלם, כן, לפני 8 חודשים, קיבלתי באמת שירות טוב.
0: אוקיי.
3: ובאמת, כאילו, אני לא... זה באמת היה שירות טוב, וזה היה בבאר שבע.
0: אבל לא קיבלת חצי מחיר, עכשיו יש חצי מחיר, איזה מריבות. תקשיב, אני ודוקטור בנגייב, כמעט מכות הלכנו במשרד על המבצע הזה. אני לא זה, אני ברמה, אני... בסוף הנה, הגיע מיכאל למסורות.
3: אני חכה שתיפול לי עוד שן, תודה.
0: חס ושלום, שלא תיפול לך כלום, לא תצטרך כלום. אבל שאנשים יבינו, ברגע זה מי שמתקשר לכוכבית 6684, אנשים עפים באוויר עם המבצע הזה. שלומי, עכשיו תשמע מה אתה הולך לקבל ממני, אתה מוכן?
3: יאללה, וכן.
0: 150 שקלים, מתנת רשת ויקטורי לקניות ברשת עם אייל רביד, האיש שחרט על דגלו, שמים וי בחיסכון. אז שלומי, בדרך אליך, יש ויקטורי בכל הארץ, 71 סניפים, 150 שקלים בדרך אליך, תודה.
3: תודה, תודה, שמחתי לדבר איתך,
0: אליקו,
3: תודה רבה.
0: תודה רבה, וואו, הצוות הטכני כבר משגע אותי באוזניות. לצאת, לצאת, לצאת, מהר לפרסמות, הרגע רוצה להגניב מילה. איתך, מיכאל, אנשים לא מבינים את גודל השעה, בחיים לא המבצע כזה, לא בעולמות
4: תגיד
0: השיניים.
4: תגיד לי, באמת, תכננת עם שלומי שהוא התקשר שהוא היה אצלנו בבאר שבע?
0: לא, הפתיע גם אותי.
4: איזה סניף יש לנו בבאר שבע, אתה לא מבין.
0: תשמע, אני ראיתי את הסניף בראשון, זה נראה כמו בית מלון.
4: כן.
0: אתם החלטתם באמת לעשות כאילו וואו.
4: כן, אבל החלטנו גם היום לצאת עם המבצעים, לתת לאנשים
0: לסדר את השיניים!
4: בלי להכניס יד עמוק לכיס,
0: בדיוק.
4: לסדר את השיניים.
0: שלהם נוח בכיס, נוח חיוך, בפה.
4: עם חיוך יפה, ללכת לויקטורי ולחייך בשלם.
0: חברים, בכוכבית 6684, גם בזמן הפרסמות עונים לכם המרפאות בכל הארץ, שבעה סניפים של דוקטור בנגייב. תבדקו, תבינו למה מדובר, זה כאילו לא משהו רגיל בכלל, והמבצע הזה הוא חסר תקדים. כוכבית 6684, מי שיתקשר, לא משנה לאיזה טיפול, עד 50% הנחה ברגעים אלה, פלוס צילום פנורמי, פלוס צילום סיטי, ועד 24 תשלומים. אתם לא...
4: ו5% נוספים על מי שמתקשר היום עד סוף היום. כל השיחות נרשמות אצלנו, כל המספרים נרשמים אצלנו, ובאמת תקבלו, גם אם תקבלו טלפון מחר,
0: המבצע קיים.
4: המבצע בשבילכם קיים.
0: פרסומות וחוזרים. כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, קצת לפני חמש. רובן המלאך, אם קוראים לנוער.

0: רוצה להגיד ערב טוב לדי-ג'יי סקאזי. עוד מעט נדבר איתו, יש משהו מעניין שקורה בינו לבין צמד הדי-ג'יים האיראנים. יש השקה לטרק חדש בפרסית. אז אנחנו רוצים לדבר עם זה, עם, על זה עם די-ג'יי סקאזי. בכל זאת, המגיש שלכם פרסי. אז בהחלט שזה מעניין אותנו. גם המוסיקה, גם האוכל, התרבות ובכלל. איך מתחבר סקאזי עם שני די-ג'יים איראנים, זה מושלם בעיניי. עוד מעט גם נשמע את זה. אך לרובן.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: וזה מזל שאנחנו השבוע כאן בחסות רשת המרפאות שיניים האקסקלוסיביות, ה-VIP של דוקטור בנגייב, שהיא מסניפים בכל רחבי הארץ, באולפן שלי, מנהל הרשת מיכאל, שמזמין אתכם להתקשר לכוכבית 6684. מיכאל, לא חשוב מה אנשים צריכים לעשות בשיניים שלהם, אתם במרפאות שלכם נותנים שירות מהטיפול הקטן ביותר, עד הטיפול המורכב ביותר.
2: מהשיננית, עד להשתלות עצם, עד לערמות סינוסים, אם למי שיודע על מה מדובר, זה יחסית ניתוחים מסובכים, שגם אפשר להעביר אותם בסדציה, זה הרדמה, שאתה יושן, ואז הרופא מטפל בך. כן, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את כל הטיפולי שיניים, כמעט כל מה שקיים בכלל בתחומי רפואת שיניים
0: אתם,
2: של...
0: אתם בכלל ידועים, אני גם ראיתי וגם קראתי קצת שיעורי בית כדי לא לבוא לתוכנית חסר ידע בעניין שלכם.
2: כן.
0: וקלטתי שיש לכם איזה אובססיה, גם לך וגם לדוקטור בנגייב, של תמיד להיות חדשני, תמיד להיות חדשני. רגע שנייה אחת. איתי.
3: מה אתה בשידור?
0: בשידור חיים שלי, מה המצב?
3: נו, זה
0: פדיחה.
3: כל טוב חיים שלי, תקשיב.
0: נו.
3: אתה בהפסקה קטנה. סגרת כבר את המקום, אתה...
0: לא, לא, רגע, רגע, אנחנו לא בהפסקה. עניתי לך בשידור חי חיים שלי. אני רק אספר למאזינים... אני רק אספר למאזינים שאני ואתם תכננים מופע אולפן קטלני פה בשידור חי.
3: כפרה עליך. באתי להגיד לך שסגרתי את הכל, רק אצלי יודעת שכאילו אנחנו... נדבר על התאריך ועל הכל, נודיע בהמשך בעזרת השם.
0: בדיוק. כל הפרטים סגורים, רק התאריך, חיים שלי אתה.
3: הכל סגור, סגרתי את כל הנגנים, את כולם, הכל טיל.
0: אני אוהב אותך מאוד, כמה אתה אוהב אותי?
3: אני אוהב אותך.
0: חיים שלי?
3: אני אוהב אותך.
0: איך אימא מרגישה, איך אימא מרגישה?
3: השם יעזור, הרבה תפילות, יהיה בסדר, אבל עבר בשלום, חיים שלי.
0: טוב כפרה עליך, עניתי לך תוך כדי שידור, אתה מבין, אז כאילו...
3: אז ערב טוב לכל המאזינים, אני שרוף עליך, יאללה.
0: יאללה, בוא נעשה בלגן, תתכונן.
3: אוהב אותך, ביי
0: כפרה, ביי. תגיד איתי, איתי... אתם מבינים שאנחנו על זה, על האירוע הגדול של השקת האולפן, אנחנו נעשה פה מופע אולפן קטלני. טוב, בוא נחזור לאיפה היינו.
2: איפה היינו?
0: במרפאות, קודם כל אנשים מתקשרים לכוכבית 6684.
2: כן.
0: כוכבית 6684, על כל טיפולי השיניים, יש לכם אובססיה, בדיוק שם היינו.
2: אובססיה, כן.
0: האובססיה שלכם לטכנולוגיה חדשנית, כאילו
2: כן,
0: כל
2: נכון.
0: מה שחדש בעולם,
2: וואלה.
0: ברפואת שיניים אתם מחזיקים כן, במרפאות.
2: אנחנו משתדלים.
0: זה כאילו אתם לא מוותרים.
2: לא משתדלים, אני עכשיו במסע ומתן.
0: כל הטכנולוגיה.
2: אני במסע ומתן עכשיו על בוט, רובוט,
0: נו.
2: שעוזר לרופא
0: נו.
2: לכוון ולבצע השתלה.
0: או,
2: אתה
0: או.
2: לא מבין, מי שמעניין אותו יכול פשוט לכתוב בגוגל,
0: נו, נו.
2: לחפש רובוט מבצע השתלות שיניים. רק תראו מה זה, אנחנו גם שם, אנחנו עכשיו במסע ומתן על ה... קנייה של הרובוט הזה.
0: זאת אומרת, אנשים צריכים לדעת, ברגע שהם באים לעשות טיפולי שיניים אצל דוקטור בנגייב, בשבעה סניפים בארץ, בכוכבית 6684, זה כאילו, זה הטופ של הטופ.
2: זה, אנחנו משתדלים להיות טופ של הטופ, אנחנו משתדלים לתת את המקסימום, אנחנו עכשיו גם לגבי האיכות של החומרים נותנים את ה-100%, לא מתפשרים על 99, נותנים 100% מהאיכות, מה שמאפשר לנו, באמת. ואתה יודע, כשניסית לשכנע אותנו במשרד, כמו שאתה אומר, okay. ונלחמת על המאזינים שלך, אז הגענו למסקנה כזאת רק בגלל שאנחנו, חוץ מזה שאנחנו מחזיקים במרפאות שיניים, okay. אנחנו גם יבואנים של חלק מהחומרים שאנחנו משתמשים בהם אצלנו במרפאות שיניים, וכמובן גם במעבדת שיניים שלנו, שהיא דיגיטלית לכל דבר.
0: טוב, חברים, מי שיתקשר עכשיו למרפאות שיניים של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, כוכבית 6684, כוכבית 6684, ברגע זה לא משנה מה תעשו, לאן תרצו להגיע, לאיזה סניף, כל בעיה שיש לכם בשביל.
2: אני רק רוצה לגבי הסניפים, עוד פעם להגיד שאנחנו נמצאים בערים, באר שבע, אשקלון, אשדוד, ראשון לציון, בת ים, על התיילת, יש לנו מרפאה יפה פייה בבת ים, על התיילת.
0: היום עשיתי הליכה שעה.
2: יפה, תבוא, אתה יכול בבוקר לשתות גם כוס קפה שם, אין בעיה. בבת ים, על התיילת, בבן גוריון 89, וסניף בחולון, וסניף ביוקנעם בצפון, שאפשר גם להגיע, אנחנו הגענו גם לצפון, אנחנו ממשיכים להתרחב, עוד מעט קריית גת גם, אנחנו לאט לאט מתרחבים.
0: בכוכבית? 6684. ברגעים אלה, מי שירים טלפון יקבל 45% הנחה על כל הטיפולים, פלוס 5% נוספים שקיבלנו ברגע זה ממיכאל.
2: ונזכיר לכולם שזה גם אפשר לחלק את זה ל-24 תשלומים.
0: וואו.
2: בלי ריבית והצמדה, אפשר גם בצ'קים, אפשר גם בהוראת קבע.
0: צילום פנורמי חינם?
2: צילום פנורמי.
0: סיטי שיניים חינם?
2: חינם.
0: ללא עלות, ללא התחייבות.
2: בלי התחייבויות.
0: חברים, כוכבית 6684, כוכבית 6684, זה הזמן, תאמינו לי, בדם, יזע ודמעות, עד שקיבלתי אישור מדוקטור בנגייב לבלגן הזה. אתם לא תאמינו, זה עלה לי בדם, יזע ודמעות, הבחור לא מכיר מבצעים, הוא לא מכיר את המילה בכלל. אריה מרמת גן, שלום. מה העניינים?
4: שלום, שלום אליקו, אתה לא לבד, אתה משמח אותנו כל יום בין 4 ל-6, אתה נותן לנו אנרגיות חיוביות, ואני מאוד מאוד שמח על הפרקי תהילים שאתה קורא.
0: נכון.
4: זה מוטיב הרבה מאוד, אנשים נורא נורא רוצים לשמוע את זה.
0: אני...
4: טוב לנו איתך בין 4 ל-6, הלבד היה עוד יותר מזה.
0: רגע, אתה רוצה שיהיה יותר מזה?
4: אני רוצה...
0: אז רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שמעת את הפינה של המאזינים פונים למר דוד בן בסט, הבעלים של קבוצת תחנות הרדיו שלנו, אתה יכול לפנות אליו ולהגיד לו, קודם כל תציג את עצמך, תגיד לו מי אתה, ואז תבקש ממנו ותסביר לו ותנמק למה אתה רוצה יותר משעתיים את התוכנית שלי, תנשום עמוק, אני משאיר אותך לבד, אתה עם דוד בן בסט, לך על זה.
4: דוד בן בסט, שלום, מדבר אריה, נשוי פלוס 4 ילדים, אנחנו מאוד מאוד מבקשים שהתוכניות של אליקו יהיו פעמיים, 3 פעמים בשבוע. אנחנו, טוב לנו, הוא משמח אותנו. אנחנו לא דואגים. עם כל מה שיש, אנחנו שוכחים מזה. אז אני מאוד מבקש ממך שאתה תיתן לו אישור לעוד 2 תוכניות או 3 תוכניות בשבוע. אוקיי, תודה.
0: מה אתה חושב שדוד יגיד על זה?
4: אני חושב שהוא ישקול את זה.
0: גם אני חושב.
4: לפחות עוד פעם אחד.
0: לגמרי, אבל אני לא הבנתי את הקטע שאתה בשיחה עם דוד בן בסט, בשיחה חד צדדית, אמרת, תן לנו את אליק עוד פעמיים שלו בשבוע, ואני כל יום פה, חוץ משבת, בשישי.
4: כן, כן, אבל אנחנו עוד לא צריכים אותך כל בוקר מ-4 עד 6, אנחנו צריכים אותך גם בשעות, היום זה 24 שעות ביום.
0: הבנתי. טוב, בסדר, מקווה שדוד שומע מה שבטוח מירה שומעת.
4: מירה בטוח שומעת.
0: בטח אשתו שומעת, היא לא מבטרת על התוכנית.
4: נכון, נכון, יום יום בתוכנית.
0: אריה, קודם כל תעשה לי היכרות איתך, ערב טוב, מי אתה?
4: אני נשוי פלוס 4, גר ברמת גן. אני יום יום שומע את התוכניות שלך, אני מאוד מאוד משמח אותי. ולא רק אותי, אלא גם עם אנשים שנמצאים בחברתי, אנחנו לא תמיד לבד. אנחנו תמיד עם קבוצה של פועלים, אנשים שחיים איתנו ברמת גן. מאוד מאוד נהנים מהתוכניות שלך.
0: תענו, קודם כל אריה מקסים ומרגש, ואתה נשמע איש מדהים ואיש מקסים, ואני זכיתי שתצלצלת בכלל ושעלית על התוכנית, ואני מאוד מקווה שאתה גם נהנה וגם נהיה לך לב שמח עם התוכנית, ועוד יותר אני אהנה כשאנשים שזקוקים לטיפולי השיניים הטובים ביותר בעולם יקבלו אותם דרך התוכנית בכוכבית 6684, ובזכות התוכנית ובזכות שיתוף הפעולה עם דוקטור בנגייב ומיכל מנהל הרשת, אז הנה אנשים מקבלים טיפולי שיניים בחצי מחיר, וזה הטופ של הטופ. אריה, אני יכול לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי?
4: אני תמיד עוזר לך על כל מה שאתה נותן.
0: אז אני אתן לך 150 שקלים לקניות ברשת. אריה, כיף לי להכיר אותך, היה לי תענוג לדבר איתך, תודה שבאת.
4: גם אנחנו נהנים מאוד מאוד לשמוע אותך, ותמיד את המוזיקה שאתה נותן, זה משמח, זה מרומם את הלב, ותמשיך ככה.
0: תודה רבה. אנחנו בהחלט נמשיך, ומיד אחרי הפרסמות, גם פרק צדיק א' בתהילים, ושני שירים ברצף של איתי לוי ששמעתם, אנחנו כבר על האירוע, אנחנו יושבים על השקת האולפן החדש הזה, פלוס השקת הדיסק הטוב ביותר של האלבום הטוב ביותר של איתי לוי, עם הנגנים, עם המאכלים, עם השתייה, עם המואבט. היינו עושים את זה תמיד בלילה, אבל לדעתי בואו נפסיק עם הלילה, עושה את זה באמצע של היום. למה שנחכה ללילה? אתם עסוקים בלילה, אתם רואים טלוויזיה אולי בלילה, הולכים לישון, אז בואו נעשה את זה באמצע היום, נביא את הלילה לאמצע היום. 4-7, לא 4-6, הנגנים, האורחים, הרקדניות, המאכלים, המרויינים, האורחים שיהיו פה, אימאלה ואימאלה ואימאלה. את האמת שכבר קבענו תאריך שזה היה 19 במאי, ואז גילינו אני ואיתי שזה החתונה של אושר כהן. אז לא בדיוק אפשר לקיים את האירוע הזה, כי אנחנו רוצים לשתות ולהשתגע איתכם וזה, ולעשות אירוע כזה, ואז ללכת לאושר כהן, זה כמעט בלתי אפשרי. אז אנחנו נמצא תאריך אחר ביחד, אבל עד אז נתחמם אחרי הפרסומות עם שיר מספר 04 של איתי לוי, ואפילו נעשה דאבל אספרסו, מה שאומר שיר אחרי שיר של איתי לוי, כי אנחנו מאוד מאוד אוהבים את איתי לוי. כן, חזרנו אליכם 16 דקות אחרי 5, השנייה של ערב ים תיכוני. לפני שניגע בדאבל אספרסו של איתי לוי, אני רוצה לקרוא לנו את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פגע רע, וגם לרפואת רות בת שרה, אמא של איתי לוי, לרפואתה ולרפואת כל חולי עמו ישראל. אנחנו קוראים את צדיק א' בתהילים, בבקשה, בשידור חי. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו, כי הוא יצלחה מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי אם הלכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעון לך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס, כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני ועניהו ימוע נוחי בצרה, חלצהו וחבדהו, אורך ימים מסביהו והראהו בי ישועתי, שנזכה לראות ניסים וישועות ורק דברים טובים בעזרת השם, ולרפואת רות בת שרה, שבעזרת השם תתרפא ותקום ממיטת החולי, תתחזק, והשם ישמור עליה, אמא של איתי לוי. הנה שיר מספר 04, באלבום החדש הכי טוב שהיה אי פעם לאיתי.

0: אימאלה, אימאלה, איזה אלבום הביא לנו איתי לוי, ואיזה השקת אלבום עם השקת האולפן החדש של רדיו לב המדינה, 4-7, 3 שעות שיכולות להיות גם 4 שעות, תאמינו לי, הכל יכול להיות פה, עם הנגנים, עם האורחים, עם האוכל, עם השתייה, עם הרקדניות, אימאלה, מה יהיה פה, וכל זה גם, אתם לא מבינים, זה כאילו הכל ביחד לקראת ה... לייב פארק, וואו, וואו, נכון, הלייב פארק, בראשון לציון, 28 במאי, הלייב פארק של איתי לוי, לייב פארק 28 במאי, זה מטר מהרדיו, מטר מהבית, אין כזה כיף. טוב, לפני שנעבור לשיר הבא של איתי לוי, אני עדיין רוצה שתבינו את גודל השעה, מה זה אומר שמיכאל, מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בן גייב, בן גייב, ועל המבצע המטורף הזה ש... שאין לו אח ורע. גבירותיי ורבותיי, מאזיני לב המדינה, השתלות בהרדמה בחצי מחיר. כל טיפולי השיניים הכירורגיים בחצי מחיר. שיקום הפה בחצי מחיר, כתרים על שתלים, כתרים על שיניים, חצי מחיר, אישור שיניים שקוף, חצי מחיר, בחלומות הוורודים של מי שמכיר את הרשת הזו, את רשת המרפאות של דוקטור בן גייב, אין צ'אנס שהייתם מקבלים אפילו 10% הנחה. יש להם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, הרופאים הטובים ביותר, המעבדות הפרטיות שלהם אין-אוס, ואין הנחות ואין עניינים. אחרי ישיבות של ישיבות של ישיבות שהסברתי להם, שבאמת פה עם ישראל זקוק לעזרה. מה לעשות? אנחנו אחרי מלחמה, אנשים כן עבדו, לא עבדו, התנאים השתנו, ואפשרו לנו לעשות מבצע משותף לכמה ימים בלבד. מי שיראה לכוכבית 6684 יזכה להטבות שאין בארץ דבר כזה, לא ברופאים האלה ולא במרפאות האלה ולא בציודים המתקדמים ולא בטכנולוגיות. נתנו לנו בדיקות חינם, כוכבית 6684. מי שיתקשר עכשיו יגיד אני צריך לסדר את השיניים, קודם כל צילום פנורמה חינם, צילום סיטי לשיניים חינם, ייעוץ ובדיקה ללא עלות וללא התחייבות, לאחר מכן שיהיה לכם קל בכיס. מיכאל, גם פה נכנסתם,
1: גם פה נכנסנו, גם פה נכנסנו, וכל התוכנית טיפול שאתם מקבלים מאצלנו, מהרופאים שלנו, יתכננו לכם, ייתנו לכם דף מפורט עם ההנחה של 45 פלוס 5% נוספים לתוכנית טיפול שלכם, ב-24 תשלומים, עד 24 תשלומים בלי ריבית והצמדה. בחירה שלכם, זה יכול להיות הוראת קבע, זה יכול להיות גם...
0: תתקשרו,
1: כוכבית 6684, זה הטלפון שצריך להתקשר עכשיו כדי לקבוע תור. אני רוצה להגיד לך שהטלפונים באמת קורסים לנו, אנחנו נחזור לכולם, אני מבטיח, זה יכול לקרות היום, זה יכול לקרות מחר, באמת יש לנו קריסה של מערכות, אבל המחשב שרושם את כל המספרי טלפון עובד, אנחנו נחזור לכולם, ויש לכם אופציה גם להשאיר כמה הודעות אצל הוואטסאפ, הבוט של הוואטסאפ שלנו, שהוא יזכיר לנו להתקשר אליכם, שתקבלו את כל מה שמגיע לכם, כולל ייעוץ חינם, הייעוץ הוא ללא עלות וללא התחייבות.
0: הנה עוד איתי לוי, שיר מספר 6.
2: לפעמים אני לבד,

0: כן, כן, תמשיכו להתקשר למרפאות היוקרה של דוקטור בנגייב. כוכבית 6684, חברים, יש פה רגע מאוד מיוחד למי שצריך לסדר את השיניים שלו, ולא חשוב בני כמה אתם, ולא חשוב מאיפה אתם, קיבלתם הנחת ההנחות של ה-VIP של טיפולי השיניים, באמת הפרימיום של הפרימיום. בזכות התוכנית הזו, הנגשתי לכם את הטופ של הטופ במחיר, באמת, חסר תקדים. פרסומות ושווים, אתם ממשיכו להתקשר לכוכבית 6684, פרסומות, ואז די-ג'י סקאזי יהיה איתנו על הקו כדי לדבר על השיתוף פעולה אסטרטגי והמפתיע עם עוד צמד די-ג'ים איראנים. וואו, מעניין מה יצא. נשמע את זה לראשונה.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: ושלום לדי-ג'יי סקאזי, שלום.
2: אופה, מה קורה? צהריים טובים?
0: ערב טוב לך, מה העניינים?
2: וואלה, כל הכיפה כך שיהיה פה עולם. בואנה, לא ידעתי שאתה פרסי.
0: מה, אתה לא רואה איזה עצבני אני?
2: זה קשור? כי אני מרוקאי, נראה לי זה יותר עצבני, לא?
0: תודה לך, זה... זה שיודעים שהמרוקאים עצבנים, זה פשוט אנשים שלא מכירים פרסים אומרים את זה, אתה מבין? מי שמכיר פרסים איראנים אמיתיים, יודע שאסור להתעסק איתם. הם יותר גרועים המרוקאים.
2: רק שמתעסקים עם הישראלים.
0: תגיד, אני קמתי הבוקר, אחרי הליכה בים וזה, פתחתי אינסטגרם, פתאום ראיתי תמונה שלך עם הדי-ג'י, עם האיראנים, ועשיתם איזה שיתוף פעולה מפתיע עם המוזיקה האלקטרונית, תשתף אותי בזה.
2: אז כן, אז אני אספר כזה בקצרה מההתחלה, שפנו כן. אליי שתי חבר'ה איראנים בהתחלה, ואתה יודע, נראה לי בזמן המלחמה קצת תמו הסיפור.
0: אמרת, בטח רוצים גייס אותי.
2: כן, אמרתי, רגע, עם כל הסיפורים וזה, בואו לא נתייחס, או בואו נראה על מה מדובר. ואז בעצם הבנתי שמדובר על שתי אומנים שהם הגלו את עצמם לאמסטרדם, והם כזה, אתה יודע, עומדים עם הדגל האיראני החדש, כאילו בעצם המקורי, ומנסים באמת לעשות איזשהו מהפכה שמה. ואמרו לי, בוא נעשה איזה שיר ביחד, שנחבר את ישראל ביחד עם האיראנים האמיתיים שאוהבים את ישראל, ולא, אתה יודע, עם ה... כי האיראנים באמת אוהבים אותנו בגדול, אתה יודע, העם אוהב אותנו מאוד, מאוד אבל.
0: אני רוצה להגיד לך שלפני כמה שנים, הייתי בטורקיה, יש אומן שקוראים לו מוהין, הוא כאילו, אז אייל גולן של הפרסי, ממלא אולמות בכל העולם, סיבוב הופעות שלו, אין כרטיס שנה מראש, באים עשרות אלפי פרסים מכל העולם לראות אותו, והייתי שלוש פעמים בהופעות שלו, וישבתי עם איראנים, אחי, מכל העולם, נשבע לך חלום שלהם לשבת בתל אביב ולהגיע למסיבה פה.
2: כן, אז זהו, אז אני גם, אני פוגש הרבה בהופעות שלי בעולם, ביפן,
0: באירופה,
2: בהכל, הם מאוד מאוד אוהבים אותנו. ווואלה, תשמע, התגלגלנו לאיזה שיתוף פעולה, אמרתי בוא נכתוב, הוא אמר לי בוא תכתוב איזה רעיון, כתבתי רעיון, הבאנו איזה זמרת בהתחלה, ניסינו עם זמרת ישראלית, שהיא שרה בפרסית, זה לא קרה. ואז אחר כך הבאנו באמת זמרת פרסית אמיתית שהייתה בכוכב נולד שלהם שם
0: באמסטרדם. מגניב.
2: כן, משהו, ואז גם זה התגלגל, ובסוף אתה יודע, ביחד עם טכנולוגיות והכל ביחד וזה, צריכו להביא כאן איזה מהלך. אני כתבתי את הכנתי לנו את כל הפלייבק ואת הכל, וביחד חיברנו את כל האינפורמציה, ויצא לנו שיר שהוא בעצם בפרסית זה הירו, כאילו גיבורים.
0: תגיד, ואיך קוראים לדי-ג'יים האלה?
2: קוראים להם ואז בראדרס, הם שתי אחים תאומים.
0: אה, ואז בראדרס,
2: מהם, נו. הם קוראים. אחד מהם, זה מצחיק, הוא מאורס לישראלית.
0: וואלה!
2: זה מה שבעצם נתן לי פור הירוק, אתה מבין?
0: הוא אומר, אוקיי, זה משלנו כבר.
2: לא, כי גם, קודם כל אני חייב להגיד משהו על החבר'ה האיראנים האלה, הם מאוד נחמדים, הם מאוד מנומסים. אתה לא יודע איזה נימוס, איזה...
0: ג'נטלמנים.
2: מהו, אחי, לטורף, אני מדבר עם אנשים סופר מטורבטים, נכון, סופר מחונכים,
0: נכון.
2: והכל באווירה כזאת טובה, וכל הפרויקט הזה, כל הדבר הזה, נעשה במאוד כבוד אחד לשני הדדי,
0: איזה כיף.
2: ואני ממש הייתי, אתה יודע, אני וחש לאדם, אתה יודע, דו, ברינג, די, אתה יודע, כזה יותר זרי, יותר ישראלי,
0: מאוד מנומסים. מאוד תודה, בבקשה, כל דבר,
2: כן, כן,
0: כל דבר, אלפי תודות.
2: אני שוכח את הדברים האלה, אני אצלי הכל כזה, יאללה, בוא נתקתק, אני מאוד תכלס, אתה מבין? אני פרומט של זה.
0: אבל בסדר, זה יפה, זה סך הכל יפה.
2: כן, אני מאוד, ויצא תוצאה מעניינת מאוד, כי תשמע, הרעיון של השיר הזה, זה בעצם הוא מלווה באיזה קליפ כזה, שננסה לעודד את המהפכה, זאת אומרת, בוא נע, יש מצב שאנחנו פותחים מהפכה, אתה יודע.
0: הלוואי, וואי, הלוואי, באמת.
2: אנחנו מנסים לעודד את זה.
0: אני הראשון על המטוס לאיראן, מה אתה עודד? מה זה מטורף?
2: אנחנו זהו, אנחנו נעשה שם המסיבה בדיוק באותה כיכר הארורה הזאת שמוסיף שם את הדברים הנוראים, אז שם אנחנו.
0: הלוואי, הלוואי, ימים טובים יבואו אם זה יקרה. זה יהיה מושלם.
2: אני מאמין בזה, אתה יודע?
0: תגיד, אבל יצא לך לטעום אוכל פרסי? אתה כאילו יצא לך לפגוש אוכל פרסי?
2: כאילו אתה מדבר על כל הסוגי אורז למיניהם וזה?
0: לא, חורש צאבזי, הגונדי, היהלומים של הפרסית, כאילו של הקולינריה, לא?
2: לא, לא, לא, לא, לא יצא לי. אני, כי אני...
0: תשמע, סקאזי, זה כבר סיפור אחר. איך אני יכול לנגן תדי את השיר עכשיו? אתה הבאת לנו טעם פרסי בלי לדעת מהו טעם פרסי.
2: אבל אני
0: סומך עליך, סומך עליך.
2: אני לא
0: יכול
2: לתת מסעדה פרסית. אני צריך שיזמינו אותי לבית פרסי, לאכול את זה אמיתי. מה אני צריך לאכול את זה?
0: אתה צודק.
2: איזו גרסה מסחרית של זה?
0: אתה צודק. הרמת, הרמת, הרמת לב עולה, נכניס את הכדור בשער.
2: אתה מבין?
0: ברור שאני בעניין.
2: אין איזה מימון על הפרסים, וזה,
0: נכון אליהם. יש להם, יש להם, יש, יש, יש, יש. יש הרבה דברים טובים בעדה. טוב, תשמע, אני לוחץ פליי על ההירו, על השיתוף פעולה הזה, מסקרן אותי כי לא שמעתי לפני, ולא רציתי גם לשמוע לפני, רציתי להשאיר את החוויה, as is, לשידור חי. אז די-ג'יי סקאזי, חוץ מזה, מה מעסיק אותך בימים אלה?
2: מעסיק אותי בדיוק, חזרתי מטור, הייתי בברזיל, ועכשיו הייתי אתמול מקפריסין. ומעסיק אותי עכשיו לעבוד על, אתה יודע, אני עובד על אלבום גם של סקאזי, גם של אשר סוויסה, של הפרויקט האוס הייבריד שלי.
0: נשמע לי מושלם.
2: אגב, תחת אשר סוויסה, מה שאתה שומע שם. עכשיו אתה תשמע.
0: יפה. אז מה נאחל? נאחל בהצלחה וששלום יבוא.
2: אני אומר שנאחל לכולם קודם כל בריאות, כל השאר שטויות.
0: לגמרי.
2: בריאות לכולם, זה מה שמעניין אותי.
0: אז שיהיה ערב טוב, יאללה, אני כבר חסר סבלנות, ביי לחוץ פליי, לשמוע מה עשיתם.
2: פליי, אני שומע מה אתה חושב.
0: ביי. אז הנה, שיתוף פעולה יהודי איראני. אתם אל תשכחו, כי הקווים פתוחים של רשת המרפאות של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, אל תשכחו, עד 6, אימאלה, על כל טיפולי השיניים, שהם חצי מחיר, אימאלה, אין מבצע כזה, לא היה, לא יהיה. בואו נשמע את זה, הירו.

כן, אחרי פרסומות נחזור לכם עם פאר טסי וחנן בן ארי, שיר אופטימיים, זה השבוע. ככה צריך לפתוח אותו עם אופטימיות, עם הלוואי. וגם שיחת סיכום שלנו עם מיכאל אשכנאייזר, מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בנגייב, שהגיע לאולפן שלנו כדי לתת לכם את ה-VIP של ה-VIP בכוכבית 6684 על כל טיפולי השיניים. בדיקה חינם, ללא עלות, ללא התחייבות, צילומי סיטי, צילומי רנטגן, פנורמים, בלי עלות, בלי התחייבות, וכל טיפולי השיניים, עד 24 תשלומים, עם סבסוד מלא, עם כל הפינוקים, אחרי הפרסומות, תמשיכו להתקשר למרפאה שהיא באמת אקסקלוסיבית למות. כוכבית 6684, כוכבית 6684, פרסומות וחוזרים.

0: מיכאל, אתה מרים לי פתק קטן, וכתוב לי, יש לי הפתעה. איזה הפתעות יש לך בשבילי היום?
1: איזה הפתעות יש לי בשבילך? יש לי גם לכל המאזינים, יש הפתעות, תמיד. אנחנו יכולים להגיע למה שביקשת ודיברת איתי לפני השידור.
0: על חצי מחיר על כל הטיפולי שיניים.
1: לא, זה 5% נוספים.
0: על 45%
1: נוספים. על 45, 5 נוספים, זה לא 50, זה קצת פחות, אבל עדיין זה עוד 5%.
0: למי שעכשיו מתקשר.
1: בדיוק, מי שמתקשר היום עד סוף היום לכוכבית 6684, קובע לו תור, זה מספיק. עכשיו אני אסביר לך משהו קטן. אצלנו, אנחנו יודעים שאף פעם אנחנו לא עומדים בזמן הפרסומות וזה, לא עומדים בלחץ של הטלפונים. כל המספרים נרשמים אצלנו במערכת. אנחנו חוזרים אליכם, אם לא היום, אז מחר בבוקר, בו בצהריים, מקסימום, והטלפון שלכם נרשם על השעה הזאת, על היום, ואתם מקבלים את 5% הנוספים. שאני עכשיו הבטחתי לאליקוף.
0: אני רגע רוצה שברשותך, תראה, זה הרי לא נושא, כי כביכול, אתה יודע, תוכנית עוסקת פה במוסיקה, אנשים רגילים פה לשמח ולהכל. ואז אנחנו באים ואומרים לאנשים, חבר'ה, שנייה תעצרו, מה אתם צריכים לעשות בשיניים שלכם? הנה, סידרנו לכם 45% הנחה, הנה, הוספת על זה עוד 5% הנחה, הנה, נתת צילומי סיטי חינם, נתת צילום פנורמי חינם, ואני רוצה שאנשים יבינו, כשהם באים להיות מטופלים של מרפאות בנגייב, מה זה אומר?
1: קודם כל זה אומר איכות. איכות בשירות. זה אישית, אני מתעסק באיכות של השירות. אצלנו שירות כזה לא תראו באף מרפאה שיניים אחרת. דווקא על יחס, על יחס של העובדים, על יחס של המטפלים, של הרופאים. יש לנו 14 רופאים בכל הרשת שיש להם יותר מ-20 שנה ניסיון. אז גם ניסיון, גם איכות, וכמו שאמרת, וגם אני אומר, אנחנו בעלים של מעבדה דיגיטלית שלנו שמייצרת את הכתרים.
0: ומה זה אומר לי כלקוח?
1: לך, אז כלקוח אומר שאתה מקבל איכות, ואם חס וחלילה, חס וחלילה, משהו לא מוצא חן בעיניך, ואתה רוצה לשנות, במקום אחר יגידו לך תתרגל. אני אף פעם לא אומר תתרגל. אני מסוגל לתת הוראה למעבדה שלי לייצר שיניים חדשות בשבילך במקום מה שלא מוצא חן בעיניך.
0: חברים, מי שרוצה לקבל את המבצע, מי שרוצה להכיר, מי שרוצה להבין, כוכבית 6684. כוכבית 6684, קיבלתם במבצע מראש, לפני שהגעתי לאולפן, היה לנו סגור 45% הנחה על כל הטיפולים, כולל הכל. ותכף ניכנס על שיקומים, מי עם האנשים, מה אתה רואה במרפאות, מה קורה ואיך זה קורה. אבל מי שירים טלפון עכשיו לכוכבית 6684 ויבקש לעשות טיפולי שיניים, קודם כל יוזמנו כל אחד בהתאם לאזור המגורים,
1: נכון.
0: יוזמן לסניף הקרוב.
1: אנחנו נתאים, כן, ברור.
0: ואם בן אדם החליט על טיפול, הוא מקבל את ההנחה של אליקו.
1: אתה מקבל, הוא מקבל בעצם את ההנחה שלך, כמובן. ועם כל ההטבות ועם כל מה שדיברנו, כולל צילומים, כולל 5% נוספים, כולל הכל בתוכנית טיפול מפורטת.
0: תגיד, זה נכון שכל מטופל שמתחיל טיפול מקבל מכם מתנה, כמו שאנחנו כילדים היינו באים לרופא, מקבלים סוכריה. כל המטופלים שלכם, אצל דוקטור בנגייב, זה כבר כאילו מסורת, כל מטופל מקבל ערכה צילונית, זה מאות שקלים, עולה זאת ערכה, כמו שלוקחים את הרכב למכונת שטיפה, בדיוק. ככה לוקחים את השיניים אני, למכונת אני
1: אסביר,
0: שטיפה.
1: אני אסביר רגע. כל מי שמתחיל טיפול, okay. כל מי שמתחיל טיפול שהוא מצריך בעצם סילונית, הוא מקבל אותה במתנה חינם. אצלנו חינם.
0: יפה. נכון. חבר'ה, כוכבית 6684, מי שזקוק לטיפולי שיניים, ותכף נתקדם לכל האירועים, אם זה כתרים, שיקום פה וכירורגיה, והשתלות בהרדמה, וכל מה שאתם צריכים, כולל אישור שיניים, אנחנו נדבר על דברים ספציפיים, אבל תזכרו שסידרתי לכם עכשיו 45% הנחה על כל הטיפולים, פלוס 5% נוספים שנתן מיכאל, מנהל המרפאות, מנהל הרשת, אצל דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, מי שיתקשר עכשיו יגיד, אליקו, שלח אותי, ייכנס אל המבצע.
2: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בנגייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגייב, כוכבית 6684.
3: הלו, הלו. שימי ווליום לקוחות.

0: יודעת מה הבאנו.
1: אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת...

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: אני אקי.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: רדיו לב המדינה.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך
3: זה,
1: אתה יודע.
3: זה מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: רדיו לב המדינה. Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
6: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
7: כל מנתח!
6: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
7: כל מנתח!
6: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
8: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
9: קפריסין זה איסתא.
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
12: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובצל המגעים למסע ומתן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ הספינות התקועות במצר אורמוז, מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
14: בשעות הבוקר צפוי להתחיל באזור מיצר הורמוז פרויקט חופש. מדובר במבצע צבאי לליווי ולחילוץ ספינות וכלי שיט שנתקעו במיצר במהלך המלחמה מחוץ לנתיב השיט הימי. טראמפ כתב, מדובר במחווה הומניטרית עבור מדינות שכלל אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, אך כלי שיט שלהם נתקעו במיצר, צוותים נותרו ללא מזון. טראמפ הוסיף שנציגיו מתנהלים מול איראן, אך הזהיר שכל הפרעה להליך הליווי תטופל בכוח.
13: בתוך כך, בישראל נרשמת דריכות גבוהה ונערכים למספר תרחישים, מתוך הבנה כי מדובר ברגעים נפיצים במגעים, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
15: ראש הממשלה מחליט להחזיר את כל הדיונים על הנושא האיראני למתכונת מצומצמת בלבד. אמש היה אמור להתכנס הקבינט המורחב, אך במקומו כונס הקבינט המצומצם. בישראל מטילים ספק שאפשר להמשיך במצב הנוכחי שבו איראן סוגרת את מצא הורמוז, וארצות הברית מטילה בתגובה מצור ימי. מלבד המחירים הכלכליים הכבדים, זה נותן לאיראן זמן להשתקם, אומר בכיר ישראלי. בישראל מתכוננים לשורה של אפשרויות שעליהן כמובן יחליט טראמפ, אך לא רואים מצב שבו הנשיא האמריקני מקבל את ההצעה שמחייבת את ארצות הברית מבעוד מועד להתחייב שלא לפעול צבאית.
13: משפט נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הגיבה במהלך הלילה ליוזמת הנשיא הרצוג לקיום מגעים להסדר טיעון בתיקי אלפים. היא הצהירה כי היא נכונה לקיים שיח עם סנגוריו של נתניהו, אך התנתה את המסע ומתן בכך שלא יוצבו תנאים מקדימים לשיח. בנוסף לכך היא הציבה כתנאי שהמגעים להסדר לא יפגיעו בהמשך התקדמות המשפט. במקביל, דוברות בית המשפט מעדכנת כי עדותו של ראש הממשלה שתוכננה להתקיים היום בוטלה, לאחר שבמהלך הלילה התקבלה הודעה מעורך דינו עמית חדד. אחרי הפרסום בחדשות 12, מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה חושף כי הוא המאמן הבכיר שעל פי החשד הטריד מינית נהגת מונית. כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד שחשף את הפרשה לראשונה, מוסיף פרטים.
1: על פי החשד, הנורווגי בן ה-50 עלה על מונית כשהוא שיקור והציע לנהגת הצעות לא הולמות. למרות שבחקירתו אמר שהוא לא זוכר את המקרה, בהודעה שפרסם התנצל בפני הנהגת על האירוע. כעת המשטרה תמשיך בחקירה ותנסה למצוא מצלמת דרך שתיעדה את המקרה, והיא אף שוקלת לערוך אימות בין השניים. מבחינה מקצועית, דיילה צפוי לסיים את דרכו כמאמן מכבי תל אביב ביממה הקרובה, זאת למרות שמבחינה רשמית המועדון מסרב בכל תוקף להתייחס למקרה.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ. טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלון הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
21: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
23: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: איש יודע. שיר תקווה, מירי מסיקה, פותחת את יום שני. מילים של מיכאל וקנין והלחן של שמעון בוסקילה. בוקר טוב, בוקר אור ליום שני שלנו, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. עכשיו 7:09 דקות עד 8, אנחנו ביחד. 4 במאי 2026, י"ז באייר, תשפ"ו. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם טונה. השם ירחם על כולנו.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרבן. מקום בטוח זו כל התורה, כשהבנתי אז לקחתי את הכוח חזרה. ואני שוב כאן, קונו להמרה, הגיע כבר השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה. קדם השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם,

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חגיגת התינוקות הגדולה של יוחנן אפיות צאת לדרך. כל המותגים הכי גדולים שלהם במחירים שפשוט אסור לפספס. חיתולי פמפרס פרימיום, 3 ב-82 שקלים. הגיס אקסטרה קר, שלבים, 3-6, 2 יחידות ב-80 שקלים. מגבוני הגיס רביעייה, 2 חבילות, 30 שקלים בלבד. מטרנה אקסטרה קר, או מאדרין, 700 גרם, 2 יחידות ב-95 שקלים. 2 מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. שמן רחצה לתינוקות, אמול, 500 מיליליטר, 39 שקלים ו-90 אגורות. מוצרי בייבי כיף, קרם גוף, תחליב רחצה, על סבון, שמן גוף, טל, קרם החתלה, 1+1 הזול מביניהם. פשוט תגיעו לאחד מהסניפים של יוחננוף בכל הארץ ותראו את המבצעים ותבינו על מה מדובר. המבצעים בתוקף עד 8 במאי, כולל או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
0: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
13: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
14: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
15: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
16: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
17: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
16: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
18: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יונו.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים. אני רוצה
4: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
7: קפריסין זה איסטה.
6: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דירות חינם, כוכבית 3065.
15: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

מיקי גברילוב, בית וגיטרה. 7:30 כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. בוקר טוב.

אני חי בשביל לחיות, חי נהנה מהחיים. גם ריטה חיה מיום ליום. המילים של חנוך לוין, לחן של רמי קליינשטיין. ריטה, אני חיה לי מיום ליום.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
8: כל מנתח!
7: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
8: כל מנתח!
7: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח, כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
12: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
7: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים. מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי פיזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסטה.
10: קפריסין זה איסטה.
9: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
14: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
18: יש לייפסטייל?
19: כן.
20: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דיוט חינם, כוכבית 3065.
24: רדיו לב המדינה.
25: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

כמה, כמה הזמן טס. אש, משה פרץ. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי מאחל לכולנו יום רגוע, יום טוב, בשורות טובות. אנחנו נחתום עם נועה קירל. אולה פופה. איש לא יודע, פופה בצרפתית זה בובה. הנה הבובה.

16-8 יפה לך גם ככה ואם זה לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אם מי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם לחוק הפרק

0: קבע.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. בי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
5: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
6: Salut, comme Patrick Béviz, ça va? Un standard Béviz, gavo à Colcor. Je suis un thème à l'ulim, l'ortof, trorora.
7: Rack ben shlosha, shmolda bemai. Konim rechev be'echad misnifei Evis mechirat rechev, umkablim bituah chova be'matana, o ad 40,000 shkalim bechartis ashray, bifrisat ha'shulim nocha ad 24 chodashim.
8: Béviz, bastandard shel Evis.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנשאתם על הכתפיים,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב, כוכבית 6684.
3: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: רדיו לב המדינה.
11: רדיו ישראלי אמיתי.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובצל המגעים למסע ומתן, הנשיא טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ הספינות התקועות במצר הורמוז, מדווחת כתבת דסק החוץ קרן בצלל.
15: בשעות הבוקר צפוי להתחיל באזור מצר הורמוז פרויקט חופש. מדובר במבצע צבאי לליווי ולחילוץ ספינות וכלי שיט שנתקעו במצר במהלך המלחמה, מחוץ לנתיב השיט הימי. טראמפ כתב, מדובר במחווה הומניטרית עבור מדינות שכלל אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, אך כלי שיט שלהם נתקעו במיצר, צוותים נותרו ללא מזון. טראמפ הוסיף שנציגיו מתנהלים מול איראן, אך הזהיר שכל הפרעה להליך הליווי תטופל בכוח.
14: משפט נתניהו, עדות ראש הממשלה שתוכננה להתקיים היום בוטלה לאחר שבמהלך הלילה התקבלה בבית המשפט הודעה מעורך דינו עמית חדד. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי הרקע הוא ביטחוני. לפני כן היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה כי מקבלת את יוזמת הנשיא הרצוג לקיום מגעים להסדר טיעון, והיא נכונה לקיים שיח עם סנגוריו של נתניהו. עם זאת, היועמ"שית התנתה את המסע ומתן בכך שלא יוצבו תנאים מוקדמים לשיח, וכן דרשה שהמגעים להסדר לא יפגעו בהמשך התקדמות המשפט. אחרי הפרסום בחדשות 12, מאמן מכבי תל אביב, רוני דיילה, חושף כי הוא המאמן הבכיר שעל פי החשד הטריד מינית נהגת מונית. כתב חדשות הספורט בן גולדפריין, שחשף את הפרשה לראשונה, מוסיף פרטים.
16: על פי החשד, הנורווגי בן ה-50 עלה על מונית כשהוא שיקור והציע לנהגת הצעות לא עולמות. למרות שבחקירתו אמר שהוא לא זוכר את המקרה, בהודעה שפרסם התנצל בפני הנהגת על האירוע. כעת המשטרה תמשיך בחקירה ותנסה למצוא מצלמת דרך שתיעדה את המקרה, והיא אף שוקלת לערוך עימות בין השניים. מבחינה מקצועית, דיילה צפוי לסיים את דרכו כמאמן מכבי תל אביב ביממה הקרובה, זאת למרות שמבחינה רשמית המועדון מסרב בכל תוקף להתייחס למקרה.
14: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט.
20: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ. טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלון הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט.
20: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות. רק

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: תוכנית הבוקר של ישראל.
0: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: אסף התדגי וליהי גרינר.
3: בוקר טוב.
4: בוקר אור לכל מי שנמצא בדרכים, בוקר טוב לכל נהגי המוניות, בוקר טוב לכל מי שפתח את הבסטות, בוקר טוב לכל הסייעות בגנים שמאכילות את התינוקות הקטנים שלנו ושומרות עליהם, בוקר טוב לכל עובדי התעשייה, עובדי הכפיים, בוקר טוב לכל עובדי ההייטק שיושבים ומושבים מול המחשב ושמים אוזנייה ואומרים, אך, איך אנחנו אוהבים לשמוע את לי גרינר ואת אסף התדגי מאירים את המדינה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אני חזרתי מאלת.
4: כן, אני יודע.
3: הייתי שם סופש במלכת שווה, היה מהמם.
4: אני מאוד אוהב, אגב, אני מאוד אוהב, אם יש למעלה בטרקלין, היית בטרקלין למעלה?
3: ברור, בקומה 12.
4: Name of Bread. יש אחד אנגלי שבעצם...
3: כן, דיברתי איתו.
4: Bread, he's a good friend of mine.
3: ממש, דיבר איתי באנגלית, חמוד.
4: Bread הוא חמוד, סטייל כזה, בריטי. אנחנו ידידים מאוד טובים, Bread ואני המון שנים.
3: די, אוף, איזה באסה שלא אמרת לי מלפני.
4: איזה באסה שלא אמרתי שאת נסעת.
3: כי הוא לא מכיר אותי, בוא נגיד, הוא לא מכיר את הפרסונה ליגרינר כזה.
4: כן, אבל הוא איש נעים, כאילו, חצי נעים, חצי קשוח, יש לו איזה שקט כזה.
3: לא, הוא חמוד, אמרתי לו,
4: מה למש ברד?
3: אומייגאד, ביי, אפשר לעשן פה במרפסת? הוא אמר, כן, בואי. אמרתי לו, אוקיי, תן לי לברוח מהילדים שנייה, וזה, anyways, הוא היה ממש חמוד, אחלה שירות. הייתי בחוף שלך, בללונה, אוכל טעים, אני חייבת לציין.
4: נכון, אוכל מצוין, יושב שם.
3: אכלנו קבבים ופרגיות, וטעים.
4: את יודעת אבל למה אוכל טעים שם?
3: למה טעים באמת?
4: כי יושב שם בחור בשם רועי, רועי הוא הבעל של סיגלית, ורועי היה לו את, הוא היה, הייתה לו מסעדה קטנה כזאת בירושלים, במחנה יהודה, שהיה עושה פיתה קרובית.
3: כמו יל שני כזה?
4: לא, הוא עשה את השווארמה קרובית, וכל העולם דיבר על זה תורים, ונמאס לו מירושלים, והוא מכר הכל, ובא לעבוד איתנו באלת. זהו, זה
3: אלו לנו. אז היה כיף. אלת. איזה מזג אוויר מהמם, ואתמול קצת נהיה יותר מעונן.
4: נכון.
3: ולא היה גשם כמו שהיה כאן.
4: אני הייתי באלת ביום חמישי.
3: That's not nice.
4: אני באתי ביום חמישי במיוחד לכמה שעות.
3: נו.
4: לוסי הייתה אצלי ביום רביעי בא לטפל בי אחרי הניתוח שלי. ונסענו בבוקר בחמישי, היה שם את האורחידאה.
3: היה את המסיבות.
4: מסיבת אורחידאה, למעלה של weekend dance של חברים. אז אנחנו הלכנו קצת לבקר חברים, חלק מהעבודה, תעשייה, העניינים. הלכנו באחת וחצי בלילה, חזרנו הביתה, קמנו ונסענו מרכזה, כי היא נסעה לתאילנד היום, אתמול.
3: יפה.
4: לא, שישום, בוצא שבת.
3: אני בלם שאתה היית באורחידאה ולא התקשרת לי, בואי לדרינק.
4: פחות.
3: זה חוצפן.
4: לא, פחות.
3: You know what? אתה כזה לא נחמד.
4: אני אגיד לך, אני הלכתי לעבוד. באמת, הלכתי לכמה שעות בעיניי זה עבודה, לבקר את החברים, פרגן להם, קודם כל. אני לא צוחק.
3: בסדר, גם הכל זה עבודה, בסדר.
4: כן, אז נהנית, נכון?
3: מאוד מאוד נהניתי.
4: יופי, פאבל, היום אתה תעשה לנו סדר בשידור, מתי זה, אני...
3: בסדר, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם.
4: נכון.
3: אוקיי, כל מיני דברים שהשתנו, סופרים שמוצאים את התנובה, עושים כל מיני
4: חרם. מה קורה, דור? אני אפילו לא ראיתי את זה.
3: אני פשוט הבנתי שהם כאילו מעלים, אלו מחירים.
4: כן, לא רק הם, כולם אלו מחירים לקראת שבועות, הרי ככה זה. לקראת שבועות הם מתחילים לעלות מחירים. אני בכלל חושב שכל הסיפור, אם מסתכלים על בעל הלכתית, או אם מסתכלים, אני סתם,
3: כן, לא, אתה
4: פועה. הפרעות קשב, את מכירה את זה. אם מסתכלים רגע על היהדות, אין שום סיפור, אין שום דבר כזה שנקרא לאכול דברי חלב, זאת המצאה, המצאה קפיטליסטית של עשרות שנים האחרונות. לא קיים, זה סתם המצאה.
3: אז אתה מבין, אנחנו לא אמורים לאכול דברי חלב. זה של הפרה, זה של העגל, זה של התינוק. החלב של הפרה זה של התינוק.
4: כן, לא, אבל אני אומר שנייה, לא מדבר על זה, אני מדבר רגע על תראי מה זה מערכות שיווק. אנחנו בכלל, אין שום דבר כזה בתורה לאכול דברי חלב. ממש לא. זאת המצאה של עשרות שנים האחרונות, של חברות החלב, שאמרו רגע, בונה, כמו שיש עושים יום האהבה, שבו יש לך הזדמנות לקנות פרחים,
3: נעשה יום הגבינות, יום החלב.
4: אז תקעו את זה, ועכשיו, אין דבר יותר ואני כמרוקאי, מזרחי, שלא אכלנו חלב מעולם בילדות שלנו, לא היה. כאילו אנחנו, הגוף שלנו לא רגיל, למה? וזה תלוי תרבות. למה זה תלוי תרבות? כי במרוקו, לפני בשנות 100 שנה, לא היה מקררים. ואז החלב היה מחמית. אז עשו רק חמאה, אתה יודע, עשו ממש חמאה, וכאילו דברים כאלה...
3: איך אומרים? חובצים?
4: חובצים חמאה. היו חובצים חמאה. אבל אנחנו בבוקר, היינו קמים בבוקר, אוכלים קציצות.
3: אוי.
4: אוכלים קציצות. עכשיו, איג'ה של עיראקים, אבל קציצות. אוכלים קציצות, אוכלים בשר, אוכלים זה, סיר בשר בבוקר, בעיניי זה מרתק, ולכן, עם השנים כבר, נהיה קטע כזה של כאילו, אז כל שנה אצלנו אומרים, השנה אנחנו לא נעשה חלבי, אבל תמיד עושים חלבי, כי ילדים רוצים, יש פסטות.
3: זה מתחיל בחלבי ואז יש על האש, כאילו.
4: לא.
3: בשבועות?
4: למחרת, לא בערב.
3: כן, כן, למחרת.
4: לא, אז אני מדבר בערב הזה, ואז מה קורה? כולם אוכלים חלבי כזה, הגוף שלנו לא רגיל לאכול כמויות כאלה של חלב, ואז כולם...
3: יש שילשוליישן.
4: כן, כן, וזה חבל, אבל אנחנו, יש לי נגיד גיס, שאומר, אנחנו נסיים פה, ואז הוא הולך לאכול שווארמה. שזה בעיניי מרתק. כל הסיפור של החלב, אין בו שום דבר שקשור אחר.
3: אין סיפור באמת, כאילו.
4: זה לא אוזני המן, כי יש פה סימבוליקה.
3: ברור, כן. אז פה זה סתם, בואו נעשה כסף לחברה שלה.
4: ואז בשיא חוצפתם הם גם מעלים את המחירים.
3: אז זהו, אז הבנתי לגבי תנובה, ושהם כאילו לא בסופרים, יש סופרים שלא מכניסים אותם עכשיו.
4: כי אי אפשר להעלות מחירים לציבור, הציבור קורס תחת הנטל.
3: זה לא מה אני אוהבת ללכת, אני הולכת לאושר עד, הגבינות שם בחבילות ענקיות. אתה יודע מה קורה שם באושר עד בשבועות? אתה רק נכנס, וכל הכניסה זה מקררים רק של גבינות. יש מקרר ענקי של גד, ושל יורו צ'יז, ושכאילו, זה פשוט מטורף, ואתה יודע, כל דבר זה בגדול. אתה קונה גדול, וזה הרבה יותר שווה.
4: אני רוצה לשתף אותך גם משהו לא קשור, אני איבדתי טלפון מחבר טוב שלי שגר בקפריסין, חבר מאוד מאוד מאוד טוב, שהוא התקשר אליי, אמר לי, אני מתחתן, יש בחורה מהממת, כפריסאית, מהממת. הוא אמר לי, אסף, אני חשבתי על זה, זה התאריך, תגיע מוכן, אתה עושה לי את הטקס קידושים.
3: אוקיי.
4: אז אני...
3: טקס קידוש של מה?
4: לחתונה שלהם.
3: לא של קידוש חתונה, רגיל. לא, לא, של
4: ואז חתונה הוא אמר לי ככה, אומר לי, זה צריך להיות בעברית, אנגלית ויוונית. עכשיו אני אמור ללמוד, יש לי חצי שנה ללמוד את כל הספיץ' בעברית.
3: יש לך, אתה יודע קצת יוונית, ברור. יש לך אנגלית, יש ברור. לך עברית, אתה נכון, מתקתק את זה.
4: לא, זה ברור, זה, אני, כאילו זה משעשע אותי. ואז אני אמרתי, רגע, כמה משלמים? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת כמה משלמים? אמרתי, תשמע, בן אדם בא לעבוד.
3: צדקה.
4: אני לא הזדקה, ואז עובד, יתן לי אח שלי, הרי אתה יודע שאני משלם לך את הטיסה, אני משלם לך הכל, הכל, הכל, הכל, כל פעם כשאתה בא. אמרתי לו, חברות, חברות זה עבודה, ועבודה זה עבודה.
3: כן.
4: אז הוא ניתק לי את הטלפון. ואז הוא לא הבין את ההומור, ואז אחרי 5 דקות אני הסברתי לו את ההומור, ואז הוא אמר, אתה לא הבנת את ההומור, אני אשליחה בכוונה. ואז הם אמרו לי, רגע, מה זאת אומרת לקדש? אמרתי, אנחנו לא מקדשת אותה, אני לא רב. אבל הם עושים טקס כזה אהבה. ואני הייתי בחתונה הראשונה שלו, אני הייתי עד בחתונה הראשונה, ודקה לפני אמרתי, אל תתחתן, מה? בינינו, הנה, אל תתחתן, כי זה לא נכון לך, יומיים אחורה עזב את הבית. אז אמרתי, אתה בטוח שאתה רוצה? אמרתי, כן, עכשיו זה נכון.
3: אז עכשיו זה חתונה חדשה.
4: חדשה, והיא משם, היא משם מהממת. יאללה, בואי נתחיל. בוקר טוב, בוא נגיד בוקר טוב.
3: יאללה, בוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולטוב, תחנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אנחנו מאירים את המדינה בלב המדינה 91FM, אתם יכולים גם לצפות בלייב, 91FM.co.il. יאללה חבר'ה, אנחנו איתכם עד השעה 10, בוקר טוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חגיגת התינוקות הגדולה של יוחנן יוצאת לדרך. כל המותגים הכי גדולים שלהם במחירים שפשוט אסור לפספס. חיתולי הגיס פרידום דריי, 29 שקלים ו-90 אגורות, שלושה מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. חיתולי בייביסיטר שלבים 3 עד 6, 3 יחידות ב-80 שקלים בלבד. סימילאק גולד 700 גרם, 2 ב-110 שקלים. שני מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. דייסות מטרנה 200 גרם, 2 ב-22 שקלים. שני מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. משחות החתלה לתינוקות 120 גרם של קמיל בלו דוקטור פישר, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות. על סבון קמיל בלו קלאסי ליטר, 14 שקלים ו-90 אגורות. פשוט תגיעו לאחד מהסניפים של יוחננוף בכל הארץ ותראו את המבצעים ותבינו על מה מדובר. המבצעים בתוקף עד 8 במאי, כולל או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
2: מבצעי מוצרי התינוקות ביוחננוף יצאו לדרך. כל המותגים הכי אהובים במחירים שיעשו לכם חיוך של תינוק וחיסכון ענק בכיס. אז אל תפספסו, שימו אוזן, הקשיבו למבצעים והיכנסו עכשיו לרשת יוחננוף.
3: וואו, איזה, אוקיי, לכבוד השבועות.

0: אז אנחנו חוגגים את התינוקות, זה ממש חגיגת תינוקות, חיתולי ההגיז, פרידום דרי, 29.90, שלוש מימושים בקנייה מעל 75 שקלים, חיתולי בייביסיטר, שלוש ב-80, סימילאק, גודל 700 גרם, 2 ב-110, דייסות מטרנה, 200 גרם, 2 ב-22, משחות החתלה, על סבון קמיל בלו, איך אני אוהבת את הקמיל בלו, אז 1 ליטר, 14.90, וואי, זה מעולה, איך אני אוהבת, אין על הריח הזה של הקמיל בלו של דוקטור פישר, זה ריח הכי טוב שיש לתינוקות, הבנת אותי? It's the best one, Tommy. Anyways, אז יוחננוב, פשוט תגיעו לאחד הסניפים של יוחננוב בכל הארץ, תראו את המבצעים ותבינו על מה מדובר, זאת הדרך של יוחננוב, ביוחננוב תקבלו איכות, באמת, מה זה כל זה? אז, כן, anyways, זה באמת הכי זול כרגע, הכי משתלם, ויש לנו שעשועות.
1: כן, אז ככה, בשעשועות תקשיבו טוב, מה שאנחנו צריכים, אם אתם רוצים לקבל מאיתנו 150 שקלים, אתם מרימים טלפון אלינו, מה המספר?
0: ל-072-5x2-91.
1: ואז אתם מספרים לנו משהו שקרה מוזר עם הילדים שלכם, אם שכחתם אותם איפשהו, אם לא יודע מה.
0: כל סיפור.
1: כל סיפור על ילדים.
0: ילדים, תינוקות.
1: תינוקות וכאלה, מגניב.
0: החתלה.
1: אני סיפרתי אתמול שהילדה שלי נעלמה, ברחה לאמא שלה בקניון, כי אמא שלה צעקה, התחילה לחפש אותה וזה התביישה, אז היא רצה לסבתא.
0: אוו,
1: תצעני. יבא, היא צועקת כמו משוגעת, אני הייתי חייבת לברוח.
0: Oh my god.
1: כן, כן, כן. אז יאללה.
0: Anyways, אז זהו, יוחננוב, תתקשרו אלינו, תקבלו באמת כרטיס של 150 שקלים, ויש מלא מה לקנות לתינוק החמוד עם הכסף הזה. אז תתקשרו אלינו ותנצחו. 072-5x2-91, ויאללה, לכו תבקרו ביוחננוב.
2: סניפי יוחננוב, מחכים לכם עכשיו עם מבצעי מוצרי התינוקות המטורפים של השנה. אז אל תפספסו, המלאי נחטף. ייכנסו עכשיו לאחד מסניפי יוחננוף ותתחילו להאמיס. יוחננוף, סופר שוק לכולם.

0: בחסות רוט סיקרט.
1: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רוט סיקרט, כוכבית 8320.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונה אוטומטית של מליטה סולו וקבלו מקציף מליטה במתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
0: רדיו לב המדינה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
5: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
6: כל מנתח!
5: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
6: כל מנתח!
5: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
7: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
10: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיקורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.

0: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
1: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
2: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: רדיו לב המדינה.
9: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
10: אוקיי, אז
11: אז אנחנו חזרנו ואנחנו רגע רוצים לעשות סדר, אנחנו יום יום עושים סדר בחיים שלנו, כי הטירוף שנקרא כאן, שנקרא ארץ ישראל, מה שקורה לפני 10 שעות משתנה כל רגע, ולכן נגיד
10: בוקר טוב לגיא עזריאל, כתב מדיני של i24. היי גיא.
11: היי גיא, מה קורה?
12: שלום, בוקר טוב.
11: קודם כל, מה קורה עם הילדים בבית? הכל בסדר? הילדה בגנים, הכל טוב?
12: הכל נפלאה. הגנים חזרו.
11: גיא, אנחנו לא שומעים אותך, אתה יכול לשפר עמדות, לשפר עמדות על מנת שאוכל לתקוף, תרתי משמע.
12: בהחלט אשתדל, אני מקווה שתוכלו לשמוע יותר טוב.
11: הנה, זה קורה, כן. טוב,
12: זה כבר יותר טוב?
11: כן, כן, טוב. אז אנחנו שני דברים. אחד,
10: מדברים על לחזור ללחימה השבוע.
11: כן, אבל לפני, רגע, לפני הלחימה, איך אנחנו יודעים שעוזרים ללחימה? אלפי טונות של חימושים חדשים מגיעים לארץ כהכנה ל... או למילוי מחסנים.
12: אז
11: אני בא על כך.
12: אתמול ראש הממשלה אומנם מבטל את ה... קבינט המדיני-ביטחוני שתכנן להתכנס, אבל בכל זאת מקיים התייעצות ביטחונית מצומצמת. לא שומענו יותר מדי על מה שיצא מהדיון הזה, אבל הבוקר מגיעה הודעה די לקונית מדברות בית המשפט, על כך שהדיון במשפט של ראש הממשלה שהיה אמור להתקיים הבוקר מבוטל. ואנחנו יודעים לומר שיש בהחלט כמות מוגברת בישראל, ברקע ההודעה של הנשיא טראמפ במהלך הלילה, כך שהוא מתכוון לרחל למעשה לפתוח את מיתרי הורמוז שחסומים, למעשה לסייע לספינות להפחצות את המיתרים האלה, וכמובן שזה קורה אחרי...
11: שאלה, אני... אני שאלת הדיוט הולך או מתהלך ברחובות כאחד העם. ואם אנחנו, כל זב חותם, הבן שלי בן 10.5 יכול להגיד לך את המשפט הזה, אמר אתמול, תגיד לי אבא, ברגע שהם נוסעים, ברגע שהם יעברו במצרי הרמוז, וארצות הברית הספינות ילוו אותם, האיראנים יתקפו, אז מה יהיה?
12: אז אנחנו בסכנה, או תמיד מסתכלים על זה, אבל בהחלט,
11: אתה לא ברור גיא, ומה זה אני, אנחנו מה זה אוהבים לשמוע אותך ואתה לא ברור לנו, אהוב שלי.
12: צר לי חברים, ואני מנסה לעשות משהו אחר.
10: זה ספיקר, אבל אתה מדבר על ספיקר.
8: כן, כל יום זה עובד יותר טוב.
11: או, עכשיו הרבה יותר טוב, כן, כן.
8: יותר. אז המצב הוא כזה, האמריקאים מתכוונים לסייע לספינות האלו לחצות דרך המצרים, כמובן רק ספינות שלא קשורות לאיראן, על מנת לחדש את תנועת השייט באזור המאוד מאוד חשוב הזה. ויש בהחלט אפשרות שאנחנו נמצא את עצמנו בסיטואציה שבה האיראנים החליטו לפתוח באש כנגד הספינות האלו או כנגד הליווי האמריקאי, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו שוב בעימות מזוין מול האיראנים, למעשה סיום הפסקת האש. אבל כן, בישראל בהחלט אני יכול לומר ערוכים גם לאפשרות כזו, אין כוונה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל בהחלט נערכים לאפשרות שיהיה כאן חידוש של העימות הצבאי, אם איראן תחליט לתקוף כאמור, או את הספינות או את האמריקאים.
10: לא, אתה יודע, אתמול אני חזרתי מאילת והייתי בשדה, ואיזה מרגש היה לראות בשדה 20 מטוסים של האיירפורס של אמריקה.
11: נכון, אנחנו פחות מדברים על זה.
10: לא, בסדר, אבל אנחנו, אבל אני רק רוצה להגיד שכאילו אנחנו,
11: אגב, אסור לצלם, אגב, אסור לצלם, ואסור כמה שפחות לדבר על זה יותר טוב. ברור, לא ראתה את זה.
10: צילמתי אירפורס.
11: אבל זה לא חוקי, אבל צריך רגע להגיד, משהו. זה אומר בעצם, אם אני חושב נכון יחד איתך גיא, זה אומר שיכול להיות שטראמפ, מה שטראמפ עושה, הוא בעצם אומר, חבר'ה, צריך לפתוח את מוצרי הרמוז, אני יודע שהתקפו, ואני עכשיו גורם למלחמה להיפתח לא באשמתי.
8: זה בהחלט יעבוד לטובת ארצות הברית, עם האיראנים הם אלו שהחליטו לשבור את הפסקת האש, יכול להיות שהם איתנו, שהמהלך הזה של האמריקאים הוא המהלך ששובר את הפסקת האש, כך או כך. ברור שהמצב הנוכחי לא יכול להימשך לנצח, וזה קורה כאשר האיראנים גם מתקשים מאוד עם המצור האמריקאי הזה, שמשפיע עליהם גם כלכלית, הפסד של מאות מיליונים
11: ביום.
8: מדי יום, ובעיקר יש להם בעיה עם בעירות הנפט שלהם, וקצת קשה לנו לתפוס את הסיפור הזה, אבל ברגע שבעירות נפט כאלו הן פעילות, לא ניתן כל כך בקרות לעצור את זרימת הנפט, והאיראנים מתקשים מאוד להתמודד עם הסיפור הזה, איפה לאחסן את הנפט כשהם לא יכולים לייצא, אז יש פה פגיעה כלכלית כפולה.
11: וכמו שאנחנו יודעים,
10: אנחנו יכולים לאחסן את הנפט.
11: נכון, זה ברור. זה כמו שאנחנו יודעים, ויודעים את זה שבמידה ואתה לא שואב את הנפט מהבארות, הבארות קורסים והופכים להיות לא פעילים, שזה גם אולי חלק מהאסטרטגיה. אבל אני רוצה לשאול עוד שאלה מעניינת. אנחנו כבר אחרי חודשיים בסיפור הזה, העם האיראני אמר בואו בואו בואו בואו, ביבי ג'ון, ביבי ג'ון, טראמפי ג'ון. אנחנו מרסקים להם את הכלכלה, האינפלציה בשמיים, לאנשים אין מים במקלחות, במקומות מסוימים אין חשמל, אין אוכל, והעם יושב בשקט.
10: חזר התקשורת וכל הדברים האלה?
11: איזה תקשורת?
8: אז אני אמר שהאינטרנט עדיין מושבת באיראן כבר, אני חושב, למעלה מ-65 ימים, כדי לסבר את האוזן, עד כמה האיראנים לסערנו עדיין די מנותקים מהעולם, ועדיין לא ניתנה ההוראה. אתם יודעים, כשאנחנו מדברים על היציאה של האיראנים לרחובות, אז שמענו גם את ראש הממשלה וגם את הנשיא טראמפ אומרים, אנחנו נודיע לכם מתי הזמן שלכם לצאת, ועדיין לא קיבלנו את ההוראה הזו, לא מנתניהו ולא מהנשיא טראמפ. יש הבנה שהמשטר הזה כרגע עדיין מסוגל לדכא כנראה באופן אפקטיבי את המחאות הבאות.
11: כל מה שצריך זה אופנועים ואקדח.
8: יש לא מעט, תשמע, אנחנו מדברים על 42,000, 45,000 מפגינים שנרצחו בתחילת השנה, ואפשר בהחלט להבין את החשש של האיראנים. אפשר גם להניח שלא מעט מאלו שנרצחו היו מאלו שהובילו את המחאות האלו, ולכן קשה להבין מה קורה כרגע, עד כמה האיראנים, האופוזיציה האיראנית בכלל מסוגלת להתארגן, להבין מי יוביל אותה, מי ייתן את האות, מי החליט לצאת לרחובות כרגע.
11: מי יהיה הבר כוכבה שלהם? מי יהיה הבר כוזיבה שלהם?
8: כן, בוודאי כשהמשטר כבר חיסל את כל מי שיכל אולי להוביל את התנועה העממית.
11: נכון, רק אתמול התבשרנו שתלו בחור בן 22 שהשתתף במחאות. האם יכול להיות שאנחנו, שהאמריקאים, הישראלים, העולם, מזרים נשק מתחת להכנה ליום הדין שם? ואני מדבר על המוחים, על המפגינים, על האופוזיציה.
8: אז אני אומר ששמענו דיווחים על איזשהו מאמצים שהיו בתחילת המלחמה לחמש קבוצות מסוימות מחוץ לאיראן, כדי שאלו בסופו של דבר יובילו איזשהו מהלך קרקעי נגד המשטר, במקביל לתקיפות של ישראל ושל איראן מהאוויר. לא ברור לאן הלך הסיפור הזה, זה כנראה לא משהו ש... שיתקדם בצורה שציפו. אפשר להניח שברגע שהעם יצא לרחובות, אז ישראל, ארה״ב, גורמים נוספים ידעו כיצד לסייע להם. אני חושב שעוד לא ראינו את סוף הסיפור במלחמה הזו, ולכן זה יהיה רק האלמנט המסיים, נפילת המשטר. יש עדיין לא מעט עבודה לפניכם.
11: שאלה, האם תוכל להגיד לי מתי, ממש אשמח להצטרף, כשבנימין נתניהו נוסע לפגוש את עון, את ראש ממשלת לבנון, אני ממש אשמח להיפגש לאכול שם איזה חומוס טוב. זה קורה? אם זה קורה, מתי?
8: אז יש פה סיפור. אנחנו דיווחנו ב-24 News שהאמריקאים מעוניינים לקיים את הפסגה הזו בשבוע הבא. כרגע זה עדיין לא קורה. כשיש לא מעט מתיחות פנימית באופן טבעי בתוך לבנון, גם על רקע השיחות האלו, על רקע המשך הפרות של חיזבאללה. אז אנחנו שומעים שאולי תהיה פגישה נוספת בדרג שגרירים בהמשך השבוע הזה, אבל מה שבאמת מעניין הוא שהנשיא הרצוג יוצא ביום שלישי לביקור מדיני מאוד מעניין בדרום אמריקה, והנשיא, כך גילינו, מחליט, לא מחליט, נאלץ לטוס במטוס חכור ולא במטוס כנף ציון. אז ניסינו גם לברר
11: מה קורה. למה?
8: כן, אז ניסינו לברר גם מה קורה עם... רק שנייה אחת. שנייה, אני צריך רק רגע לחכו איתי. אז ניסינו לברר עם... וואו, שנייה אחת.
11: בסדר, אתה כתב ביטחוני, אתה צריך להתעדכן כל רגע מה קורה אונליין. אני מבין בדיוק. לא, הכל בסדר.
8: תקלה קטנה. בזמן נסיעה. ניסינו לברר עם לשכת הנשיא, מדוע לא טס במטוס כנף ציון, ומה שהתברר הוא שלשכת ראש הממשלה הודיע שהמטוס הזה שמור, כיוון שייתכן ותהיה נסיעה מדינית לראש הממשלה נתניהו.
11: אז אנחנו מבינים בין השורות.
8: אז המטוס בהחלט מוכן לאפשרות שהנשיא טראמפ יזמין אותו בשבוע הבא.
11: שקל, שאלה אחרונה וחשובה, האם ארץ ישראל, האם עם ישראל, האם גאוני ישראל, מי תעשייה אווירית, מי התעשייה הצבאית, מוצאים פתרון לרחפני הסיבים, או כמו שאני קורא להם פעם כשהייתי לוחם בלבנון, אז היה כלי נשק הזה שנקרא סאג'ר, אם אתה זוכר, אז זה ממש עובד על אותה טכנולוגיה, נכון? אני לא טועה.
10: מה, הרחפנים הקטנים האלה?
8: כן, הרחפנים האלה הם בעיה לא קטנה עבור...
11: נכון, אבל נכון זה יושב על אותה טכנולוגיה של הצד של הסאג'רים של פעם, או שאני מתבלבל?
8: אני לא מומחה מספיק גדול בסיפור הזה, אני יודע שהם פועלים בעזרת סיבים אופטיים, ומאוד קשה לזהות אותם מראש, מדובר בכלים מאוד מאוד קטנים. שמענו אתמול את ראש הממשלה מתייחס לעניין הזה בסרטון שהוא פרסם, מדבר על כך שהוא הורה להקים איזשהו פרויקט כדי לנסות ולהבין איך להתמודד עם הרחפנים האלו, ואתמול גם היה לו דיון מיוחד לפני הדיון הביטחוני שלו בנושא הזה ספציפית, אבל ראש הממשלה בעצמו אומר, ייקח עוד לא מעט זמן עד ש...
11: כן, אנחנו ראינו פתרונות יצירתיים...
8: פתרונות הטכניים לסיפור הזה.
11: אנחנו ראינו פתרונות יצירתיים של החיילים עצמם שבונים לעצמם ממש מין גדר מקיפה את הכלים כדי שזה לא יפגע בהם, וזה עובד הדבר הזה.
8: יש כל מיני פתרונות יצירתיים שהיחידות בדרום לבנון מייצרות לעצמם. זה עדיין לא פתרון הרמטי. יש... ניסיון לא קטן של האוקראינים, למשל, במלחמה שלהם נגד רוסיה, בהתמודדות מול רחפנים כאלו. אז אני מניח שיש גם שיח מולם כדי לנסות ולהבין כיצד ניתן לשפר את המוכנות ההגנתית לסיפור הזה, אבל זה קורה, אי אפשר לנתק את הסיפור הזה, זה קורה כאשר ישראל לא באמת פועלת באופן מלא נגד חיזבאללה, כחלק מהבנות מול האמריקאים, וזה מה שמקשה מאוד בסופו של דבר על ההתמודדות במקרה הזה.
11: גיא עזריאלי, תודה רבה, שנשמע בשורות טובות, שהשם ישמור אותנו ואת חיילנו, אמן ואמן ואמן. גיא עזריאלי, כתב צבאי של... כתב מדיני של I-24, תודה עליך, תודה עליך.
8: תודה, יקירה, יום סך.
9: מאירים את המדינה עם אסף עתדגי וליהי גרינר. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
13: רדיו לב המדינה.
14: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
15: אני אקי.
9: גם אתם מוזמנים ליהנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
16: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
17: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
18: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך פילה בקר איכותי 400 גרם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תפריט חדש וקשר.
21: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון. אני רוצה להגיד.
2: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: רק בברום, קוני שמחים בזול.
5: בזול.
6: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: וואי וואי וואי וואי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
14: בייביס בסטנדרט של אביס.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
15: יש לייפסטייל?
16: כן.
17: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: רדיו לב המדינה.
19: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר. מבצעי מוצרי התינוקות ביוחננוף יצאו לדרך. כל המותגים הכי אהובים במחירים שיעשו לכם חיוך של תינוק וחיסכון ענק בכיס. אז אל תפספסו, שימו אוזן, הקשיבו למבצעים והיכנסו עכשיו לרשת יוחננוף.
10: אז כן, חגיגת התינוקות הגדולה של יוחננוף באמת יצאה כבר לדרך. חיתולים, תמל, מגבונים, כל המותגים הכי גדולים שאתם קונים ביום יום, עכשיו במחירים שפשוט אסור לפספס. חבר'ה, תקשיבו, יש לנו סימילאק גולד, 700 גרם, 2 ב-110, דייסות המטרנה, 200 גרם, 2 ב-22, יש את, מה זה, מטרנה אקסטרה קר, או מהדרין, 700 גרם, 2 ב-95, מוצרי בייבי קף, 1+1, הזול ביניהם. פשוט תגיעו לאחד הסניפים של יוחננוף בכל הארץ, תראו את המבצעים ותבינו על מה מדובר. זאת הדרך של יוחננוף. אז ביוחננוף באמת תקבלו איכות אמיתית, בלי להתפשר או בלי להסתבך. הכי זול, הכי משתלם, נקודה. לכו לקנות, זה שבועות החגיגת התינוקות הגדולה ביותר ביוחננוף. באמת חבר'ה, אני הולכת בשביל במיוחד לאל סבון קמיל בלו קלאסי 1 ליטר ב-14.90. אין לריח של דוקטור פישר של הקמיל בלו, אין 14.90. יאללה חבר'ה, יוחננוף.
19: סניפי יוחננוף מחכים לכם עכשיו עם מבצעי מוצרי התינוקות המטורפים של השנה. אז אל תפספסו, המלאי נחטף. ייכנסו עכשיו לאחד מסניפי יוחננוף ותתחילו להאמיס. יוחננוף, סופר שוק לכולם.
10: אז זהו, אז אני אגיד תודה למפיקה שלנו תמי פולטוב, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. אנחנו איתכם עד 10 כאן בלב המדינה, 91 FM. יאללה, כולם גנבים? מה אתם אומרים?

0: אסף הדדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק. וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: שמעת על הטורטליני זנב שור של
12: יפה דריק
11: ועל הפילה בקר של
12: יפה דריק.
13: מסעדת פדריק, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: חלום, תזמין מקום.
14: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
19: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
19: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
20: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
21: קפריסין זה
20: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
22: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
23: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
22: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
24: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
25: הלו, תיזהר!
24: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
26: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובצל המגעים למסע ומתן, נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ הספינות התקועות במצע הורמוז. מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
10: בשעות הבוקר צפוי להתחיל באזור מיצר הורמוז פרויקט חופש. מדובר במבצע צבאי לליווי ולחילוץ ספינות וכלי שיט שנתקעו במיצר במהלך המלחמה, מחוץ לנתיב השיט הימי. טראמפ כתב, מדובר במחווה הומניטרית עבור מדינות שכלל אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, אך כלי שיט שלהם נתקעו במיצר, צוותים נותרו ללא מזון. טראמפ הוסיף שנציגיו מתנהלים מול איראן, אך הזהיר שכל הפרעה להליך הליווי תטופל בכוח.
9: משפט נתניהו, עדות ראש הממשלה שתוכננה להתקיים היום, בוטלה בעקבות סיבות ביטחוניות, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
11: נתניהו היה אמור להעיד היום במשפטו, אולם לאחר שבמהלך הלילה התקבלה בבית המשפט הודעה מעורך דינו, הדיון בוטל. הסיבה היא לוז ביטחוני וישיבת קבינט אתמול, שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה. במקביל, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה כי היא מקבלת את יוזמת הנשיא הרצוג לקיום מגעים להסדר טיעון. עם זאת, היועמ"שית התנתה את המסע ומתן בכך שלא יוצבו תנאים מוקדמים לשיח, וכן דרשה שהמגעים להסדר לא יפגעו בהמשך התקדמות המשפט.
9: הערב תתקיים ההילולה במירון, ולמרות שההנחיות מאפשרות אירוע במתכונת מצומצמת בלבד, המונים מתכננים להגיע בכל זאת. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
12: הערב צפויה להתקיים הילולת רבי שמעון במירון. עקב המצב בצפון, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במירון לעד 200 אנשים. והמשטרה סגרה את מושב מירון ואת הצירים המובילים אליו. אולם אלפים שהגיעו בשבוע שעבר ביתר למושב, נשארו במקום. ומה שמטריד את המשטרה, הוא המונים שיגיעו ליישובים הסמוכים, יצעדו רגלית למירון, ויכנסו למקום דרך היערות שמסביב למושב.
9: יממה אחרי פרישת שותפו, חילי טרופר ממפלגת כחול לבן, יושב ראש המפלגה בני גנץ, מצהיר בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM, כי למרות מצבו בסקרים, הוא לא מתכוון לפרוש.
13: אכן, הבחירות באופק. ולכאורה המסע כבר החל, כי אנשים מנסים למקסם הישגים בשלב מסוים וכיוצא באלו הדברים. נראה איך נראית המפה הפוליטית כשזה יהיה אקטואלי ולא ספקולטיבי, ואנחנו בכל מקרה לא נוותר לא על הדרך ולא על המטרות שלנו, שהן מאוד מאוד לא אגואיסטיות מפלגתיות, אלא הן באמת עממיות. ומי שיש לו תוכניות שאני אפרוש, אני מציע לו לשנות תוכניות, אני ממשיך קדימה, אני משוכנע שההישגים יגיעו.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ. טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלון הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: רק בבזק.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: Good morning, אנחנו חזרנו אליכם. ואתה יודע, אני חזרתי מאילת, נכון? אז היינו בפארק מים, לקחנו את הילדים לפארק מים, ואני עליתי על כמה מתקנים, ויש אחד טיל כזה, שאתה פשוט עומד עליו, ואחרי זה הרצפה פשוט 100 שקלים.
3: 100 שקלים, כמה אנשים הייתם?
2: אנחנו היינו 17.
3: 17 זה 1,700 שקל. כמה המחירים מוגנים שם באוכל, שתייה וזה?
2: בסדר, כאילו לא מוגזם, אבל אתה יודע, אין שם אלכוהול או משהו כזה, כי זה מקום של ילדים, אז זה יותר כזה, נשנושים, ברד, שתייה קלה, כזה, אז אין יותר מדי. אבל בסדר, את האמת שהמחיר היה די נוח, כי היינו שם מלא שעות, והילדים עפו באוויר.
3: זה סגר לך יום, סגר לך פינה.
2: מה זה סגר? היה לנו שקט, כי הם ממש נהנו.
3: גם אם שולחים אותם לפנימיות זה שקט, רק שתדעי, אני רק אמרתי, אני לא...
2: אז זהו, אתה יודע ש... האמת, שבוע שעבר אני הלכתי להרשמה לפנימיה, אבל זה גם אקסטרני.
3: כאילו כן, זה, תכון כן, ללמוד כן.
2: כן, כן, עכשיו זה בפתח תקווה, קוראים לזה גן ונוף. זה אמור להיות כאילו יותר טוב בשביל הבן שלי, כי יש לו קשב ריכוז, והוא צריך מסגרת יותר כאילו נכונה.
3: קלילה נכונה בעברית.
2: והוא לא התקבל. הוא לא התקבל.
3: למה?
2: אני לא יודעת. ואני התקשרתי לעירייה, דיברתי איתם שיעשו משהו, אבל what the fuck, אני מנסה למצוא לילד שלי מסגרת טובה שימשיך את החיים שלו, כי הוא עכשיו יוצא מהיסודי זה עכשיו.
3: כן, זה לחטיבה.
2: זהו, אז הוא הולך לחטיבה, ואני מנסה למצוא לו איזה מסגרת טובה, והוא לא מתקבל. אמרתי להם, אוקיי, אפשר שהוא יבוא לעשות את המבחן שוב, הוא ייקח את זה יותר ברצינות, יאמר לו, לא קשור למבחן.
3: לא קשור, יש להם כל מיני שיקולים. טוב, אני רוצה רגע לדבר איתך על משהו.
2: זהו, זה לא כזה קשה, זה לא כזה פשוט להכניס לפנימיה, זהו.
3: תפני לגרומים בעירייה, ומי אז הולך. אנחנו שומעים בימים האחרונים שאייל גולן הגיש תלונה, הוא הגיש תלונה על סחיטה, בסדר?
2: כן.
3: ואנחנו שמענו גם הקלטות לא מזמן על זה שמנסים לסחוט אותו. תשמע, יש פה פרשה, אם אתה רוצה שהיא תהיה בשקט אז תשלם. הוא אמר, אני לא משלם, אף אחד לא סוחט אותי. והוא הלך ואסף חומרים, ויש הקלטות. כן. אם אני זוכר נכון, נראה לי שאני זוכר נכון, יש אפילו הקלטות בעניין, ואם לא אז אני מתנצל, כי בראש כי עכשיו נקבל תביעה. אבל אני אומר, כמו שזוכר, יש שם הקלטות, והם אספו חומר יחד עם עורכי הדין שלו, ואם כן, ניסו לסחוט אותו, זה חמור בעיניי מאוד מאוד.
2: עכשיו, כן, אני בטוחה שכן.
3: המשטרה הלכה וחקרה אותו בעזרה. עכשיו, אני בסדר, חקרה אותו בעזרה, וכל העיתונים יצאו, העיתונים מסוימים יצאו ואמרו, אייל גולן נחקר בעזרה על פרשה כזאת וכזאת וכזאת וכזאת. יש להם, אני אומר לך, כמו שאני מכיר את אייל ומכיר אותו לא מעט ולא מעט שנים, הוא עשה בדק בית עמוק והלך והביא חומרים, ואני מקווה מאוד שמשטרת ישראל והפרקליטות כן ינהגו נכון בסיפור, כי אם הוא נסחט, כן, מי ששחט אותו צריך לשלם. זה קטע בעיניי מפחיד, להגיד, אם זה כמו שאמא תגיד, כמו שאתה גרוש, ואמא תגיד, אם אתה לא מביא לי כסף אתה לא רואה את הילד.
2: כן.
3: בעיניי זה על אותו משקל.
2: זה קורה
3: זו
2: מלא.
3: זו סחיטה באיומים. ואני רוצה גם להגיד עוד משהו.
2: כן.
3: הם לא מבינים דבר מאוד פשוט. כל אלה שהם משחרים את אייל גולן, לביביסטים, לשחורים, לא. והם לא מבינים דבר מאוד מאוד פשוט, והם לא מבינים, כן, הם, כן, והם, כן, פאבל, אח שלי. והם לא מבינים דבר מאוד מאוד פשוט. כל פעם שהם באים נגדו, הוא פותח עוד שתי הופעות של 40 אלף איש.
2: ומוציא עוד שירים.
3: עוד שירים מצוינים. אז עכשיו אני אומר לכם, חבר'ה, שחררו מאייל גולן. היו בדיקות, היו דביעות, היו לבנות האלה דביעות אזרחיות שהם לא הצליחו בהם. שחררו את הבן אדם. שחררו את הבן אדם, די. בסדר? זה נגמר. 11, 13, 14, 15 שנים אומרים, את יודעת, וואלה, מספיק. מה אתם רוצים? מה מפריע לכם הדבר הזה? איש הזה שהוא מאוד מאוד מצליח.
2: אולי רצתה זוגיות רצינית יותר.
3: לא, הוא לא.
2: אולי הוא פשוט לא
3: רצה. לא, היא פשוט רצתה כסף. אם אני שמעתי את חלק מההקלטות, שאומרים, אחי, אפשר לסגור את זה גם בכסף.
2: מה היא טוענת שהוא עשה?
3: שהוא יטריד אותה מינית, הוא בא למסאז', הוא בא לטיפול,
2: איבר.
3: זה ישן, ישן, ישן, ישן. עכשיו, אין בעיה. אתם יודעים מה? משטרת ישראל, תחקרו. תחקרו בהגינות. תהיו גברים. תחקרו בהגינות. הדבר הזה לא נגמר, אוקיי? הדבר הזה לא נגמר. צריך להפסיק, להפסיק, להפסיק, להציק לאיש הזה, ולתת לו לחיות את חייו בשקט, לגדל את ילדיו בשקט. אומר לך, אני... כאבא שעבר את פרשת מרגול, שאני לא הייתי שום דבר לזה. אני, הבנות שלי היו בטראומה המון המון המון זמן. כי פתאום ילדים, איך, בבית ספר אגב, כן. שהבת שלי למדה עם הבן שלו בכיתה. בסדר? וזה לא משנה, כי בסוף בסוף בסוף הילדים האלה מגיעים ומסתובבים, ויש כאלה שאומרים להם, אבא שלך, אבא שלך, אבא שלך, כמו שאמרו לבת שלי, אבא שלך בבית סוהר. עכשיו אבא שלה לא היה בבית סוהר. זו הייתה פרשה גדולה. ולכן אני אומר, שחררו לי מאייל גולן. אוקיי, עכשיו יש מופעים, מופעי הגולד שלו.
2: וזה סולד אאוט בשנייה.
3: אז אני אומר, אייל אח שלי, אהוב שלי, אייל אחי היקר, תקשיב טוב. כל פעם שעושים לך דבר כזה, תפתח עוד 4 הופעות. הנה, אני אומר לך, אני יודע מה זה ניהול אומנים, אתה יודע שאני קצת מבין בתחום, לא הרבה. אני, אם אני יושב לצדך בשולחן, אומר לך, אייל, איך שיוצאת התגובה, זאת, זה מה שעושים. אותו רגע אני מכריז על עוד 4 הופעות, בוא נשמע שיר חדש של אייל גולן.
2: בוא נגיד בוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולוטוב, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. יאללה, שיר חדש של אייל גולן, מחזיק לך את היד. אנחנו איתכם עד השעה 10.
3: מחזיק לך את היד, אבל לא מחזיק לך, ולא נותן לך טיפים כסף כדי שתאימי עליו.
2: כן, הוא רק יחזיק לך את היד. כן.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חגיגת התינוקות הגדולה של יוחנן אף יוצאת לדרך. כל המותגים הכי גדולים שלהם במחירים שפשוט אסור לפספס. חיתולי פמפרס פרימיום, 3 ב-82 שקלים. הגיס אקסטרה קר, שלבים, 3-6, 2 יחידות ב-80 שקלים. מנגבוני הגיס רביעייה, 2 חבילות, 30 שקלים בלבד. מטרנה אקסטרה קר, אומיאדרין, 700 גרם, 2 יחידות ב-95 שקלים. 2 מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. שמן רחצה לתינוקות, אמול, 500 מיליליטר, 39 שקלים ו-90 אגורות. מוצרי בייבי כיף, קרם גוף, תחליב רחצה, על סבון, שמן גוף, טל, קרם החתלה, 1+1 הזול מביניהם. פשוט תגיעו לאחד מהסניפים של יוחננוף בכל הארץ ותראו את המבצעים ותבינו על מה מדובר. המבצעים בתוקף עד 8 במאי, כולל או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
2: מבצעי מוצרי התינוקות ביוחננוף יצאו לדרך. כל המותגים הכי אהובים במחירים שיעשו לכם חיוך של תינוק וחיסכון ענק בכיס. אז אל תפספסו, שימו אוזן, הקשיבו למבצעים והיכנסו עכשיו לרשת יוחננוף.
3: אז אתם באמת יכולים להתקשר אלינו ל-0725-291 ולספר לנו על איזה הרגע הזה שהבנתם שאתם הורים מתחילים, הטיול הראשון שלכם ששכחתם את החיתול או את האוכל
4: או את הילד בסופר
3: הכל. אבל ואתם יכולים לנצח בגיפט קארד של 150 שקלים לקניות ביוחננוף.
4: ויש לנו מאזינה.
3: לימור,
4: בוקר טוב. לימור,
5: בוקר טוב, מה נשמע?
3: היי לימור.
5: לי מצוין.
4: למה את נשמעת ככה יפה? לימור, בואי תקום, קודם כל תתעוררי. קודם כל תעמדי על הרגליים.
5: לפני הקפה של הבוקר.
4: יאללה, יאללה, קומי, קומי, תקפצי על הרגליים, תתעוררי בשמחה.
5: לפני הקפה של הבוקר.
4: לא משנה, שמחה, שמחה.
3: מה קורה לימור? כמה ילדים יש לך?
4: מאיפה את בארץ?
5: יש לי 2 בנות מהממות. היום הן מתבגרות, אז בכלל סגה אחרת.
4: מה זה מתבגרות?
5: מתבגרות, אני קוראת לזה גיל ההתפגרות, מה שנקרא.
4: באיזה גיל הם פחות או יותר להבין רגע?
5: 13 ו-15.
4: שיהיה לך בהצלחה חמודה.
3: Oh my god, זה נהיה יותר גרוע פשוט. Anyways, נו, ספרי לנו סיפור נחמד.
5: אז יש לי סיפור, לא על התינוקות, אלא יש לי סיפור על הבת שלי הגדולה, החמודה הזאת, שהייתה בגיל 6, בערך 6-7. שהפילה לי את הלב, נקרא לזה ככה. זה סיפור שרץ אצלנו ככה במשפחה. אז הייתי אמא יותר צעירה ממה שאני היום, ורציתי לחנך את הבת שלי, לעזור בעבודות הבית, וביקשתי ממנה ללכת לזרוק זבל. שזה היה הפעם הראשונה. אנחנו גרים בבניין מגורים, בניין.
3: אז מה, בשוט כאילו? לשים את זה בתוך ה...
5: פשוט, לקחת עסקית, לרדת למטה, לשים את זה כזה. כשאני לא הייתה, אוקיי? כשאני בבית ממתינה, מחכה לה. עכשיו, גם נתתי לה את הטלפון הנייד, שיהיה איתה בדרך לכל מקרה. והילדה באמת חמודה, לוקחת את השקית, יורדת למטה, זורקת את הזבל, ומתקשרת אליי בצרחות אימה, ממש צרחות, אימא, אימא, כזה ככה. ואני, הלב שלי נפל לתחתונים, הייתי בטוחה שחטפו אותה. פעם ראשונה שהילדה יותר לבד מהבית, חטפו לי את הילדה. אני כולי החברתי, כבר הייתי ככה כזה עם פיג'אמה בבית, נעלתי נעליים מהר מהר מהר לרוץ למעלית, לרדת למטה, ופתאום המעלית נפתחת, והילדה שם גם כן כולה חיוורת בעצמה.
3: Okay.
5: ואני שואלת אותה, מה קרה? מה קרה? למה צרחת ככה? אז היא אומרת, אמא, אני נכנסתי למעלית והמעלית היה פתאום חושך והיא לא זזה. מסתבר שהיא נולחתה על הקומה, היא נכנסה על המעלית, נולחתה על הקומה.
4: זה קורה לי פעמיים בשבוע.
5: זה קורה
4: לי פעמיים בשבוע, אני מעידי את זה.
3: מה זה קורה מלא? אני עושה סלפים וזה, ואני אומרת, וואו, זה לא נגמר, איזה יופי, ולא לחצתי על הקומה.
5: זה קורה גם לי.

0: הסופו. בכל מקרה, אני פשוט איבדתי ככה, איבדתי את ליבי באותו רגע, חיבקתי אותה, וכמובן הסברתי לה שצריך ללחוץ על הכפתור לפני שהמעלית עולה למעלה. וככה באמת זה נפטר בטוב, ואחר כך ירדתי איתה לבוא את זה, ולא לקחתי צ'אנסים שיחטפו לי את
1: האבן. יואו, ואני דמיינתי שאת עומדת לספר לי שהיא שמה את הזבל בפח, והיא שמה לב ששמת את כל היצירות שלה בפח, או משהו כזה.
2: אני זה קרה לי פעם, קרה לי פעם שבטעות, במקום לזרוק את הזבל, זרקתי שקית כביסה.
1: אוקיי, כן, כן, כביסה, את הטלפון לפעמים, את המפתחות.
2: טוב, אני רוצה להגיד לך, קודם כל, מגיע לך מאיתנו 150 שקלים.
1: איזה כיף, ביוחננוב.
2: יש
1: מלא מלא מבצעים. האמת שאני עד היום משתמשת בסבון התינוקות.
0: גם אני.
1: של דוקטור פישר, ועכשיו זה 14.90 ביוחננוב של קמיל בלו.
2: אז
1: מאוד. מאוד, זה ליטר גם, זה הכי...
2: אוקיי, okay, תודה רבה לך.
1: יאללה, לימור, כן. תודה.
2: תודה, תודה.
1: שיהיו בריאים.
0: בכיף, יחל
1: היום. ביי.
3: סניפי יוחננוף מחכים לכם עכשיו עם מבצעי מוצרי התינוקות המטורפים של השנה. אז אל תפספסו, המלאי נחטף. ייכנסו עכשיו לאחד מסניפי יוחננוף ותתחילו להאמיס. יוחננוף, סופר שוק לכולם.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויתן.
1: מושלי נבש.
2: יגאל בשן?
1: לא.
2: שם לי, לא. די, בלבלדמון.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? כי יש לו את הבדיחות ה...
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבס, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
2: הוא דמות, הוא דמות.
1: תודה רבה, דרופ, דרופ דמיים.
2: הכי מצחיק שאני לא יודע איך...
3: אנחנו נשלח לך תמונות.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: אני אקי.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: רק
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: וואי וואי וואי וואי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: רדיו לב המדינה.
12: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.

0: מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: לחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: אז מה, אין סיכוי, את אומרת?
1: כן, טוב,
2: כן. אתה יודע שאני לא אומרת, אני נראה לי אומרת את זה בכל שידור, אבל אני גרה בפתח תקווה.
1: די, לא נכון, אף אחד לא יודע.
2: ופתח תקווה היא, מה זה נהיה על המפה בכל דבר? חוץ מהמלחמה וזה שאיראן שרופה עלינו כל כך, אבל יש הרבה אלימות, ומה שקרה עם ימינו זלה כזה אצלי בשכונה, בכפר גנים, והאלימות הזאת מלחיצה פצצות.
1: בכלל האלימות בקרב בני הנוער, וצריך
2: אני רוצה אז לדבר על הנושא עם מישהי מומחית לעניינים האלה, וקוראים לה רגע, איפה, למה אני לא רואה את השם?
1: למה את לא רואה את השם?
2: לא, זה כתוב לי פה הלו? למה, מה זה? רגע.
3: אני אציג את עצמי.
2: זה פשוט אומר לי, גל אלימות.
1: טוב, בואי רגע, יש לנו פה איזה בא קטן עם השם, אז בואי תעזרי לנו שנייה.
3: אני אציג את עצמי.
1: נכון, מזית רפמן נדב.
2: איפה זה אומר?
1: מטפלת הרגשית. יאללה, בואו נתחיל.
2: סורי,
1: אתה עושה סופו. מה בעצם עומד מאחרי גל האלימות בקרב בני הנוער? כי זה לא בעצם רק מעשה, אלא זה משהו לדעתי יותר רגשי. בעיניי הכל מתחיל מהבית, אבל יאללה, בואי תדעי לנו הסבר.
3: צעד משמעית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל מהבית, זה נגמר מהבית. אנחנו רואים שמשרד החינוך, כמובן אין לנו תקוות בהם, כי לא עושים שום דבר, וראינו את זה כבר בנושא החרמות, שזה חוזר ולא מפסיק. אבל ברוב המקרים, וגם מה שאני חווה בקליניקה שלי עם ילדים, זה מצוקה רגשית שיושבת על כוחניות.
2: Okay.
3: אני לא אראה חלש, אני אראה חזק. חלש אני אומרת במרכאות.
2: כן.
3: כי באמת זה לא חולשה. אבל אני אראה חזק, ואם אני לא אצטרף לחבר'ה, כל הסלנג הזה, לי ו...
1: אסף.
3: זה לשבת בקליניקה מול ילדים.
1: רגע, סליחה, גילו, את עושה לי בכוונה כשלא זכרנו את השם שלך.
2: מזית, רפמן, נדב, אנחנו איתך סע.
1: אני צוחק, מזית.
2: אוקיי.
3: אני גם אימא לשני ילדים, הבן שלי בן 10. וגם שאני יושבת ומדברת איתו, ואם אתם זוכרים, היה את אתגר קדישה. אתם זוכרים כל הפרסום שהיה עליו?
1: לא.
3: בבית הספר היו מסריטים סרטונים ברשתות ומורידים את הראש לעבר המין ופשוט עושים מסיבה, מצלמים את זה ומעלים את זה לרשתות. זה התחיל מהטיקטוק.
2: זוועה.
3: וזה חוסקה. גם בזמנו וזה מצד אחד גם בתור אמא לשני ילדים וגם בתור מטפלת. אני אומרת, לאיפה הדור שלנו גדל? בדור שלי, אני אמנם בת 45.
2: אוקיי.
3: לא יצאנו מסכים מהבית.
1: כאילו בעצם הרעיון הגדול...
2: אבל מה אפשר לעשות?
1: אני אגיד לך רגע בעיניי מה זה קורה. בעיניי מה שקורה, קודם כל אני משייך את זה גם לתקופה של המלחמה, שבעצם אנשים חווים לחץ ואלימות, ופתאום גם הנערים רוצים להיות משוייכים, ואתה פתאום רואה שמתחילות לקום כנופיות כמו בארצות הברית.
3: גבריות
1: חדשה. כאילו אני כל דעלים גבר, אנחנו נמצאים ואנחנו חזקים, הקבוצה שומרת עליך, הקהילה שומרת עליך, ושמה אחד גורר את השני. לא טוב, לא טוב מה שקורה.
2: אצלנו בבית ספר עשו להם שיחות, חייבים הם כל הזמן על האלימות. תקשיבו, הילדים שלנו גם רואים את הסרטון, את הסרטונים, הם ראו מה קרה, מה הילדים האלו עשו, איך הילדים האלו היום הם רוצחים. אז נראה לי שכל העניין שקורה וצריך לעשות כמה שיותר רעש והרבה בלגן סביב הדבר הזה בשביל שהילדים יפחדו ולא ילכו אחרי העדר ולדבר איתם. כאילו את מטפלת, סבבה, אבל איך הילד המופרע הזה יגיע לטיפול? איך הילדים, ההורים לא מביאים את הילדים האלו לטיפולים?
1: אז בואי תן לנו כלים, גדע, מי שמקשיב לנו כלים כדי שנוכל רגע להבין מה אפשר לעשות.
3: אני תמיד אומרת, יש לנו שליטה על הילדים שלנו. אף פעם לא היה לנו שליטה ב-100% על סיטואציות כאלה בחוץ. מה שלי אמרה זה נכון וזה מהמם. ולי הלוואי וההורים ישמעו ויבינו שאם הילד שלהם לא בסדר, ויש דרכים להורים לזהות. הורי יכול לדעת את זה. אני לא מאמינה שהורה אומר לי, אני לא ידעתי. אני לא ידעתי, זאת אומרת שאני לא מודע לילד שלי, בבחינה שלי ובעריה שלי. אבל יש לנו שליטה על הילדים שלנו, והגילאים שזה מתחיל היום זה גילאים מאוד קטנים, מגילאי 11. אבל אני תמיד אומרת, לנו ההורים כן לקחת, לדבר איתם בגובה העיניים על המציאות, על הלימוד שהיא בחוץ, שהיא פיזית והיא מילולית והיא קבוצתית, כמו למשל ריבים, התנכלויות, ולהשתמש באמת מדוגמאות מהחדשות או מסרטונים. ולשבת עם הילדים, כמובן לבחור איזה סרטונים אנחנו מראים להם, לא כל סרטון. ולשאול אותם, מה הייתם עושים במצב כזה? זה אחריות שלנו כהורים.
2: בסדר, זה אבל להיות עליהם 24-7 בוואץ', אני לא יכולה כל היום.
1: אגב, אני יכול להגיד לך...
3: לא להיות 24-7, אבל לשמור על תקשורת פתוחה יום.
1: נכון, אני רק אומר שני דברים. אחד, יש לזה קשר רציף בין התעסקות במסכים. אפשר לנטרל למסכים, היום יש הורים שיכולים לנטרל ולבדוק מה הילדים רואים. והאם יש קשר לעלייה באלימות בגלל כל המשחקי בול סטארס הזה וכאלה?
3: חד משמעית, כן. חד משמעית, כן.
1: אז אם תשימי
3: לב, כדי... נכון, הרי משחקים במשחק הזה, נכון. כמה חברים באונליין.
2: נכון, ומדברים והכל.
3: את יוצא לך לשמוע את השיח? ברור. אולי הילדים שלך?
1: כן, כן, כן.
2: זה... בטח, מייקל הוא בן 12, שומע... כן.
3: אוקיי, אז שומעת ילדים אחרים, התבטויות?
2: זהו, שהילד שלי קצת הכי גרוע, וכולם הם דווקאים. יש לו סביבה באמת באמת טובה. אני לא, I don't know, כאילו... לא יודעת, אני גם צריכה עזרה, גם צריכים טיפול, וכל העניין הזה, זה לוקח הרבה זמן ממנו, כהורים, וגם הרבה כסף.
3: לי, את יודעת מה אני צריך לדעת? זה מדהים, אני חווה את זה בקליניקה. כשילדים מגיעים, ההורים יכולים להגיד את אותו הדבר כמו שאני אגיד, אבל כשילדים מגיעים אליי, כשהם שומעים את זה כנראה מגורם חיצוני, לא כנראה, אני רואה את זה מוכח. זה אחרת.
2: ברור.
3: זה מקבל פתאום.
2: Third person. זה שזה בא ממישהו אחר, זה משהו אחר. אף אחד, בוא נגיד, אני לא יכולה לסבול שאמא שלי מעירה לי על משהו.
1: לא, תקן.
2: אבל חברה שלי, אבל מישהו אחר יכול להגיד לי.
1: אני לא מסכים.
3: אם אני אגיד לך את זה לי, את תתייחסי אחרת.
1: לא, אני לא מסכים איתכם, סליחה.
2: זה כמו שאמא שלי תגיד לי, תתחיל לי דיאטה, אבל הדיאטנית שאני לא מכירה, כן תעזור לי.
1: אני לא מסכים עם זה, כי יש, כי דיברנו אתמול אמיר בינינו, ואני הייתה שיחה של 40 דקות על תורה ביחד, ודיברנו על חוסך שבטו שונא בנו, ואני הבאתי לו חידוש בדבר שאומר חוסך שבטו שונא בנו, מי שחוסך חוסך בנו שונא שבטו, אוקיי, חוסך שבטו שונא בנו, בעיניי בסוף מי שלא מחנך את הילד שלו גם שונא את השבט שלו, ואני אומר כהורים ילדים מחפשים גבולות מחפשים,
3: נכון,
1: וכשאתה עומד על הדבר הזה, הכי קל לנו לזרוק אותם למסכים, כי כבר אין לנו כוח ואנחנו מוטרדים
3: מחיי
1: היום. ברור לי, ברור לי, אני עד היום
3: ילד תמידי, גם בגיל 18 וגם בגיל 20.
1: כפרה, עד היום אני בן 50, אני בודק גבולות. מה, לאן תולכת?
3: בבקשה.
1: טוב, תשמעי, זאת השיחה מרתקת. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, המטפלת הרגשית בן הנוער מזית, רף מנדב. באמת תודה, תודה, זה מעניין.
2: כן, אבל...
3: ולעודד את הילדים, אם אפשר, מסר אחרון. תעודדו אותם כמו שיש, נכון, יש את חוכמת פעים, שאנשים... אני קוראת לזה חוכמת רחוב.
2: Okay.
3: לדבר איתם ולהעביר להם שלהיות חכמים ברחוב, אני קוראת לזה.
2: Okay.
3: להקשיב לאינסטינקט שלהם, שאם משהו מרגיש להם לא נכון בסיטואציה כלשהי שהם נמצאים, זה בסדר לזוז גם מהסיטואציה, ולהתקשר לספר או להורים או למשטרה, לכל גורם שיכול כרגע לבוא ולעזור בסיטואציה, כדי שהילד שלנו לא יהיה מעורב בה.
2: כן, זה פשוט...
3: מבחינת לחץ חברתי והכל.
2: אוי, כן. אני מתפללת כל יום, תקשיבי, זה מה שקורה, זה, זה, זה מלחיץ, ואת לא יודעת מתי זה יבוא, וזה מה שקרה, את יודעת, אני מהאזור ממה שקרה בזמן האחרון, ואנחנו ממש כאילו מרגישים את זה, וכל העיר כאילו הלכה לבקר את המשפחה והכל, אנחנו מרגישים כאילו
3: זה אצלנו.
2: מה זאת אומרת? ברור, הם דיברו, כל הבתי ספר בפתח תקווה עשו שיחות מטורפות עם כל הבית ספר. anyway, אבל, והם ממשיכים לעשות את זה, זה, אנחנו מדברים על אלימות וחרם והכל, אנחנו, הם מאוד על זה, גם אני. בכל מקרה, אז מזית רפמן נדב, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
2: שיהיה לך יום טוב, בוקר טוב, ובשורות טובות.
3: תודה לכם, גם אתם, תודה.
2: ביי.
4: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
5: בחסות רוט סיקרט.
6: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רוט סיקרט, כוכבית 8320.
5: רדיו לב המדינה.
7: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
15: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
16: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
17: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
18: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
19: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
20: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
21: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
22: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
23: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: רדיו לב המדינה.
4: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר. מבצעי מוצרי התינוקות ביוחננוף יצאו לדרך. כל המותגים הכי אהובים במחירים שיעשו לכם חיוך של תינוק וחיסכון ענק בכיס. אז אל תפספסו, שימו אוזן, הקשיבו למבצעים והיכנסו עכשיו לרשת יוחננוף.
0: אז ככה, יש לכם חיתולים, תמל, מגבונים, כל המותגים הכי גדולים שאתם קונים ביום-יום, עכשיו במחירים שפשוט באמת אסור לכם לפספס. חבר'ה, יש החיתולי הגיז, Freedom Dry, 29.90, החיתולי בייביסיטר, 3.80, סימילה גולד, 2.110, ודייסות מטרנה, ומשחות החתלה, ועל סבון קמיל בלו קלאסי, ליטר ב-14.90. באמת, פשוט תגיעו לאחד הסניפים של יוחננוף בכל הארץ.
1: כן, יש לנו גם מאזינה.
0: כן, יש גם שעשועון.
1: יש לנו מאזינה, כן.
0: יופי, יש לנו מאזינה.
1: אורנית, נכון?
0: שעשועון יכולה לנצח.
1: אורלי. אורלי,
0: אורלי. אני יכולה לנצח ב-150 שקלים ביוחננוף. יש לך סיפור בשבילנו, אורלי.
1: אורלי, מה העניינים?
2: בוקר טוב, בוקר טוב לכם.
1: ספרי לנו רגע מה קורה, מאיפה את, מה את עושה?
2: אני מכפר סבא.
1: כן?
0: כמה ילדים?
2: כמה ילדים? 5 ילדים, סבתא. סבתא לחמישה ילדים.
1: סבתא טיל, את נשמעת.
0: איזה יופי.
1: את יודעת שהחתן שלך, איך חתן שלך קורא לך? חמותיל.
2: חמותי.
1: חמותיל.
2: כן, נכון.
1: יופי, אז בואי רגע, תצלי לנו את הסיפור כדי שנוכל לתת לך מתנה.
2: ככה. הבן שלי היה בן 2.5. לקחתי אותו לסופר. עכשיו הוא, אתה יודע, אז הוא מטייל בסופר, ואני רואה שהוא נעלם לי מהעיניים. עכשיו, לא מצאתי אותו, ואז הלכתי לשומר, אמרתי לו, בבקשה, שלסגור את הדלת, אם הילד יצא החוצה, אז הוא אמר לי, לא, הילד לא יצא, אז אמרתי, תסגור את הדלת, כי אני לא מוצאת את הבן שלי. אנחנו מסתובבים, מסתובבים, מסתובבים, עד שזה 20 דקות לקח, שהילד ישר, יוציא את הממתקים, והוא ישר מתוך המדף.
0: אוה מיי גאד, איזה מקסים.
1: עשה לעצמו מסיבת פיג'מות וממתקים, נכנס למדף.
2: הוא נכנס, אבל הוא גם נרדם.
1: צודק.
2: איך קלטו אותו? היה לו טלטלים.
0: אז זה יצא החוצה מהמדף.
2: וזה יצא החוצה, כן, אבל הוא היה במדף הלא התשודת הגבוה.
0: כן, למטה.
2: השני כזה, שהם נמוכים.
1: אורלי, סיפור מעניין, והילד מיוחד בעיניי, והילד
2: חכם,
1: ואת מקבלת איתנו 150 שקלים לקניות ביוחננוף, ותהני, תעשי חיים, תודה רבה.
0: כן, תשארי על קו, תמי, תקפל.
2: תודה רבה, אני אוהבת אותך, חביבית.
0: אלק, היא עשתה את זה בכוונה, היא עשתה את זה בכוונה.
2: מתוקה.
1: אני לא נושם, חיים שלי. אני אוהב אותך, חביבית, תוציא לי את זה פרומו.
0: איזה שטויות, אני לא...
1: אני אוהב אותך, חביבית, די.
0: You think I'm falling for that bullshit?
1: אני הולך לעשות פרומו.
0: נראה לך ש...
1: אני אוהב אותך, חביבית.
0: איזה שקע.
2: לא, התבלבלתי, לי.
1: יפה.
0: כן.
1: תוציא לי פרומו.
0: כן, התבלבל, זה הגיל.
1: תודה רבה, תודה רבה לכם. ביי, תודה.
0: אני
3: עם מבצעי מוצרי התינוקות המטורפים של השנה, אז אל תפספסו, המלאי נחטף. ייכנסו עכשיו לאחד מסניפי יוחננוף ותתחילו להאמיס. יוחננוף, סופר שוק לכולם.
1: גמור, אביבית, אנחנו נמצאים פה עם אביבית
0: והסבתאים
1: שמהירים את המדינה, אנחנו נעשה עם זה פרומו, כן, נראה לך. תודה רבה לכם, רוצה להגיד תודה רבה לתמי פולטור במפיקה שלנו, לפאבל גרשביץ, הטכנאי של עורך המוזיקה שלנו,
0: אופר ויינשטיין, הסבתאים
1: גרינר, אביבית, שיהיה לכם יום טוב,
0: יאללה, מחר אנחנו איתכם.

0: צעירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו 4 אריזות קפה וקבלו עוד 4 אריזות חינם על כל סוגי הקפה. חפשו בגוגל ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavant à Colcor, je t'aime, à l'unim, l'orthof, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, tr

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנות.

0: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
1: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלום, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: יש לייפסטייל?
0: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. למרות הבטחות על הסרת איום הנונטט, חיזבאללה ירה הלילה טיל נונטט לעבר מטולה, כך מפרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. בתוך כך דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לעניין הצבא ניצן שפירא מציין כי מוקדם יותר דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון, והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שאירעה אמש סמוך לזרזיר. נעצר נהג המשאית והוא חשוד בהמתה בקלות דעת. כתבנו אור אביט שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי בוחני התנועה של המחוז הצפוני גם חוקרים אם גורם ספציפי ישפיע על אופן נגיעתו של החשוד בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. הערב תתקיים ההילולה במירון, ולמרות שההנחיות מאפשרות אירוע במתכונת מצומצמת בלבד, המונים מתכוונים להגיע בכל זאת, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
12: הערב צפויה להתקיים הילולת רבי שמעון במירון. עקב המצב בצפון, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במירון לעד 200 אנשים, והמשטרה סגרה את מושב מירון ואת הצירים המובילים אליו. אולם אלפים שהגיעו בשבוע שעבר ביתר למושב, נשארו במקום. ומה שמטריד את המשטרה הוא המונים שיגיעו ליישובים הסמוכים, יצעדו רגלית למירון ויכנסו למקום דרך היערות שמסביב למושב.
11: בחירות 2026, מורן זר קצלשטיין, מייסדת בונות אלטרנטיבה, תצטרף למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן ותתמודד בפריימריז של המפלגה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל שפרסמה את הפרטים לראשונה מוסרת כי השניים צפויים להכריז היום על הצטרפותה. ויממה אחרי פרישת שותפו חילי טרופר ממפלגת כחול לבן, יושב ראש המפלגה בני גנץ מצהיר בתוכנית 79 ב-103 FM עם גדעון אוקו ועמיחי עטלי, כי למרות מצבו בסקרים, הוא לא מתכוון לפרוש.
13: אכן הבחירות באופק. ולכאורה המסע כבר החל, כי אנשים מנסים למקסם הישגים בשלב מסוים וכיוצא באלו הדברים. נראה איך נראית המפה הפוליטית כשזה יהיה אקטואלי ולא ספקולטיבי, ואנחנו בכל מקרה לא נוותר לא על הדרך ולא על המטרות שלנו, שהן מאוד מאוד לא אגואיסטיות מפלגתיות, אלא הן באמת עממיות. ומי שיש לו תוכניות שאני אפרוש, אני מציע לו לשנות תוכניות, אני ממשיך קדימה, אני משוכנע שההישגים יגיעו.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ. טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלון הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.

0: בוקר טוב, מה העניינים, מה שלומכם? יום שני, פתחנו עם מלאך ילדה של משה נגר, הפזמונאי והמלחין, שהלחין את השיר הזה גם, בין היתר, ונפטר אתמול בגיל 79. קראתי עליו קצת, קודם כל הוא כתב מאות שירים לישי לוי, נתי לוי, זוהר ארגוב, ציון גולן ועוד. נולד בראשון לציון, בילדותו הוא התעבר בעינו הימנית לאחר תאונה, עזב את הלימודים בכיתה A והתחיל לנגן לבד, במפוחית ואחר כך בגיטרה. בגיל 18 הוא הקים להקת רוק בשם תל אביב אקספרס. יחד עם ציון גולן שאיתו הוא הופיע, ובמהלך שנות ה-70 הוא ניגן לצד הצ'רצ'ילים ואוזי פוקס, ובאחת ההופעות הוא פגש את זוהר ארגוב שאז היה שיפוצניק, והחיבור ביניהם היסטוריה. אז יהי זכרו ברוך של משה נגר המוכשר הזה. אבל הנצח, ואנחנו פותחים רשמית.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: איזה מזג אוויר בחוץ, ממש סתיו באמצע האביב. אבל יש בזה גם משהו כזה מלטף ורח ורומנטי. אז דברו עלינו, תגידו מה בא לכם לשמוע, אם זה שיר קצבי, אם זה שיר יותר כזה אינטימי שמתכתב עם מזג האוויר. אנחנו פה להכל, 072-5-2-91, 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, תמי לדיגיטל, פאבל כטכנאי השידור. אני קרן, והנה זהבה.

יאללה, תנו איזה חיבוק חם. יותר קרוב, נו. או, זה סבבה. ואני אספר לכם שיש לי גם 100 שקלים לקנייה בבוקר.

ממתנות ועוד אלפי מוצרים שמתחלפים מתקופה לתקופה. צריך להגיע לשם, ואז באמת תראו איזו חנות מדהימה. בום, לישנסקי 20 ראשון לציון, וגם בוסם פריז ריבריירה דילייטפול לאישה. מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים. אותו מוצר, בול, שיש לכם שאתם מכירים, רק במחירים שעוברי שוק. זה לא זיוף, זה לא עליית, זה לא חיקוי, זה אותו דבר, רק פשוט במחיר אחר. ועכשיו, כל הבשמים באתר ב-50% הנחה, ומשלוח מהיר עד הבית בחינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל, או תרגשו אותנו ותיקחו. ומאזינים שהולכים לתמונות עם הבשמים, ומבסוטים אש, איזה כיף. אז תרגשו ותיקחו. לילך, זה בשבילך.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: ברור, בהמשך בכיף באהבה. בינתיים, לפני הפרסומות, אני רוצה לפנות לכל המאזינים שלי שיש להם ילדים קטנים, ובא להם על חופשה מהחלומות, אבל כזאת שלא צריך לשבור תוכנית חיסכון. אז אם אתם מכירים את זה, שאתם מחפשים חופשה, אבל באמת חופשה ועם ילדים זה מורכב תמיד, כזאת שלא תצטרכו לרדוף אחריהם, וכל הזמן הם יגידו משעמם לי, ולא בא לי את זה, וכן בא לי את זה, אתם פשוט תשבו לכם בפננה, תנוחו ותראו אותם מאושרים ממש. אז תקשיבו טוב, יש לי את הדבר הבא, עושים חיים עם הילדים 19. ככה זה נקרא, עושים חיים עם הילדים 19, הרשמה לסוף שבוע שנפתחת רשמית, זה מ-14 עד ה-16 במאי, ממש, עכשיו, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאזה, ים המלח, וזה לא סתם עוד נופש, זו הפקה מטורפת. אירוח על בסיס חצי פנסיון, אוכל משובח, שקט נפשי, ובזמן שהילדים בעננים, אתם מקבלים כניסה חופשית לספה, כדי באמת לשחרר את המוח, לשחרר את המתח. עוזבים רק במוצאי שבת. לא מפנים אתכם בשעה 12 עד מוצאי שבת, בלי לחץ, בניחותה, גם מי ששומר שבת, אז בכלל זה אידיאלי. ועכשיו, יהיו שם ככה, תחזיקו חזק, תשמעו את רשימת האומנים. על במה אחת, בסוף שבוע אחד, מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, אהובת ליבה של הבת שלי, טל מוסרי, מפרץ ההרפתקאות, וגם בוב ספוג. תחשבו רק על הפנים של הילדים כשהם רואים את כולם בלייב, איזה חיוך ימרח להם מאוזן לאוזן, הפקות ענק וגם רחצה לילית חווייתית בבריכה. מי שמקדים להזמין עכשיו ייהנה ממחיר מיוחד, זוג רק ב-2,780 שקלים, זוג רק ב-2,780 שקלים, אוקיי? ומניסיון של השנים הקודמות, כדאי לכם מאוד למהר כי החדרים נחטפים תוך ימים קודם. אז אל תגידו מחר, אל תגידו אחר כך. תבטיחו לכם ולילדים שלכם זיכרון שהם לא ישכחו. תרימו טלפון ל-03-544-3443. 03-544-3443. או ייכנסו לאתר טיקטה, אתר הכרטיסים, אוקיי? או טיקטה, או 03-544-3443, והזמינו את סופש, עושים חיים עם הילדים 19, כי ים המלח מחכה לכם. חנן בן ארי תכף יחכה לנו אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות רות סיקרט.
3: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
2: רדיו לב המדינה,

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: רק בברוק, או נסמכים בזול.
7: בזול.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה
9: עשית פה? רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
1: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
15: דוריטוש, זאת הבקשה שלך, ובני מנטין, תכף חנן בן ארי בשבילך.

אז דורית, זאת הבקשה שלך. אגב, יורד גשם איפשהו? אני לא יודעת, אני פה בתוך אולפן שאין בו שום חלון. אבל קריר לי ונעים לי, אני חייבת להגיד. טוב, בני, אתה ביקשת לברך, אתה כותב, קרן בוקר טוב, אתמול חגגנו ברית לאלמוג אברהם היקר, שיזכה לגדול בנחת ובאושר, שיגדל לתורה ולמעשים טובים, רק באהבת חינם, את כל הטוב שבעולם אנחנו מאחלים לו, ואם אפשר את חנן בנרי, אמן על הילדים, אז זה ברור ובאהבה גדולה. רגע, אתה יודע מה, אתה מזכיר לי עוד איזה טקסט שרציתי להקריא, בוא נראה אם אני אמצא אותו ככה בשלוף, רק שנייה. רגע, לפני חנן, טקסט של אלן ריבין, שהיא מדריכת הורים, והיא כתבה את זה כל כך יפה. זה אנחנו, ילד שלי. זה תמיד יהיה אנחנו. לא משנה מי יישאר בחיים שלנו ומי יבחר ללכת, אנחנו תמיד נהיה אחד בשביל השנייה. החיים משתנים, אנשים באים והולכים, אבל הקשר בינינו בלתי שביר. בכל רגע של שמחה, וגם בכל סערה, אנחנו תמיד נשמור אחד על השנייה. אתה הדופק שלי, הסיבה שלי, העולם שלי והברכה הכי גדולה שלי. וכל עוד אני נושמת, אתה אף פעם לא תהיה לבד.

0: תמי.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, חגיגת התינוקות הגדולה של יוחנן אף יוצאת לדרך. כל המותגים הכי גדולים שלהם במחירים שפשוט אסור לפספס. חיתולי הגיס פרידום דריי, 29 שקלים ו-90 אגורות, שלושה מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. חיתולי בייביסיטר שלבים 3 עד 6, 3 יחידות ב-80 שקלים בלבד. סימילאק גולד 700 גרם, 2 ב-110 שקלים. שני מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. דייסות מטרנה 200 גרם, 2 ב-22 שקלים. שני מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. משחות החתלה לתינוקות 120 גרם של קמיל בלו דוקטור פישר, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות. על סבון קמיל בלו קלאסי ליטר, 14 שקלים ו-90 אגורות. פשוט תגיעו לאחד מהסניפים של יוחננוף בכל הארץ ותראו את המבצעים ותבינו על מה מדובר. המבצעים בתוקף עד 8 במאי, כולל או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
3: סוף היום, שירים שכבר שכחתי חוזרים אליי.

0: רגע, פאבל, קבל רגע השייה על התוכנית, פאבל בלב המדינה, ביקשתי שיחיד לי שם איזה שיר שאין לי פה במחשב. בוא נזרום רגע, אתה יודע מה? לא, גם זה ארוך לי מדי. בוא נזרום לפרסומות. לפני הפרסומות, אני רוצה לשלוח אתכם כל המאזינים שלי, שיש להם ילדים, והם מתים לחופש, אבל גם חוששים שהילדים ישתעממו, וגם אין להם כל כך הרבה תקציב. יש לי בול את הדבר בשבילכם. משהו יש ללג בעומר. אם אתם מחפשים חופשה, אבל באמת חופשה, כזו שלא תצטרכו לרדוף אחרי הילדים, שכל הזמן יגידו שמשעמם להם, אלא פשוט תשבו, תנוחו, ותראו אותם מאושרים. זה הדבר בשבילכם. עושים חיים עם הילדים 19, ההרשמה לסוף השבוע נפתחת רשמית, מ-14 ועד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאזה, ים המלח, וזה לא סתם עוד נופש, יש שם הפקה מטורפת. אירוח על בסיס חצי פנסיון. אוכל משובח. שקט נפשי. בזמן שהילדים בעננים, אתם מקבלים כניסה חופשית לספא כדי באמת להפיג את המתחים ולהתפנן לכם, והכי חשוב, עזיבה רק במוצש. אין לחץ לפנות החדר בצהריים, זה גם נותן לכם באמת כזה סוף שבוע ארוך על אמת, וגם מתאים למי ששומר שבת, 03-5443-443, זה הטלפון 03-5443-443, ועכשיו תשמעו את רשימת האומנים שתהיה שם, על במה אחת בסוף שבוע אחד, מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי, מפרץ ההרפתקאות, וגם בוב ספוג. תחשבו על הפנים של הילדים כשהם יראו את כל הטירוף הזה בלייב, איזה חיוך של אושר, צוותי בידור, הופעות ענק וגם רחצה לילית, והמחירים, מי שמקדים להזמין עכשיו, ייהנה ממחיר מיוחד, זוג רק ב-2,780 שקלים בלבד. לסוף השבוע הזה, מזכירה לכם, אירוח על בסיס חצי פנסיון. מניסיון של השנים הקודמות, החדרים נחטפים תוך ימים, אז אל תגידו מחר, ואל תגידו אחר כך, ואל תגידו מחר כך. תבטיחו לעצמכם ולילדים זיכרון שהם לא ישכחו. זה יותר שווה מכל מתנה חומרית. הזיכרונות האלה, הבילוי המשפחתי, הגיבוש הזה, 03-5443-443, או ייכנסו לאתר טיקטה, אתר הכרטיסים, והזמינו את סוף שבוע, עושים חיים עם הילדים 19, ים המלח מחכה לכם. אולי גם לי, קיבלתי חשק. יאללה, פרסומות, כבר חוזרים עם שלומי שבת.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: חג

0: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוז חינם, כוכבית 3065.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

מוקדש גם לבעלי במלא מלא אהבה, שיר החופה שלנו. והיום נאווה למעדכנת, יום לוחמי האש הבינלאומי, זה יצא בול בלג בעומר. בבינלאומי זה מצוין כל שנה ב-4 במאי, מוקדש להוקרת תודה והערכה ללוחמי האש ברחבי העולם על מסירותם וגבורתם, ולנו זה בא בדיוק בול אש לגמרי, נשמע גם אחר כך את אש של משה פרץ בהמשך. עכשיו אורפז, שליבה אש לגמרי לבעלה, כותבת, קרן בוקר טוב, אשמח להקדיש לבעלי נתנאל היקר, הבעל והאבא הכי מושלם שיש, הכי טוב בעולם, תמשיך להיות בריא, שמח ומאושר, גאה בך על הגבר שאתה בשבילנו, אתה עמוד התווך של הבית והחבר הכי טוב שלי, אוהבת אותך מאוד, אשתך אורפז שגם מקדישה לך את השיר הבא.

0: אלנה קניזו, זה בשבילך. תשמרי עוד צלחת אחת אחרונה, כי גם בתחילת השעה הבאה נחזור עם וייב יווני. ועכשיו סוגרים את השעה הזו. קודם כל אני מזכירה לכם שאנחנו מחכים לכם ב-072-5x2-91 או בדף הפייסבוק. וגם שיש לי ככה, 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, אלפי מוצרים במחירים של פעם, טואלטיקה, ניקיון, מוצרי מזון, מוצרים לבית, חד פעמי, מתנות ועוד אלפי מוצרים שמתחלפים מעת לעת. צריך להגיע כדי להאמין, בום, לישנסקי 20 ראשון לציון, רגשו ותגיעו. וגם בוסם פריז ריביירה דילייטפול, בוסם לאישה, מתנת האתר טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים. לא זיוף, לא חיקוי, לא על יד, הבוסם המקורי, היוקרתי והמבוקש, במחירים שוברי שוק, ועכשיו כל הבשמים באתר שגם ככה סופר זולים, עוד ב-50% הנחה ומשלוח מהיר עד הבית בחינם, זה לזמן מוגבל, חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל ותענו מכל הטוב הזה, פרסומות, ואחריהן נחזור עם הקולות של פיראוס לפתיחת השעה הבאה, יאללה תבואו.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: רדיו לב המדינה
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל כפוף לתקנון
4: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
6: בייביס בסטנדרט של אביס.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: יש לייפסטייל?
6: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן גדיש מילור.

בלי בקבוק של מתאוס אני נראית פחות יפה. אבל נו שוין, יאללה, פותחים שעה שנייה של אהבה לנצח ברדיו לב המדינה 91 FM. תנו ללב רק לשמוח, לאהוב, לחייך, לברוח קצת מכל מה שקורה בחוץ, תביאו יד, גונבת אתכם לעוד שעה שכולה באמת אהבה, שמחה, מוזיקה טובה, יחד איתכם ועם המסרים שלכם. דברו אלינו 072-5291 או בדף הפייסבוק שלנו, ומי שירגש אותנו הבוקר גם לוקח ככה, בוסם פריז ריביירה דילייטפול האישה, מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם את כל אותם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים, רק במחירים שוברי שוק, ועכשיו... כל הבשמים באתר, בנוסף למחיר הסופר אטרקטיבי, גם ב-50% הנחה, ומשלוח מהיר עד הבית בחינם, זה לזמן מוגבל, נצלו את זה, חפשו טקס פיר ביוטי בגוגל, ואחרי שתאריך הוא טוב, גם תבואו לבקר בבום, ראשון לציון, אלפי מוצרים במחירים של פעם, טואלטיקה, ניקיון, מוצרי מזון, מוצרים לבית, חד פעמים, מתנות, ועוד אלפי מוצרים שמתחלפים מתקופה לתקופה, צריך להגיע כדי להאמין, בום, לישנסקי 20, ראשון לציון. יאללה. תכתבו איזה משהו באמת ככה שניפול מהכיסא ותקבלו את כל זה. ממש בא לי לפנק, לפנק, לפנק.

אני שוב משחק עם הלב, עם הלב שלנו, אל תשחקו, הלב של המדינה. שערו עלינו. ותקבלו מלא חום ואהבה. המאזינה אלין, שזה מדהים, כאילו איך הכל מתחבר, מסתנחרן, כותבת, קרן, מצב הרוח שלי לא בסיאו, לא להיט. אם אפשר שיר של קובי פרץ, שככה קצת ירומם אותי. אז קודם כל ברור, ובמקרה יש לי פה את קובי, יחד עם משטר, את יחד. כבר אני אשדר לך, ולמה אני אומרת שזה מדהים איך הכל מסתנחרן? כי יש קבוצה, שאני עוקבת אחריה בפייסבוק, שנקראת רפואת הרמב״ם. ובדיוק לפני שנייה ראיתי פוסט, וצילמתי את זה לעצמי. אתם יודעים, לא כולנו ככה כל היום במצב רוח הכי טוב שיכול להיות, ויש ups and downs, ומישהי שאלה שם, מה התרופה לדיכאון לפי הרמב״ם? אז ענו לה דברים פשוטים שמאוד קל ליישם. עשייה עם הזולת, קודם כל, לתרום לזולת, לעשות משהו למען האחר, תמיד מרומם את מצב הרוח, פעילות גופנית כמובן, ולתרגל חיוך, זה עובד מבפנים, לחייך גם לעצמך, לבד, במראה, בנהיגה, במקלחת, זה פשוט שריר שמשחרר הורמון של עושר. וכמובן שאם מדובר בדיכאון רציני, קליני, רק רופא וכדורים, כן?

0: Ate, אני קולטה בחורה, קלוטו, בואי סתכל, בואי סתכל עליי.
1: סתכלו עליי, יותר שווה.
0: בוא נלך.
1: יש לי מבצע למי שמחפש חופשה עם הילדים, אין דברים כאלה. בעצם יש, בלאונרדו פלאזה ים המלח. אם אתם מחפשים חופשה, אבל באמת חופשה אמיתית, שבה לא תצטרכו לרדוף אחרי הילדים, הם פשוט יהיו מאושרים, ואתם תנוחו לכם בפננה על שפת הבריכה. אז תקשיבו טוב, זה הדבר בשבילכם. עושים חיים עם הילדים 19, ככה זה נקרא.

0: והרשמה לסופש נפתחה רשמית מ-14 עד 16 במאי, מלון לאונרדו פלאזה ים המלח, זה לא סתם עוד נופש, זו הפקה מטורפת. בסיס רוח על בסיס חצי פנסיון, אוכל משובח, שקט נפשי, אתם תקבלו כניסה חופשית לספא כדי באמת להפיג את המתחים בזמן שהילדים יהיו בעננים, ואחד הדברים הכי חשובים, עזיבה רק במוצאי שבת, אין שום לחץ לפנות את החדר, 035-443-443, 035-443-443, או באתר טיקטה. אתר הכרטיסים, טיקטה COIL. מה יש שם? קודם כל, המחיר זוג רק ב-2,780 שקלים לכל סוף השבוע הזה, והילדים הולכים לעוף, מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי, מפרץ ההרפתקאות, בוב ספוג. אני רק חושבת על הפנים של הילדים שלי, איזה חיוך היה נמרח להם מאוזן לאוזן. חוץ מזה, צוותי בידור, הופעות ענק וגם רחצה לילית. מניסיון של השנים הקודמות, כל החדרים נחטפים. אז אל תגידו מחר, אל תגידו אחר כך, ואל תגידו מחר כך. תרימו עכשיו את הטלפון 03-5443-443, או ייכנסו לאתר טיקטה, אתר הכרטיסים, והזמינו את סופש, עושים חיים עם הילדים 19, ים המלח, מחכים לכם. פרסומות כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלום למשה פרץ, אוטוטו עם אלבום חדש.
3: כל האלבום הזה נכתב שנסעתי בצפון, לקחתי וילה, טלפון בלי כלום, לקחתי את האולפן, פשוט הלך לכתוב שם את האלבום הזה.
2: ועשית את זה בצפון בעיצומה של מתקפת הטילים שם, ואנחנו יודעים ששם לא הפסיקו לחטוף.
3: אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו אנשים שמחכים לימים טובים. מאז ועד היום סבלנו וידענו לקום מהסבל, ואנחנו תחת שנאה תמידית, אבל בינינו לבין עצמנו אנחנו ממשיכים וחזקים ומאמינים בקדוש ברוך הוא, וזה מה שמחזיק אותנו.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: חג ש...

0: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: חצי

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
1: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

שיר של אהבה מוקדש באהבה עצומה לבת שבע בן דוד. מזל טוב ליום הולדתך ה-51. אוהבת אותך מאוד, סבתא ריקה שלך. יואו, זה כיף לך שיש לך בגיל 51 סבתא ריקה מהממת. ענת, זאת הבקשה שלך. כתבת, אפשר לכבוד מזג האוויר? לכבוד החורף באמצע האביב, ברור. אחרי זה נעברר אותו עד נובמבר.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חגיגת התינוקות הגדולה של יוחנן יוצאת לדרך. כל המותגים הכי גדולים שלהם במחירים שפשוט אסור לפספס. חיתולי הגיס פרידום דריי, 29 שקלים ו-90 אגורות, שלושה מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. חיתולי בייביסיטר שלבים 3 עד 6, 3 יחידות ב-80 שקלים בלבד. סימילאק גולד 700 גרם, 2 ב-110 שקלים, שני מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. דייסות מטרנה 200 גרם, 2 ב-22 שקלים, שני מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. משחות החתלה לתינוקות 120 גרם של קמיל בלו דוקטור פישר, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות. על סבון קמיל בלו קלאסי ליטר, 14 שקלים ו-90 אגורות. פשוט תגיעו לאחד מהסניפים של יוחננוף בכל הארץ ותראו את המבצעים ותבינו על מה מדובר. המבצעים בתוקף עד 8 במאי, כולל או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון.
2: בכפוף לאהבה, רדיו לב המדינה 91 FM, אופר, בליבה של אתי בוערת אש. ברשותך אתי, אני גם מדחף, לבעלי קוראים עומר. אז איך הבת שלי אומרת? היום החג של לג באבא. מוקדש גם לבעלי.

0: עכשיו בואו נפנק אתכם בחופשה, משהו באמת אש. וואי, ממש כולנו זקוקים לחופשה, נכון? במיוחד אם אתם הורים לילדים, אחרי התקופות הכל כך מתישות שאנחנו עוברים, אני רוצה לפרגן לכם סוף שבוע בלאונרדו פלאזה בים המלח. חופשה אמיתית שאתם תנוחו, תיהנו ממסאז'ים, תתפננו על שפת הבריכה, והילדים יהיו בעננים. יש שם ככה, בסוף שבוע אחד, את מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי, מפרץ ההרפתקאות, ואפילו בוב ספוג. כולם בבת אחת. חוץ מזה, צוותי בידור, הופעות ענק ואפילו רחצה לילית. כל זה יקרה בין 14 ל-16 במאי. סוף השבוע הזה נקרא עושים חיים עם הילדים. 19, כבר 19 פעמים עשו אותו. הרשמה נפתחה רשמית. תרשמו את הטלפון 035-443-443, 035-443-443, אירוח על בסיס חצי פנסיון עם אוכל משובח, שקט נפשי, בזמן שהילדים בעננים, אתם מקבלים כניסה חופשית לספה ומשחררים את כל המתחים. עזיבה רק במוצאי שבת, בלי לחץ לפנות את החדר, בלי שאף אחד דוחק בכם, סוף שבוע אמיתי. מתחילתו ועד סופו של פינוקים וכיפים לעצמכם ולילדים. מניסיון של השנים הקודמות, הכל נחטף, אל תגידו מחר ואל תגידו אחר כך ואל תגידו מחר כך. 035-443-443 או באתר טיקטה, אתר הכרטיסים. סוף השבוע עושים חיים 19 של ים המלח, מחכים לכם במלון לאונרדו פלאזה. גם אנחנו מחכים לכם מיד אחרי הפרסומות לחלק האחרון.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות רות סיקרט. בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז, אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: יוסף, מה קורה?
5: הכל טוב. אתה יודע שיהיה לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
4: אופה. למה אתה כל כך בטוח?
5: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
4: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי. מוכן?
5: יאללה, כן.
4: אלי נוגל.
5: התקלת אותי.
4: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם איזה.
5: יון, לא מאמין.
4: יוסי, נו.
5: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
4: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
5: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
4: זה היה המשחק, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשמת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
5: לא,
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
13: וואי וואי וואי וואי,
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי ועוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: רדיו לב המדינה.
20: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

סוף התוכנית, אני פה שקועה בדיבורים, לא שמתי לב שנגמרת התוכנית. אז שנייה, טוב, רגע, אושר יחכה רגע, הדרך אל האושר. אנחנו נספר לך, עמית, מתוקה שלי, רצית שיר של ריטה, שאנחנו כנראה כבר לא נספיק לשמוע עד שתעזוב, אבל המסר שלך שכתבת הוא חשוב, ואת כותבת, קרן, השיר מדבר על אומץ רגשי בתוך זוגיות שנמצאת בסוף שלה, האומץ להישאר בתוך הכאב ולא לברוח ממנו, ואני אשמח לזכות בפרסים. בא לך, יאללה, קבלי ממני. נפנק אותך. 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, אלפי מוצרים במחירים של פעם, טואלטיקה, ניקיון, מוצרי מזון, חד פעמי, מתנות ועוד אלפי מוצרים שמתחלפים מעת לעת. צריך להגיע כדי להאמין, בום, לישנסקי 20 ראשון לציון, וגם בוסם פריז ריביירה דילייט פול לאישה, מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים במחירים שוברי שוק. עכשיו, כל הבשמים באתר ב-50% הנחה ומשלוח מהיר עד הבית בחינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל וזה שלכם. ועכשיו ניפרד רשמית, נגיד לכם תודה, נאחל לכם את היום הכי מושלם בעולם, בדיוק כמוכם. שקט, מלא בטוב, מלא בשמחה ובאהבה. תודה רבה לאופר, תודה רבה לרוחמה, תודה רבה לתמי, לפאבל, אחריי, איזו מדינה מיוחדת במינה. יאללה נשיקות, הנה אושר כהן, כולם גנבים. ב-99%.

0: אהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים רק בשימון שמש סוכנויות, ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. למרות הבטחות על הסרת תיאום הנונטט, חיזבאללה ירה הלילה טיל נונטט לעבר מטולה. כך פרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. בתוך כך דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל תוקף בשעה זו תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מציין כי מוקדם יותר, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שאירעה אמש סמוך לזרזיר. מעצרו של נהג המסעית החשוד בהמתה בקלות דעת אורך עד ליום חמישי ב-12 בצהריים. כתבנו אור אבית שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי לנהג הפוגע 13 עבירות תעבורה קודמות. בחקרה נבדק אם גורם ספציפי השפיע על אופן נהיגתו בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. המשטרה סיימה את פריסת כוחותיה לקראת ההילולה שתתקיים הערב במירון, ולמרות שההנחיות מאפשרות אירוע במתכונת מצומצמת בלבד, המונים מתכוונים להגיע בכל זאת, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
11: הערב צפויה להתקיים הילולת רבי שמעון במירון. עקב המצב בצפון, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במירון לעד 200 אנשים, והמשטרה סגרה את מושב מירון ואת הצירים המובילים אליו. אולם אלפים שהגיעו בשבוע שעבר ביתר למושב נשארו במקום, ומה שמטריד את המשטרה הוא המונים שיגיעו ליישובים הסמוכים, יצעדו רגלית למירון ויכנסו למקום דרך היערות שמסביב למושב.
10: החשדות להטרדה מינית נגד מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה. המשטרה השלימה את החקירה וכעת מחכה לאישור הנהגת המונית כדי לערוך אימות. התיק עבר לפרקליטות שצפויה להחליט בימים הקרובים אם להגיש כתב אישום. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בן גולדפיין שגם חשף את הפרשה לראשונה. ולסיום, שלג החל לרדת במפלס העליון בחרמון. חזאית חדשות 12 אילנית אדלר מציינת כי הפעם האחרונה בה ירד שלג במאי בחרמון הייתה לפני 15 שנה. עכשיו אילנית אדלר עם תחזית מזג האוויר המלאה.
12: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים. טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד לשעות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

פי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה!

0: ליי, ליי, ליי, ליי, ליי, גם לכם מאזינות ומאזינים, איזה כיף שאתם איתנו, כמה שהתגעגענו אליכם. ברוכים הבאים לאיזו מדינה, מהדורת יום שני בשבוע, אותה פותחים חבורת הכל עובר חביבי עם אווירת אירוויזיון 1981. מילות השיר מתארות ציפייה לרמה גבוהה יותר של אינטימיות, וזה נראה עוד לפני ימי המיטו שכל חברי הלהקה, האינטרס היחידי שלהם במהלך הקליפ זה לערבב את לא חשוב שמות זמרת הליווי שם, אבל זה באמת למטיבי...
1: זמרת הראשית? מה כן, זה זמרת כן, הליווי?
0: לא, כאילו נותנים לו את התחושה של כאילו הלהקה שלנו והיינו צריכים איזה.
1: איזה להקה, אבל
0: הכל עובר חביבי. שזה יכול להיות באמת כאילו האמרה, כאילו, הכל עובר חביבי, זה באמת כאילו, הכל עובר חביבי.
1: הכל עובר חביבי.
0: אילן, וגם השיר.
1: היה להם שיר.
0: הלילה.
1: חביבי, הכל עובר חביבי.
0: לא סתם פתחנו, אבל עם השיר הלילה, שאלה עם הלילה, הלילה, לילה, כאילו, שמחה גדולה, הלילה מבחינת כאילו, לא רק בעומר, כאילו, כל ההתכנות ה... אנחנו תמיד נשאבים לשם, כי מלחמה, בוא, כאילו, זה קורה או לא קורה?
1: חשבתי שתדבר על ההילולה במירון.
0: לא, לא, לא, לא.
1: ההילולה במירון נראה לי שם הולכת להיות מלחמה.
0: אילולילה, אילולילה, אילולי הייתה אילולה הלילה.
1: שם מצחיק שבחדשות, הוא אמר שלמרות שהמשטרה סגרה את האירוע, המונים צפויים להגיע מכל מיני חורשות ויערות.
0: כן, כן, לצוץ משם עם כל התנים וחזירי הבא.
1: לא, אני מדמיין כזה רובינוד, הגרסה החרדית. כל מיני,
0: כן, יער שירוד. יש, תמיד רואים את הקיצוניים, באמת, שכמו אלה במשחקי כדורגל שהם נטלים על איזה עץ.
1: או על מרפסת.
0: או על מרפסת, או על איזה דוד שמש באצטדיון כן. י"א.
1: אני מקווה מאוד שזה יעבור בשלום האירוע הזה, וחברים, תקשיבו להוראות המשטרה.
0: אילן, אילן, אני שואל אותך על המלחמה היום, אתה הולך לי פה עכשיו להסדרים של כיבוי אש, ותכף תבדוק לי את המטפים באולפן. בוא.
1: קודם כל זה מאוד חשוב.
0: הכל בסדר, הכל בשליטה.
1: אחרי האסון הזה שהיה...
0: אילן, רב תפסר אילן, אני קורא אותך, אני רוצה את הכובע עכשיו של הפרשן, של אחד שמשקלה לי את כל ההורוסקופים, וכל הפרשנים, ואת כל המומחים.
1: כן.
0: כמת לי את זה, האם זה כאילו, כל מראה ש... לא לתכנן כאילו הלילה. האם זה נכון שתמיד הדברים האלה קורים באירועים גדולים? האם תהיה מלחמה בעצם כדי למנוע סופית את המדורות? כאילו, השתמשו בנשק הסודי.
1: אתה מדבר על שזה הולך להיות הלילה.
0: כן, מה, פתחתי עם... מה, אח בלילה שלך? לא הבנתי.
1: הממד, סגרת את החלום פלדה?
0: לא, יש איזה חרך קטן לעברור.
1: בסדר, לא לשכוח.
0: כן.
1: חשוב מאוד שזה לא יקרה לך בשלוש בבוקר, כי בשלוש בבוקר אין את הכוח בכתף.
0: אבל אין לך את התשובה, כאילו, רסמי, התחושת בטן שלך זה כאילו...
1: לדעתי זה לא קורה הלילה.
0: כן.
1: זה קורה מחר בלילה.
0: הבנתי אותך. התאריך, חמישית, חמישית?
1: למרות שטראמפ אוהב תמיד לעשות את זה בין שבת לראשון.
0: זהו. למרות שכבר נראה כאילו, וואלה, הולך לתת
1: פה... או בין שישי לשבת.
0: לא,
1: בוויקנד, בקיצור.
0: לא, פעם אמרו את זה...
1: אבל עכשיו, האיראני...
0: הוא עושה את זה בוויקנד בגלל הבורסות, אבל הבורסות עכשיו בחרבו דרבו, זאת אומרת, בואנה, אני אעשה את זה שהבורסות עובדות, ככה הם יקפצו... למה לחכות לסופש?
1: זה הכל פסיכולוגיה הפוכה, כי האיראנים אומרים, הוא כבר פעמיים הפתיע אותנו, עשה את זה בלילה. עכשיו הוא בטח יעשה את זה עוד פעם בשישי שבת, ואז הוא אומר לעצמו, הם בטוחים שאני עוד פעם יעשה את זה בוויקנד, אז אני אעשה את זה באמצע השבוע. ואז הם אומרים, אנחנו בטוחים שהוא חושב שאנחנו חושבים הפוך על הפוך, אז בקיצור, יש מצב שזה באמת קורה הלילה. תגיד לי, את מי שורפים במדורה? יש לנו הרבה מועמדים הצטברו לנו.
0: למה? שרפנו המון. תמיד זה היה, התחלנו עם היטלר וכל
1: ה... היטלר וערפאת.
0: ערפאת, אחרי זה היה כל מיני אחמדינג'אדים ו...
1: אחמדינג'אד.
0: וסינוארים וכאלה, עם אחשמם.
1: כולם כבר זהו, נשרפו.
0: אז זהו, שאלה באמת. מוג'דבה, איך נראה מוג'דבה?
1: לא יודע אם הייתי שם אותו ראשון עכשיו.
0: מה היית שם עכשיו? אין לך משהו אחר.
1: רגע, החוק הוא שאתה חייב לשים מישהו חי.
0: מישהו ח... לא, אני לא חושב. נכון, אני לא חושב שזה, כן. גם תמיד יש לנו אויבים, זה נכון, אבל האויבים מתחלפים. זאת אומרת, אני זוכר נניח בליל הסדר שעושים את 10 המכות, אז אצלנו, ובהרבה משפחות גם כן, תוך כדי שעושים דם, צפרדי, הכינים, אז כל פעם שמי שמקריא את ההגדה אומר דם, אז נניח אני שופך לכל כוסים כערה, אז כאילו מישהו אומר ערפאת.
1: באמת? זה גם הולך לפסח?
0: כן, כן, כן, נותנים שם כללות לכולם, כל המכות, אבל כבר אין, השאלה באמת, את מי יש לך?
1: אני זוכר אחד מזיכרונות הילדות שלי.
0: הלך סדאם, הלך קדאפי, הלך כל הכאילו, יש...
1: קדאפי נראה לי אפילו אהב אותנו קצת.
0: קדאפי היה דמות כיף.
1: היה בו משהו מגניב.
0: בקדאפי, אה?
1: כן.
0: קדאפי, כי זה קדאיף, קדאיף קצת, זה כזה.
1: כי הוא, קודם כל היה לו רק שומרות ראש, הוא כאילו בא בסטייל לכל האירוע הזה של דיקטטורה.
0: כן, הוא היה, נכון.
1: אבל אני זוכר כילד אני אצל סבתא שלי, הייתה שומרת עליי, סבתא שלי ההונגריה.
0: כן.
1: והיה פתוח רק ערוץ אחד, כי זה מה שהיה, אז אני מדבר איתך על שנות ה-80, אני ילד קטן, יושב אצלה בבית, היא יושבת על הקורסה שלה מול הטלוויזיה, איך שרואים את הרפת בטלוויזיה.
0: כללות?
1: כללות.
0: וואלה.
1: אבל
0: הונגרית?
1: בהונגרית, אבל באמת ברמות שאתה יושב ואתה אומר, בוא נה, האישה הזאת משוררת. איך היא שנאה את הרפת? ואני כילד פחדתי מהרפת, נכון? כן, הוא היה כן. דמות מפחידה. כן.
0: יאסר.
1: עד לרגע כן. שמכיר שהוא פתאום מצטלם בלי הקפייה?
0: כן, כאילו...
1: פתאום הוא כזה...
0: הוא לא בדמות.
1: ואז אתה אומר, מה?
0: כן, רגיל.
1: מה זה זה?
0: כן, כן.
1: זה מוכר שטיחים. זה לא המנהיג. זה לא המנהיג הדגול של העם הפלסטיני. זה... מה זה הוא בלי הקפיה? הוא... עם הקפיה הוא היה נראה מפחיד.
0: כן, כן, הקפיה.
1: היה נראה בוללה כזה.
0: הוא הכניס לדעתי את הקפיה לתוך ה... כאילו,
1: לפריט
0: אופנתי.
1: ואז הגיע אבו מאזן שהוא לא מפחיד. זה מבאס קצת שהאויב שלך לא מבאס, כאילו אין לך.
0: נכון.
1: אתה לא
0: נכון.
1: שונא את אבו מאזן, אתה כאילו קצת אומר, מה, הוא לא באירוע.
0: כן, הוא קצת...
1: הוא לא מפלצת.
0: כן, כן.
1: ויאסר ערפאת, הוא... זה היה כן, דמות לסנוע, אתה מבין?
0: כיף לסנוע, אתה מבין? בדיוק, בדיוק.
1: ועכשיו גם באיראן אין לך את מי לסנוע.
0: אתה רוצה שאני נצמא, יש מספיק את מי לסנוע.
1: מי אתה שם היום במדורה בשריפה? מי, מי?
0: קודם כל אנחנו לא עושים מדורה כנראה, גם מזג האוויר, רוחות, שמת לב, דברים עפים.
1: יהיה גשם?
0: אתמול פיקפקת וצקצקת במגד
1: רוחות. רוח קטנה, הנה אני רואה פה את הצמרות העצים בחוץ מעבר לחלון.
0: בסדר, זה בגובה,
1: בסדר, ראינו רוחות יותר חזקות בעולם.
0: בקיצור, מדורות ל"ג בעומר, לא יודע מה יהיה היום.
1: אז אתה אומר מה, הולכת להיות היום בלילה התקיפה.
0: אני לא יודע, אני, סתם אני אומר פה את הרמזים, כאילו, עושה אחד ועוד אחד, ואני... ההסתברות סטטיסטית זה לא רחוק שזה, אתה יודע, זה סטייה של יום יומיים לדעתי, זה הסיפור, כאילו, בתחושה אני חושב של הרווחת בציבור, שהכל כן. כזה נפיץ, דליק, וזה אוטוטו, בוא לא נתכנן תוכניות ארוכי טווח.
1: הבנתי.
0: כן. אבל אנחנו, את השעתיים האלה, עד שעה שתיים, אנחנו תכננו, הכל בסדר, הכל מתוכנן.
1: זאת אומרת, בשעתיים הקרובות זה לא קורה.
0: לא, לא קורה, לא קורה, וגם יקרה, אלן וסהלן, אנחנו פה כדי...
1: הולכים לחבר'ה בממד, בממק, לנו יש ממק פה.
0: אז אנחנו איזו מדינה איתכם עד השעה שתיים בצהריים, רדיו לב המדינה.
1: מה עם איזה משחק קטן?
0: 91 FM, גם 93.3 באזור אשדוד, ואנחנו גם ניתנים להזענה דרך האפליקציה שלנו, תורידו אותה חינם ותוכלו להזין לנו. מאזינים, מאזינים אתה רוצה? מאזינים?
1: בוא נשחק קצת, דבר את השיר. גבירותיי ורבותיי, אנחנו בעצם, אתם עולים לשידור, ואנחנו מקריאים לכם שיר בלי הלחן, רק את הטקסט, ואתם צריכים לזה.

0: מי ישמור עלייך, מי ייקח אותך הביתה? זה שורה מתוך שיר שכולם בטוח מדקלמים.
1: מי ישמור עלייך, מי ייקח אותך הביתה?
0: כן, אם אתם יודעים, בואו תחייגו 072-5-291. 072-5-291.
1: הפרס הגדול שמחכה לכם.
0: יש המון פרסים, המון פרסים גדולים. ביניהם גם 150 שקלים לקניות ברשת יוחננו. וארוחות לשבת, ומסעדות, והופעות סטנדאפ. בקיצור, המון המון דברים יש שם בסל הגדול הזה.
1: יפה.
0: 072
1: 5 פעמים 2
0: 91 אולי הלילה, כן? כל עובר חביבי אמרו הלילה, אבל משה פרץ אומר אולי הלילה, והערבון מוגבל כמובן. סתם אני ואתה אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. סו בזהירות, אנחנו האסקפיזם שלכם עד השעה 2. קצת לתת למוח, לא להתעסק בדברים המציקים של החיים.

0: משה פרץ, אולי הלילה. תמי פולטוב ישחקוב מפיקה את איזו מדינה. פאבל גירשביץ' טכנאי השידור. דוקטור אריה מרקו, רופא אף אוזן גרון של התוכנית על המוזיקה. תודה דוקטור. אילן קובץ' יחד איתי. אני עומרי קבב לוי, קבבוס. עכשיו זה.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, חגיגת התינוקות הגדולה של יוחנן אף יוצאת לדרך. כל המותגים הכי גדולים שלהם במחירים שפשוט אסור לפספס. חיתולי הגיס פרידום דריי, 29 שקלים ו-90 אגורות, שלושה מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. חיתולי בייביסיטר שלבים 3 עד 6, 3 יחידות ב-80 שקלים בלבד. סימילאק גולד 700 גרם, 2 ב-110 שקלים, שני מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. דייסות מטרנה 200 גרם, 2 ב-22 שקלים. שני מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. משחות, החתלה לתינוקות, 120 גרם של קמיל בלו דוקטור פישר, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות. על סבון קמיל בלו קלאסי, ליטר, 14 שקלים ו-90 אגורות. פשוט תגיעו לאחד מהסניפים של יוחננוף בכל הארץ ותראו את המבצעים ותבינו על מה מדובר. המבצעים בתוקף עד 8 במאי, כולל או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
0: נכון, ואנחנו איזו מדינה, מי ישמור עלייך, מי ייקח אותך בלילה? מי ישמור עלייך, מי ייקח אותך הביתה?
3: וואו,
0: איזה שיר זה? מי ישמור עלייך, מי ייקח אותך הביתה? אתם יודעים איזה שיר אנחנו מדברים אליכם? בואו תחייגו 072-5-291, שחקו איתנו, דבר את השיר, קחו פרסים, אף אחד לא יצא בידיים ריקות, זה אנחנו יכולים להפתיע.

0: מבטיח לכם. חוץ מזה, אנחנו רוצים רגע לדבר רגע לכל ההורים שמאזינים לנו עכשיו. אתם על חופשות. בוא נדבר רגע על חופשות, אילן. אני ואתה יצא לנו להיות בחופשה משותפת יחד.
1: בכמה
0: חופשות. ובאחת החופשות היה צוות בידור, ובאמת הרגשנו בחופשה הזאת לרגעים שאנחנו יכולים קצת לעשות מה שאנחנו רוצים, נכון?
1: לשחרר את הילדים לעיסוקים שלהם, ולהתפנות לעיסוקים שלנו. האם אתה בעצם אומר לי שיש לך ביד קונספט שכזה, שבעצם משחרר את הילדים לפעילות מטורפת משלהם,
0: לא לרגעים.
1: ואת ההורים לפעילות מטורפת משלהם?
0: עושים חיים עם הילדים 19, ההרשמה נפתחת רשמית, וזה אומר שאתם יוצאים לחופשה בים המלח, החל מ-14 עד ה-16 במאי, במלון לאונרדו פלאזה ים המלח, וזה לא סתם עוד נופש, באמת זו הפקה מטורפת, הפקה באמת על בסיס של חצי פנסיון, עם אוכל משובח, שקט נפשי, בזמן שילדים בעננים. ומה זה שקט נפשי? זה לא סתם להיות על שפת הבריכה, זה להיות בספה, בספה של המלון. אתם מקבלים פינוק כהורים, וגם הבונבוניירה של כל הסיפור הזה, זה סוף שבוע, נכון, אבל הצ'ק אאוט הוא במוצאי שבת, הוא לא במהלך השבת עם כל הלחצים, וואי, צריך לפנות את החדר? לא. צ'ק אאוט עזיבה רק במוצאי שבת, בלי הלחץ של לפנות את החדר בבוקר. אבל תקשיבו, בכל הזמן הזה שהילדים נמצאים לא איתכם, הם מעסיקים אותם. אז אתם בספה, והילדים שלכם נמצאים בעצם בהפעלה עם כל האומנים הכי גדולים בארץ, ביניהם מני ממטרה, יובל המולבל, מיקי, טל מוסרי, כל השיגעון הזה של מפרץ ההרפתקאות ובוב ספוג על במה אחת במלון הזה, לאונרדו פלאזה ים המלח. אתם מתפנקים כהורים, הילדים מבסוטים, בקיצור, win-win situation. מי שמקדים להזמין עכשיו נהנה ממחירים מיוחדים לנו לאיזו מדינה. זוג רק ב-2,780 שקלים בלבד, 2,780 שקלים בלבד, מניסיון של שנים קודמות כמובן, החדרים נחטפים בקונספט שכזה, עושים חיים עם הילדים 19, חייגו ל 03-544-3443, 03-544-3443, או ייכנסו לאתר טיקט האתר הכרטיסים, ותוכלו להבטיח את המקום שלכם בנופש הבאמת כדאי הזה לכל המשפחה. ממשיכים הלאה עם קצת קצב מזרחי, אייל גולן. יאללה, בוא נרים אותה.
2: יאללה, בוא נרים אותה.

0: מקווים שגם לכם שמח איפה שלא תהיו. אנחנו לפרסומות וחוזרים, וואי וואי, עם איזה שיר, וגם מאזינים שישחקו איתנו, דבר את השיר. יאללה, פרסומות קצרצרות. לא ללכת ולעשות מישמש, תשארו במקום.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות רוץ סיקרט.
3: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידו קו הלסת. רוץ סיקרט, כוכבית 8320.
2: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.

0: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
1: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: רדיו לב המדינה.
11: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה.
11: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: צהריים טובים לאחד מהמאזינים הנאמנים של התוכנית, חגי, מה העניינים?
1: מעולה, ברוך השם.
0: איפה אתה? מה? למה? אתה עייף? מה קורה?
1: לא, באוטו, עבודה דווקא. אני חושבתי לאוטו שיהיה לנו שקט.
0: אה, אהבתי. אתה יודע שאומרים שהאוטו זה המקום האקוסטי, אחד הטובים שיש? זאת אומרת, יותר מאולפני הקלטות אפילו. יש המון אנשים
2: שהיום... אפילו שמעתי קודן עכשיו.
0: כן.
1: כן.
2: 2214.
0: לא, לא, 4319.
2: 2214.
0: אין 9 בכלל. תגיד לי רגע, חגי, מאיפה אתה בארץ? מה אתה עושה? לאן אתה נוסע?
1: שיפוצים, נס
0: ציונה
1: אני.
0: אה, תענוג. תמי, תרשמי את הטלפון שם. אהבתי כאילו שאתה אומר שיפוצים.
2: אנחנו נדבר איתך בלי קשר.
0: לא, הוא אומר גם שיפוצים, הוא לא עכשיו אומר לך אנדימן. הוא אומר לך, אחי, עזוב אותך.
2: שיפוצים, אני...
0: עזוב אותי עם אנגלית עכשיו, שיפוצים, אחי. שפחתי. תגיד לי, לגבי שפחטל אמריקאי, עושים אחרי, כאילו, השפחטל הוא גם למלא את החור וגם...
2: להחליק?
0: להחליק, או שכאילו אחרי שאתה שם כאילו קלסימות, אתה שם את השפחטל?
1: אם עמוק שים חומר אחרי זה טוב, אז תקסה עם שפחטל.
0: אבל אתה, איך אתה חולה על סיקה?
1: כולם.
0: הוא לא יוצא לעבודה בלי סיקה, יש לו איזה טיוב.
2: מה אני אוהב את אותך עוד בסמול טוקים?
0: כן.
2: אתה מפגין ידע גם.
0: בטח, היינו בכל התקלות, היינו בכל התקלות.
1: כן, או בעניינים.
0: הוא אומר לך שיפוצניק, אבל אם צריך לתלות גם איזה נברשת על הדרך, או לעשות משהו כאילו אינסטלציה, אתה גם עושה, נכון?
1: הכל, קטן עלינו.
0: קטן עלינו.
2: מה שצריך.
0: טוב, חגי, הסיפור זה לזהות שירים שנדבר אליך. זאת אומרת, נקריא לך טקסט של שיר, ואתה תצטרך לזהות באיזה שיר מדובר, כמה שיותר שירים במהלך חצי דקה, וואלה, מה טוב. איך אתה בזה?
1: בוא נתחיל.
0: יאללה, אילן, יש לך כמה... קודם כל, את מה שמקודם הקראתי, אתה הצלחת להבין כאילו?
1: זה כולם גנבים.
0: אה, יפה, זה בקליל, אתה יודע, חימום ככה, כולם גנבים. זה משפט גם ששיפוצניקים אומרים אותו הרבה, נכון?
1: לא, אנחנו אנשים ישרים.
0: לא, אנחנו ישרים, ברור. ברור שאנחנו ישרים. אבל כאילו שאם איזה לקוח מתלונן, אתה אומר, תאמין לי, כולם גנבים.
1: אשכרה.
0: יאללה, אילן, פנק לי את הבחור באיזה שיר. תבוא לקראתו, בחיית, זה חגי.
2: נלך על של פעם, משהו כזה, נוסטלגיה קצת? נלך נתחיל נוסטלגיה?
0: כן, נראה לי הוא בן אדם נוסטלגי. איפה אתה? אתה גר בנס ציונה?
1: כן.
0: אה, אוקיי. תן לו איזה משהו מהאזור שלו של נס ציונה.
2: יפה. רוצה אותך לראות, רוצה קולך לשמוע.
1: רוצה אותך לראות, רוצה קולך לשמוע.
2: כן, כן, כן, כן, אתה שם.
1: אני יודע את השיר, אני יודע את השם.
2: מה השיר? תן את השיר.
1: רוצה אותך לראות, רוצה קולך לשמוע.
0: כן. נו.
1: לא זוכר, המשך.
2: קולך אליי.
0: כינור לבן כזה.
1: כן, חיים
0: משה. איזה חיים משה עם כינור, בחיית דינה.
1: לא, סליחה, לא זוכר.
0: אתה זוכר, נו, מה? הולך מכאן.
1: רון.
0: חוזר לשם.
1: רון.
2: משם לכאן.
1: לא, הוא אמר אני לא אהיה.
0: אבל מי שר את השיר, נו, עכשיו אתה יודע. מי שר את השיר, חגי?
1: לא מצליח להיזכר.
0: משהו סמיר. סמיר, יפה, סמיר שוחרי.
2: יפה מאוד.
0: אילן, תן לו עוד אחד, אני לא יכול להוציא אותו עם אחד, תן לו עוד אחד, כנראה זה רק חימום וזה.
2: כמו בגד לגוף, כמו אוויר לנשימה.
0: או, קלאסיקה.
1: אין מוצא שאני זק.
0: בטח שאתה יודע.
2: ובתוך הטירוף הם מוצאים נחמה.
1: שלום
0: משבת וליאור נרקיס. לא, בבקשה, את הדואט הבאת לי, את שניהם יחד, אומר לי, הוא לא יודע.
2: ואת הנשמה המתוקה שלי.
0: כמה פעמים שרת את זה במקלחת? נו, בטח, בטח, עם האולטרה סגול, אתה זוכר את הימים האלה?
2: עם המדבקה נאופיר, המדבקה נאופיר על ה...
1: עם הלונגים, עם
0: הלונגים.
2: יפה, טוב, אני רושם שניים פה.
0: שניים אתה מזכה אותו?
2: חגי קיבל שניים.
0: יאללה, חגי, יש לך שניים, אבל בלי שום קשר, נס ציון.
2: בוא נראה מישהו ישבור את השניים האלה, בינתיים.
0: בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. שולח אותך לאכול במסעדה אצל הבוחרי באשדוד, איך אתה זורם עם הנתון הזה? מסעדה עם יד על הלב, אתה חייב לגשת. אה?
2: ודאי.
0: בטח, בטח, איזה שאלה, מה, הגזמת? כן, שולח אותך למסעדת אבו חרי ברחוב שלסינגר 1 באשדוד, טעמים אותנטיים, כל הגושגוז'ה, אושפלו, כשר, מסעדת אבו חרי באשדוד, מציע לכולכם לגשת, ולך יש שם ארוחה זוגית, בכיף ובאהבה. חגי, כיף גדול שדיברת איתנו.
1: המון תודה, המון תודה לכם.
0: יאללה, השם, רגע, מה התיקון עכשיו? לאן, לקראת מה אתה הולך? מה, מה הדיבור היום? פינישים או...
1: לא, לא, היום בונים בריכה עם בטון.
0: בונים בריכה, בונה.
2: אנשים התחילו להתפרע.
0: זה כבר לא שיפוצים. אלא אם כן זה פלישה לקרקע לא שלו, זה כבר כאילו משהו אחר, זה כבר שיפוץ.
1: לא, לא, זה יפה. בריכה גדולה דווקא.
0: בריכה גדולה. טוב, תגיד לנו, נבוא. תגיד לנו איפה. נבוא.
1: הנה, עוד מעט אוגוסט.
0: בעזרת השם. יאללה, חגה, להתראות כפרה עליך.
1: תהיה לכם רק טוב.
0: אמן, אמן, לכולם. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5x291, 072-5x291, זה הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו, דבר את השיר, זה הדיבור. יאללה, ממשיכים הלאה עם חידוש לבועז שרבי. כאילו חידוש ישן כמובן, אבל זה סבלימינל וסיוון. משפחת האקט, הלוואי גרסת האי-פופ. הלוואי שזה יקרה באיזושהי דרך, אבל שיקרה.

0: אבי. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה. אנחנו לפרסומות וכבר ממשיכים. זה הולך להיות קצר, חבר'ה, לא להתפזר, כן?
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות, ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
3: רדיו לב המדינה.
1: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: דיל פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע
9: אינה
10: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דירות חינם, כוכבית 3065.
15: רדיו לב המדינה.
16: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
17: בדיוק, חזרנו איזו מדינה, מה יש על הקסקס כזה של הסיום, אילן? כן,
18: מה? הייתה את כל המדברים, אני חושב שאת השערוריה הזאת, פרשיית ההוגה של בנגבי, ראית את זה?
17: מה השערוריה? לא הבנתי כאילו...
18: ששמו, מי שעוד לא יודע...
17: ההוגה זה השערוריה?
18: אשתו הכינה להוגה למולדת, וההוגה הייתה מקושטת...
17: ההוגה.
18: ההוגה, סליחה, בחבל תלייה.
17: כן.
18: עכשיו... כאילו, כולם דיברו כבר, אמרו על זה הכל.
17: לא, אמרו על כל האירוע, איך יכול להיות שכאלה בכירים, אותם זה, באים לאירוע כזה, וגם בין היתר דיברו על ההוגה.
18: על ההוגה שאשתו הכינה לו, של ההוגה היא שמה
17: לו... אה, זה אשתו הכינה לו? זה אני לא יודע.
18: אה, זה אני גם, אני חושב, כי ראיתי אותה מחזיקה, ראיתי אותה מחזיקה אותה.
17: לא נראה לי שהיא פשוט, לא נראה לי, נראה לי שכאילו קנתה אותה.
18: קנתה אותה.
17: כן.
18: אז איך היא התקשרה כאילו לקונדיטוריה? שלום, אני רוצה בבקשה.
17: כן, כן. היא לא רצתה בהתחלה.
18: יושבי בבקשה לאיתמר מזל טוב. ואני רוצה, איזה קישוטים יש לכם? יש לנו כוכב, יש לנו פרח, יש לנו בלונים, מה?
17: חשבתי יותר משהו בכיסא...
18: יש לכם חבל תלייה?
17: יותר, כן, היא רצתה בטח כיסא חשמל לפני כן, אבל כנראה זה היה יותר יקר מבחינת ה...
18: או שלא אלם.
17: לפי אותיות, כי...
18: אז היא הלכה לה יותר
17: כן,
18: זול.
17: כן, גם זה... הבנתי. בעניין של פרשנות חבל תלייה, אתה יודע, יכול להיות שכאילו היא רצתה את ה... כאילו, החבל הזה, זה יכולה להגיד, זה בכלל לא חבל תלייה, זה... הוא אוהב שייט וזה, זה כאילו חבל כזה של עוגן כזה.
18: אה, חבל של עוגן.
17: כן, משהו, אתם, זה פרשנות.
18: או שהוא אוהב מקרמה, הוא אוהב מקרמה.
17: כן,
18: הוא אוהב אומנות
17: בחבל. זה שאתם לקחתם את החבל הזה.
18: כן, אולי זה חבל לבנג'י.
17: כן, אולי זה החבל של הגן שעשועים כזה, אתה יודע, של הזה.
18: אותי מעניין, המחיר שתמיד פורסים את ההוגה, כל הילדים רוצים את החלקים, הקישוט, כאילו, אני רוצה את הסוכריות, אני רוצה את החלק עם הסוכריות.
17: כן, מי רב על זה, כן.
18: אני רוצה את החבל תלייה, לא, אתה קיבלת את החבל תלייה שנה שעברה, אני רוצה את החבל תלייה עכשיו.
17: כן, מעניין באמת מי רב על זה, זה ממרציפן זה, או מסוכר, מקצפת, במה זה עשוי החבל הזה?
18: שאלה טובה.
17: כן, אבל החבל נראה לי ב... החבל עצמו גם, אני חייב לומר, זה היה שם דיוק בגודל של החבל, ברמה כזאת שאם אתה חותך פרוסה, זה בדיוק לפרוסה, כי...
18: או שמתה...
17: תמיד זה כאילו, בכל מיני דברים אחרים, זה כאילו, אתה חותך מהאוזן של הנידף סוכר.
18: זהו, תמיד שאתה חסרת כשחותך את זה באמצע, כאילו.
17: כן.
18: אבל כן, אתה אומר, זה בדיוק, היית מסוגל לאכול את החתיכה עם החבל תלייה?
17: תשמע, לדעתי, מה שקרה כאילו בפועל, זה באמת, לא חתכו את ההוגה באירוע עצמה, כאילו באירוע עצמו, הם לקחו את זה הביתה כנראה, אחרי האירוע, וזה כאילו למשפחה.
18: הבנתי.
17: ונראה לי שכאילו...
18: ישבו כל המשפחה ביחד.
17: לא ישבו, כאילו, כן, ישבו, פרסו את ההוגה, ואז הם הגיעו למצב, כאילו, החבל הוא כזה באמצע, עוד לא הגיעו אליו. ואז איתמר, אני מכיר, אני מכיר, אני מתאר עצמי את הדודות של איתמר, כאילו, קם ליישר, אתה מכיר? קם ליישר?
18: ודאי.
17: אני רק מיישר את ההוגה.
18: הוא הכי דמות של קם ליישר.
17: כן, אני רק מיישר.
18: לא אוכל.
17: לא אוכל, וכאילו, הכל מסביב לחבל כזה, כאילו, חותך בזה עד שנשאר החבל באמצע, ואז נשאר בבית, כמו המשולש האחרון של הפיצה, כאילו, מה, מי...
18: מי נשאר עם ה...
17: כן, וחבל, זה יתקלקל אם לא תאכלו, כאילו, זה לא יחזיק לנצח החבל הזה, אתם יודעים. אתם תאכלו את זה היום או לא?
18: כי אם אתם לא אוכלים, אני אוכל בלית ברירה.
17: כן, כן. אל תיקחו רק את החבל ותאכלו. תאכלו עם ההוגה, כי... כן. זה גם... כן, חבל. אבל פרשנות. עוד פעם, יכול להיות...
18: הכל פה במסגרת הסתירה.
17: יכול להיות שיש פה גם הערצה לצ'יקו בן דוד, נמל יפו, וזה חבל של עוגן, חבל... בלי העוגן עצמו, אבל
18: בטח,
17: כאילו...
18: בטח.
17: הכל יכול להיות. בטח. זה... לי באופן אישי זה הזכיר נדנדה בגן שעשועים.
18: אולי בכלל זה קדם לסנפלינג.
17: הכל יכול...
18: חברת סנפלינג שעשתה איתו איזשהו שטאפ.
17: גם אגב, זה
18: כאילו... כי יש לו הרבה עוקבים, הוא הרי כוכב בטיקטוק.
17: כן.
18: מה חברת סנפלינג כזה של ניקוי חלונות?
17: כן.
18: רצה לקדם את העסק.
17: לא, זה חבל אחר. פה החבל ממש היה כמו חלה כזאת, אתה מבין? כאילו זה היה חבל כזה מסיבי, לא חבל, כביסה.
18: הבנתי.
17: זה היה חבל, זה גם היה חבל קרוע. זה לא היה מלא, כאילו משהו שם היה חסר.
18: אתה מבין? אתה ממש התמקדת בחבל.
17: לא, זה סמך זיכרון, אני כאילו ראיתי פריים אחד וזה, כן.
18: הבנתי.
17: מי הכין את ההוגה? זה מה שמעניין אותי. מי הכין? מי הקונדיטור שעמל וטרח על ההוגה הזאת?
18: שאשכרה לקח מזלף עם קצפת.
17: כן, ואמר.
18: בצבע צהוב, זה מין צהוב כזה, בננה.
17: יש כאלה, אגב, בטיק טוק, הלאה מניטריאנו, שף אחד כזה ששם איזה שיר של דורון מזר ברקע.
18: כן.
17: והוא מבשל כל מיני, לוקח תותים.
18: השף האיטלקי שם שיר של דורון מזר.
17: כן, כן, בדיוק. והוא מכין כל מיני דברים, נניח, הוא מכין עוגת תותים, אבל העוגה נראית כמו תות גדול.
18: אני מכיר אותו.
17: כן.
18: גם הכל מצליח לא תמיד, והמטבח נשאר נקי.
17: אז אני אומר, יכלו לקחת את זה צעד אחד קדימה ולהכין רק את החבל תלייה. לא צריך את ההוגה מסביב, תעשו הוגה בצורת של חבל כלייה. כן, ממש, עם הגיליוטינה והכל, והגיליוטינה גם, תפרוס את ההוגה, כל פעם תזיזו אותה, כמו פורס פסטרמה כזה, תכניסו שלב כזה, טק, טק, גיליוטינה, טק, טק, טק, זה יעביר יותר את המסר, סתם לעשות חבל כלייה.
18: ותגיד לי שהעולם שלנו לא מטורלל.
17: כן, אתה מבין? במה אנשים זה...
18: במה אנשים מתעסקים?
17: לא, אבל אני מתאר לעצמי, אני יודע מה זה אצלי בימי הולדת בבית, נגיד הבא שלי מאוד אהבה את אלו קיטי ודברים כאלה, ואני זוכר סיטואציות של כאילו יום לפני האירוע שאני מסתובב בכל המרכזים בעיר שלי כדי למצוא מקום שמדפיס על דף סוכר, אלו קיטי, בובספוג, אני יודע, כל הסוניק למיניהם.
18: כן.
17: אז אני מקווה שזה לא היה ככה, גם הסיטואציה כאלה למשפחת בן גביר, שאשתו היא תאורה וואו, לא התפסנו חבל קנייה. לא התפסנו כלום להורגה. מה אבא אוהב? מה אבא אוהב?
18: אבא אוהב את ביתר, אולי נעשה לו משהו של ביתר.
17: אולי נעשה לו עוגה של מרדכי דוד, הוא יאהב את זה. למה זה כוכב הילדים והאנוער החדש, מרדכי דוד.
18: אבל קשה להדפיס מרדכי דוד, אולי משהו אחר.
17: אז מה באמת, מה?
18: בוא נראה מה אבא חשוב לו.
17: מה הוא חשוב לו עוד לאבא? הוא אוהב הפלגות, הוא אוהב שייט, אמא.
18: הוא אוהב את הסרט אבא גדול.
17: שייט זה ייתן קונוטציה עכשיו של כאילו המשט.
18: המשט וזה פחות.
17: כאילו זה יחבר למשט וזה.
18: אז אתה עוגן, רק את העוגן.
17: רק את העוגן? לא,
18: לא, לא. עוגן זה כבר נדוש.
17: העוגן זה להוסיף גם כסף.
18: אז אני יודע, רק את החבל.
17: רעיון מעולה.
18: מדהים. יש לנו עוגה, חברים.
17: יאללה, חבר'ה, בתיאבון שיסיינו שעה ראשונה.
18: איפה העוגה? תתקשרו לנו ל-072-5x291.
17: יאללה, עוד אותו שעה שנייה עם כל מה שביניהם, מוזיקה טובה, ואתם מכירים כבר. יאללה, שתו משהו ותשארו איתנו.

0: לעשות? מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
3: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע,
5: זה מה שאני עושה ברדיו.
3: שמחה, אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
5: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
7: רדיו לב המדינה.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
9: התנאים בדן 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
12: אני רוצה
13: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע
17: אינה
18: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
19: יש לייפסטייל?
20: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
21: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
22: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר במשגב עם שבאצבע הגליל. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה ושוגרו לעבר המיירטים. תוצאות העירות בבדיקה. בתוך כך דובר צהל מעדכן כי צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מציין כי התקיפות הללו מגיעות לאחר שמוקדם יותר דובר צהל בערבית אלוף משנה אבי חדראי פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שהראה אמש סמוך לזרזיר, מעצרו של נהג המסעית, החשוד בהמתה בקלות דעת, הוארך עד ליום חמישי ב-12 בצהריים. כתבנו אור אביד שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי לנהג פוגע 13 עבירות תעבורה קודמות. בחקירה נבדק אם גורם ספציפי השפיע על אופן הנהיגה בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. המשטרה השלימה את החקירה בעניין החשד לעבירות מין שביצע לכאורה מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה וכעת מחכה לאישור נהגת המונית המתלוננת כדי לערוך ביניהם עימות. התיק הועבר לפרקליטות שצפויה להחליט בימים הקרובים אם להגיש כתב אישום, ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בן גולדפיין שגם חשף את הפרשה לראשונה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרויקט הדמוגרפי הנרחב של כתבי החדשות, שבו אנחנו בוחנים איך תראה ישראל בעתיד, עם כל המספרים, התחזיות והמומחים שמוכיחים למה הכל יכול להתגלגל אחרת. והערב, הפרק השני, אופר חדד עם הציונות הדתית.
2: הערב הציונות הדתית, הציבור שנמצא במוקדי הכוח וההשפעה המרכזיים בחברה הישראלית, מצהל ועד שולחן הממשלה, המספרים וגם מפגשים יוצאי דופן מיהודה ושומרון והגבעות ועד גוש דן, מסמוטריץ' ועד בנט, מי הוביל את הטון בציבור שהופך יותר ויותר מרכזי ומשפיע, האגף החרדלי או המיינסטרים, וגם על מימדי הדתל"שים והמסורתיים שאולי משנים את כל המשוואה.
22: הכתבה המלאה הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט.
26: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים. טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד לשעות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט.
26: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: את החדשות הביא הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: אי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: לב המדינה, 91 FM, 1.5 דקות וגם 93.3 באזור אשדוד, וכמובן גם דרך האפליקציה שלנו ואתר האינטרנט והגבלים, לוויין, בכל פלטפורמה אנחנו נמצאים כדי להזין לנו איזו מדינה. אנחנו איתכם עד השעה 2, שעה שבמהלכה נספר לכם בין היתר על הנופש הכל כך מדליק הזה של עושים חיים הילדים 19, בזמן שאתם תהיו בספא הילדים יהיו עם כל כוכבי הילדים, נופש, סופש, 14 עד 16 למאי, נספר לכם על זה בהמשך. וגם נשחק בשעה הזאת איתכם, מאזינות ומאזינים, יש לנו מלא פרסים לתת לכם, כמו בבשמים ו-150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף וארוחות ומופעי סטנדאפ. בקיצור, רק תחייגו.
1: מה צריך לעשות בשביל לזכות בפורסים
0: הנפלאים האלה? בסך הכל לזהות שירים שאנחנו לא נשיר, אנחנו נדבר אליהם את הטקסט, דבר את השיר, אנחנו נקריא לכם שורה מתוך שיר שאתם בטוח מכירים ותצטרכו לזהות את זה. היה את חגי בשעה הראשונה עם שני שירים שהוא הצליח לזהות. אז אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 072-5x291, 072-5x291, זה הטלפון שלנו. במהלך השעה הזאת, מה עוד נעשה, אילן? מה? אנחנו נדבר על ה... יש תופעה עכשיו, רוצים כאילו, האיראנים כאילו עולים שלב.
1: כן.
0: והתחלנו להשתמש כאילו, הם מכניסים איזשהו תחמושת חדשה, שאנחנו נבדוק את זה, כאילו, זה מעניין מאוד.
1: על מה אתה מדבר? בוא נה, אל תלחיץ.
0: לא, זה כאילו, הם משנים אסטרטגיה, זה הדיבור, זה הדיבור.
1: מה, תן משהו, תן איזה עצם.
0: תכף, חכה. בוא נתחיל, נניע את השעה, אילן.
1: יאללה.
0: להקת הגמלים, יחד עם חווה דולב, חבר'ה. ארמון זהב באורגינל, הרבה זוכרים את השיר הזה מתוכנית הגדולה בערוץ 24 במגרש של גואטה. חווה דולב, וואנה בי, שרית חדד.
1: יאללה בלגן.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חגיגת התינוקות הגדולה של יוחנן אפיוצאת לדרך. כל המותגים הכי גדולים שלהם במחירים שפשוט אסור לפספס. חיתולי פמפרס פרימיום, 3 ב-82 שקלים. הגיס, אקסטרה קר, שלבים, 3-6, 2 יחידות ב-80 שקלים. מגבוני הגיס רביעייה, 2 חבילות, 30 שקלים בלבד. מטרנה אקסטרה קר, או מאדרין, 700 גרם, 2 יחידות ב-95 שקלים. 2 מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. שמן רחצה לתינוקות, אמול, 500 מיליליטר, 39 שקלים ו-90 אגורות. מוצרי בייבי כיף, קרם גוף, תחליב רחצה, על סבון, שמן גוף, טל, קרם החתלה, 1+1 הזול מביניהם. פשוט תגיעו לאחד מהסניפים של יוחננוף בכל הארץ ותראו את המבצעים ותבינו על מה מדובר. המבצעים בתוקף עד 8 במאי, כולל או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, ואתם על איזו מדינה, ומה שהתחלתי לומר בהתחלה זה שהאיראנים מתחילים לאיים על האמריקאים באיום חדש. אנחנו נשלח לעבר הספינות שלכם, במידה והם הגיעו למיצרי אורמוז.
3: כן.
2: שימו לב, דולפינים ממולכדים, דולפיני נפץ למעשה.
3: באמת?
2: בחר, וכן, כן, כאילו מה, חסר, למה דווקא הדולפין, החיה כל כך כאילו...
3: מתוקה.
2: חמודה. איך אתם יכולים לשלוח את הדבר הכל כך מתוק הזה... להתפוצץ, כאילו גם, זה לא במודע. הם בטח גם מוכרים להם חרטה, כאילו, תלכו רגע, וזה מה אתה שם עליי כזה? לא, זה לטובת...
3: במלחמת איראן רק הם שלחו ילדים ממולכדים, אז לא ישלחו דולפינים, החיות האלה?
2: כן, אבל אני אומר, למה להיות, כאילו, תהיו ב... תשלחו דברים שבאמת, אם כבר כאילו, לא יודע, מדוזות ממולכדות.
3: נכון, חיים...
2: קרפיונים, אני...
3: ספמנון, ספמנון ממולכד.
2: דווקא דולפין, לא יודע, קרישים, יכלת לבחור קריש. אתה שולח לי דולפין, גם כמה דולפינים
3: יש להם? היא גם חיה חמודה והיא גם חיה מאוד אינטליגנטית.
2: יש ריף הדולפינים באיראן, אתה בא להגיד לי?
3: שאלה טובה.
2: כאילו עם סטלבט על המים וכל מיני כזה, יכול להיות שאתה מוצ'דה בה עכשיו.
3: יש שם את החוף של מושפהן.
2: כן, יכול להיות.
3: ריף הדולפיניון.
2: כן, יכול להיות שיש להם איזה...
3: ריף הדולפיניון.
2: כן, דולפיניון.
3: דולפיניון.
2: זה נשמע, כן.
3: איזה נבלות, אלוהים.
2: מה אתה אומר, זה יצליח הדבר הזה? זה כאילו...
3: דולפיני נפץ?
2: כן.
3: לא יודע, דולפין נפץ מול נושאת מטוסים, מעניין.
2: אנחנו צריכים לשלוח אליהם באמת כקונטרסט, אומרת, כאילו, איזה חיה אחרת שכאילו... שהדולפינים, הנפץ האלה, כאילו משהו נטרל את זה באיזה משהו אקרי כזה, שמישהו יחשוב עכשיו איך להשתלט על הדולפינים, ולהביא אותם אלינו, וככה למלא באמת את ריף הדולפינים, אתה יודע, לשים אותם באלת קצת, כאילו להוריד להם את ה...
3: איפה הזאתי, הפעילת זכויות אדם המעוללת, גרטה?
2: גרטה.
3: מה היא אומרת על זה? שמת לב שהיא נעלמה?
2: כן.
3: מה
2: לא
3: קרה?
2: חושב, לא חושב שמות, לא
3: מה
2: יודע.
3: קרה?
2: ב- ב- ב-
3: מה קרה?
2: לא יודע, מה קרה באמת? מה, היא הולנדית? מה היא?
3: מה, יש מצב?
2: נורווגית?
3: יש מצב שהיא לא אובייקטיבית, אתה רוצה להגיד לי?
2: כן, שהכל היה יחסי ציבור, כאילו.
3: אתה חושב?
2: יכול להיות.
3: זה מדינה, תאמין לי. אבל מה נעשה באמת עם האיראנים? הם כאילו לא מפסיק, הם כאילו לא נכנעים. אתה מרגיש את זה שהם כאילו, מה זה לא נכנעים?
2: תשמע, זה באמת מדהים שאין לך מדינה שכאילו אין מנעים באמת.
3: הם פשוט לא...
2: מי מנהל את המסע? אני חייב לומר שהאמריקאים מדברים...
3: זה מה שהתחלתי להגיד לך קודם, אין לך את מי לסנוע שם. פעם היה לך את חמינאי, סנית אותו. פעם היה לך את נסראללה, סנית אותו.
2: טראמפ גם אומר, הם בבלגן, הם בקיוס מטורף, הם לא יודעים עם מי אנחנו צריכים לדבר, זאת אומרת, הם גם כן שם, זאת אומרת...
3: הם בבלבלה.
2: עדיין לא היו בחירות לוועד הבית, זאת אומרת, כל אחד שם הם, מה שנקרא, עלה בבלה.
3: מכסח את הדשא של עצמו.
2: כן, וזו באמת בעיה, אילן, זו באמת בעיה גדולה.
3: אבל הם עדיין מתעקשים, כאילו...
2: לא, אבל אם הם נותנים את ה... הכוונה שאם הם שולחים מישהו בא עם הרעיון הזה של הדולפיני נפץ, כנראה עכשיו יש כאילו יותר מדי אנשים זורקים, זה נהיה פלורליזם אצלהם, כל אחד זורק רעיון.
3: לא, כי כבר אין לי מה לעבוד, כי הם אומרים, טוב, בואו נשלח עליהם כתבם, לא, הם חיסלו לנו את הכל, אז בואו נשלח טיל בליסטי, לא, הם חיסלו לנו את הכל.
2: צוללת כזאת.
3: לא, חיסלו לנו את הכל, הרסו לנו את החיל ים. מה נשאר, מה נשאר?
2: מי החליט על הדולפין? מי החליט על...
3: מה קורה שם בדולפינריום? יש לקוחות עכשיו בתקופה הזאת?
2: הדולפינים לא... אז בואו נשתמש בכמה.
3: קודם כל תביא את הדולפינים לפה, חבר להם את זה רגע. באמת נראה להם כאילו שזה... ככה הם כאילו...
2: לא יודע, כמה... כאילו, השאלה שלי עם דולפין אחד, גם עם דולפין נפץ, שהוא מגיע... נגיד לי, אני רואה את הנושא את המטוסים. השאלה עם דולפין אחד, כאילו מה... זה רק פגיעה בשאסי, כאילו, אני...
3: כן, הוא לא עושה נזק.
2: אתה צריך איזה 30 דולפינים כאילו...
3: לא, אלה הם כן, הם באים להקה, ואז הם עושים כמו מכיר שיש לך את המופעי דולפינים האלה, עם המאמן.
2: הבנתי
3: אותך. רגע, אז הדולפין נפץ, אחרי שהוא מסיים את התפקיד שאתה מקבל דג, כאילו, איך זה עובד? כאילו...
2: לא, אני אומר...
3: פוצץ ספינה ואז הוא מקבל דק
2: לפרס? זה לא, כפר עליך, זה לא מנו ספנות, אחי, או זה ספינה של צ'יקו בן דוד שם. אתה צריך דולפין אחד, אם הוא מתפוצץ מתחת לנוסעת מטוסים...
3: אה, הם רוצים הדולפינים את הנוסעות מטוסים?
2: לא יודע, גם ספינה אחרת, לדעתי. קח איזה משהו אחר, אני יודע של איזה ספינה תובלה עם מלא קונטיינרים כאלה עליה. דולפין אחד זה כאילו, ואז אתה מבזבז כמה דולפינים, על כאילו, לא חרם על הדולפין, אחי.
3: חד משמעית.
2: שלח איזה בורי, איזה, לא יודע מה. איזה, מדוזה, מדוזה.
3: גם הם יפגעו, מדוזה זה גם... הם גם יפגעו בתעשיית הקעקועים הסחית. כן. כל הסחים עושים קעקוע דולפין.
2: כן, כי הוא מסמל מה כזה,
3: אז מה עכשיו עשו, דולפין נפץ, כאילו, כאילו כבר אנשים...
2: כפרה, הדולפין גם מסכן, שמים לו עכשיו איזה שכפץ כזה עליו, אתה יודע, הוא רגיל בלי כלום, פתאום
3: עכשיו... מה זה רגיל? הוא רגיל לעשות צלטות ועצוק ההרה כזה במרכז מבקרים.
2: וסט כאילו יוצא למסע קום... טוב שלא שמתם לו גם כיף כיף בפינוק.

0: הוא צריך לארג'.
1: כן, מה?
0: לא יכול...
1: שימו עליו איזה משהו מלמעלה, לא יודע, יש לו... יש...
0: גם איך מלבישים, אומרים לו, בוא, דולפין, בוא
1: לא,
0: רגע.
1: לא, יש לו לדולפין, יש לו פה למעלה חור כזה, הוא משפריץ מים כזה. לא,
0: לא איזה... זה לוויתן.
1: אה, אין לדולפין גם יש נראה לי איזה קטן כזה.
0: כן, יש
1: גם לו גם? הוא חלק מדי הדולפין, בטח, לשים לו את הווס, זה כל שנייה מחליק. זה כאילו,
0: נכון,
1: אתה יודע, זה כמו, לו, זה כמו
0: אולי לוויתן נפץ, יותר טוב.
1: יש הדולפין, הוא דולפין.
0: למרות שאין וסט מתאים לוויתן, זה כבר צריך מידות גדולות. אבל לוויתן נפץ נראה לי יותר יעשה את העבודה שם.
1: בטח,
0: מה עם צב ים נפץ?
1: אתה נותן לו לבלוע את זה גם ללוויתן. אתה בא אומר לו, תבלע את הפצצה, וכאילו זה כבר אצלו בפנים.
0: אבל לוויתן כבר השתמשנו ביונה הנביא, אנחנו לא יכולים כבר...
1: דולפינים חרם על הדולפין, לא נוח, הווסט, וזה באמת כפרה עליו, איך לא...
0: אולי צב ים?
1: מושט, אם אתה שולח כמה קרפיונים אחי של הכינרת, אם אתה שולח שם, אני אומר לך, אפילו סרדינים של הכינרת, אם אתה מסן להם שם באורמוז, חרבו וגם דרבו.
0: כל מיני סרדיני זה.
1: כן.
0: נאוריי. כן, תביא איזה בורי מהכינרת שראה העולם, שיודע כן, מה כן, זה טראומות.
1: כן, שעבר שם מה שנקרא קריוקי ויודע להתמודד כבר עם הכל. זה...
0: הדגים של הכינרת, זה דגים שהייתי שולח לעשות, להרוס ספינה.
1: גם יתושים של הכינרת הייתי שולח לשם.
0: וואי, יתושים של הכינרת זה...
1: אחי, בא לשם,
0: זה,
1: אני
0: זה מחלק את הציפורים.
1: ספינה ליד, שחרר ככה מאיזה קופסה, ככה כמה זבובים.
0: יש לי יותר טוב.
1: יתושים, יתושי צצה, אחי, יתוש.
0: השירותים בחוף של הכינרת.
1: וואו, וואו, וואו.
0: היית פעם באירוע הזה?
1: הייתי, אחי.
0: שירותים בחוף בכינרת, היינו פעם בחוף, לא חשוב שמות, זה לא כזה משנה. כל ה... נכנס לשירותים, באמת, האימה שאני, המחזות אימה שאני ראיתי שם, זה באמת, כאילו,
1: כן,
0: משהו קרה לכינרת.
1: אבל אתה יודע על מה אפשר להגיד? כן, מילה טובה?
0: נו.
1: מה השתפר מאוד?
0: מה?
1: הסכנה.
0: באמת? לא הייתי מאז שהייתי בן שבע.
1: הסכנה מאז שאסרו שם להדליק מנגלים ודברים כאלה ואש, להעביר אש.
0: אסור?
1: זה כאילו צמצם אוכלוסייה.
0: רגע, רגע, מה זה אסרו?
1: אסור.
0: לא מדליקים אבל?
1: לא מדליקים, לא מדליקים. תבוא עם סנדוויץ'. אומר לך אמיתי, כן. זה עשה טוב.
0: כי אני מדמיין את הסכנה כמנגל אחד ענק.
1: הבעיה היא שאולי צריך לאסור את זה בכל מיני מקומות, כי הבעיה שהייתה בסכנה צמצמה את זה, זאת אומרת, אסור להעביר אש בסכנה.
0: כן.
1: אבל נגיד שאתה... נחל הקיבוצים לא בקטגוריה.
0: הבנתי אותך.
1: הבנת?
0: זזים מטר לפה, מטר לפה.
1: יאללה, ממשיכים. איזו מדינה? רדיו לב המדינה.
0: 072-5-291. שחקו איתנו, דבר את השיר.
1: זה כבר שלומי שבת ורובי לוי, מתוקה שלי. עוד מעט עוד...

0: יאללה, אנחנו לפרסומות, פרסומות וחוזרים, מאזינים, שורים טובים, לא חסר מה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
14: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע. רדיו לב המדינה.
5: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
6: כן, חזרנו, סיימנו לפני כן עם שלומי שבת. בשנת 2012, מנור שבת, הבת של שלומי, משחררת סינגל בכורה. מתוך אלבום בכורה. מה שקורה לימים זה שאותו אלבום נגנז, אבל הסינגל הזה נשאר באוויר. מנור שבת, כשאתה.

הנור שבת, כשאתה, המילים של שלומי יחד עם הנור והלחן של שלומי. איזה שיר הרווחנו, ולחשוב איזה אלבום יכל לצאת.

0: איזו מדינה, רדיו לב המדינה, ואנחנו אוטוטו בהמתנה ובציפייה למאזין או מאזינה נוספת.
1: שנסו מה שנקרא לשבור את הקופה.
0: כן, והיום הרף הוא לא כזה גבוה במיוחד, הוא סך הכל שני שירים, כן, אפשר כאילו להיות מרוכזים ולהצליח לזהות כמה שיותר שירים, דבר את השיר, זה הדיבור, חגי, משני שירים, ובוא נראה מה תמי מעלה לנו בקנה כרגע. מאזין או מאזינה, ראית אגב אתמול את טקס פרסי האקדמיה או לא יצא לך לצפות
1: פרסי
0: בזה?
1: פרסי הטלוויזיה, משהו,
0: טלוויזיה,
1: לא?
0: טלוויזיה, אקדמיה, לא, אופיר, לא. הכל מתבחבש לי, זה טקס, כאילו, יש כמה אוסקרים במדינה כזאת, כאילו, משהו ליוצרים, שחקן משנה, כתיבה.
1: פעם יצא לי להגיש פרס בטקס הזה.
0: וואלה, כן, כן. כן.
1: וזה באמת, זה כולם מכירים את כולם ברמה שזה כאילו באמת ישיבת ועד בית של קליקה, של ברנג'ה.
0: שמרו בוא נעשה טקס.
1: מחכים פרס אחד לשני.
0: כן.
1: באמת, זה לא אוסקר שאתה אומר בוא נע, זה כאילו וואו, זה כל העולם.
0: איזה אולם זה היה? בטח איזה משהו כזה...
1: אצלי בסלון, אני אמר, אני התנדפתי לארח. וזה היה פשוט אירוע, באמת, זה יפה, ויש יצירה ישראלית מאוד יפה פה והכל וזה... אבל זה, אנחנו תעשייה קטנה מדי בשביל לחלק פרסים, לדעתי, זה קצת כאילו...
0: התעשייה הזאת אמנם כן, אבל התעשייה של התוכנית שלנו, יש בה את כל האלמנטים לחלק פרסים לכולם, כמו למאזינה היקרה שלנו, עדן, שנמצאת על הקו. מה קורה, עדן?
2: מה העניינים?
0: בסדר, איך את אחותנו? מה הייתך?
1: איך את?
2: הכל בסדר, מה שלומכם? וואו, איך אתם מרגישים? איזה כיף לשמוע אתכם? איזה
1: אנרגיות. מאיפה את מדברת איתנו?
2: אני עכשיו נמצאת ברעננה, אצל פסיכולוגית של הבן שלי.
1: חשוב.
2: הבאתי אותו ל... כן, הוא כל כך רצה לשמוע את השיחה הזאת, אבל הוא אצלה כבר, אז...
1: אני לא שיחה אחת איתנו, חוסך לחודשיים של טיפולים.
2: אתה לא מבין, הוא כל הזמן אומר לי, אמא טלי, אמא טלי, גם כשהיה לכם את ה... כשהשעון שעשיתם לדעת את שם הזמר, כשהפכתם את המילים, והוא אותי עונה כל הזמן, עונה, ואומרת את השמות שלו, הוא אומר לי, אמא, את יודעת, אמא טלי לשידור, טלי לשידור.
1: איזה חמוד.
2: תעזב אותי, זה לא בשבילי, לא, אמא טלי, אז הוא אמר לי, טלי, טלי, אמרת, בסדר, יאללה, בוא נעלה.
0: אבל שהוא לא יכעס שאת מדברת איתנו והוא לא חלק מהשיחה.
2: לא, הוא אצל הפסיכולוגית, לא, הוא אצל
0: רגע, זה פסיכולוגית של קופת חולים או פרטי?
2: של קופת חולים.
0: אז בסדר, את יכולה להיכנס עם הטלפון עכשיו באמצע, תרגישי חופשי כאילו. תכניסי גם... יאללה, אז בואי נרוויח קצת. מה את עושה בחיים דרך אגב? עכשיו את ברעננה, מאיפה את במקור?
2: אני כפר סבאית במקור.
1: כן.
2: אני מנקה בתים, אז לכל המאזינים שרוצה אני...
1: זה חמודה.
0: משק בית באזור רעננה כפר סבא.
2: משק בית, כפר סבא רעננה, ראש העין, תל מונד, מגיע להכל.
0: וואו, וואו.
1: מה שצריך.
0: איזה שמחה, וגם אני כבר יכול להבין מהחומר האנושי איזה בית מצוחצח עם השירה.
1: איזה שאלה, איזה שאלה.
0: יש לי את הריח של אקונומיקה באוויר, לא יודע.
2: אני עדיין אחרי עבודה עם אקונומיקה.
0: יאללה, בואי עם זה שירים, מה את אומרת?
2: יאללה, בואי עם זה שירים.
0: אילן, תבוא לקראתה, יש לך איזה שיר מסוים שאת רוצה?
2: שירים יפים, תקשיבו, שירים יפים. קלים חדשים, אין לי כוח את השירים של פעם, אני לא כל כך זוכרת בשירים של פעם.
1: בסדר.
0: רק שירים חדשים, מה זה, תני לי שנתון, מ-2020 כזה?
2: תנו לי עכשיו, עומר אדם, תנו לי אושר לוי, אושר כהן, כל האלה, אני אוהבת, אין לי בעיה.
1: יאללה.
0: בואי נראה, יאללה, בואי נתחיל עם אחד. בואי נראה, בואי נראה, בואי נראה.
1: בבקשה.
0: רגע, שנייה, תן לי, רוצה משהו זה, תן לי לבוא לקראתה. רגע, שנייה.
2: אבל אני משהו קלו התחלה.
0: אוקיי. מוכנה? קדימה. שאני מקבל על עצמי רק ללכת עם הלב עכשיו.
2: שאני מקבל על עצמי ללכת עם הלב עכשיו. תן לי.
0: נו.
2: וואי, זה
0: אושר
2: כהן.
0: יפה. יפה, יאללה אילן, תמשיך, תן לו.
1: השעון כבר מראה בין ארבעים והשמש צוללת לאט.
2: השעון מראה בין ארבעים.
1: אני אוהב שכל שיר יישאר את אותו לחן.
0: כן, כן.
1: כן. השמש צוללת לאט, מתקפל.
2: לא מכירה.
1: בטח שאת מכירה.
2: זה אני לא יודעת, לא.
1: בטח שאת מכירה.
2: השעון מראה בין ארבעים.
1: תן לה משהו אחר משם.
2: משהו אחר.
0: בירות, מתקות ושמיים.
1: אופה.
2: בירות, מתקות, יו, זה מוכר
1: לי.
0: נכון, בטח מוכר.
2: זה אייל גולן.
1: נכון, נכון, שישי בצהריים. יאללה, עוד אחד, היא לוקחת את כל הקופה.
0: יאללה, הנה, אנחנו אחרי הזמן בבאזר, נו.
1: אבל אין לנו זכות בכלל להתלונן.
2: עוד אחד.
1: הנה, אבל אין לנו זכות בכלל להתלונן.
2: אין לנו זכות בכלל להתלונן, אלכוהול טוב וברוך השם. החיים שלנו, דודי.
0: יש לנו מנצחת.
1: חנן בן ארי כמובן.
2: נכון.
0: אה, עדן, איזה אנרגיות הבאת לנו באמצע היום.
1: וואו, קפץ לנו את האירוע. ממש.
0: אני צריכה להבין, שאילן לוקח את הילדים שלו לפסיכולוג, הוא בוכה מחוץ לדלת, ואת בסמי...
2: אני אשחק, מה זה, הילד שלנו מאושר ממנו, איך אני לא אשחק?
0: ואת בשמחה, כאילו, אתה יודע.
2: לא, אני תמיד, אני אבוא לקרוא בן אדם
0: הכי מאושר. אילן אחרי הטיפול, והפסיכולוג גם צריך לעצור בבית מרקחת, תמיד איתה. אז המצב שלך בסדר.
1: אבל אני אגיד לך, ברור לך שבזמן שהוא בא אצל הפסיכולוגית הוא מטנף עלייך, זה ברור לך, כן?
2: לא, אני לא איך הוא משחק את המשחקים.
0: לא, זה פסיכולוג של קופת חולים, הם לוקחים את הכסף ביחד והולכים לאכול פלאפל. טוב, כמה יש לה? כמה ספרת לה שם, אילן?
1: שלוש.
2: אני יכולה לעשות גם ארבע, תאמין לי, ארבע וחמש, אני בטרצירים.
0: אני בטוח, עדן, אני בטוח שאני נכנסת לשוונג, את מביאה אותה. קודם כל, את במקום ראשון, אם נספיק עוד מאזין, ואם לא... כנראה ש-150 שקלים לקניות ברשת יוחנן אופיו שלך, אבל את מכפר סבא ואני רוצה, קודם כל אני מפנק אותך בבוסם לאישה, רוצה שתריך איתו.
2: וואי, קצתה מתאים לי.
0: בוסם לאישה מתנה טקס פרי ביוטי, אתר הבשרים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים, אז חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל גם אתם, ולך יש בוסם באהבה, יש לנו טסטר. יש אולי איזה בוסם בריח של אקונומיקה, נראה לי שישב על ההסתם.
2: לא,
0: לא, לא, לא, יש שם ריחות טובים. עדן, היה כיף שדיברת איתנו, עדן, אוכלים עליי.
1: את מלכה ויש לך אנרגיות שיח מהממת.
2: תודה, תודה, תודה לכם, תודה.
0: ביי, נשמה, ביי, ביי, ביי.

0: אם אתם רוצים לפגוש את אילן אורי היום, אתם יכולים להגיע לרחוב שנקין בתל אביב, לדוכן היפים והאמיצים, ושק, מנגו, בננה, תמר, אילן עם נגיעות של מנדרינה.
1: תקשיב, היום אתה דופק לי פלייליסט?
0: היום אני במוזה הנוסטלגית.
1: מה זה נוסטלגית? למה? כי המלחמה מגיעה.

0: יאללה, פרסומות וחוזרים, תשארו איתנו, כן?
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות רות סיקרט.
3: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז, אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
2: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: תרגיל פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: רק
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
9: הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: רדיו לבמדינה.
1: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לבמדינה. איזו מדינה?

0: גידיגוב, שטח ההפקה, וואלה, יאללה, בואו נספר לכם שוב פעם על משהו, התחלנו כבר אתמול ולאורך כן. כל השבוע, על עושים חיים עם הילדים 19, בטח הספקתם להבין, אנחנו רוצים לפנות לכל ההורים שרוצים לצאת לחופשה עם הילדים, אבל שנעסיק לכם את הילדים, מה אתם אומרים? אז ההרשמה נפתחת רשמית, עושים חיים 19 עם הילדים, מה-14 עד ה-16 למאי, במלון לאונרדו פלאזה, ים המלח, וזה לא סתם עוד נופש, זו הפקה מטורפת על בסיס חצי פנסיון, אוכל משובח, שקט נפשי בזמן שהילדים בעננים, עם כל כוכבי הילדים, מני ממטרה, יובל אמבולבל, מיקי, טל מוסרי, מפרץ הרפתקאות ובוב ספוג, שהם נמצאים בעצם במופעים שלהם הילדים, אתם לא יושבים ומחפשים את עצמכם, אתם נמצאים בספה של המלון, הורים יקרים, הולכים לקבל טיפול מאלף ועטף, תעסוקה לילדים, לכם ההורים, כיף גדול, 14 עד ה-16 במאי, במלון לאונרדו פלאזה, ים המלח, והדובדבן, אני חושב, של כל הסיפור הזה, זה הצ'ק אאוט המאוחר, עזיבה רק במוצאי שבת, בלי הלחץ של לפנות את החדר בבוקר, מחכים עד מוצאי שבת, ואז בניחוד אותה, חוזרים הביתה עם כיף גדול, ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית שלנו של איזו מדינה, זוג רק ב-2,780 שקלים בלבד, 2,780 שקלים בלבד לזוג, מי שמקדים להזמין והחדרים באמת נחטפים באירוע הזה, אתם יכולים להיכנס לארתר כרטיסים, טיקטה, טיקטה, תכתבו בגוגל טיקטה, תוכלו לראות את כל הפרטים, או לחייג לטלפון 03-544-3443, 03-544-3443, עושים חיים עם הילדים 19, מ-14 עד ה-16 למאי, במלון לאונרדו פלאזה ים המלח, הילדים במופעים של כל כוכבי הילדים, ואתם מתפנקים בספה, מה יותר טוב מזה? יפה מאוד, אני מקווה שהמסר הוא עבר כמה שזה כדאי, ובנוסף לזה, עדן, המאזינה שדיברנו איתה קודם לכן, שהצליחה לזהות 3, וגם שפכה עלינו אור ושמחה, ואנחנו אוהבים את זה. בנוסף למה שקיבלת לבוס למתנת טקס פרי, יש לך גם באהבה גדולה שובר ל-150 שקלים וקניות ברשת יוחננוף, שיוחננוף ממשיכים את מבצעי יום העצמאות ישר לתוך מבצעי לג בעומר, עם כל המבצעים, כמו בלק לייבל ליטר אחד ב-99 שקלים ו-90 אגורות, ומגבות נייר סאנו סושי, שישייה, 2 ב-18 שקלים בלבד, יוחננוף 150 שקלים, יש לך באהבה גדולה. עוד משהו שלא הספקנו, קובלנס?
1: לא דיברנו על מאמן מכבי תל אביב, שכנראה אולי יסיים את דרכו בעקבות עוד פרשיית...
0: הוא הבנתי במסיבת העיתונאים, הכריז זה אני, בוא, כל הספקולציות...
1: זה מה שרציתי להגיד לך.
0: כל הרמזים.
1: אמרו, לא אומרים מי זה, רק שתדעו שהוא מאמן של קבוצה בכירה בליגה.
0: הוא זר.
1: הוא מאמן זר מעל גיל 50.
0: כן. וזו לא ההסתפחות הראשונה שלו.
1: לא, ואני חושב כזה, מעניין מי זה יכול להיות.
0: מאמן זר.
1: בטח מימר. לא, כאילו מה? מה זה כל הבדיחה הזאת שלא אומרים מי? וכולם יודעים מי. גם כל הצו איסורי פרסום האלה, נגמר האירוע הזה של ערוץ אחד בטלוויזיה שרק הוא קובע, הוא שולט במידע. די מה לחרטט אותנו.
0: מנסים למזער עניינים, אתה יודע. כמובן שהרשת יכולה...
1: אבל כבר יודעים
0: מי... אבל זה היה כיפי שהרמז היה כל כך ברור ועדיין לא אמרו.
1: זה היה קצת קל מדי.
0: כן, אבל זה כיף שלא אומרים ואתה יודע מי זה, אתה רק מחכה שיגידו לך... והוא בא וזה גם, אתה יודע, יאללה, חבר'ה זה אני. אתה יודע, הוא גם במדינה זרה, אתה יודע, במדינה שלו, מאיפה הוא בא דרך אגב?
1: נורווגיה.
0: נורווגיה. בנורווגיה, אם זה היה קורה בנורווגיה, זה לא, זה גם נראה לי שנהגות מונית בנורווגיה הם כאלה ויקינגיות, ולך תזרוק להם איזה מילה לא במקום.
1: גם פה לא יודע מה הייתי אומר.
0: קושרים אותך לאיזה מזחלת, לדעתי.
1: אבל טוב מאוד ש... להקיט הבן אדם הזה
0: ככה צריך, לא, בכל מקום שיש בה עבירה של, לא יודע, הטרדות במקום העבודה, צריך לגדוע את זה מהשורש.
1: זה לא במקום עבודה עוד, זה הוא הרשה לעצור בחוצפתו להגיד את זה.
0: ותירוצים של הייתי שטוי מדי וזה נפלט.
1: חברים, זה שאתם שוטים זה אחלה, זה לא נותן לכם שום הגנה אוטומטית.
0: ואתה יודע מה כל היופי בסיפור הזה שנהגת המונית בסופו של דבר, אף על פי שזה נשמע קצת מופרך ותלוש מהמציאות, אין לה זיקה לכדורגל. היא לא ידעה מי זה רוני דיאל, לא היה לה מושג.
1: וגם אם כן, זה לא משנה. אתם לא תכפו את רצונכם על בן אדם אחר, נקודה.
0: חד משמעית. אילן, העברת את המסר, אתה הולך עם הילדים לפסיכולוג, או שהיום זה לא היה התור שלכם?
1: היום זה התור שלי. אתה לא הולך לפסיכולוג, אה?
0: אתה הפסיכולוג שלי, אילן.
1: כן?
0: כן. אתה, פה עכשיו...
1: אני לומד בפסיכולוג, האוניברסיטה של החיים.
0: יאללה, סיימנו תוכנית נוספת של איזו מדינה.
1: שיהיה חג שמח, נכון? אומרים חג שמח?
0: כן, חג שמח, כן, חג שמח.
1: ותשמעו להוראות שם במירון, באמת זה חשוב, לא
0: גם
1: משתולל.
0: לא במירון, גם אם אתם באיזה חבית מעבירים מדורה, נכון. שימו עין, הכל נפיץ ודליק.
1: ונקווה שנתראה מחר ללא הזקות.
0: בעזרת השם, בלי נדר. תודה רבה לתמי פולטו ויסחקוב שהייתה בהפקה. פאבל גרשביץ' טכנאי השידור. דוקטור אריה מרקו היה על המוזיקה, אילן קובץ' היה יחד איתי, אני עומרי לוי קבב, קבבוס, נתראה מחר בעזרת השם, עד עשו בזהירות, בשורות טובות, שמרו על עצמכם, יאללה ביי.

0: בחסות. מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
5: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אני רוצה
2: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יונו.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל ממשיך לתקוף בלבנון, כתבנו ניצן שפירה עם הדיווח.
7: בהמשך להתראות שהופעלו סמוך לשעה 1 על חדירת כלי טיס סויין במרחב מסגבם, שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. המטרה לא חצתה לשטח הארץ, התראות הופעלו על פי מדיניות. מוקדם יותר היום חיל האוויר יירט בהצלחה מטרה אווירית נוספת לפני שחצתה לשטח הארץ. הבוקר דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים, והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. לאחר מכן, צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.
4: הסלמה במצר אורמוז, סוכנות פארס האיראנית דיווחה כי שני טילים פגעו בספינת מלחמה אמריקנית, לאחר שלטענתה התעלמה מאזהרות איראן והספינה נסוגה מהאזור. במקביל, הצי האיראני טוען כי מנע כניסת כלי שיט צבאיים אמריקנים למרחב המצר. ברקע המתיחות, התנועה הימית במצר כמעט נעצרה. לפי מעקב CNN, מחלית אחת בלבד, הנתונה לסנקציות, חצתה היום את המצר ונכון לצהריים, לא נרשמה תנועת ספינות נוספת. זאת חרף הודעת טראמפ כי הצבא האמריקני יחל להגן על כלי שיט באזור. בתוך כך, כתבנו אסף רוזנצוויג מזכיר שדובר משרד החוץ האיראני אישר כי טהרן קיבלה את תשובת ארצות הברית להצעתה האחרונה שעוברה דרך פקיסטן, וכי נמצאת כעת בבחינה. שרון שרעבי ממובילי המאבק להשבת החטופים מצטרף למפלגת ישראל ביתנו, כך הודיעה המפלגה. שרעבי הוא אחיו של יוסי שרעבי שנרצח בשבי החמאס, ואחיו של שורד השבי אלי שרעבי שמשפחתו נרצחה בטבח 7 באוקטובר. מאז פרוץ המלחמה בלט כאחד הקולות המרכזיים במאבק להשבת החטופים. לדבריו, בכוונתו לפעול גם לחיזוק הביטחון וההתיישבות. כתבתנו דפנה ליאל מוסיפה כי יושב ראש שמפלגה ליברמן צפוי לקיים מסיבת עיתונאים ביום רביעי השבוע, לראשונה מאז איחוד בנט לפיד. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרויקט הדמוגרפי הנרחב של כתבי החדשות, שבו אנחנו בוחנים איך תראה ישראל בעתיד, עם כל המספרים, התחזיות והמומחים שמוכיחים למה הכל יכול להתגלגל אחרת. והערב הפרק השני, אופר חדד עם הציונות הדתית.
8: הערב הציונות הדתית, הציבור שנמצא במוקדי הכוח וההשפעה המרכזיים בחברה הישראלית, מצהל ועד שולחן הממשלה, המספרים וגם מפגשים יוצאי דופן, מיהודה ושומרון והגבעות ועד גוש דן, מסמוטריץ' ועד בנט, מי יוביל את הטון בציבור שהופך יותר ויותר מרכזי ומשפיע, האגף החרדלי או המיינסטרים, וגם על מימדי הדתל"שים והמסורתיים, שאולי משנים את כל המשוואה.
4: הכתבה המלאה הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלו.
9: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר,
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים, טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד דישות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. ברוכות וברוכים לתוכנית נוספת של אהבנו, כאן ברדיו לב המדינה. עופר בדיחי פותח, אין דשים, אני ארי שמאי.

אז שלום לכם שוב, שלום למור נגד איתנו לעד, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ורוחם המגן יקירתי, פתחנו באופר בדיחי, שר שיר שמשה נגר הלחין לו. הנה שיר נוסף שמשה נגר הלחין. אחד מהיפים שבשירים, ילדה של סתיו אחד, במקור זוהר בביצוע לא משהו. הנה אבי פרץ. הביצועים שלו תמיד משהו. שפגע...

והנה אבי פרץ נשאר, מצרף אליו את אוריאל שלומי, ויחד הם שרים את השיר הנהדר הזה, המילים של רחל שפירה, הלחן של אבי פרץ. שילוב בין שפעים לבת ים, לא יכול היה לצאת יפה מזה. שפעים, בת ים וכפר שלם. אם הייתם שואלים אותי איפה אני רוצה לגור, הייתי מתלבט בין בת ים לכפר שלם. קיבוצים זה לא בשבילי.

ואחרי אוריאל שלומי ואבי פרץ, הנה המאזין מרעננה דוד בן בסט מחדשת יצאנו את, חיים חפר ודוד זהבי מגדולי המלחינים שהיו כאן. ביצוע יפה, שקט וענוג. נזכיר גם למאזין מרעננה שאין דשים היום. אנא התאפק. יצאנו את, מה שלומך דוד? חיוור

0: בייביסיטר שלבים 3 עד 6, 3 יחידות ב-80 שקלים בלבד. סימילאק גולד 700 גרם, 2 ב-110 שקלים, 2 מימושיים בקנייה מעל 75 שקלים. דייסות מטרנה 200 גרם, 2 ב-22 שקלים, 2 מימושיים בקנייה מעל 75 שקלים. משחות החתלה לתינוקות 120 גרם של קמיל בלו דוקטור פישר, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות. על סבון קמיל בלו קלאסי ליטר 14 שקלים ו-90 אגורות. פשוט תגיעו לאחד מהסניפים של יוחננוף בכל הארץ ותראו את המבצעים ותבינו על מה מדובר. המבצעים בתוקף עד 8 במאי, כולל או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חגיגת התינוקות הגדולה של יוחנן אף יוצאת לדרך. כל המותגים הכי גדולים שלהם במחירים שפשוט אסור לפספס. חיתולי הגיס פרידום דריי, 29.90 שקלים, שלושה מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. חיתולי

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
4: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש.

0: רדיו לב המדינה.
1: אז חזרנו בלי דשים, הנה לי אור פרחי, הזמיר מרעננה, כמה זה עצוב.

ומליאור פרחי נעבור לאושר לוי, הבן של איריס וישי שמחדש אותו. האמת, גבר משתגע, המלודיה יפה, שיר קצבי, אני מעדיף שירים שקטים, אז זה בא לי בול. אז הנה אושר בן איריס וישי לוי, אחלה אושר. איזה ביצוע. המנכ״ל ינון פוגל מאוד אוהב אותו. כל השבת הוא הזין לו בלו באוטו. חוץ מזה אין דשים באבנו, רק כאלה שנמסרו מראש. אז לעורכת הדין הילה גלעדי הפליליסטית, מזל טוב ליום ההולדת. אם אתם מכירים אותה, סמסולה, ברכותה, לא בכל יום הילה גלעדי חוגגת יום הולדת.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חגיגת התינוקות הגדולה של יוחנן יוצאת לדרך. כל המותגים הכי גדולים שלהם במחירים שפשוט אסור לפספס. חיתולי פמפרס פרימיום, 3 ב-82 שקלים. הגיס אקסטרה קר, שלבים, 3-6, 2 יחידות ב-80 שקלים. מגבוני הגיס רביעייה, 2 חבילות, 30 שקלים בלבד. מטרנה אקסטרה קר, אומיאדרין, 700 גרם, 2 יחידות ב-95 שקלים. 2 מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. שמן רחצה לתינוקות, אמול, 500 מיליליטר, 39 שקלים ו-90 אגורות. מוצרי בייבי כיף, קרם גוף, תחליב רחצה, על סבון, שמן גוף, טל, קרם החתלה, 1+1 הזול מביניהם. פשוט תגיעו לאחד מהסניפים של יוחננוף בכל הארץ ותראו את המבצעים ותבינו על מה מדובר. המבצעים בתוקף עד 8 במאי, כולל או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה בחסות רות סיקרט.
2: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידו קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
0: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה. מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
11: דיוד חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
12: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. הנה, הנה, שלומי שבת הוא ולא אחר, במחרוזת זו יוביל אותנו עד לסיומה של השעה הראשונה, לא לפני שנודה, למור נגד איתנו לעד, ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ולרוחמה מגן יקירתי כמובן. זהו, אז אני הראשון נפרד מכן, הנה שלומי שבת, הציל הנפש והמוכשר. אנחנו ניפגש יחד עם סבא חיים, הציל נפש גם הוא בשיטתו, אחרי החדשות.

0: Yuna!
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר אביס. COIL. הפרסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
3: דיוד חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
13: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ארצות הברית מכישה רשמית את הדיווחים כי שני טילים איראנים פגעו בספינת מלחמה אמריקנית במצר הורמוז. כלום לא נפגע, זה משולל כל יסוד, כך נמסר. במקביל, הצי האיראני טוען כי מנע כניסת כלי שיט צבאיים אמריקניים למרחב. לפי מעקב CNN, מחלית אחת בלבד הנתונה לסנקציות חצתה היום את המצר, ונכון לצהריים לא נרשמה תנועת ספינות נוספת. זאת חרף הודעת טראמפ כי הצבא האמריקני יחל להגן על כלי שיט באזור. בתוך כך, כתבנו אסף רוזנצוויג מזכיר שדובר משרד החוץ האיראני אישר כי טהרן קיבלה את תשובת ארצות הברית להצעתה האחרונה, שהועברה דרך פקיסטן וכי נמצאת כעת בבחינה. נשיא צרפת מקרון ברח על אפשרות לפתיחה מחדש במצר הורמוז, אך הבהיר כי צרפת לא תשתתף בפעולה צבאית שאינה ברורה, וקרא להסדר מתואם בין ארצות הברית לאיראן שיבטיח חופש שיט יציב. בנוגע ללבנון, הדגיש מקרון כי יש לשמור על הפסקת האש לאחר דיווחים על עשרות הרוגים, וקרא לכיבוד ההתחייבויות כדי להגן על האזרחים ולשמור על ריבונות המדינה. בתוך כך, צהל ממשיך לתקוף בלבנון גם בשעות האחרונות. כתבנו ניצן שפירה עם הדיווח.
15: בהמשך להתראות שהופעלו סמוך לשעה אחת על חדירת כלי טיס עוין במרחב מסגבם, שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. המטרה לא חצתה לשטח הארץ, התראות הופעלו על פי מדיניות. מוקדם יותר היום חיל האוויר יירט בהצלחה מטרה אווירית נוספת לפני שחצתה לשטח הארץ. הבוקר דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. לאחר מכן, צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.
14: פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד שבעה קטינים בני 14 עד 15 בגין ניסיון שוד קורקינט ותקיפת שני בני גילם בפארק ארלוזורוב בתל אביב. לפי האישום, הנאשמים תקפו את הקורבנות באלימות קשה, דקרו אחד מהם וגרמו לשניהם פציעות חמורות שיצריכו פינוי לבית החולים. לנאשם מיוחסות עבירות של ניסיון שוד בנסיבות מחמירות, חבלה ופציעה חמורה והחזקת אגרופן. הפרקליטות מבקשת להותיר חלק מהנאשמים מעצר תום ההליכים ומדגישה את מסוכנותם הגבוהה ואת חומרת האירוע. שרון שרעבי ממובילי המאבק להשבת החטופים מצטרף למפלגת ישראל ביתנו, כך הודיעה המפלגה. שרעבי הוא אחיו של יוסי שרעבי שנרצח בשבי החמאס, ואחיו של שורד השבי אלי שרעבי שמשפחתו נרצחה בטבח 7 באוקטובר. מאז פרוץ המלחמה בלט כאחד הקולות המרכזיים במאבק להשבת החטופים, לדבריו בכוונתו לפעול גם לחיזוק הביטחון וההתיישבות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים, טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד לשעות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, ברוכות וברוכים הבאים לשעה השנייה של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. אנחנו פותחים אותה בשיר שמילותיו הן פרדוקס. איך שניים בדואט, ינון פוגל, מנכ"ל רדיו לב המדינה, יכולים לשיר תראי לי עוד אחד כמוני? ליאור פרחי שלנו, על המינים ועל הלחן, לא הספקתי לשאול אותו את זה למרבה הצער. הנה,
1: האור
0: חיים ולירן.
1: הכוכב זוהר בשמיים.
0: אני ארי שמיים.
1: יש עוד

0: למרות שאין דשים, יש כאלה שנמסרו מראש. אז אינון פוגל, מנכ״ל רדיו לב המדינה, מבקש לברך את המנהל האישי של חיים משה, אסי משה, שחוגג היום, בדיוק היום יום הולדת. מזל טוב אסי, סמסו לו, ברכו אותו.
1: החסרתי שירים לא מעט עם הרבה אהבה,
0: להגיד פה סתם,
1: ולגשת אלייך ישר, אני מת
0: שאתה לוקח תמיד הזמנות מאסי, מסדר לכל החברים שלך ומוכר.
1: שאלנו

והנה בן דורו של חיים משה, אבנר גדסי, אחד הגדולים שהיו כאן בזמר הישראלי בכלל, לא בז'אנר שאנחנו אוהבים. הפעם הזה לא לחן שלו, זה שיר של אמריקאי של פגי לי במקור. אבנר גדסי עברת אותו, איזה ביצוע.

ומאבנר גדסי נעבור לסני הייז. אל תלכי לי נקרא השיר הרוק המזרחי של האומן המוכשר הזה עליו השלום. גם לשימירון יש ביצוע לשיר הזה. לא, לאבי סינבני, סליחה, התבלבלתי. שידרנו את אבי היום. תרם. אז נשדר.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חגיגת התינוקות הגדולה של יוחנן אפיות צאת לדרך. כל המותגים הכי גדולים שלהם במחירים שפשוט אסור לפספס. חיתולי הגיס פרידום דריי, 29 שקלים ו-90 אגורות, שלושה מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. חיתולי בייביסיטר שלבים 3 עד 6, 3 יחידות ב-80 שקלים בלבד. סימילאק גולד 700 גרם, 2 ב-110 שקלים, שני מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. דייסות מטרנה 200 גרם, 2 ב-22 שקלים, שני מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. משחות החתלה לתינוקות 120 גרם של קמיל בלו דוקטור פישר, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות. על סבון קמיל בלו קלאסי ליטר 14 שקלים ו-90 אגורות. פשוט תגיעו לאחד מהסניפים של יוחננוף בכל הארץ ותראו את המבצעים ותבינו על מה מדובר. המבצעים בתוקף עד 8 במאי, כולל או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה בחסות רות סיקרט.
2: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז, אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
0: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: דיל פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יונו.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון. אני רוצה להגיד.
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוז חינם, כוכבית 3065.
11: רדיו לב המדינה.
12: אז חזרנו מהמקבץ. אין דשים כידוע לכם, סליחה. אבל הנה יואב ויצחק במחרוזת. גם תני ללכת וגם אש בוערת באותה רצועה.
13: כפיים לאילן קצ'קה.
12: כפיים לכולם ולך יואב. יואב יצחק, הכינוי שהדבקתי לו הוא נושא הבשורה מראש העין. כי הוא באמת חידש כאן משהו, נשא בשורה חדשה. כמה טוב שיש לנו את יואב יצחק, נכון? אז הנה, הוא ישיר, אני אשתוק.

0: ומי יואב יצחק, אורך שקוראים לו בתחנות רדיו מסוימות יואב יצחק.
1: זה למעשה בסופו.
0: נעבור לאיציק קאלה. איציק קאלה קוראים לו ככה בכל מקום. איציק קאלה. כמה זמן לא שמענו את השיר הזה, שלחנו כמובן טורקי, והוא נקרא אמרו שמיים. אמרו שמיים, מי זוכה בבחירות? האם תהיה קואליציה עם רע"מ בבחירות הבאות? אלה שלא מוכנים להגיד שחמאס זה ארגון טרור? איי, למה לי פוליטיקה עכשיו? בוא נעשה קצת שמח עם יקירינו אציל הנפש מההר, איציק קאלה, אמרו שמיים! ונגיד בפעם האחרונה בתוכנית שגם היום אין דשי באבנו, רק שירים יפים.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח, כל מנתח יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.

0: התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.

0: מצפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם.
2: רדיו לב המדינה.
3: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה נתנאל יקירנו זכרו לברכה, במחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. תודה למור נגד, פאבל גרשביץ ושחר סבג, אני ארי שם נפרד מכם. אם ירצה בורא עולם, אנחנו ניפגש מחר בשורות טובות לעם ישראל, האהוב כל כך.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חגיגת התינוקות הגדולה של יוחנן אפיות צאת לדרך. כל המותגים הכי גדולים שאתם במחירים שפשוט אסור לפספס. חיתולי פמפרס פרימיום, 3 ב-82 שקלים. הגיס אקסטרה קר, שלבים, 3-6, 2 יחידות ב-80 שקלים. מגבוני הגיס רביעייה, 2 חבילות, 30 שקלים בלבד. מטרנה אקסטרה קר, או מאדרין, 700 גרם, 2 יחידות ב-95 שקלים. 2 מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. שמן רחצה לתינוקות, אמו 500 מיליליטר, 39 שקלים ו-90 אגורות. מוצרי בייבי כיף, קרם גוף, תחליב רחצה, על סבון, שמן גוף, טל, קרם החתלה, 1+1 הזול מביניהם. פשוט תגיעו לאחד מהסניפים של יוחננוף בכל הארץ ותראו את המבצעים ותבינו על מה מדובר. המבצעים בתוקף עד 8 במאי, כולל או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
3: כן.
2: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
6: שמחה, אני מביא שמחה.
7: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
6: כן.
7: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
6: אני איש של אהבה.
8: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
9: שלום למשה פרץ, אוטוטו עם אלבום חדש.
10: כל האלבום הזה נכתב שנסעתי לצפון, לקחתי וילה, טלפון בלי כלום, לקחתי את האולפן, פשוט הלך לכתוב שם את האלבום הזה.
9: ועשית את זה בצפון בעיצומה של מתקפת הטילים שם, ואנחנו יודעים ששם לא הפסיקו לחטוף.
10: אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו אנשים שמחכים לימים טובים. מאז ועד היום סבלנו וידענו לקום מהסבל, ואנחנו תחת שנאה תמידית, אבל בינינו לבין עצמנו אנחנו ממשיכים וחזקים ומאמינים בקדוש ברוך הוא, וזה מה שמחזיק אותנו.
7: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
0: רדיו לב המדינה.
11: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
14: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
15: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
16: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
17: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
18: התנאים בדן? 100 מ-100.
19: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
18: 100 אומרים לכם.
19: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
20: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
21: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
22: רק בברוק, או נשמחים בזול.
23: בזול.
24: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
25: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
26: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
27: ענק המימון.
11: דירות חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה,

0: יום שני היום, 4 במאי, אתם על ערב ים תיכוני בשידור חי, רדיו לב המדינה. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, ערב טוב לשחר סבג, הטכנאי שלנו, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. זה פה אצלנו כל יום בין 4 ל-6, גם פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פה גרה. מוזיקה בוודאי, פרסים שהבאתי איתי לאולפן, ואתם זוכרים את האורח שלנו מאתמול, מנהל רשת המרפאות שיניים, הפרימיום של הפרימיום של דוקטור בנגייב, דוקטור בנגייב, שמאפשר למאזיני התוכנית, בזכות השידור הזה, בזכות מיכאל שיושב כאן באולפן, מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים, אותי, קודם כל אנחנו נגיד לו מזל טוב, כי לפני כמה שעות נולדה לך בת.
1: נכון.
0: באת לפה עם
1: עם הצמיד.
0: לא ידעתי שאתה רגע לפני לידה. מתי זה קרה?
1: היום ב-10 בבוקר נולדה לי בת יפהפייה.
0: איזה כיף, איזה מרגש.
1: סופי.
0: סופי. ומה זה, ילדה ראשונה? שנייה?
1: שנייה.
0: ילדה שנייה.
1: כן.
0: יפה, אז אתה באת באורות.
1: כן, אני היום עייף, אבל
0: היית בתוך החדר לידה?
1: כן.
0: יפה.
1: כן, זה...
0: לא, זה הפתעה יפה.
1: הפתעה יפה.
0: סך הכל הפתעה יפה. ילדים זה דבר מבורך.
1: אמן.
0: כל ילד מביא איתו את הברכה.
1: נכון.
0: על מי השם? סופיה?
1: סופיה? על מי השם? סבא מצד... סבא מצד אמא.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי, יפה. טוב, אותי מעניין לדעת, מי אתמול ב-4... היית פה פעם ראשונה שלנו ביחד, כן. עם המרפאות שיניים של דוקטור בנגייב, שמפוזרות בכל הארץ, יש 7 סניפים ועוד כמה שבדרך, והודענו למאזינים אתמול, הייתה פה חגיגה בשידור ישיר, שהודענו למאזינים שכל מאזיני התוכנית שזקוקים להשתלות בהרדמה וכירורגיה בפה ושיקום הפה וכתרים על שתלים וכתרים על השיניים ואישור שיניים, ובעצם גם טיפולים שכוללים בדיקת סיטי חינם, בדיקת בדיקות פנורמיות לפה חינם.
1: כן, ותודה רבה לך, וקרסו לנו כל הטלפונים.
0: אז מה היה אתמול? מה קרה?
1: חזרנו לכולם, אליקו, חזרנו לכולם. אני מאמין שהיום עד הצהריים בערך הבנות התקשרו מהמוקד הטלפוני שלנו.
0: אבל יצאתם אתמול במבצע.
1: נכון.
0: בזכות התוכנית הזאת, משהו שלא קורה אף פעם במרפאות של דוקטור בנגייב.
1: כן,
0: נתתם 45% הנחה, ואתמול בלעת השידור הוספת על זה עוד 5%, וזה כבר יוצא.
1: אתה רוצה לדרוש ממני היום גם תוספת של... לא.
0: לא, אני אגיד לך משהו. אני מבין שבזכות התוכנית הזאת, אנשים שהיו זקוקים לטיפולי שיניים, ישלמו 50%, יקבלו שירות, יקבלו VIP.
1: יש לך גם היום 5% נוספים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 45 פלוס 5% נוספים לכל המאזינים של רדיו לב המדינה ושל חי אליקו.
0: תגיד, מי שפספס אותנו אתמול, הרי יש דיבור בעולמות של הטיפולי שיניים, שאצל דוקטור בנגייב, במרפאות שלו, הטכנולוגיה הכי מתקדמת, זה כאילו הטופ של הטופ של הטופ של הטופ, אין הנחות, אין מבצעים, ואנשים שבאים רוצים את הטוב ביותר, והנה אתם פה.
1: והנה אנחנו פה, והנה אנחנו יוצאים עם המחיר היכרות לרדיו לב המדינה, עם 45% הנחה, ו5% נוספים לכל מי שמתקשר בזמן שאני איתך פה באולפן.
0: אז בוא ניתן רגע טלפונים למי שבאמת שומעים אותי ואומרים לעצם, רגע, יש לי פה משהו כאילו טופ של הטופ ובחצי מחיר, אז למה לא? וגם לא משלמים וגם לא צריך לרוץ למרפאות של צילומים, לא של סיטי ולא פנורמה, כי הכל אצלכם.
1: וזה גם לא מחייב. אצלנו עושים ייעוץ מקצועי של רופאים של יותר מ-20 שנה ניסיון, מקבלים ייעוץ מפורט על דף נייר.
0: ייעוץ חינם ללא התחייבות.
1: ייעוץ חינם ללא
0: התחייבות.
1: בדיוק. אנחנו עושים צילומים במקום, וידריכו אתכם מה אתם צריכים לעשות, יגידו לכם מתי אתם צריכים לעשות, יגידו וואו. לכם כמה זה עולה, תקבלו 45% הנחה על כל תוכנית טיפול, וכמובן אין התחייבות. לא מוצא חן בעיניכם, משהו לא הלך טוב, לא היה קליק בין הרופא לכם, אז אין שום בעיה, אין התחייבות.
0: טוב, אני רוצה ברשותך להתקשר, מה זה להתקשר? יחד עם כל מי שזקוק לטיפולי שיניים, לתת את המספר שיכולו להתקשר אליכם ולהירשם למבצע. כוכבית 6684, כוכבית 6684, כוכבית 6684, אתם מתקשרים, אומרים שלום, ליקו של אחותי, מה אתם צריכים כבר תגידו, איזה סוג של טיפולים והכל. יזמינו אתכם למרפאות הקרובות לבית שלכם, ויש ברוך השם לא מעט מרפאות של דוקטור בנגייב בכל הארץ.
1: זה גם באר שבע, אשקלון, אשדוד, ראשון לציון, חולון, בת ים, ובצפון אנחנו נמצאים ביוקנעם. מי שזקוק וקרוב לערים האלה, מאוד, כאילו, אנחנו די פרוסים, וזה מאוד נוח להגיע גם באוטובוסים. לכל סניף יש חניות, אפשר לחנות ליד הסניף, אז אין שום בעיה עם חניה גם. תקבלו שירות מלא, מלא, מלא, מלא מרגע הראשון שנכנסתם אליהם.
0: טוב, אני היום עשיתי לך הפתעה, דיברתי עם הבנות שלך במוקד.
1: אוקיי. Okay.
0: וביקשתי לדבר עם שלום, אבי, קריסטינה, שובל ואורן. אתה לא בטוח מכיר אותם, אבל הם אנשים שמכירים אותך ואת המרפאות של דוקטור בנגייב.
1: מטופלים שלנו?
0: מטופלים שלכם, כן.
1: אוקיי.
0: שלום, אבי, קריסטינה, שובל ואורן. נראה עד כמה שנספיק לדבר עם אחד, שניים, שלושה
1: לא
0: מהם.
1: לא משנה, כן.
0: כדי שנוכל לשמוע מהם קצת על החוויה. בכל מקרה, אנחנו כאן בלב המדינה מלווים בפעם הראשונה את המרפאות שיניים, הטופ של הטופ, ה-VAP, הפרימיום של הפרימיום של דוקטור בנגייב, ומי שצריך טיפולי שיניים, מי הקלים ביותר עד המורכבים ביותר, נכון?
1: נכון, אנחנו עושים את כל סוגי טיפולי שיניים, גם בהרדמה לכל מיני פוביונרים למיניהם, שמפחדים מטיפולי שיניים. אנחנו פה לרשותכם, יש לנו פתרון לכל בעיה שהיא קשורה לרפואת שיניים.
0: טוב, אז כוכבית 6684, כוכבית 6684 זה המספר שלכם במרפאות. אנחנו גם נפרסם את המספר הטלפון שלנו באולפן, כדי שמור נגד תוכל לענות אתכם לשידור, וגם שתוכלו להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. ברשותכם, נפרסם את המספר שלי באולפן, למי שעדיין לא יודע, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, אתם מצלצלים, ומור נגד עונה. הבאתי איתי לאולפן 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, והבאתי איתי גם את הקומפרסור האגדי של לי רון קאר, הבאתי איתי גם את הארוחה הזוגית באמילי גריל בר בשרים, בקיצור, אתם מלאי פרסים, וגם כרטיסים מוג'דה, שמארחת את ליאת בנאי בשישה במאי, בעוד יומיים, בזאפה תל אביב. יש לי כרטיסים בשבילכם. אז אתמול לא חילקתי, היום אני אחלק. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, עד שש, ב-91 FM. מוכנים? אנחנו רוצים להתחיל עם חתן השמחה, אושר כהן. אנחנו מתחילים עם כולם גנבים. אתם על לב המדינה, 91 FM. אנחנו גם בשידור חוזר, 4 לפנות בוקר. למי שמתעורר או הולך לישון איתנו, שיהיה לנו בכיף, עד 6.

כן, אתם על ערב ים תיכוני בשידור ישיר בחסות מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב בכוכבית 6684. סידרנו לכם את כל סוגי הטיפולים, הטופ של הטופ, ה-VIP, הפרימיום, ב-50% הנחה רק למאזינים שמצלצלים כוכבית 6684. תכף נדבר עם שלום מאשקלון שאשתו עשתה שתלים.

0: אז למה?
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
3: טוב, אני רוצה, קח לך אוזניות, מיכאל, שים אוזניות על האוזן, כדי שתוכל לשמוע את שלום מאשקלון על הקו. אני ככה ביקשתי לדבר איתו היום, כי הוא חווה עם אשתו את המרפאות שלכם, את מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. שלום מאשקלון, שלום.
4: שלום, שלום, שוריים טובים.
3: ערב טוב, וקודם כל תודה. מעולה. קודם כל תודה שהסכמת לדבר איתי בשידור חי, כי היה חשוב לי, אחרי שאתמול כל כך הרבה דיברנו על המרפאות, ועל ההנחה, ועל כל הקסם הזה שקורה במרפאות של דוקטור בן גיאב, ואתה, מי כמוך, יכול לספר לנו קצת מה היה עם אשתך?
4: תשמע, הגענו אליו, באמת, אין לי מילים. מי שלא הולך, לא יודע ולא מבין מה קורה שם. יחס אישי, מקצועי, אנשים נחמדים, נוחים, ממש כיף, כיף. מסתדרים איתך בכל דבר.
5: כיף לשמוע, שלום.
4: גם בכל חבל הזמן, ידע מקצועי, באדיבות, באהבה. אתה נכנס לשם כאילו אתה נכנס למשפחה.
3: תגיד, אשתך אחרי השתלים, עכשיו הכל סבבה, הכל כיף, הכל יושב במקום?
4: כן, ברוך השם, מרוצה. תודה רבה לבורא העולם, הכל בסדר, ברוך השם.
3: מהמם.
4: מרוצה, מרוצים מהשירות, מהיחד. אתה יודע מה? מהפעם הראשונה שבן אדם נכנס לשם, אתה מרגיש שאתה נמצא בבית.
3: לגמרי.
4: אבל הזמן, חוויה תענוג, אתה לא רוצה לצאת.
3: אני
4: שאתה מתלהב ואתה לא רוצה לצאת.
3: לגמרי. טוב, תשמע, בכוכבית 6684 השבוע, כוכבית 6684 בא אליי מיכאל אשכנייזר, שיושב כאן איתי, מנהל הרשת של מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, ובזכות החיבור בינינו לבין התוכנית, לבין התחנה, לבין הרדיו, לבין המרפאות של דוקטור בן גיאב, כל מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 6684 יקבל צילום פנורמי חינם וצילום סיטי לשיניים חינם, וכל מה שאתם רוצים, והייעוץ הראשוני, והכל ללא עלות וללא התחייבות, ואז תבינו גם אופציות התשלומים שהם נותנים ומאפשרים לאנשים שיהיה להם נוח בכיס. שלום, זה חשוב.
4: אבל על הזמן, אחלה גבר המיכאל הזה, תאמין לי, אין לי מילים בשבילו.
5: תודה שלום, תודה. כיף לשמוע אותך גם.
4: גם אותך נשמה, באמת, שירות מעולה. אתה בן אדם 10, כיף לשבת איתך, לדבר איתך.
5: תודה.
4: אתה מבין את האנשים, מבין את הכיס של האנשים, שזה די חשוב.
3: שלום, מגיע לו למיכאל מזל טוב. לפני כמה שעות, ב-10 בבוקר, נולדה לו בת.
4: למי?
5: לי, לי.
3: מיכאל,
4: למי? או, מזל טוב, מזל טוב. איזה יופי, פגעה טובה. כן ירבו בעזרת השם, רק שמחות.
5: אמן, אמן, אמן.
4: מגיע לך הכל.
5: אמן, תודה, תודה
4: שלום. מיכאל, מגיע לך הכי טוב בעולם. למה אתה...
5: תודה, נשאר.
4: עזוב שיש לך את המרפאה ואתה בעל הביתה ואתה גם אנושי. לא רק הכסף אצלך.
3: לגמרי, זה מה שחשוב אגב למאזינים פה. שלום, תודה שהסכמת לדבר איתנו ולשתף אותנו, תודה.
4: חבל הזמן, נגיד לו שפו.
3: לגמרי. טוב, מיכאל, זה כיף לשמוע את הלקוחות ככה בסוף טיפול.
5: גם לי, גם לי. גם לי כיף.
3: חברים, מי שהתקשר לכוכבית 6684 השבוע, 50% הנחה על השתלות, ו-50% הנחה על השתלות בהרדמה.
5: 50 בסוף.
3: 50, יאללה, 50.
5: שיהיה 50.
3: וטיפולים כירורגיים, ושיקום הפה, וכתרים על שתלים, וכתרים על שיניים, אישור שיניים שקוף. המעבדות שלכם פרטיות, ולכן אתם יכולים לצלם ולעשות כל מה שאתם רוצים.
5: יש לנו מעבדה שלנו, של הבית, מעבדת בית.
3: גם אם בן אדם טיפה לא מרוצה, פתאום יצא לו משהו.
5: הכל, הכל. לא חושבים פעמיים.
3: ואתם גם נותנים 10 שנים אחריות על השיניים.
5: נכון.
3: על הטיפולים.
5: נכון.
3: 10 שנים.
5: לא על כל הטיפולים, אנחנו מדברים על השתלות שיניים ועל כתרים. יש סוגים של, זה מגיע עד 10 שנים. יש סוג של זרקוניה שמקבלים עליו 5 שנים.

כן, איזה משהו יפה יצא להם לדקלה ולדי-ג'יי מיסטר מיס מילי ולחש של דקלה, צליל קליפי נדב אהרוני, העיבוד מוסיקלי, הפקה מוסיקלית של חיים סהר יפה יפה, עזבו שאני מת על דקלה והיא מושלמת בעיניי המוסיקה שלה תמיד שונה ואחרת ומיוחדת, באמת מחשפה על מלא

יוצאים לפרסומות וחוזרים עם עומר אדם. אז אל תלכו לשום מקום, מקסימום להתקשר לדוקטור בנגייב, מרפאות השיניים, ה-VAP של דוקטור בנגייב, שבזכות התוכנית אתם מקבלים 50% הנחה על כל טיפולי השיניים בכוכבית 6684. ותקשיבו טוב, מדובר על כל סוגי הטיפולים, השתלות וכתרים ושיננית וכל מה שאתם רק חולמים ורוצים, עם חדשנות בלי פשרות, צוות בכיר עם מעל 20 שנות ניסיון, אסתטיקה דנטלית, השתלות שיניים בהרדמה, טיפולי שורש וכירורגיה מתקדמת, כתרים בהתאמה אישית, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים, הכל הכל הכל במקום אחד, אבל עם רמה, כאילו סטייל, סטייל אימא לווגאס, באמת, של שיניים, סניפים בבת ים, בראשון, חולון, אשדוד, אשקלון, יוקנה המילית, באר שבע ועוד סניפים שעומדים להיפתח ממש בקרוב, רשת שמשנה לאנשים באמת את החיים, אז תתקשרו, כי זאת לא עוד מרפאת שיניים, זה משהו אחר כאילו ברמה, וואו, ב-50% הנחה על כל, ויש לכם צילום, אתם לא משלמים, לא צילום פנורמי ולא סיטי, הכל במקום, כל המעבדות במקום, והכל ללא עלות וללא התחייבות. אם יש לכם משהו שאתם צריכים לסדר בשיניים, זה הזמן להתקשר אליהם. כוכבית 6684, כוכבית 6684,

0: 4, פרסומות וחוזרים לעומר אדם.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
5: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונה אוטומטית של מליטה סולו וקבלו מקציף מליטה במתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
6: רדיו לב המדינה.
7: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל 2 שנים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
6: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי ועוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה. הלוואי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: יש לייפסטייל?
0: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
8: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
9: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
10: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב, כוכבית 6684.
11: כן, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני, בחסות המרפאות שיניים של דוקטור בן גייב, מיכאל אשכנאיזר, הוא מנהל הרשת, והוא איתנו כאן, וחשוב לו לחדד משהו.
12: אני רוצה משהו לחדד, כן, כרגע אנחנו שומעים את התשדירים של זה, כן, מוקלטים, ואתמול היו כמה טלפונים שאנשים שאלו, מה, אפשר לעשות שיניים בשני טיפולים? חברים, שימו לב. במקום 5-2, אם אתם צריכים 15, אז זה יהיה 7.
11: חצי,
12: בערך חצי מהטיפולים מאפשר לנו השיטה הדיגיטלית לעשות, להקטין לכם כמעט בחצי את הביקורים לרופא שיניים, וזה חשוב מאוד. זה לא בשתי טיפולים לעשות שיניים, אלא פשוט לעשות הרבה פחות טיפולים ממה שאתם רגילים בדרך כלל לעשות.
11: וזה בגלל הטכנולוגיה החדשה שלכם.
12: זה לא שלנו, זה של כל העולם, אבל אנחנו לוקחים את הטוב ביותר ומציעים לכם, למטופלים שלנו. כמובן, כמובן, אנחנו נותנים את המקסימום כדי שתהיו מרוצים, שכמה שיותר מהר תקבלו את החיוך המיליון דולר.
11: חברים, כוכבית 6684, זו היה כוכבית של דוקטור בן גייב, מרפאות השיניים, בכוכבית 6684, שתבינו, זה לא עוד מרפאה סתם, זה משהו כאילו באמת שלא רואים כל יום, תיכנסו לסניפים, תעשו בגוגל, תרשמו דוקטור בן גייב, אז תבינו...
12: תבואו לבקר, תראו מה אנחנו מציעים, מתאים, לא מתאים, אנחנו פה בשבילכם,
11: בדיוק.
12: תגיעו, יש היום מצב למחיר טוב, למחיר היכרות לרדיו לב המדינה. במיוחד זה באמת בזכות אליקו שאנחנו הגענו בכלל לכמות של מבצעים כאלה. אין עליך.
11: תהיה בריא. חברים, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. עוד מעט פרק צדיק א' בת תהילים. ומור נגד בו, הנה לגמרי המאזינים שרוצים להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, תקבלו ממני 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, יום רביעי. אנחנו בצהרי היום, 13:00, ברשת ויקטורי עם שעשון אתגר העגלה. אתם כולכם מוזמנים. בינתיים הבטחתי לכם את עומר אדם, אז הנה... פלאזה אתנה. ערב ים תיכוני, זאת לא תוכנית, זאת משפחה.

אימאלי, אימאלי, איזה שיר, איזה שיר. מה זה הדבר הזה, מה? פלאזה, תהנה. הלכתי איתו כדי שהקנה. 36 דקות אחרי 4, שעה ראשונה של ערב ים תיכוני. כבר לא תוכנית רדיו מזמן. זוהי משפחה.

0: השבוע ברשת מרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב. אחריות של עד 10 שנים על טיפולים, כי כשעושים עבודה מושלמת עומדים מאחוריה. כל סוגי הטיפולים במקום אחד, והכל בפריסה ארצית. בראשון לציון, בת ים, חולון, אשדוד, אשקלון, יוקנעם עילית ובאר שבע. אל תחכו שהכאבים יגיעו, אל תחכו שהמצב יחמיר. טפלו עכשיו וחיסכו אלפי שקלים. תקבעו פגישה, תבואו להתרשם ותשמעו את כל הפרטים. חייגו כוכבית 6684, מרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
1: כן, בזמן שאתם מתקשרים לכוכבית 6684, כוכבית 6684 למרפאת שיניים של דוקטור בן גיאב, מייק מרמת גן הוא מאזין שלנו. שלום מייק, ערב טוב לך.
2: ערב טוב, אליקו, אתה לא לבד, אף פעם לא תהיה לבד. אתה תמיד נמצא בהמון אנשים, המון חבורה, המון אנשים אוהבים אותך.
1: תודה.
2: את המוזיקה שלך, את הנתינה שלך, את האהבה שלך, הכל.
1: אני קודם כל מודה לך על מה שאתה אומר, וזה לא מובן לי מאליו. הדרך שלי איתכם היא מאוד מאוד מאוד מאוד ארוכה, מגיל 16, במאי השנה אני 49, ואני פה איתכם בלב המדינה, וזה, תשמע, זה וואחד דרך איתכם.
2: אז אני כבר מעל 30 שנה מאזין לך, ואני כבר ילד גדול. אני בן 76 כבר.
1: די, נו. אתה נשמע כמו 36.
2: כן, נשמע כמו זה משהו אחר, אבל בן 76.
1: זה נשמע.
2: הגעתי בדיוק במרץ את הימולדת שלי.
1: יפה, אז אתה מזל דגים, לא?
2: מזל דגים, כן.
1: מזל דגים, יפה.
2: ובגלל המלחמה לא יכולתי לחגוג, אז דחינו את זה.
1: אפשר לחגוג כאן, קצת אחרי, אתה יודע.
2: כן, באפריל,
1: תגיד מייק, סתם לשמוע דעה שלכם כמאזינים על מה שקורה פה עם המבצעים המדהימים בכוכבית 6684, הכוכבית של מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. מה? אתה שומע את זה, מה אתה אומר לעצמך?
2: מהמם, אני לא הייתי צעיר, הייתי לעשות טיפול שיניים, הייתי רץ את הדבר הזה.
1: זה לגמרי.
2: אני מגיע כדי שלא צריך טיפול שיניים.
1: מקום כל מגניב, ברוך השם. מייק, טוב, אז אתה הייתי יותר מ-30 שנה, וזה כבר כיף לי. אני כבר רוצה לשגר אליך, אל הטלפון האישי שלך, שובר לקניות בסך 150 שקלים של רשת ויקטורי, ותודה רבה לאייל רביד הבעלים והמנכ״ל.
2: אני גם משמח את הקהל, תדע לך. המקצוע שלי זה שמחה, אני משמח את הקהל, כמו שאתה משמח את הקהל במוזיקה, בדברים, אני משמח את הקהל בריקודים.
1: בריקודים? אתה כאילו מה?
2: אני מורה לריקודי עם.
1: די, נו.
2: די, נאי.
1: מה ואיפה, או כאילו,
2: איפה? ואז שרציתי לזאת את הנסיעות לאילת, אני זוכר מה התקשרתי לך, אמרתי לך, למה שאתה תכניס ריקודי עם לקטע הזה של ה...
1: כי ריקודי ים ומוזיקה מזרחית זה לא בדיוק אותו קהל, זה לא בדיוק אותה נישה.
2: לא, אבל אין לך קהל שאוהב את הגם, זה לא קשור.
1: אבל למה אתה צריך אותי? תעשה סופי שבוע באלעד עם כל הקהל המהמם הזה.
2: אני צריך פוש ממך, לך יש יותר קשרים.
1: תגיד, אז איפה אתה מרקיד?
2: אני מרקיד בעיקר בתל אביב, ברמת החייל.
1: וואלה.
2: ולמלמד גם את הגיל השלישי.
1: איזה כיף.
2: זה מאוד קשור.
1: כל הזמן יש דיבור על זה שאנשים מכירים בריקודי עם יותר מבאחלה אפליקציה של דייטים.
2: יש גם זוגיות, כן. יש הרבה זוגיות, אנשים מכירים אחד את השני, אבל לא... לא מה שנאמר בוגדים, זה... כל אחד...
1: לא דיברתי על חס ושלום. דיברתי על זה שאנשים באים לבד.
2: יש כאלה, טוב, זה
1: עזוב. כן, שאומרים כאילו... שבאים לרקוד, ועל הדרך מכירים. מהמם.
2: נכון. מצוין, זה מהמם.
1: לבגוד אפשר בכל מקום, לא רק בקודם.
2: נכון, בדיוק, זה מה שאני אמרתי כל הזמן.
1: זה משהו שצריכים להבין.
2: בקולנוע, בסופרמרקט, אם שאתה רוצה.
1: זה לא משנה. אבל מייק, אנחנו אוהבים אותך, ותודה שבאת, ותמשיך לרקוד עד 120.
2: 100%, תודה לך.
1: כיף גדול. מייק נחמד.
3: וואלה.
1: מיכאל, מייק נחמד, וואלה.
3: נחמד.
1: אהבנו אותו
3: אבל
1: פה.
3: אבל בגיל הזה גם, יש לי המון אנשים...
1: יש מלא מטופלים בגיל הזה, אבל הוא כנראה...
3: המון אנשים שבאים...
1: הוא כנראה מהמדויקים שטיפלו וסידרו, אז הוא לא צריך.
3: אני רוצה להגיד לך, אני רוצה לשתף אותך. אנחנו שבוע שעבר עשינו השתלות, ניתוח השתלות, לאישה בת 86.
1: וואלה.
3: כן, והיא רצתה, והיא רצתה לאכול כמו צעירה, וקיבלה את זה. היא... אתה מבין? אז זה גיל 86, גיל 72, 73, 74,
1: זה עוד... בכל הגילים, אתם מטפלים בכל הגילים.
3: היום זה צעיר בחייך, אנחנו...
1: תגיד.
3: בעידן של... כן, של האנשים שרוצים לחיות, רוצים לקבל...
1: ורוצים להיראות טוב וליהנות מהאוכל שהם אוכלים בפה שלהם, שהשיניים תהיינה טובות. חברים, אישי, חייג לכוכבית 6684, המבצע שאף פעם לא היה, אתם קיימים כמה שנים אמרנו?
3: 8 שנים.
1: 8 שנים, אף פעם לא היה מבצע שכזה, לתת למאזינים ברדיו.
3: כזה עוד לא היה.
1: אצלנו בכוכבית...
3: לא, היו לנו הנחות פה ושם, אבל כזה עוד לא היה.
1: זה מבצע היכרות לקהל החדש של התוכנית, אז אנחנו זכינו. בכוכבית 6684, כל טיפולי השיניים, כל מה שאתם צריכים בחצי מחיר, בחצי מכמות הטיפולים. בוא נדבר רגע על התשלומים, כי אתמול נתת פה כמה דברים מאוד מאוד מיוחדים.
3: אני אדייק קצת על התשלומים. קודם כל, כל תוכנית טיפול, לא משנה כמה ולא משנה למה. אתם מקבלים 24 תשלומים שווים, או בצ'קים, או בהוראת קבע מהבנק, ללא ריבית, ללא הצמדה, הכל שווה בשווה, כל שקל. יש לנו אופציה גם ליותר תשלומים, יש לנו אופציה ל-48 תשלומים,
1: וואו,
3: עם ריבית מדהים. מסובסדת שהיא יחסית קטנה, קטנה מהריבית שיש בבנק.
1: אבל מאפשרת לנשום.
3: מאפשרת לנשום ולא מאפשרת, זה חשוב שזה גם בהורת קבע וזה לא בנקאי. זה חוץ בנקאי, ככה אתם לא ממלאים את המסגרת שלכם בבנק של האשראי.
1: חברים, לא סתם מיכאל, אשכנאיזר בא היום, ועוד ב-10 בבוקר נולדה לו הילדה סופי. סופי, אמר סופי.
3: סופי,
1: סופי המתוקה. למי יצא דומה?
3: היא, עכשיו התקשרו אליי, אמרו לי, אין מצב, אתה אחד לאחד.
1: טוב, ככה זה בנות לאבא.
3: כן.
1: הנה, אפילו מור נגד מאשרת. טוב, אז קיבלת מתנה, יפה.
3: וואלה,
1: אתה גם קיבלת מתנה, וגם אתה נותן מתנה למאזינים.
3: נכון, אני נותן את המקסימום.
1: שיחייכו איתך בדרך.
3: אמרתי לך אתמול, וזה גם אני חוזר על זה היום, כל מי שצריך טיפול וסוגר טיפול שקשור לשתלים או לכתרים, מקבל ממני סילונית מתנה בזמן סגירת תוכנית טיפול אצלנו באחד מהסניפים. זה מתנה שגם שווה וזה גם שימושי, שזה הכי חשוב.
1: חברים, אחרי הפרסמות נחזור עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, רשת מרפאות השיניים, ה-VIP, באמת הטופ של הטופ של דוקטור בנגייב, נמצאים אצלנו באולפן, תנצלו את הרגע הזה. כוכבית 6684, כוכבית 6684. מה אמרת לי מיכאל לגבי הוואטסאפים שאנשים מתקשרים?
3: כן, בבקשה,
1: המערכת כאילו לא מספיקים לענות.
3: המערכת לא מספיקה לענות. בבקשה, אתם מקבלים, כולכם מקבלים וואטסאפ בחזרה. באותו רגע שמתקשרים מקבלים וואטסאפ בחזרה, תכתבו כמה מילים ואנחנו בטוח נחזור אליכם. אנחנו פשוט, יש לי בן אדם שיושב על כל הוואטסאפים האלה, ואנחנו נחזור לכולם. רק תענו בוואטסאפ בבקשה.
1: פרסומות וחוזרים.
4: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
5: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
6: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
7: בחסות רות סיקרט,
8: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
9: רדיו לב המדינה.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
11: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
13: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
14: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: מקבלים כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
6: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתא.
7: קפריסין זה איסתא.
6: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.

0: באו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת

0: רדיו לב המדינה.
1: אל תחכו שהכאבים יגיעו, אל תחכו שהמצב יחמיר. טפלו עכשיו בשיניים וחיסכו אלפי שקלים. תקבעו פגישה, תבואו להתרשם, תשמעו את כל הפרטים. חייגו כוכבית 6684 למרפאת השיניים של דוקטור בן גיאף. כוכבית 6684. כוכבית 6684.
2: כן, חזרנו אליכם 10 דקות לפני 5. מור נגד, אני רוצה ביום חמישי הזה, 6 במאי, סליחה, זה יוצא יום רביעי, 6 במאי, בעוד יומיים, ליד בנאי, אורחת של מוג'דה שמגיעה לישראל, בזאפה תל אביב, יש גם את ליד בנאי ועוד אורח מיוחד סודי שלא מגלים. אנחנו רוצים לחלק כרטיס זוגי למופע הזה, אז אפילו שני זוגים, מור, מי שיתקשר עכשיו במיוחד ברגע הזה אלינו לאולפן ל-072 חמש פעמים 2 ובסוף 91 יקבל כרטיס זוגי לערב הזה זאפה תל אביב, 6 במאי. למה לא? תבלו ותהנו, יש לכם כרטיס זוגי ממני מתנה. ועכשיו פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע אין הרע או כל פגע רע. טוב, יאללה. יושב בסתר עליון בצל שדי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי, אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך. לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכה וצווה לך לשמורך, בכל דרכיך. על כפיים יסעון לך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בחשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע את שמי. יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, או רחמים אסביהו וראהו, בי ישועתי. שיהיה לנו רק בשורות טובות, ותפילותינו יענו, ושהכל יהיה בסדר. מי מספר לך, נאורה הזנתי שבוע שעבר היה אורח כבוד שלנו כאן, מילים ולחן של אופיר מלול, נתנאל ססון וכפיר עזרן, כתבו לו סינגל ראשון, הבן אדם הזה נולד בטיק טוק, והנה הוא עובר לעולמות הרדיו. מי מספר לך, שיר שלו חדש, אם אתם לא יודעים מי זה האום מטלטלים הענקיים בטיק טוק, נאורה הזנתי, שיר יפה יצא לו. אז הנה, בבקשה, בואו נשמע את זה ביחד. מור, את יכולה לעלות מאזין, בכיף. תרגישי בבית.

באמת, נאוריי? איזה שיר יפה. מי מספר לך? מה עשית לי? יפה יפה. שיהיה בהצלחה.

0: כן, ערב ים תיכוני, כמעט חותמים שעה ראשונה עם נאוריי, נאוריי זנתי. לא יודע למה קראתי איזה כתבה בגלל גל האלימות ושרבבו את השם נאוריי כאילו לזה, ומלא מלא חבר'ה צעירים פנו למשרד הפנים, קראתי שרוצים לשנות השם שלהם. ומה הקשר? אני אומר, נאוריי זה שם מהמם, ואף פעם שם של בן אדם לא מגדיר מי הוא, כמו שלא מגדיר מקום מגורים של אדם על האופי שלו, כמו שלא לא מגדיר מגדר מיני של אדם על מי הוא. אז אני מאוד מקווה שאנשים מבינים את זה, ולא באמת שמים על עצמם איזה פתק או סטיגמה או איזה מדבקה, שאם קוראים לך נאוריי, אז סביר להניח שאתה ככה או ככה. כמו למשל ששמעתי את שלי באח הגדול אומרת, יש פה מלא סימות. זה, לא הייתה שלי, השנייה נראה לי. לא זוכר, מישהי אמרה, יש מלא סימות. שלי אמרה, הסימות שאני מכיר זה נשים מהממות, נשים חמות, זה כמובן שמות מפעם, אז זה בדרך כלל נשים מבוגרות, ואם כבר פגשתם סימה, היא חייבת להיות אישה נדירה. אז אין לי שום בעיה, לא עם סימה, ולא עם נאוריי, ולא עם אנשים שבאים מהפריפריה, כמו שאמרה, איך קוראים לה, חמודה הזאת עם הנמשים, מור, שכתבה, יש פה מלא מבת ים, מחיפה, מזה, ישבה נבלה, כאילו. כאילו היא אין, רפאלה, זהו, חמודה כאילו במקסימום. אבל היה לה איזה קטע כזה שכאילו נבלה, שיש מלא אנשים ממקומות שהיא לא מכירה. דווקא האנשים האלה הם הכי מגניבים בעולם. רפאלה, יש לך הזדמנות, נכנס לאח הגדול, להכיר את כל הסוגים מכל המינים, ואין יותר כיף מזה בעולם.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
0: כן, בזמן שאתם מתקשרים לדוקטור בן גיאב, לכוכבית 6684, כוכבית 6684, לא כל יום נוחת אצלי באולפן מנהל הרשת מיכאל אשכנייזר, ועוד ביום הוא לידה של ביתו השנייה, ובכדי לתת לכם מתנות, לצ'פר אתכם בצילום פנורמי, חינם, צילום סיטי לשיניים, חינם, סילונית שהתחלתם טיפול, חינם, מתנות בשווי. וחוץ מזה, במרפאות האלה של דוקטור בן גיאב, כולם יודעים, אתם עושים גוגל, אתם מבינים את הרמה, את הטכנולוגיה, את הרופאים, את העושר הטכנולוגי הזה, שאיתו מטפלים לכם בשיניים, לא סתם זה בחצי מהזמן, ובזכותנו גם בחצי מחיר על כל הטיפולים. אז מה אתם עושים? אתם מתקשרים אליהם, כוכבית 6684, אומרים מה אתם צריכים במיידי, מזמינים אתכם, יש מאות של שיחות מדי יום, קחו בחשבון שאם קיבלתם הודעה בוואטסאפ מדוקטור בן גיאב, יש לענות על ההודעה כדי שיוכלו לחזור לכם במיידי. ניסים מחדרה הוא מאזין שלנו. שלום ניסים.
2: שלום מליקו ג'ון, מה שלומך?
0: ערב טוב ניסים ג'ון, מה העניינים?
2: אתה מבין פרסית?
0: ברור.
2: אז אני אגיד לך משהו, טענה ניסי.
0: תודה רבה. אתה יודע מה הוא אמר מיכאל?
3: לא.
0: הוא אמר
3: לא.
0: לי בפרסית טענה ניסי, אנו, אתה לא לבד.
3: ברור.
2: נכון. מליקו לא לבד, כל ישראל היא מליקו.
0: תודה רבה, יש אנשים שזה נורא כואב להם, מה שאתה אומר עכשיו, אתה יודע?
2: מה פתאום, למי כואב?
0: נורא כואב להם, הולכים, מספרים סיפורים, צ'יזבטים, עולים להתקפה על כלום.
2: כוס חולן.
0: לגמרי. ניסים, עכשיו אני לא אפרט לך מיכאל מה זה קוסקול.
3: זה אני הבנתי גם, לא צריך לפרט. זה גם בלי לדעת שפה אפשר להאמין.
0: ניסים.
2: בן גיאב ובוחרי זה אותו שפה, זה שפה שלנו, אותו דבר.
0: תגיד ניסים, מי אתה? תכיר בינינו.
2: אני ניסים, בן 40, גר בחדרה עכשיו, עברתי לא מזמן מנתניה. יבואן של נעליים, המקצוע של הפרסי.
0: לגמרי. נשבע לך, אני מפסיד עלייך. תראי גברת.
2: אני מפסיד גברת, אבל קודם כל תבואי, תמדדי, אחר כך מדברים על המחיר.
0: תראי, זה יפה לך נסתדר.
2: נסתדר. לא אני, לא אתה, תביא 400.
0: באמצע. אתה יודע...
2: לא אני, לא אתה, טוב, כך 50 שקל, יאללה.
0: אתה יודע, אתה מזכיר לי שהייתי נער צעיר, אז נסעתי הרבה לתחנה מרכזית, עוד אז בזמנו, שהפרסים היו שם בשליטה מלאה לנעליים, הייתי יורד עם אמא שלי, אוכלים שווארמה בקטנה אצל התאומים, ואז מתחילים את המסע לקנות נעליים, וזה השיחות האלה, אמא, בוא תיכנס, ואני מפסיד עליך, ועושים לך תה,
2: שמה טוב, זה ילדות. אני גדלתי בתחנה מרכזית. אני מגיל 5 עבדתי בחנות של אבא.
0: אין על האנשים המקסימים האלה, תקשיב, זה הימים הכי יפים, אני חושב, שתחנה המרכזית אז.
3: יש מצב שנפגשתם שם גם.
0: לא יודע, אולי, אני יודע, חיית ניסים. ניסים, איך התוכנית?
2: וואלה, פצצה, חבל על הזמן. כל פעם אני חוזר מהעבודה, בדרכים, בעסק, שומע אותך. גם בארבע בבוקר לפעמים אני קם מהשינה, שומע את אליקו.
0: איזה כיף, אז תודה רבה, ניסי.
2: שידור חוזר.
0: שידור חוזר.
2: דוסת דרים, דוסת דרים.
0: גם אני דוסדרם, חיילי חיילי. תגיד, ניסים, אתה שומע את המבצע המדהים הזה של המרפאות שיניים שבאו אליי פעם ראשונה, אחרי 30 שנה ברדיו, הם 8 שנים עובדים ועושים רק טיפולי שיניים, כאילו של הפרימיום, של ה-VIP, ושכנעתי אותם לבוא, לתת לעם שלנו מבצע, שכולם יוכלו לעשות את זה, דוקטור בנגייב, עם הטכנולוגיה החדישה, הטיפולים, מי המסובכים ביותר, עד הפשוטים ביותר, בחצי מחיר בכוכבית 6684. אתה קולט את הגודל של השעה?
2: אני רוצה להגיד לך משהו אחד. כן. מבצע חבל על הזמן.
0: לגמרי, טוב, הפרסים מבינים עניין. ניסים, אני רוצה לתת לך 150 שקלים.
3: אני מפסיד עליך, מפסיד.
0: אתה גם מפסיד עליו, תגיד למה יבוא תפסיד עליו.
3: אני מפסיד עליך, ניסים.
0: ניסים, אנחנו רוצים לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ותודה שבאת, ניסים, היה לי תענוג להכיר אותך.
2: אוהבים אותך, אליקו, אוהבים אותך.
0: תודה, תודה, תודה. אני פה איתכם ובשבילכם. בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, בלי רכילות, בלי הבדלי דת מין, גזע, לאום, ואפילו מגדר מיני, אותי זה לא מעניין, כי בשולחן שלי יושבים ואוכלים ושרים, המחנה המשותף היחיד הוא שאנחנו מביאים מוזיקה ואוכל, וגם שהחברות הגדולות במשק באות לעשות לנו מבצעים ולעשות לנו כיף בכיס, כמו מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, בכוכבית 6684, תקשיבו למבצע, תפנימו אותו, ופשוט להתקשר, זה הזמן להתקשר.
3: זה הזמן להתקשר לכוכבית 6684, ואנחנו נותנים, שוב, אני אחזור על מה שאנחנו נותנים.
0: מור, אחרי פרסומות, רק אני רוצה לפתוח את השעה השנייה עם קריסטינה, שעשתה טיפולי שיניים אצל דוקטור בנגייב, או שובה לאורן, מי שאת מחליטה, תעלי לי בחמש פותחים איתו, רצית אתה לחדד?
3: אני אשמח לשמוע... כל מטופל שמטפל אצלנו, אני אישית, אם אבל... יש... מה?
0: אני כן. עצרתי אותך בדיוק, היית כן. באמצע להגיד מה אתם מקבלים, שאתם עושים טיפולי שיניים אצלנו.
3: אתם מקבלים צילומים, צילומי סיטי, צילומי, כל הצילומים להבחנה. כל הצילומים ייעוץ ללא התחייבות וללא עלות, ואתם מקבלים עכשיו, נכון, 45%, ונתת אליקו עוד 5%.
0: אתה נתת.
3: לא, אני נתתי 45 ועוד 5, והגלת את זה ל-50.
0: אתה נתת, לא מבין.
3: נכון, החשבון הוא פשוט, בסדר, חצי מחיר כרגע לכל מי שמתקשר, לכוכבית 6684, ותגיעו אלינו לייעוץ ללא עלות וללא התחייבות, לא מוצא חן בעיניכם, משהו לא הסתדר, לא שמעתם טוב, לא הקשבתם לתוכנית שלנו, לא הבנתם, אז... אנחנו לא מחייבים אתכם לטפל אצלנו. קיבלתם הצעות מחיר, קיבלתם כל מה שהבטחנו, אין התחייבות.
0: פרסומות וחוזרים, שעה שנייה בעזרת השם, בלי נדר.
4: אדון דוד בן בצד, אני מקשיבה לתוכנית שלך גם בימי שישי, אני מאוד מעריכה אותך ואוהבת את התוכנית שלך, אבל אני מבקשת ממך, תאריך את התוכנית של אליקו מ-4 עד 8. אני פשוט משתגעת כל יום בשש כשמסתיימת התוכנית, אני כבר לא קובעת לקוחות. לא יכולה לעבוד כשאני לא שומעת אותו.
5: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684. בחסות.
6: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
5: בחסות
6: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בנגייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגייב, כוכבית 6684.
7: רדיו לב המדינה.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: טורקיש גריל על חלל, בוא תאכל כבב אורגינל.
10: דיל פתיח
7: חתיכת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
11: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
12: כל מנתח!
11: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
12: כל מנתח!
11: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
13: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
14: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל. הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: אני רוצה
8: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
14: רק בברור, כל נשמחים בזול.
15: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע
16: אינה
17: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
18: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
19: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
20: רדיו לב המדינה.
21: אני אסתר חוגרי מנתניה. שלום לך דוד בן בסד. אנחנו רוצים את אליקו שיעשה לנו שמח, במיוחד בימים כאלה, משתיים עד שמונה. אנחנו אוהבים אותו מאוד ושומעים אותו כל יום, וזה ממש כיף לשמוע אותו. גם ימי שישי אנחנו מבשלים בכיף ובאהבה.
22: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
23: כן, חזרנו אליכם 5:12, ברוכים הבאים, ברוכים השבים. לחלק השני של ערב ים תיכוני, איתי באולפן מור נגד, ואיתי באולפן שחר סבג, ואיתי באולפן מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת המרפאות של השיניים של ה-VIP, איך להגיד לכם, מרפאות שבאמת לא רואים בארץ, ברמת חול בינלאומי. דוקטור בנגיאב ידוע שכאילו מי שבא אליו, אנשים יודעים שזה כאילו אין יותר מזה, וזה באמת הטופ של הטופ של הטופ. ובזכות גישה תוכן אצלי באולפן, לפני שכאילו ענינו לשידור, הצלחנו להביא לכם מבצע שלא לא יחזור, באמת לא יחזור. 50% הנחה על טיפולי השיניים, בכוכבית 6684, אם זה השתלות שיניים, עם הרדמה, בלי הרדמה, כל הטיפולי שיניים הכירורגיים, שיקום הפה, כתרים על שתלים, כתרים על שיניים, אישור שיניים, כל מה שאתם צריכים. עם איכות בלי פשרות, עם מעבדות פרטיות שמקנות להם את הזכות לתת לכם, בלי כסף, את הבדיקות, את הצילום הפנורמי בלי כסף במקום. את הסיטי לשיניים במקום. סילונית בתחילת הטיפולים לכולם. רק תגידו שאני שלחתי אתכם בכוכבית 6684. אני בדרך כלל תמיד אוהב לדבר עם הלקוחות של אותם העסקים שמפרסמים פה, כי זה חשוב לי לשמוע מהם. אורן מאשקלון הוא לקוח, שלום אורן.
1: שלום אליקו.
23: אנחנו בשעה השנייה של התוכנית, מאות של שיחות מתקבלות כל שעה למוקד של מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684. אתם כבר היית, אתה כבר היית שם. וגם לקחת את כל ה... הבנתי שלקחת את כל המשפחה, מור אמרה לי בתחקיר.
1: אמת, אמת, אמת, אמת.
23: ספר לי קצת.
1: וגם הבאנו חברים, וגם חברים קרובים, רחוקים.
23: תשפוך לי אור על המרפאות.
1: אחלה שירות. קודם כל יש לך את מיכאל, שהוא מספר אחד. נותן שירות הכי אישי שיש.
23: איזה כיף.
1: רופאים ברמה הכי גבוהה שיש. אני מאוד מרוצה. באמת ברמה גבוהה. אחריות, שקט.
7: שלום לך אורן, מה שלומך?
1: מה אני בכלל?
7: אנחנו מכירים אישית, כן.
23: תגיד, בן כמה אתה אורן? כי אני לא מכיר אותך אישית.
1: אני 48.
23: הבנתי. ואת מי הבאת? את כל המשפחה, חברים, כולם, למרפאות של דוקטור בנגייב?
1: חמי וחמותי. את האחים של חמותי.
23: תגיד, ומה אתה אומר על המבצע שהוא נדיר, נדיר, נדיר, נדיר? אני ניסיתי לבדוק מתי הם עשו מבצעים.
7: לא ידעתי שתתקשר אליו, הוא לא קיבל את המבצע הזה, לא.
23: אז זהו, אני יודע שהוא לא קיבל, כי אני גם בדקתי מי ומה.
1: אני כבר סיימתי טיפולים.
7: אני עכשיו מצפה לטלפון אחרי השידור שהוא יתקשר אליי, יגיד לי, תחזיר לי כסף.
23: אבל בכוכבית 6684, לכל המטופלים החדשים שאינם מכירים את מיכאל אשכנזי, מנהל רשת המרפאות שיניים, ודוקטור בנגייב, ואת הסניפים המפוארים בכל רחבי הארץ. אורן, אתה, ברגע שהמאזינים שלי מתקשרים עכשיו, מקבלים גם 50% הנחה על כל הטיפולים, וגם צילומים, אם זה הפנורמי או הסיטי, ללא עלות, ללא התחייבות. אם זה באמת לקבל את כל הטיפולים בזמן קצר יותר ובמחיר נוח יותר, 50% הנחה, זה עוד לא קרה בעולמות השיניים לאף אחד.
1: גם לא לי.
23: גם לא לך. טוב,
1: אני בכל אופן
7: פתאום נהיה הכל עצוב.
23: תגיד, המרפאה באשקלון נראית כמו בית מלון, כמו זאת של ראשון מתחת לרדיו?
1: אני חושב שיש לזה ציוד לא שפנה, רמת הציוד מאוד גבוהה.
23: איזה דבר. מיכאל, אתם כאילו יש לכם, אמרתי את זה גם אתמול, אני אומר את זה גם היום, כי אי אפשר לא להתייחס לזה, לאובססיה של דוקטור בנגייב לטכנולוגיה חדשנית. אתם כאילו על זה, און טופ על זה.
7: רק אנחנו משתדלים, אני אישית מתעסק בזה, אני אישית משתדל להביא את הטכנולוגיה הכי חדשה בעולם שיוצאת, ואנחנו עושים את זה בהצלחה רבה, וזה, תקשיב, אנחנו עושים את זה לא לנו, זה לא עוזר רק לנו, לא עוזר רק לרופא לבצע את העבודה, זה עוזר למטופלים לעבור את החוויה הרבה יותר קל והרבה יותר נוח.
23: אז מי שיחג עכשיו לדוקטור בנגייב, כוכבית 6684, כוכבית 6684, יקבל את המבצע. אורן, המון תודה שבאת.
1: תודה, תודה.
23: אין עליך. מיכאל, אני שוב ושוב ושוב אומר, תשלומים פרסתם להם שיהיה כמו פסטרמה.
7: כן.
23: יהיה קל.
7: שיהיה קל, נכון. עשינו 24 תשלומים בלי ריבית והצמדה. לכל מי שירצה, זה יכול לבוא בהוראת קבע, יכול לבוא גם בצ'קים דרך אגב, ואין שום בעיה לעשות את זה, להתחיל את הטיפול בלי שקל בכיס, זה חשוב.
23: בלי מקדמה.
7: אתה בלי מקדמה, בלי כלום. מי שיש לו מקדמה מקטין לעצמו את התשלומים העתידיים, זה כמובן, אבל אפשר לפרוס את התשלומים עד שנתיים, ללא ריבית וללא הצמדה.
9: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בנגייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגייב, כוכבית 6684.
23: טוב, המופע הראשון שיפתח את עונת הקיץ של המופעים פה בשידור חי והשקת האולפן החדש, אתם כבר יודעים, שמעתם אותי אתמול מדבר עם איתי לוי, שיחה ספונטנית בשידור, אז הנה שיר מספר 4 בדיסק החדש של איתי.

0: ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: בחסות
3: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
4: בחסות רות סיקרט.
5: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
6: רדיו לב המדינה.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אמרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך סינטה 600 גרם משובחת, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
13: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
14: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
16: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
18: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
19: אני רוצה להגיד
20: לעשות שופינג, לבלות, להנות.

0: בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה איסטה.
3: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
5: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: חינם.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקי וברום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב, כוכבית 6684.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
9: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: רדיו לב המדינה.
11: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
12: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
13: כן, אתמול ראיינו כאן את די-ג'יי סקאזי, שסיפר לנו על צמד הדי-ג'ייז האיראנים, West Brothers, שנמצאים בכלל באמסטרדם, והם ביחד עשו טרק חדש בפרסית, עם שיתוף פעולה מוזיקלי של די-ג'יי סקאזי, אשר סוויסה, ואם כבר יש הזדמנות לפרגן למוסיקה שלנו, למוסיקה הפרסית, ולסקאזי, ובכלל, הלוואי שיבוא שלום. אז הנה, הירו, הגיבור הפרסי.

כן, איזה יופי, באמת, וואו. סקאזי אשר סוויסה, משלנו כחול לבן עם ה-Vest Brothers האיראנים, שיושבים להם באמסטרדם. פייפה.

0: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
1: כן, בזמן שאתם מתקשרים לכוכבית 6684 למרפאות שיניים של דוקטור בן גיאב, מיכאל אשכנאייזר, מנהל הרשת, נמצא אצלי פה באולפן. ומיכאל, אתה רצית לחדד למאזינים שמה שאפשר לצלצל גם
2: אתה
1: בשידור.
2: אתה סיפרת לי עכשיו שאתם יוצאים גם בין 4 בבוקר ל-6 בבוקר.
1: נכון, התוכנית משודרת פעמיים ביום.
2: יפה, אז שומעים אותי שם גם?
1: כן, ברור.
2: אוקיי.
1: אתה רוצה לשדר אותך בשידור חוזר בלי?
2: יפה. אז אני רוצה להגיד שאנחנו מקבלים גם טלפונים בשעות האלה. אמנם לא יענו לכם אנושית, אבל אפשר להתקשר ולהשתתף במבצע הזה גם בין 4 ל-6 בבוקר.
1: זאת אומרת, אם קמתם איתנו, הלכתם לישון איתנו בסיום משמרת ושמעתם את המבצע, תתקשרו.
2: יחזרו אליכם גם ב-4, מי שיתקשר ב-4 בבוקר עד 6 בבוקר, אם בהחלט יחזרו אליכם. חוץ מזה, כמו שאמרתי, כולכם מקבלים גם וואטסאפים בחזרה שאפשר לענות עליהם, ואז החזרה של המוקד שלנו יהיה הרבה יותר בטוח.
1: שובל מבאר שבע נמצאת איתי על הקו, והיא עשיתם לה תשתיות שקופות וציפורים, והיא מבסוטית, והיא רוצה לדבר איתנו. שלום שובל, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב,
1: איזה כיף. ערב טוב, ותודה שהסכמת לדבר איתנו על החוויה שלך במרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב.
2: היי שובל.
1: וזה מגניב, מה שלומך?
3: בסדר, תודה, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, אנחנו יצאנו פה עם מרפאות השיניים שאת מכירה טוב טוב טוב טוב, ודוקטור בן גיאב בכוכבית 6684, המאזינים שלי עכשיו זוכים לקבל 50% הנחה, צילומים פנורמיים, סיטי חינם, סילונית בתחילת הטיפולים כדי לשטוף את הפה והשיניים והחניכיים כמו שצריך, והמבצע הזה הוא באמת נדיר במרפאה הזאת, ברשת הזאת, בדוקטור בן גיאב. וצפרי לי, תשתפי אותי, מה היה אצלך?
3: וואו, אני הגעתי לדוקטור בן גיאב בגלל שהשיניים שלי לא היו מסודרות, וזה היה מאוד מאוד מפריע לי לביטחון האישי שלי. התחלתי טיפול של קשתיות שקופות, תהליך של בערך שנה וחצי. במהלך הזמן ראיתי שינוי ממש ממש ממש יפה. השיניים הסתדרו לי בצורה טבעית, נקייה, אסתטית. קיבלתי יחס מהמם. הייתה לי רופאה מושלמת.
2: דוקטור מריה, נכון?
3: כן, דוקטור מריה טיפלה בי. היא מדהימה.
2: אלופה, אלופה, אלופה.
3: כן, היא מדהימה ברמות. זהו, אחרי שסיימתי את התהליך, קיבלתי תוצאה שמאוד מאוד אהבתי. ואני ממליצה לכולם להגיע אליהם. הם באמת באמת מהממים.
1: וואו. באמת וואו.
3: כן, כן, הם מחזירו לי את הביטחון חד משמעית.
1: איזה כיף. חברים, בכוכבית 6684, שבוע מבצע הרשמה לכל אותם אלה שצריכים טיפולי שיניים, סניפים בכל הארץ.
2: אני חושב שאני לא טיפל בסניף בבאר שבע, נכון?
1: כן, כן, אמרתי.
2: כן, אחד מהסניפים הגדולים שלנו, דרך אגב, ליקו, סניף שמקבל המון המון אנשים, והוא באמת אחד מהסניפי הדגל, בוא נגיד ככה, שלנו.
1: איזה כיף. שובל, אנחנו באמת באמת שמחים שדיברת איתנו, ועוד יותר שמחים שהמאזינים שלי של התוכנית פעם ראשונה מכירים את מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, ויקבלו באמת את הטופ של הטופ של הטופ. אז וולקאם, תודה שבאת.
3: אני בטוחה, אני בטוחה, ושמחה רבה, תודה לכם.
1: תודה.
3: ביי.
1: איזה כיף, מיכאל, שסוף סוף באתם לערב ים תיכוני בלב המדינה, זה וואו.
2: האמת שכן, האמת ש... במסדרונות של הרדיו מדברים על זה כבר הרבה הרבה זמן איתי, ואני מנסים לשכנע אותי, ואתה יודע, כמו שאתה אמרת וכמו שהסברת את זה למאזינים, אנחנו לא הרבה אוהבים לתת את המבצעים, ואני לא יכולתי לבוא לאליקו ולהגיד לו, תשמע, בוא תפרסם אותי בלי מבצעים. אז הגענו למה שהגענו, הגעת אלינו, עשינו את המקסימום שיכולנו לתת, וכרגע המאזינים שלך נהנים מהמבצע שיש לנו,
1: שיחייגו.
2: ואני רוצה להזכיר שהמבצע הזה, באמת, אנחנו לא כל כך רגילים, האמת, לא כל כך רגילים למבצעים כאלה. הרבה יותר, אני אגיד לך, אנחנו כמעט ולא עושים לא דברים עושים, כאלה. לא עושים, אז המבצע הזה קיים בדיוק עד סוף החודש.
1: מדהים.
2: שמי שנרשם החודש, גם חודש הבא יקבלו אותו עם המבצע הזה, אבל ההרשמה נגמרת בסוף החודש הזה.
1: חברים, כוכבית 6684, אתם מצלצלים למרפאות הוואו של דוקטור בנגיב, כוכבית 6684. באמת וואו, אין לי מילים. הנה רגב עוד, עם מלכודת דבש מחדש את עצמו בעיבוד חדש של תמיר צור הגאון.

0: מרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב, רשת מרפאות מתקדמת בפריסה ארצית. עם סניפים בראשון לציון, בת ים, חולון, אשדוד, אשקלון, יוקנעם, אלית ובאר שבע. זה הזמן להפסיק לדחות. זה הזמן להפסיק להתבייש לחייך. זה הזמן להשקיע בעצמכם. תקשיבו טוב למבצע חסר התקדים. 45% הנחה על כל סוגי הטיפולים. השתלות, קטרים, שיננית, הכל מהכל, אבל רק למי שמגיע השבוע בלבד לפגישת ייעוץ חינם. בדיקה, אבחון, תוכנית טיפול והנחה מטורפת של 45%. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כוכבית 6684.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו.
3: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
4: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו 4 אריזות קפה וקבלו עוד 4 אריזות חינם על כל סוגי הקפה. חפשו בגוגל ספורי קפה.
5: רדיו לב המדינה.
0: מרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב, רשת מרפאות מתקדמת בפריסה ארצית. בראשון לציון, בבת ים, בחולון, באשדוד, באשקלון, ביוקנעם, אלית ובאר שבע. שירות ברמה אחרת. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. אסתטיקה דנטלית, השתלות שיניים, טיפולי שורש, כירורגיה מתקדמת, כתרים בהתאמה אישית, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד. צוות רופאים בכיר עם מעל 20 שנות ניסיון ברפואת שיניים. השבוע, בדיקה, אבחון, תוכנית טיפול והנחה מטורפת של 45%. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כוכבית 6684.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, קטרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
12: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
14: בייביס, בסטנדרט של אביס.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
15: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 9192. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
17: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
16: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
17: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
4: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים, תחליף רחסה פינוק 6.90 שקלים. בום.
5: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע
10: אינה זמינה
11: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב, כוכבית 6684.
13: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: רדיו לב המדינה.
17: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
18: טוב, בלי ששמנו לב ומאוד נהננו לארח באולפן היום את מיכאל אשכנאיזר, הוא יהיה פה גם איתנו מחר, מנהל רשת המרפאות של שיניים, דוקטור בן גייב, זה כאילו וואו. חברים, זכיתם, באמת זכיתם, כוכבית 6684, זה המספר, ואתם אשכרה זכיתם לקבל טיפולי שיניים, הטופ של הטופ בחצי מחיר, ומיכאל חוזר לאשתו ולסופיה שנולדה הבוקר.
19: כן, כן, כן.
18: באיזה בית חולים זה היה, כל הכיף הזה?
19: באסותה, אנחנו באסותה אשדוד.
18: אז אתה תחזור אל האישה ולילדה, שיהיה במזל טוב. אחלה צוות שם,
19: באמת, הם תומכים, חבל על הזמן, באמת.
18: אני שמח שזכינו לארח אותך ביום השמח הזה.
19: וואלה.
18: ושאנשים יחייגו כמה שיותר לכוכבית 6684, אנחנו כל השבוע נהיה עם המבצע המדהים שלכם.
19: ונזכיר לכם גם שבבוקר אתם יכולים להתקשר למערכות שלנו, קולטות את כל המספר הטלפון, ונחזור לכולם. שיהיה ערב טוב.
18: ערב לג בעומר היום, ערב חג.
19: ערב חג.
18: אז הנה.
19: שיהיה חג שמח.
18: מי שמדליק מנגל, לא יודע מה.
19: לכולה.
18: אז שיהיה לכם חג לג בעומר שמח. ישרפו את כל מה שאתם לא צריכים לידכם. לא באמת פיזית, שמש לכם. תנקו, תעשו.
19: זה חזק.
18: הנה משה פרץ עם אש. תודה למור נגן, לשחר סבגה טכנאי. אני אליקו, אוהב אתכם, ביי.

0: מרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב, רשת מרפאות מתקדמת בפריסה ארצית, עם סניפים בראשון לציון, בת ים, חולון, אשדוד, אשקלון, יוקנעם, אלית ובאר שבע. זה הזמן להפסיק לדחות, זה הזמן להפסיק להתבייש לחייך, זה הזמן להשקיע בעצמכם. תקשיבו טוב למבצע חסר התקדים, 45% הנחה על כל סוגי הטיפולים, השתלות, קטרים, שיננית, הכל מהכל, אבל רק למי שמגיע השבוע בלבד לפגישת ייעוץ חינם. בדיקה, אבחון, תוכנית טיפול והנחה מטורפת של 45%. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כוכבית 6684.
1: בחסות
2: נביאות מציגה, בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
3: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
0: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, קטרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
5: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
9: כל מנתח!
5: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
9: כל מנתח!
5: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
10: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה. הלוואי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה. המזגן של ישראל.
2: Salut, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: יש לייפסטייל? כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: רדיו לב המדינה.
7: מרפאת השיניים של דוקטור בן גייף, רשת מרפאות מתקדמת בפריסה ארצית. בראשון לציון, בבת ים, בחולון, באשדוד, באשקלון, ביוקנעם עילית ובאר שבע. שירות ברמה אחרת. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. אסתטיקה דנטלית, השתלות שיניים, טיפולי שורש, כירורגיה מתקדמת, כתרים בהתאמה אישית, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד. צוות רופאים בכיר עם מעל 20 שנות ניסיון ברפואת שיניים. השבוע, בדיקה, אבחון, תוכנית טיפול והנחה מטורפת של 45%. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייף, כוכבית 6684, כוכבית 6684.
8: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: החדשות של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, וכמו שאתם שמים לב, המשותים הצליחו, החתירה צלחה, ואלי בבק בן דוד עכשיו מתענג על כריך חביתה חצי כוח, נגיד, בטיסה.
2: לא שלא יהיה לו איזה נחיתת אונס בערב הסעודית בגללך.
1: אתה יודע שאתה איש מוסד, אז אי אפשר להתקיל אותך. אז אנחנו ננסה למלא את חסרונו, ואנחנו נגיד קודם כל ערב טוב לקשר שלצידי, קשר סבא, רובן עטה.
3: קשר סבא, כן.
1: וכמובן בתל אביב, הוא כנף שמאל, אבל במוסכמות הוא בועט עם ימין. טל בן חיים.
2: אהלן, ערב טוב.
1: ובירושלים, ממציא המיקוטין. מיקו ג'מאל, אהלן, מיקו.
3: מוביל הטבלה.
1: מוביל הטבלה, מיקו?
3: לא, בית"ר ירושלים.
1: אוקיי, אוקיי, חשבתי בטבלה הפנימית שלנו.
3: זה אני לא יודע.
1: הוא מוביל.
4: אתה התחלת לפחד, אבא, מה זה?
1: נרתעתי, אומרים טבלה, זה מה שמעניין אותי עכשיו.
3: מה המשחק הרביעי שלך, וייס?
4: לכן, אבא שלנו מורה מחליפה היום,
1: לא פגעת,
3: מזל טוב.
1: אז בוא נגיד שאנחנו משודרים גם ברדיו חיפה, ברדיו אילת כמובן, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה. אנחנו נספר לכם שאנחנו מפה רואים אתכם תושטש כאילו חשודים.
2: גם אני רואה.
1: גם אתם רואים את התושטש חשודים.
4: אז אתה יודע מה זה אומר? זה נותן לנו רמז להפסיק לשתות כבר.
1: כן.
3: אוי, אוי. אתה עברת ישר לאייטם הראשון.
1: אז בדיוק. אז כבר אתה מזניק אותנו לאייטם הראשון, חברים. טל, אני רוצה לשמוע אותך. רוני דיילה. אתה יודע, שמענו אתמול, הוא חשף את עצמו, בוא נגיד, אתה יודע, שמו היה אסור לפרסום, כן. אבל הוא חשף את עצמו, אז אנחנו יכולים כבר להגיד, חשוד, כמובן, עדיין רק חשוד בהטרדה מינית של נהגת מונית, ואותי מפליט
3: טל... דיבר אליה לא יפה.
1: כן, ואותי מפליט טל, אתה מכיר את מכבי תל אביב, שעד עכשיו לא שמענו ממכבי תל אביב כלום.
2: תשמע, אני אגיד לך משהו. אני מכיר את המועדון הזה, שחקתי במכבי תל אביב שש שונות, אוקיי? אני בהלם, בהלם. עכשיו... יש אימון ערב היום, אימון אחרי צהריים. נכון להבוקר...
4: מה עביר אותו, אבי? אבי מה
2: עביר אותו? זהו, אני עכשיו מחכה לתשובה לקבל confirmation, מה שנקרא. אם הוא מעביר את האימון היום במכבי תל אביב, אז אני לא מכיר את המועדון הזה יותר. כי אם הוא מעביר את האימון היום, אז הוא גם יהיה על הקווים מחר.
1: אבל איך אתם יכולים להסביר את זה? כי בסופו של דבר
2: היינו... לא יודע, אנשים על, כמו שאתם יודעים, על פוסט. בדיוק. לא במקום.
1: קיבלו
2: הודעת ויתורים אחרי 20 שנה במועדון בעניין של כמה שעות.
1: אגב, ראינו מאמן שוערים שהיה מעורב בקטטה שנה שעברה, וגם...
2: זה לא הסיפור היחיד, אם אתה מסתכל אחורה לכל 12-13 שנה של מיץ', זה כל הזמן ככה.
3: דרך אגב, אם אני לא טועה, בהסכמים, גם של שחקנים וגם מאמנים,
1: יש
3: סעיפים כאלה, כן?
2: כן, אבל אני לא יודע אם מאמנים, רובן, אני לא יודע אם מאמנים. מאמנים, כי אתה יודע, בסוף מאמן... בסוף מאמן, אתה יודע, זה לא שחקן, הוא יכול, אתה יודע, יכול לצאת לבר, לשתות משהו, זה לא שחקן שצריך לשמור על הגוף שלו ולבוא בבוקר ולהתאמן.
1: בוא נעזוב את מה שהיה שם, כי אנחנו לא יודעים, לא היינו שם, בוא נעזוב את מה שהיה שם. אבל כשמאמן יוצא ואומר בעצמו, אני הייתי כל כך שטוי שאני לא זוכר מה היה, זה כבר יותר מלשתות, לצאת לשתות איזה דרינק.
2: אז בגלל זה אני אומר לך, בגלל שעד עכשיו הוא לא קיבל הודעת פיטורים, תשמע, אני קמתי היום, אמרתי, טוב, עניין של שעתיים עד שמכבי תל אביב מוציא הודעה.
5: נראה לי שדיילה מתגעגע לאובר של ארצות הברית.
3: אתה יודע, רק על המשפט שאמרת, על המשפט הזה...
1: כן, אני אומר, רק על המשפט, עזוב את זה מסביב.
3: כבעלים של קבוצה שמשמשת דוגמה, המאמן הבכיר ביותר שלך במועדון, לא יכול להגיד משפט כזה.
2: רובן, זה הדבר שהכי חשוב למיץ' גולדר, אתה יודע. זה חשוב לו...
3: אני כבר לא מדבר עם...
2: זה חשוב לו יותר מהישגיות, שתדע.
3: כן, אני לא מדבר רק על מה שהיה במונית, אני אומר, המשפט עצמו, שהוא שתה והוא לא זוכר שום דבר...
2: זה גם לא פעם ראשונה, רובן.
1: זה משהו לא חינוכי. ראיתי ציוץ חזק אתמול, שאני לא יודע אם זה עוד מכבי תל אביב או לא, אבל הוא כתב, דיילה היה כל כך שיקור, עד שהוא לא שם לב שהוא שם את היתור בלם. נגד ביתר ירושלים.
2: אגב, הכל לכאורה, אבל איך תדע מתי הוא התחיל לשתות גם? אחרת אפשר להסביר את הציוות הזה, רק שלמה ואיתור, נגד התקפה הכי טובה בליגה, בטדי.
4: מאמן שמתפשט בצדון כדורגל, אתה לא יודע איך הוא מגיע כבר, זה בוא...
3: טל, במהלך התוכנית היום, בשעתיים שלנו, אנחנו נדע אם הוא העביר את האימון.
1: כן, אנחנו
3: נדבר על זה.
1: אנחנו נדבר על זה, אני רוצה לשאול אתכם דווקא מקצועית. כי אתה יודע, כל העניין הזה פתאום קצת ירד מהמקצועי.
3: אגרוף מורלי.
1: לא, אבל אחרי שראינו אותם נגד ביתר ירושלים, וזה שוב, זה משחק שלישי נגד שתי הקבוצות שמעליו בטבלה. גם ביתר ירושלים פעמיים, גם באר שבע, סליחה, משחק רביעי. גם באר שבע פעמיים, כשאתה רואה, זה נראה שדיילי למשחקים האלה מגיע פחות מוכן.
3: נגד באר שבע אי אפשר להגיד, כי בסך הכל הוא ניצח את באר שבע. הוא למד מההפסד הצורם שהיה, אתה יודע, ברור עליו, כן, אחרי המשחק הראשון, נגד ביתר, לא, הוא לא הצליח לשנות הרבה, וגם החילופים שלו לא היו מספיק טובים.
1: יכול להיות שהוא לוקח אותם
2: צ'יפס? בוא נוציא רגע את המשחק נגד באר שבע, שבאמת, כמו שרובן אומר, בסוף הוא ניצח את המשחק,
3: כן, ניצח, אי אפשר לבוא ב...
2: מהרגע שהוא הגיע, הוא עושה עבודה טובה במכבי תל אביב, בכל המשחקים הגדולים, זה לא היה זה.
1: אז אני שומר, יכול להיות שהוא מזלזל בכדורגל הישראלי?
2: סלחו לי, אנחנו פה בפאנל, רדיו חיפה, סלחו לי, אוהדי מכבי חיפה, משחקים נגד מכבי חיפה עונה, זה בעיניי לא משחקים גדולים, בסדר?
1: לא, גם את הדרבי שהוא ניצח שבסוף הפסידו אותו בפעם הקודמת.
2: אז אוקיי, בסדר, אבל גם, אתה יודע שבכל העונה הסדירה, מהרגע שהוא הגיע, הוא לא עשה ניצחון במשחק גדול אחד. אחד לא.
1: לא, לא, אני מסכים, בגלל זה אני אומר.
2: הניצחון בדרבי, במחזור הראשון של הפלי אוף, היה ניצחון הגדול.
3: לא, היה לו שבוע שעבר נגד באר שבע, 1-0.
1: לא, הוא מדבר בעונה הסדירה.
2: אז באמת, להוציא את המשחק הזה, ואת הדרבי שהוא ניצח במחזור הראשון של הפלי אוף, הוא לא מנצח משחקים גדולים.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, כי...
2: וגם, סליחה רגע, וייסי, וגם שהוא עשה טקו נגד ביתר ירושלים, ב-0-0 ההוא, לפני חודש, זה 0-0 שאתה נוסע הביתה, ואתה אומר, וואלה, גם נקודה לא הגיעה.
1: לא, זה 0-0 שעד היום עדי יונה לא ישן בלילה.
3: מי היה מאמין שמכבי תל אביב בעונה הזאת, שלושה מאמנים יהיו לה?
1: בוא נראה.
3: אני מניח
1: שזה משהו. אתה מניח שאין סיכוי שהוא נשאר?
2: מה רובן? מה רובן? רובן, אם הוא עד עכשיו עוד לא פותר, ועכשיו הוא מעביר את האמון.
1: אם יעביר, בוא עוד מעט נדע.
2: יפה. ומחר הוא מאמן מכבי תל אביב. אני כבר חושב שהוא לא ילך הביתה. ישאירו אותו בשביל ארבעה שבועות, בעונה הבאה הוא לא ימשיך.
1: לא, בעונה הבאה זה די ודאי.
4: וייסי, תקשיב, ברור, בוא נגיד את האמת, ברור לכולנו שרוני דלי יסיים את דרכו במכבי תל אביב. עכשיו, אתה יודע מה הבעיה?
1: מה הבעיה?
4: הבעיה עכשיו זה למצוא נהג מונית שהסכים לקחת את הדפקט הזה לנתב"ג. בוא נראה נהג מונית שהסכים לקחת אותו עכשיו.
2: לא, אף אחד לא מעלה אותו על המונית, זהו, שלומי אברמוב ייקח אותו, האגדי.
1: אני רוצה, אבל עוד פעם, אני רוצה להתעכב איתכם על המקצועי של מכבי תל אביב. יכול להיות שרוני דיילה, שבסוף יש לו רזומה מרשים, בא לליגה הישראלית, לא, בא לליגה הישראלית וחשב שזה יהיה לו קליל. הוא חשב שזה יהיה לו קליל מדי.
2: אבל אני לא מאשים אותו, אני לא מאשים אותו.
1: אז מה הסגל
4: שנבנה?
2: ברור, לא טובים, לא טובים. אין הבדל.
4: בתחילת עונה, מכבי לא טובה.
2: שומע, אין כזה הבדל גדול בסגל של מכבי תל אביב ושל מכבי חיפה. מכבי תל אביב נמצאת איפה שהיא נמצאת, רק בגלל החולצה הצהובה, רוח המועדון וכל מה שדיברנו על זה כל השנה הזאת, שאלי מתווכח איתי ואני אומר לו, אוקיי, זה בסדר, זה נחמד, אבל מועמדת אמיתית לאליפות, מכבי תל אביב לא יכולה להיות.
1: תגיד, אבל אם אני לוקח בתחילת העונה, עזוב עכשיו שזה די ברור, אבל אני אומר את הסגל של הפועל באר שבע, הוא עד כדי כך נשמע לך הרבה הרבה יותר עוצמתי
4: ממכבי תל אביב?
2: לא, אבל אני אגיד לך מה. זה שלד שרץ כבר שנתיים ברצף, בניגוד למכבי, שהביאה העונה, שממש שינתה את הורה העונה. תחשוב, הלך השוער סלוגה ששנה שעברה היה דומיננטי באליפות, הלך סטויץ', הלך גבי קניקובסקי, הלך יוריס ונוברים, הלך ערן זהבי, הלך דוקטור
1: דורג'רמן,
2: הלך פטאצ'י, נכון, האחרון ששכחתי, מהשישה.
4: קניקובסקי, הזכרת?
2: הזכרתי קניקובסקי, תגיד לי מי הגיע.
3: החלק הקדמי לא מביא מספרים, זה הדבר הכי.
2: תגיד לי מי הגיע, מכבי תל אביב ממש שינתה את הורה.
1: חוץ מניקולסקו,
2: להפועל באר שבע יש כבר רצף של שנה שנייה של אותם שחקנים כמעט פלוס שפצורים פה ושם, ויש לה מאמן הרבה יותר טוב ממה שהיה במכבי, גם בתחילת עונה וגם עכשיו.
1: אבל השאלה היא, אם אני דווקא רוצה להתעכב על מיץ', כי כמו שאתה אומר, הלכו הרבה מאוד שחקנים, לא באו. עכשיו אנחנו רואים גם את המקרה...
2: לא באו, לא באו מספיק, ולא באו באיכות מספיק טובה.
1: לא באו שחקנים של איכות, עוד פעם, ואני אוהב אותו מאוד, הוא ילד מדהים והוא גם שחקן טוב, אבל בסוף זו מכבי תל אביב...
2: מי, על מי אתה מדבר?
1: על איתמר נוי נניח. מגיע בסוף איתמר נוי במקום גבי קניקובסקי. בוא, זה די ברור לכולם שזה לא אותו לבל.
2: חד משמעית.
1: ושבסוף אבו פרחי חוזר...
2: חד משמעית, וגם נמאס לי לדבר על זה, וייסי, אני חייב להגיד לך את האמת, נמאס לי לדבר על זה, אבל כל פעם שזה עולה, אני חייב להעלות את זה עוד פעם. שנה שעברה היה בהיררכיה, היו בהיררכיה של מכבי תל אביב, שלושה חלוצי תשע.
1: נכון.
2: ערן זהבי, דור תורג'מן ומדמון. אוקיי? הלכו השניים הראשונים, נשאר השלישי בהיררכיה, נכון?
1: שהוא הפך כאילו להיות ראשון.
2: כן.
4: ניקולסקו שנפצע אחרי חודשיים.
2: הבאת את ניקולסקו, והבאת את אבו פרחי, שעד הרגע האחרון לא ידעו בכלל אם הוא נשאר או יצא לעוד השאלה. אוקיי?
4: נכון.
2: ויותר מזה, והוספתם חטא על פשע שניקולסקו קורא צולבת בנובמבר, ואתם לא מביאים בינואר חלוץ.
1: ודיברת גם על עמדת השוער, שגם שם לא הביא.
3: רגע, אבל אם נחזור לעמדת החלוץ, בינואר היה קצר בין מיץ' לאוהדים של מכבי תל אביב.
1: אז מה הוא עשה להם דווקא?
3: בגלל הסיפור עם לזתי.
2: כן, אבל אני אומר לך את האמת, רובן, מההיכרות שלי עם המועדון, לא זה השפיע.
3: אבל עובדה.
2: לא בגלל זה הוא לא הביא חלוץ.
3: טל, הלך ניקולסקו נפצע, למה הוא לא הביא מישהו אחר?
2: מאותה סיבה שהוא הביא רק את ניקולסקו, שערן זהבי ודור תורג'מן.
3: למה? אבל
2: ניקולסקו
3: נמצא.
2: אין לי הסבר, והטענות שלי זה לא למיץ'.
3: זו הסיבה, אני חושב שבינואר...
2: מיץ'ו הבעלים, הוא נמצא בקנדה, הוא לא רואה שחקנים ובוחר איזה שחקנים להביא.
3: לא, אבל בינואר הם לא עשו שום דבר.
1: נכון, נכון.
3: כל הקבוצות התחזקו, הם היחידים שלו.
2: מנפורד, דומיניק, לזטיץ', כל מי שאחראי על זה.
1: כן, אבל מה...
2: הם אחראים לדבר הזה, וצריך לשאול אותם את השאלה הזאת.
1: יכול להיות שכל הצוות הזה מסביב היה שבע מדי?
2: לא יודע אם סווה מדי, כי אתה אף פעם לא סווה, במיוחד שאתה רואה את הפועל באר שבע שנושף אתך בעורף, ומנצחת אותך באלוף האלופים עם 10 שחקנים, אין לך שום סיבה להיות סווה בעונה שאיבדת כל כך הרבה שחקנים טובים.
1: אני לא מצליח למצוא הסבר אחר למה שאתה אומר, אבל אתה צודק.
2: גם אני לא, אנחנו עד עכשיו יושבים פה ומדברים בתקשורת, ואני עד עכשיו אין לי הסבר לזה.
3: אז אני ההסבר שלי שייך, הקצר הגדול, זה עניין של...
2: אוקיי, אז רובן, אז הקצר היה בינואר, מה יש לך להגיד על הקיץ? איך בקיץ זה לא קרה?
3: לא, בקיץ הביאו את ניקולסקו.
2: זה מספיק? רגע, איבדת ערן זהבי ודור תורג'מן, להביא ניקולסקו זה מספיק?
3: כולם היו בטוחים שעם ניקולסקו ומדמון, תהיה לפחות, אתה יודע מה, עוד 20 שערים שלו, הכל היה נראה אחרת.
4: אבל רובן, זו קבוצה שגם הולכת, שיחקה בעוד מפעלים, שיחקה גם בליגה אירופית, אתה לא יכול לבנות רק על שני חלוצים.
1: שני חלוצים? לא, אבל כאילו יש לך, אין לך את מדמון ואת מלאדה.
3: לא, אבל אני עכשיו יותר אומר לך, בינואר לא היה גם את ניקולסקו, על זה אני מדבר.
4: זה עוד חטא על פשע, זה מה שאומרים.
3: מה שאני אומר שבינואר, שלא צירפו שחקנים, זה רק בגלל הקצר שהיה בין מיץ' לבין הקהל על החוסר הסכמה לגבי לזטיץ'. בגלל זה לדעתי, ככה זה היה נראה באותה תקופה, שמיץ' לא מחזק את הקבוצה בעקבות הקצר הזה. מה שמלכתחילה, בתחילת העונה, ברור שהיו צריכים להביא יותר מניקולסקו ומדמון.
1: מה מכבי תל אביב צריכה לעשות עד סוף העונה? קודם כל, טל, אתה מבחינתך דיילי לא צריך להמשיך מיידית, או שבגלל מה שקרה, או
2: מיידית?
1: סוף העונה?
2: אתמול. נכון, לא יכול להישאר, מה קורה לך, תגיד? גם השאלה לא במקום.
1: לא, אני מסכים, אבל קודם כל השאלה במקום, כי אנחנו רואים שמיץ' עוד לא החליט.
2: אני חושב שהוא לא יישאר, לא יודע, משהו פה...
1: גם רובן אומר שהוא
2: לא מסתדר לי עם מכבי תל אביב שאני מכיר.
3: אמרתי לך, בלי קשר מה שהיה במונית, עצם זה שהוא אומר שתיתי ואיבדתי הכרה, כאילו איזה דמות חינוכית.
4: עזוב, גם זה שור מועד, הוא גם שתה לפני שבועיים, גם היה סיפור איתו על...
1: זה מה שאני רוצה לשאול, אז למה כולנו קיבלנו בשלוות נפש את מה שהיה לפני שבועיים?
2: כי אתה יודע, לכל בן אדם יכול לקרות גליץ', משהו חד פעמי, יכול לקרות, אבל אם זה קורה לך פעמיים בחודש...
3: אבל גם אם הוא היה אומר את המשפט הזה לפני שבועיים, שהוא איבד את זה...
2: כן, לפני שבועיים הוא לא הגיע למשטרה, רובי.
3: בדיוק.
1: לא, לא הגיע, ברור, כי לא התלוננו, אבל אנחנו יודעים. ואגב, גם ראינו שרון קופמן מפרסם שחוץ מהשני מקרים האלה שאנחנו יודעים, היה עוד מקרה במסעדה.
4: היה עוד, חכה, אני אפרסם גם עוד בהמשך, הלו, וייצי, תן קרדיט, אני אפרסם עוד. יש לך תמלולים? אני אקבל בהמשך.
1: אז תקבל את התמלולים ותחזור אלינו. ואני שואל, מה, מכבי תל אביב לא ידעו? כי אתמול ראיתי שבנורווגיה בכלל לא מופתעים. אומרים, זה הבן אדם, יש לו בעיות שתייה והתנהגות.
2: אז אני אומר
1: עוד פעם. מה, מכבי תל אביב לא בדקו את זה לפני?
2: וייסי, לאן הבאת אותו? וייסי, לאן הבאת אותו? אתה אומר, יש לו בעיות שתייה והתמכרות, לאן הבאת אותו? לעיר הכי מועדת לפורענות בעולם.
5: מאלה שימים בגיל
1: שמונה. כן.
3: באר שבע.
2: אתה יודע, זה לא הבאת אותו עכשיו לאופקים או לערד.
1: בגלל זה בחיפה לא יכול לקרות כזה דבר, אה?
5: עם הים, רובן.
3: אמרו לג'ובאני רוסו בבאר שבע, אנחנו קרובים לים.
4: כן, קרובים לים.
2: גם בן אדם שיש לו פרופיל כזה של שתיין, ואתה יודע, לפי מה שאומרים בנורווגיה, אני לא יודע לכאורה. וגם עכשיו אתה מביא אותו לתל אביב, אתה יודע, אתה צריך אחד ועוד אחד שווה שתיים.
1: אני שואל אותך, מה?
4: אז רגע, צריך לקנורה?
1: לא אמור להיות מישהו במועדון שיסתכל על זה?
3: הייתה אמורה להיות בדיקה גם בנושא הזה.
4: אתה צריכה להידלק נורה אדומה בתקופת מלחמה, מישהו שמסכים להגיע, כנראה היה לו עניין.
1: כנראה שדיברו איתו ביום סוער.
4: כן, אמרו.

0: שערים, ניקולאיסקו, אמנם נפצע, אבל שני שערים, ומדוון שלושה, שנה שעברה רק דור תורג'מן, 15 וזהבי 12, כאילו ביחד כל השלושה לא כבשו כמו איראן.
1: אז כמה כל השלושה היום?
2: אתה יודע מה? הנה, זהבי 12 ודור תורג'מן 15, זה כבר 27 גולים, נכון? נכון? 27 גולים.
0: פטצ'י 12 גם.
2: עזוב את פטצ'י, פטצ'י קשר. מי חשב שניקולסקו ייתן 27 גולים בליגה? מי שחשב את זה, שילך לעשות...
3: ניקולסקו בשיא שלו בביתר זה היה 15 או 16.
2: יפה, אז בגלל זה אני אומר, ניקולסקו זה יפה, זה יופי של רכש על הנייר, זה שהוא נפצע חוסר מזל יכול לקרות. בלי קשר לניקולסקו, שאתה מאבד גם דור תורג'מן וגם ערן זהבי, אתה צריך להביא ניקולסקו ועוד מישהו.
0: כי ניקולסקו
3: במיוחד גם שאתה משחק בשתי מפעלים.
2: ברור, גם הם לא, אבל על אחת כמה וכמה אתה משחק
1: בערך. יש לך חלוץ ישראלי שאתה אומר יכלו להביא אותו ויעשו טעות שלו?
2: ישראלי?
1: כן, כי אתה יודע, לא...
2: תביא עוד זר.
1: היית מביא עוד זר?
2: תביא עוד זר, ברור, תביא מישהו. תביא מישהו ראוי.
4: יכלו לקחת את מלמד. היה...
2: וואלה, מלמד היה לבדק. אתה צוחק, אני הייתי לוקח את מלמד, אבל אתה יודע.
4: היה פנוי מלמד.
2: מכבי תל אביב לא אהבו את זה שהוא בחר אז בחיפה. אז לא יודע אם הם מביאים אותו.
1: לא, בסדר, עוד פעם, אבל אני שואל, כי בסופו של דבר, וזה גם, אתה יודע מה, בוא נפתח את זה לקראת הקיץ הקרוב. אני לא חושב שבניגוד לעבר, והעבר הלא רחוק, כן? אין הרבה עצה ישראלי שאתה יכול להביא, כי הישראלים שכבר הם טובים, הלכו ל-MLS, ומשם אי אפשר להביא אותם.
4: במצב כזה, תביאו את זר. הם יכלו לקחת את החלוץ של קריית שמונה.
1: את אוגריסה.
4: כן.
1: את הזר.
4: כן.
2: אוגריסה, דאבו של מכבי נתניה. אני אומר כאילו, איך יכול להיות ש... אתה יודע מה? אל תצליח. תבוא מכבי נתניה, תבקש מחיר גרנדיוזי. אל תצליח, אבל תנסה. אוגריסה ודאבו, מכבי לא ניסתה להביא אותם בכלל. כאילו המצב שלהם בתשע מזיר.
1: והשאלה אם עוד פעם, אם זה מיץ' או שזה אנשים מסביב, מאנספורד.
2: זה לא מיץ', בוא, מיץ' שיושב בקנדה, תגיד, יש לו לנהל את עצמו חברות של 4 מיליארד דולר.
1: לא, גם ליאנקה ליש, וגם לאברמוב יש.
2: כן, אבל ליאנקה לחי את מכבי חיפה, אתה לא יכול להשוות, שלום.
1: אז זה מה שאני שואל, הוא לא חי את מכבי תל אביב? אז כל השנים שנתנו לו את הקרדיט המטורף הזה, הוא פשוט ידע לבחור אנשים.
2: קודם כל, הקרדיט ליאנקה לב, הקרדיט למיץ', הוא זהה מבחינתי. ברגע שבן אדם בא ושם את עונו ושם את כל כולו במועדון, ינקלה עושה את זה בדרך אחרת. ינקלה נמצא, ינקלה ישראלי, ינקלה מגיע לכל משחק, מגיע לפעמים לאימונים. מיץ' גר בקנדה ועושה את זה אחרת ושם אנשי מקצוע. אבל הקרדיט מגיע גם לו וגם לו. פשוט בדרך אחרת.
1: עוד פעם, זה שהוא גר בקנדה זה לא מעורב. הוא יכול להיות מעורב, ראינו את אלי תביב.
2: הוא מעורב, אבל הוא לא יכול להיות מעורב כמו ינקלה.
4: הוא מנהל את העסקים שלו. ינקלה מנהל את מכבי חיפה, את העסקים שלו מנהלים העובדים שלו.
2: תגיד, אני שחקתי 6 שנים במכבי תל אביב, ראיתי את מיץ' 4 פעמים.
1: ודיברת?
2: ראיתי, לא, ראיתי את מיץ' בקריית שלום.
1: לא, אני אומר, אבל קו פתוח למיץ' יש לשחקנים?
2: לא קו פתוח, מדי פעם מתקשרים אליך, אומרים לך, תהיה זמין, מיץ' רוצה להתקשר.
1: אם אתה רוצה עכשיו לדבר איתו?
2: הוא מתקשר, הוא מדבר ומנתק, אתה לא אומר שלום, לא אומר ביי, לא כלום.
1: ואם אתה רוצה לדבר איתו? אם אתה רוצה לדבר איתו?
2: לי ספציפית קרה פעם אחת שרציתי לדבר איתו, וזה סודר, אבל בגדול
1: זה לא... אתה צריך לפנות דרך המזכירה, אתה אומר.
2: לי הייתה סיטואציה לא רגילה, עם קלאב רוש, רציתי להשיג אותו, דיברתי איתו, אבל זה לא...
3: ומה הוא אמר לך?
2: לא כל שחקן במכבי תל אביב עכשיו רוצה להתקשר למיץ' זה קורה.
3: אני יודע מה אמר לך גם בטח.
1: מה הוא אמר לו?
3: בטח הוא אמר, אני אגיד לך. למה לא בחרת בשם יחיל, דביל שכמוך? אז השם הזה טל. תגיד לי, רובן, בוא, תספר לנו קצת על הנקדת שלך, רובן, בוא.
4: מה קורה?
3: תספר לי, אני רואה את העיניים שלך, אני רואה את התרות עיניים, מה קרה? אתה לא ישן בלילה, אתה לא ישן?
2: רובן נראה כאילו עניק, עניק כל הלילה.
3: בדיוק, תגיד לי, מה זה? מה נהיה ממך, רובן?
1: רובן, אתה סבא פעיל?
4: מה זה? לא,
1: סבא פעיל?
3: לא,
1: לא, לא.
3: הוא לא פעיל, גם כשהשחקן הוא לא היה פעיל.
4: מה פעיל? מה יש לכם?
2: מה, אתה יודע אבא שלי איזה סבא פעיל?
4: לא, היא רק יצאה רק לפני יומיים.
2: לא בשלב הזה, לא בשלב הזה. כשהם גדלים טיפה.
4: בסדר, לא הכי פעיל שיש.
2: לא הכי פעיל, מדי פעם גולל אמרתי.
4: יש שם סדרי עדיפויות, אתה יודע איך זה, בוא אני אסביר לך. רגע, שנייה. יש את האמא של היולדת. יש את האמא...
2: רגע, זו הקלה שלך? תקשיב.
1: לא, זאת הבת
3: לא,
1: שלו.
3: לא, הבת שלי.
2: אה, אוקיי, אוקיי.
4: יש את האמא של, של הבעל,
1: כן.
4: ואחר כך, בסדרי עדיפויות, מגיעים...
1: הסבי.
4: אני נמצא עכשיו, כן.
0: אז אפרופו נכדים, אפרופו נכדים וילדים...
4: דרך אגב, טל, יש לי שלושה נכדים.
2: כן, אני יודע, שאני אותך, חשבתי שזה פעם ראשונה,
4: אמרת לי. שניים מרואי הבן, ומהבת זו הנכדה הראשונה.
0: אמן. אפרופו ילדים ונכדים, נגיד מזל טוב גם לבן של טל בן חיים, לשון, יש לו יום הולדת היום, נכון?
2: שון המלך.
1: רגע, לבן שלך קוראים שון?
2: שון.
1: תודה שעד גיל 12 זה היה השם שלי.
4: באמת?
1: החליף לי, הרב כדורי החליף לי.
4: וואלה.
0: קראו לו שון וייס.
1: שון וייס, יש שחקן כזה באיזה ליגה מקדונית, אני יודע, איזה ליגיונר של...
4: אז יש לך שני שמות או שם אחד?
2: לא, זהו, זנח את השון, זנח אותו.
1: זנחתי את השון.
3: הרב כדורי היה מחליף הרבה שמות. כן.

0: אבל בוא נסיים לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות על מכבי תל אביב. איך זה הולך להשפיע עד סוף העונה? אנחנו יכולים לראות את מכבי תל אביב מתבזת על?
1: לא.
0: רובן, זה משפיע, כי זו מכה.
2: לא יכולים להתבזות, לא יכולים להתבזות, וגם אני אגיד לך יותר מזה. לא פוסל גם שיהיה איזה סיטואציה פתאום שהם עוד פעם יעשו איזה ניצחון גדול. יגידו, אה, מכבי עכשיו 4 נקודות, יכולה לחזור.
1: לא, לא, לא, זה בבק יבוא יגיד לך.
2: לא, לא עוד בבק, כולם אומרים את זה. ואז עוד פעם משחק גדול אחרי, עוד פעם יעשו במכנסיים.
3: יש להם עכשיו את
0: הפועל תל אביב,
3: תל אביב הדרבי. קודם הפועל פתח תקווה,
0: ואז
3: הפועל בדרבי הם לא מנצחים.
2: ועכשיו התחילו החישובים, עכשיו 6 מ-6 חוזרים
3: לנו. לא, לא, אבל בדרבי הם לא מנצחים.
0: אני מסכים איתך, וגם אמרתי לפני המשחק בפועל שבע, גם אם ינצחו זה לקנות אשליה.
3: אתה יודע, את ההרגשה,
0: מול ביתר, סליחה.
3: כן, אתה יודע, את ההרגשה הזאת שהם חזרו לחדר הלבשה בטדי, אחרי ההפסד, איך כאילו כל האוויר יורד להם, לכולם, לשחקנים, לצוות, לכולם.
2: יש לי חדשות בשגרה. השחקנים האמיתיים של מכבי תל אביב, הלידרים, והיחידי שנשאר שם באמת...
0: זה דור פרץ.
2: זה דור פרץ. בתוך תוכו הוא יודע שהוא לא שם, והקבוצה שלו לא שם, וזה לא זה.
3: זה מה שאני אומר.
2: זה לא זה, לא, עוד לפני המשחק.
3: אבל הייתה איזושהי תקווה, אתה יודע, שחקני כדורגל, שאתה נותן להם הזדמנות.
2: נכון, אני לא אומר שהוא ויתר מראש. להפך, אתה רואה דור תמיד עד השנייה האחרונה.
3: ההרגשה שבאותו רגע שהם יורדים לחדר הלבשה,
2: כן, ירידת מתח שהפעם זה באמת סופי.
3: כן.
1: רובן, במשחק בטדי...
3: בואו נתעסק בגביע.
1: במשחק בטדי, אני שמתי לב, הסתכלתי על דור פרץ. אתה אומר, זה לא דור פרץ של התאום, כאילו אתה רואה בתנועה
2: שלו. אבל קשה, מיקו. קשה שאתה משחק בקבוצה, אתה משחק נגד קבוצה שהיא הרבה יותר טובה ממך.
1: נכון, זה
2: נראה לבפנים. קשה לך להתבלט, והקבוצה שלך לא שם.
1: אז רגע, שימו... נראה לבפנים, כאילו שהוא אומר זה.
0: אז שימו נקודה, כי אנחנו צריכים פרסומות, אבל אחרי הפרסומות אני רוצה לשאול אתכם איך משאירים אותם דרוכים לגמר הגביע, פרסומות וחוזרים.
4: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
5: רדיו לב המדינה.
6: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי.

0: שמעת, ניצלת. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע
3: אינה זמינה
4: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
9: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
10: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון. אני רוצה לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
7: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
8: אני מאמין, אבל שרון דלה הגיעו להסכמה הדדית, כי הוא ייקח פסק זמן מתפקידו, השאלה מה זה פסק זמן, באופן מיידי מסיבות אישיות, קני מילר ימונה למאמן הראשי הזמני.
9: מי זה קני מילר?
10: העוזר שלו.
8: העוזר שלו. אגב, הבנתי שבידיעה של קופמן, עוד מעט הוא יגיד לנו, גם איש צוות העיתון, לא יודע. זה מילר היה איתו או שלא?
10: אולי היה מאמן שוערים.
9: יש מצב שהקני מילר יכול להישאר כמאמן מכבי תל אביב? אני לא מכיר אותו.
8: אני גם לא מכיר, נצטרך...
9: לא חושב. אתה יודע, יש לך כאילו מידע עליו?
10: אני לא חושב, זה הצוות של רוני דיילה, אני לא חושב. אני חושב שבסוף העונה הזאת במכבי תל אביב יהיה חריש עמוק, מה שנקרא, וזה כולל גם את הצוות של רוני דיילה.
8: אבל תגיד עוד פעם, ואני כבר אגיד אם באמת זו הודעה רשמית של מכבי תל אביב, אבל מה זה פסק זמן? לא הבנתי, עוד שבועיים הוא יחזור?
10: לא הבנתי, אבל לדעתי...
11: פסק זמן זה חטיף.
8: בדיוק.
11: תגיד לי מי הזכיר פסק זמן, תגיד מי פסק זמן.
8: אתה רעב שלמה?
11: מה זה רעב?
8: אוקיי, כן, זו הודעה רשמית של מכבי תל אביב.
11: תגיד.
8: זו ההודעה, רוני דיילה. לוקח פסק זמן מתפקידו באופן מיידי מסיבות אישיות, אגב גם טיפשי להגיד את זה, כולנו מבינים מה הסיבות האישיות.
10: הודעה לא ברורה.
8: קני מילר הוא המאמן הראשי הזמני, כנראה שהוא יעביר את האימון. מה זה אומר לגבי עוד פעם? כי אם הצוות שלו נשאר, והוא רק פסק זמן, מה, יכול להיות שאנחנו עוד נראה אותו בגמר הגביע, נגיד, עומד על הקווים?
10: לא. אני לא רואה את זה קורה.
8: רובן, אתה רואה
9: סיבה? לא, אני חושב שהוא סיים, הם פשוט חיפשו את המילים היותר מעדנות כדי להשתחרר ממנו, לא כפותר ולא התפטר. פסק זמן, אתה יודע,
8: אתה אומר, זה כזוג כמו זוג שלוקח פסק זמן, אבל לא חוזר.
11: אלא פסק זמן ממה?
12: יכול להיות שהוא לוקח פסק זמן, כי ב-17 ביולי יש טומורולנד.
8: אבל בואו, כמה זה...
9: שלמה,
8: אז בואו תחזרו איתי, כי רובן, כמה זה משפיע מקצועי. אז עזוב, אז הנה, נגמר עניין רוני דיילה, הוא יהיה בחוץ. כמה זה יכול להשפיע מקצועית? כי בסוף, עזוב, הליגה נגמרה, מכבי תל אביב תהיה באחד המקומות שלישי או רביעי, היא תהיה באירופה, אבל יש גמר גביע.
9: יש גמר גביע.
8: ואיך אתה שומר את עצמך דרוך ולא מתפרק לגמר גביע?
9: זה ישפיע לפחות במשחקים הקרובים, הם יבואו, אתה יודע,
10: גם... גמר גביע עוד רחוק.
9: כן, גמר גביע
8: רחוק. הוא לא כזה רחוק.
10: עוד רחוק, עוד שישה משחקי פלייאוף יש לך.
8: לא, אבל עוד שלושה שבועות.
10: שישה משחקי פלייאוף, אתה יודע מה זה שישה משחקי פלייאוף? יש לך זמן.
8: כן, אבל איך אתה גורם לזה, שאתה לא מתפרק בשישה משחקים האלה?
9: השחקנים קיבלו בומבה לראש, גם במשחק בטדי וגם עם הסיפור הזה. הם מתעסקים עכשיו לא בכדורגל, בדברים אחרים.
8: זה אני אומר.
9: וזה ישפיע עליהם, לפחות במשחק נגד הפועל פתח תקווה וגם בדרבי, אבל תוך כדי השבוע, 10 ימים הקרובים, הם התאוששו מזה, כי זו מכבי תל אביב.
8: אתה מסכים? הכוח של המועדון הזה לבד יגרום להם להתאושש?
10: אתה שאלת אותי אם אני רואה את מכבי תל אביב מתבזה בפלייאוף הזה, ואני לא רואה אותם מתבזים.
8: אבל אתה רואה אותם מצליחה להיות תחרותית גם מול באר שבע וביתם?
10: כן, לא יהיה לבית ירושלים משחק קל בבלומפילד, כמו שהיה לה ב-6-2, נקודה.
8: אתה רוצה לצאת בהצהרה של מכבי תל אביב, תיקח גם גביע?
10: לא, כי אני חושב ש... כי אני עדיין חושב... מה זה חושב? ביתר שינו לי ממש ממש את המחשבה.
8: שמעתי אותך שאמרת שהם כבר לא פייבוריטים.
10: שנייה, אבל בתוך תוכי, אם אני צריך להמר, אני עדיין מאמר על דאבל אדום.
8: כן? של הפועל באר שבע.
12: אם באר שבע מאבד את האליפות, הם גמורים בגמר.
9: אני נשאר בשלי כשהיה פער של 6 ו-7 נקודות. מיקו זוכר שדיברתי על השינוי עם הבלמים, שזה היה עוד באמצע עונה בגמר גביע הטוטו נגד הפועל תל אביב. כן, אמרתי ביתר ירושלים, זו ביתר ירושלים, הם התחזקו, כן. האיזון הזה בין ההגנה להתקפה, ברק יצחקי יכול להרשות לעצמו לשחק התקפי כמה שהוא רוצה.
10: באר שבע קיבלו מכות.
8: בעיקר דן ביטון.
10: דן ביטון, אבל גם קנן. שאחת הסיבות שהפועל באר שבע עשו ינואר מאוד מאוד פר ובונה
8: נכון, כי הם בנו על חמודי
10: זה כי הם בנו על חמודי כנען שייתן להם דקות מהשמאל שייתן להם דקות מה-8-10 ובסוף לא רק שהוא נפצע ויצא מהלופ, גם דן ביטון שהוא הכוכב של הקבוצה תשווה את זה לבטר זה כאילו הציל יצא
8: תגיד אבל דיברת על מכבי תל אביב למה הם לא הביאו גם בבאר שבע יכול להיות שבינואר, כמו שאתה אומר, היו רגועים מדי.
10: לא יכול להיות, נקודה, היו רגועים מדי ועשו ינואר פרווה, ואם הם לא יעשו אליפות, זו אחת הסיבות
9: הקריאות. ינואר של באר שבע, רגע, אבל בוא נדייק, ינואר...
10: אגב, שנה שנייה ברציפות, כן, שהם עושים ינואר חלש?
9: לא, אבל ינואר של באר שבע זה אבו רומי ואיסט.
8: כן.
9: נכון?
10: כן. וזה שנה שנייה ברציפות שהם עושים ינואר חלש. כי שנה שעברה היה את הבלה והכנף ימין.
8: כן, ז'וסווה ופון.
11: ותראה ביתר בינואר.
8: ז'וסווה ופון. לא ז'וסווה. כן. לא ז'וסווה, גם פורטוגלי.
10: כנף ימין שהוא קודם ביטון.
8: פורטוגלי, כן, וגם
10: שחק. היו שחקן אחד על אחד דן ביטון.
8: מדיירוש, בדיוק,
10: מדיירוש. מדיירוש, יפה. מדיירוש ופונק, שנה שעברה, ינואר.
8: אין בעיה, אבל שאתה קבוצה שמובילה...
10: אני קורא לזה?
8: אבל שאתה קבוצה מובילה ואתה מביא שני שחקנים, זה לא כזה נורא רובי.
11: והנה ביתר, אבל תראה את ההבדל מביתר.
10: אבל איזה שני שחקנים, שתהיה בריא, איזה שני שחקנים. תראה ביתר איזה שני שחקנים הביאו.
11: אינו, אנשמי וגונזלס, נכון?
8: לא, אין ספק.
9: כן, אבל הם הביאו את אבו רומי ואת איסט לפני שהם ידעו מה שקרה עם דן ביטון.
8: אם הם היו יודעים
10: מה שקרה, אז בסך הכל זה
9: בסדר. אגב, שני שחקנים קדמיים בקבוצה שרץ המקום ראשון, להביא יותר משני שחקנים קדמיים.
10: בוא נגיד, יש לנו פה את מי קורא את ביתר, שהוא ראה את הינואר של הפועל באר שבע, הוא לא
9: היה... למה? מה הינואר של ביתר היה?
10: תודה רבה.
8: לא, אבל... אבל עוד פעם, בסופו של דבר, כמו שרובן אומר, לפעמים אתה לא רוצה לקלקל יותר, יש לך עידן ביטון, חשבת שחמודי, יוני סטויאנו חזר.
11: מה זה לקלקל, אבל זה מועדון מקצועי.
9: מיקו,
11: מועדון מקצועי,
9: אבל גם ביתר.
11: מה?
9: הביאו חלוץ ומגן.
8: וקשר אחורי.
9: וקשר אחורי, אז באר שבע, הביאו שניים.
10: קשר אחורי, קשר... שני שחקנים. הביאו את אינו ביתר ירושלים, ואחת החוליות הכי נוצצות בביתר ירושלים, עד שהביאו את אינו, היה האמצע. ירין לוי, ויונה, ומיכה, ושוע לפעמים ששחק באמצע. מלא שחקנים טובים, ועדיין בחרו להביא טינו. אז מה, זה לא קשור. אתה רוצה לרוץ לאליפות? בישורת האחרונה, בפלייאוף, הנה, וגם לא במצב של מלחמה, אבל אחת כמה וכמה השנה, במצב של מלחמה, שעכשיו שחקים שישה מחזורי פלייאוף בשלושה שבועות.
8: ואם אמרתם לי על מכבי תל אביב שזה מנספורד ופייס, מי זה בבאר שבע שטעה שם?
9: אז זהו, שאני רוצה לחזור ולשאול את...
10: שמה אחריות זה רענן קוז'וק, מה, והצוות שלו?
9: מה אתה חושב שבינואר הם היו צריכים להביא בנוסף לשני שחקנים קדמיים?
10: אני חושב שהיו חייבים.
9: מה?
10: חייבים, אתה יודע מה זה חייבים?
8: כנף שמאל?
11: כנף שמאל.
10: קודם כל...
9: הביאו שניים, שני שחקנים התקפים שהם יודעים שיש להם את...
10: איסט יופי של רכש, ואני אגיד לך יותר מזה, גם הבורום יופי של רכש, אוקיי? היו חייבים להביא. עוד אופציה בכנף שמאל, והיו חייבים לפני הכל, הכל, הכל, הכל, להביא אופציה באמצע. יש להם היום את האמצע הכי טוב בארץ.
9: נו.
10: יש להם ונטורה, קנגו, ואליאל פרץ. אחד מהם נפצע, כל האיזון הולך, וראינו את זה נגד מכבי.
11: נכון.
10: אליאל פרץ לא שיחק.
9: אליאס.
10: הוא צחק לגמרי.
9: יש להם את שי אליאס שם. אבל בסך הכל השלישייה של האמצע...
10: כל הכבוד לשי אליאס.
9: אבל השלישייה של האמצע שבינתיים מחזיקה טוב.
8: קוז'וך לדעתך,
10: גול אחד בליגה.
8: רגע, אתה קוז'וך לדעתך,
11: אתה חייב כנף שמאל, אתה חייב לחזק את כנף שמאל.
8: שנייה, קוז'וך לדעתך או לידיעתך מתחרט על זה שטרדולוביץ' הוא ויתר עליו בשנייה האחרונה?
10: לא דיברתי איתו על הנושא.
8: עזוב, רדולוביץ' כשם קוד, כן?
10: מההיכרות שלי איתו, קודם כל עוד פעם, הוא לא ידע מה הוא הולך, איזה שתי טרחות בשפת הרחוב הוא הולך לקבל. עם המחלה של דן ביטון, שאנחנו כמובן מאחלים לו רפואה שלמה ובריאות איתנה, ועם הפציעה של כנען. הוא לא חזה, אם הוא היה יודע את זה שזה יקרה, הוא היה מביא שני שחקנים, תאמין לי.
11: חמודי כנען אבל, חמודי כנען, אני חושב שהפועל באר שבע עוד צריכים לבדוק את זה בקיץ עוד, ולדעת שמדובר
9: בסכם פציעה. ארבע שנים הוא לא משחק ברצף.
11: במעומסים של באר שבע, הוא לא...
10: אז בשוק הישראלי, אני אגיד לך יותר מזה, מיקו, בשוק הישראלי הדל והמדולל, אתה לוקח את הריסק עם כוכב כדורגל כמו חמודי כנען.
11: אבל תביא עוד אחד.
12: אמיר גנח עם שער אחד העונה, אמיר גנח עם שער אחד העונה וחמישה בישולים, זה לא...
8: לא מספיק, ואני עדיין חייב להגיד שאני מחזיק ממנו כוכב על.
10: זהו, זה העניין. אם עכשיו, למה מדברים על זה כל הזמן? כי אנחנו מחזיקים ממנו. אם לא הייתי מחזיק ממנו, הייתי אומר על זה משהו שווה.
9: כן, ואל תשכחו שמה שקרה זה ברגע שדן ביטון לא נמצא, אז כל המשחק השתנה לשל באר שבע. אתה יודע, כל הזמן היו מעבירים את הכדור לדן ביטון, הקבוצות היו זזות לכיוון דן ביטון, ואז הוא היה נמצא לבד באגף השני. האגף השני היה פנוי לגמרי, וגנח היה לו יותר שטח, גם קנגו היה לו יותר שטח באמצע, היה איזון, דן ביטון משך המון תשומת לב מהקבוצות ששיחקו נגדם, וזה היה מרווח יותר את המשחק. היום, מה קורה? הברומי, הוא לא הרתעה, אין לו יכולת הרתעה.
8: למרות שהוא מפתיע אותי לטובה,
9: לא הוא לא רע, הוא בסדר, עתידית, עתידית, הוא רכש טוב, אבל אין לו יכולת הרתעה.
8: הוא לא דן ביטון, זה בטוח.
9: כשאתה משחק נגד הפועל באר שבע, זה לא אותו הדבר, זה לא החשש הזה מדן ביטון וקנגווה, ואתה מבין את הכוונה? כן,
10: ברור, בואי... וגם לא כל שחקן שהטוב בקריית שמונה יכול להצליח.
8: נכון, נכון,
9: בלחץ. כן, אז... נהיה חוסר איזון.
10: למרות שבאמת הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו, במסגרת היכולות שלו, אבל עדיין, דן ביטון...
11: חבר'ה, בואו נשקם את זה, הקרב על אליפות.
8: אהלן, נלי.
11: בסופו של דבר, מי מצמץ ראשון?
8: ומי מצמץ?
11: פה יש לקושו חיתרון מאוד גדול, חבר'ה. זה נראה שלא מצמץ כבר חמש שנים, רבותיי.
9: גם במקרה הזה...
11: יש לו חיתרון מאוד גדול.
9: יש לטל אמנם מכיר טוב יותר את... טל, אתה מכיר טוב יותר את קוז'וק, אני לפני... כן, אני לפני איזה שלושה...
8: אתה מכיר יותר טוב את יצחקי?
9: לא, אני... כן, אני לפני שלושה חודשים... אמרתי שקוז'וק במאבק בין קוז'וק ליצחקי ואלמו כהן... אני טענתי שקוז'וק צריך עזרה. אני אמרתי, אם אפשר...
10: הסכמתי איתך, והיינו בתוכנית ביחד ודיברנו על זה.
9: היינו ביחד, אמרתי שהם צריכים... כאילו הוא נראה לבד, הוא נלחם לבד. אתה יודע מה, גם כאילו הקהל לא ממש איתו, כאילו בוחן אותו. והוא ממש נראה לבד במערכה.
10: אל תשכח שקוז'וק נכנס לנעליים של אליל של הפועל באר שבע.
9: כן,
8: של ברדה.
10: נכנס לנעליים של אליל של הפועל
11: באר שבע.
10: בהתחלה לא רצו אותו, היה לו קשה. היום הקהל של הפועל באר שבע יודע להעריך את רן קוז'וק. הקהל של הפועל באר שבע יודע שאם אתה מסתכל על הפועל באר שבע כקבוצה, חוץ מחוליית האמצע, אף חוליה כחוליה, זה לא חוליה של קבוצה אלופה.
9: כן.
10: ומה שרן עושה בפועל באר שבע,
9: אבל...
10: זה להוריד בפניו את הכובע.
9: כן, אבל כשאנחנו מסתכלים על ביתר ירושלים, אנחנו רואים יצחקי, אלמוג כהן,
10: אפילו את הברמוב בולט יש להם יתרון, אתה צודק מהרוז.
8: תכניס בשנייה, כי אנחנו עוד מעט רון מכה בנו פה. אז
11: בשנייה ממש בקטנה, אלמוג כהן הוא כזה איש חרוץ, הוא עושה עבודה.
10: מדהים.
11: שאולי הבן אדם מהבוקר עד הלילה בית וגן, ילדים, נוער, זה משהו מטורף, וזה עזר מאוד גדול לברק יצחקי.
8: אנחנו יוצאים לפרסומות, ושנחזור גם לספר לכם איזה קני מילה. פרסומות חוזרים.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.
13: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
14: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
15: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
16: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
17: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
20: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
21: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
22: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
23: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
24: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת ריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
0: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
2: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
25: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
26: קפריסין זה איסטה.
25: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
26: קפריסין זה איסטה.
23: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
22: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
27: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
24: רדיו לב המדינה.
7: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שופט.
24: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
23: אם לא תשלח,
28: איך תיקח?
8: פרלה איתנו, חזרתם תוכנית הספורט של ישראל. היום יהודית?
12: היום, שתיהן פה היום.
8: שתיהן פה היום.
12: שתיהן פה היום.
10: שאני פה זה יהודית.
8: אז יאללה יהודית.
12: אתם רוצים קודם כל טבלת קנית זריז?
8: כן, כן.
12: טוב, במקום הראשון שלמה וייס עם שבעה ניחושים.
10: תגיד, מה מה שהבטחת לי שאנשים מקבלים פוש ולא משחקים...
12: אז רגע, הנה, קיבלת את הפוש.
10: אתם עבדתם עליי?
12: שזה פוש? אז הנה, אתמול הפינה לא נחשבת, גם היום לא. מחר אנחנו נעשה פינה משותפת, חמישה משחקים. בסוף אני קובע פה תוך חוקים, אני רוצה, אני מפוצץ הכל.
9: תמשיך את המיקום.
10: רגע, מה שלא תמכור אותי במניטה.
8: רגע, במקום ראשון?
12: וייס, במקום ראשון, שבעה ניחושים. במקום השני, עם חמישה ניחושים, שלושה אנשים, שזה אלי, מיקו ואנוכי. ומתחת, רובן, תום, אסלן וגוטי עם ארבע, ולמטה עם שלוש נקודות, בני ריינה שלנו, טל בן חיים.
10: תבין, טל בן חיים? איך יהיה לי יותר משלוש נקודות אם אמרתי רק ארבע פעמים?
8: לא, למה מה?
12: לא,
8: לא, אמרת כמו כולם.
12: שתי פינות.
8: שתי פינות.
12: אתה הלכת, שים לב, הלכת בטר, באר שבע, פתח תקווה וליברפול.
8: אז שתיים הוא לקח.
12: נו, שתיים. ובמשחקים ששלחת בזה, נפלת שם.
8: כן, אסטון וילה לא הלך לך.
9: בסדר. שבוע אחד אפשר קצת.
8: לא נורא, לא נורא, הכל פתוח.
10: איך אמר רן קוז'וק, אני ממליץ לכולם לא להספיד.
8: הכל פתוח, הכל פתוח.
9: טל, הייתי אחד מארבע, ועכשיו עשיתי שלוש מארבע.
8: הכל פתוח, הכל פתוח.
9: הכל פתוח.
8: תן לנו את הווין, תן לנו את הפינה שלנו.
12: אני אמר לכם שאני חושב שיהיו פה עוד הרבה שינויים, והכל פה יתהפך.
8: אל תדאג, אז אני אלך.
12: חכה, לאט לאט.
8: יאללה, תן לנו את המשחקים שלהם.
12: נתחיל עם היום עם מכבי נתניה שתארחת הפועל ירושלים. נתניה כרגע מקום שביעי בטבלה. הפועל ירושלים מעל הקו האדום עם 25. אשדוד חייבת נקודות כדי לברוח. מכבי נתניה 1.85. תקו 3.70.
10: מה אשדוד? לא אשדוד. איפה הלך? אמרתי,
12: הפועל ירושלים כרגע מעל הקו האדום עם 25 נקודות כמו אשדוד.
8: בדיוק, כמו אשדוד.
12: נתניה 1.85. תקו 3.70. הפועל ירושלים 3.35.
10: 2.
8: אני מושקע בעניין, אז אני אלך 2.
9: באמת? הפועל ירושלים?
8: אני צריך, אם הם מנצחים, תפסתי.
9: וואלה.
8: אז אני צריך...
12: לבייסי יש פינות גם מהצד, לא קשור אלינו.
10: כן, יש לי פינות. בייסי עושה חלטורות. איפה יש לך זמן?
9: אני לדעתי נתניה ינצחו, אבל אני מאחל לבייסי...
8: להפועל ירושלים ינצח.
12: האמת שאני גם חושב שנתניה, זיו אריה, נטש את הספינה וזרק עליהם משקולות, על מי שנשאר.
10: בייסי הזה הוא מולטי טלנט.
11: אני הולך לנתניה.
12: טוב. נמשיך למשחק השני, פלייאוף תחתון, סכנין מארחת את ריינה, סכנין מקום תשיעי בטבלה, ניצחון ילד על המקום השמיני, ריינה מקום אחרון, כל תוצאה אחרת מלבד ניצחון יכולה לחרוץ את גורלה, סכנין 2.30, תקו 3.25,
10: גורלה כבר חרוץ,
12: ריינה 2.70.
9: חרוץ, בדיוק.
8: איקס.
9: 3.0 קל לסכנין.
12: וואה.
10: אני גם הולך עם סכנין.
8: מיקו?
10: איקס.
12: איקס. אני אלך עם סכנין, למרות שהפינה הזאת לא נחשבת, אבל אני אלך עם סכנין.
8: כן, אני בגלל זה משוחרר, כי הפינה לא נחשבת.
12: טוב, יאללה, נמשיך לפרמר ליג.
10: אה, זה לא נחשב? אז אני לא נחשב, עזוב אותי.
9: מחר, מחר. עכשיו זה ווינר, טל.
12: עכשיו זה חימון, עכשיו זה כמו... זה אימון
8: היום. אנחנו במשחק אימון היום.
12: היום זה אימון. אני קני מילר כרגע.
10: יש יותר באסה מלתפוס הימור שזה לא משנה כלום?
12: בסדר, נו, מה אתה עושה? אברטון נגד סיטי, אברטון מקום 11 בליגה, עדיין בתמונה לאירופה בעונה הבאה, פוגשת את סיטי שרושמת שלושה ניצחונות רצופים וחייבת לצמק את הפער מארסנל. עם משחק חסר, אברטון 6-15.
9: שני משחקים חסרים.
12: אחרי זה עוד אחד חסר, כן. אברטון 6-15, תיקו 4-35 וסיטי 1-30.
8: קודם כל, בגלל שזו
12: CD
8: פינה...
12: סידי מעל גול גם.
8: זו פינה שלא נחשבת, אז אני הולך עם הרגש בדיוק.
10: אני רואה את ארסנל, אני לא רוצה שנצחו מהחוסים האלה. איקס. שפפ לא יניפתור עוד בחיים שלו, שימח שימו וזכרו. איקס.
1: בוא נעשה איקס. לו שחור, נעשה לו.
8: תעשה לו.
1: בוא נעשה לו שחור לפפ גרדיולה.
10: תעשה לו, תעשה לו.
1: סירחון הזה.
9: יאללה, כולנו איקס.
12: יאללה, ומשחק אחרון לפינה, סיביליה תארח את ריאל סוסיאדד. סיביליה מתחת לקו האדום כרגע היא בתמונת הירידה בלליגה. כן, וואלה. חייבת לנצח הערב כדי לדלג מעל הלווס. סוסיידד, העונה שלה כביכול גמורה, זכתה בגביע, הבטיחה מקום באירופית, לליגת אלופות היא לא יכולה להגיע, היא בפער 20 מאתלטיקו. סיביליה 2-20, תיקו 3, סוסיידד 2-55.
8: סיביליה. אני הולך עם סיביליה כי צריכה
1: את הנקודות יותר.
9: גם, סיביליה.
8: אתה יודע מה זה עונה שסיביליה יורדת ליגה וגם טוטנהאם תרד?
12: וריינה.
1: למה טוטנהאם
8: ניצחו אתמול?
12: לא, אני אומר, עונה שח הרבה מכות לכדורגל. טוב, סגיר של ווינר.
8: אין לנו סגיר.
3: אם לא תשלח,
13: איך תיקח?
8: טוב, בואו נגיד לכם, קני מילר, אתה יודע, אנחנו הבורים שכמונו לא הכרנו אותו, אבל מסתבר שמדובר בחתיכת שחקן עבר. קודם כל הוא העוזר הבכיר של היה של דיילה, זה נכון, אבל יש לו 785 הופעות בסלטיק וברנג'רס, מעל 250 שערים, 18 שערים בנבחרת סקוטלנד, ואחד המשחקים הכי זכורים שלו, כבש חמישייה בליגה הסקוטית במשחק אחד. אחד החלוצים הגדולים בדורו בסקוטלנד.
9: אם הוא יצליח לאזן...
12: הוא פרש לא מזמן, רק לפני 6 שנים.
9: תקשיבו, אם הוא יצליח לאזן את המצב ולסדר את הקבוצה שלא התבזו...
8: מה, אתה רואה מצב שיכול להיות שמשאירים אותו?
9: יש מצב.
8: טל, זה משהו שיכול לקרות?
9: עם רזומה כזה, כן.
10: ראינו הכל בכדורגל. אם הוא עכשיו עושה 6 משחקים טובים ולוקח גביע, למה לא?
9: והשחקנים מתחברים אליו.
12: תראו את קריק ביונייטד, איזה יופי.
9: לדעתי גם דיילה ייתן לו את ברכת הדרך. ועם ניסיון, עם רזומה כזה.
8: מה זה ברכת הדרך? לדעתי גם הרים איתו 19.
9: כאילו, הרים איתו 19 על הדרך.
10: לוקח אותו ערב בתל אביב כמו שצריך, שגם לא יהיה פרשייה והוא יחזור איתו למסע המטוס חזרה.
12: אפרופו קני מילר, יש לך סיפור מרובן, לא?
8: בואנה, שלמי, אתה פה?
1: אני פה תמיד, נו,
8: דבר. בדקה, בכמה, שתי דקות שנשארו לנו, אני שמעתי את אלון חרזי מדבר, אומר שהוא ורובן עטר בתור שחקנים איחרו לאימון, כשרובן אשם בזה, אתה צורח...
9: היינו צריכים להיות ב-10 בבוקר, התעוררתי רק ב-10.
10: רובן, איזה הרגשה הזאת?
9: לא, לי זה לא הייתה
10: רעיה.
8: רגע, תקשיב, שלמי עד הסוף, רוד מה אתה רוצה לספר.
9: כן.
8: אלון חרזי, צעקו עליו בפני כולם, כנסו אותו, ורובן עטר אפילו לא צייצו לגביו.
10: בטח,
8: עד כשפחדתם על
10: רובן.
8: עד כשפחדתם
9: על רובן. כשנכנסתי לחדר הלבשה, הוא אמר לי שלום, וכשחרזי נכנס, הוא צרח עליו.
1: אני התבלבלתי, חשבתי שזה רובן.
9: לא התבלבלת, לא התבלבלת.
8: עד כדי כך פחדת, אה?
9: בוא נגלה.
10: הייתה חלק מול רובן כי הוא היה כוכב, תודה.
9: בדיוק, בוא נגלה את האמת.
1: בוא
9: נגלה את האמת.
1: הבן אדם ישן כל יום גם...
9: דרך אגב, זו הייתה עונת הדאבל שהייתי מלך השערים שלך, אז יש קבלות. יש קבלות. יש קבלות, גבר.
1: סיפורי סבתא שלך, די כבר.
9: אתה, במקום להגיד, תהיתי...
8: מה היה שם אבל? תן לנו את הנקודת מבט שלך.
9: לא, אימון בוקר, באמת, התעוררתי מאוחר.
8: אלון התעורר בזמן?
9: הוא חיכה לי, ב9:30 שאני אסוף אותו. עזבתי אותו ב10 רק. שלמה קפץ עליו.
1: איזה פרס זה לקום מאוחר פתאום, אתה קונה את הזמן, אתה כולך נכנס לי, וואי.
10: אין נורא כזה להתעורר, להסתכל על השעון, לדעת שעכשיו היית אמור להיות פה באימון, אתה רואה 10?
8: לא נראה לי שרוב ונתרגש.
9: לא התרגשתי כל כך, אבל תאר לך מה כל השחקנים הרגישו באותו רגע, שהוא הפיל את הכל על חרזי. אין על חרזי, אחלה.
8: אנחנו כבר עם דניאל דבורן.
1: הנה בשבילך, אדוני.
10: שלום, דניאל.
8: קדימה, דניאל.
1: עורך ומפיק, יש לו על הכוונת חלוץ, קשר
11: ושניים שמאחים עם הפרוטקשן רון בוסקילה. בדיגיטל הגיע לעבודה עם חולצה I love you יחיאל מאור בסטקר. עריכה ותוכן, נולד בתור תפוח אדמה בנייר כסף טונגל. טכנאי שידור ברדו חיפה ומאיר. טכנאי ברדו אלעד גרי סגור. ברדו ירושלים רונית עזרן. ברדו לב המדינה שחר סבד. באולפן הבן שלו דפק לו את המשותים למדורת לג בעומר שלמה וייס. מסנן את יואב קץ מאתמול כי הוא מרדים את התינוקת ראובן עטר. פתח דוכן לאוכל תימני בשם תלווח טל בן חיים. ואם הוא היה מנהיג איראן היו קוראים לו מוצ'טבק מיקו ג'מאל.
9: מוצ'טבק.
11: סיימנו. נחזור לשעה הבאה.
8: עד כאן,
11: יוני,
8: שבוע טוב, אנחנו חוזרים בשעה הבאה עם הרבה דברים, גם מכבי חיפה, גם הפועל חיפה, אשדוד, תחתית, צמרת, הרבה מאוד דברים, תחזרו אלינו.

0: רדיו לב המדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
3: כל מנתח!
2: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
3: כל מנתח!
2: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
4: חג שבת.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, קטרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב, כוכבית 6684.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: יש לייפסטייל?
0: כן?
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: רדיו לב המדינה.
6: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה. ואחרי שדיברנו על הקבוצות שטוענות לכתר, בואו נדבר על הקבוצה שלאן היא טוענת, למקום החמישי. זה מה שהיא כנראה תבטיח, מכבי חיפה. רובן, זה באמת שחרר לחץ הפועל פתח תקווה, או שאנחנו הולכים לראות את מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע והגדולות? עוד פעם מכבי חיפה שראינו עד עכשיו.
2: קודם כל, במשחק נגד הפועל פתח תקווה היה זעזוע גדול בהרכב. אני לפני כבר אמרתי, אני אוהב את ההרכב הזה, כי וואלה, כשאתם קבוצה משחקת עם שחקנים כביכול שמות יותר גדולים ממה שיש בספסל ומהחבר'ה הצעירים, קבל 3-4-3-4-3, 5 הפסדים מתוך 6 משחקים, אין סיבה שתיתן אותם שחקנים להמשיך לשחק, וזה רגע הכי נכון לעשות זעזוע. מאוד אהבתי את הזעזוע. אז ההרכב שעלה זה לא ההרכב שכביכול יצעיד את מכבי חיפה בעתיד, אבל חלק גדול ממנו כן.
1: אז זו השאלה העיקרית, אני שומע שכולם מתלהבים, הילדים, טל, אתה יודע, מדברים על גרינברג, וסליחה, ורטנר, ופיינגזיך, ואלעד אמיר, ושטייפן, ומדברים על לוסקי וגבי. מכבי חיפה שרוצה לקחת אליפות יכולה להיבנות על שחקנים בני 18?
2: יכולה, החבר'ה האלה... אני כשלקחתי גם דאבל, גם אליפות.
1: אבל אז לא היו זרים כמעט.
2: בסדר, אבל אם הם שחקנים טובים, אם יש להם את האקסטרה הזאת, אתה יכול להשתמש בהם ברוטציה, חלק בהרכב, חלק מחליפים. כל הזמן, אתה יודע, בהתאם לקושר הגופני, אבל וואלה, כשיש לך שחקנים כאלה בסגל, למה לא?
1: מה, טל, זה מה שמכבי חיפה צריכה לבנות?
3: בסיטואציה הנוכחית, חד משמעית צריך לתת להם שחק, כי ברור שהם מביאים
1: משהו. לא, נדבר אבל על עונה הבאה.
3: עונה הבאה, אם אתה רוצה לשים חצי הרכב, ילדים בני 18-19.
2: לא חצי הרכב. שלושה.
3: שלושה זה בסדר גמור.
2: והיתר בספסל נכנסים לרוטציה.
3: אני שונא תעודות זהות. אם יש שחקנים טובים, תן להם שחק. בין אם זה שחקן בן 36, או בין אם זה ילד בן 17, מי שיותר טוב שישחק. אבל בגדול, שאתה לוקח יותר מדי ילדים ונותן להם לשחק ביחד, אתה גם באיזשהו מקום עושה להם עוול. כי כן, בסוף הילדים האלה צריכים להסתכל במנהרה על שחקנים יותר מנוסים, שיתנו להם ביטחון, להביא את עצמם.
2: זה נכון, אבל יש משהו שאי אפשר לא להתייחס אליו. הנוער של מכבי חיפה זה דור, זה שנתון מיוחד. זה שנתון מיוחד, לא סתם הם גם לקחו אליפות, ולא סתם הם הגיעו לכמה, לרבע גמר?
1: לרבע
2: גמר ליגת האלופות. יש פה שחקנים טובים שוואלה לעתיד, יש פה שחקנים שאמורים להיות שחקני הרכב בעתיד במכבי חיפה, לפחות בסגל של 14 שחקנים, הם יכולים להיכנס לפחות 5 שחקנים מהנוער.
1: בואו נדבר על הזרים, כי ברור לנו כבר שמכבי חיפה מחליטה לעשות מהפכה בזרים. את מי אתם משאירים? את מי אתם לא משחקים?
2: יותר קל להגיד את מי אתה משאיר.
4: חבר'ה, אפרופו זרים.
1: כן.
4: בואו, יש לי פה קצת breaking news.
1: תן לנו את זה, קופמה.
4: אז בואו, הנה, אני אצטרך קצת סדר פה. בנוסף לרוני דיילה, עוד איש צוות נוסף עוזב את מכבי תל אביב. הרי זה ברור. צריך שעוד אחד, אתה יודע, ינהג תורן. איך הוא יגיע לנדבג?
2: הוא גם לא היה
4: עכשיו
2: לבד.
4: עכשיו, את המחליף של דיילה במכבי תל אביב בדקו בבדיקה את רקע מאוד יסודית.
1: מה
4: מסודרת,
1: הבדיקה?
4: מסודרת, ובראשן בדיקה אחת מאוד חשובה.
1: מה היא?
4: יאני שוף. ההמשך לב לכם עוד פרטים.
2: טוב.
1: בוא נעשה סדר, פדראו למשל, זה זר, כי אני יודע שמכבי חיפה...
3: ראיתי כותרת והתחברתי אליה.
1: מה?
3: פדראו יתחיל את האימונים עם מכבי חיפה, אם הוא ייראה טוב, הוא ימשיך, אם לא, מה הפלוס שיש בדברים האלה? אתה יכול לתת למישהו להתחיל להתאמן בשלהי יוני, ולקחת החלטה לגביו רק בתחילת ספטמבר.
1: אני לא אוהב את זה. אני אגיד לך למה.
3: למה אתה לא אוהב את זה? למה? אם הוא חוזר טוב מהפציעה?
1: לא אוהב את זה שיחכו עד תחילת ספטמבר.
3: לא, לא בהכרח, אני אומר, אתה יכול למשוך את זה עד אז, אם הם יראו אחרי חודש כבר שזה לא זה,
2: תקשיב, הוא לא
3: אפשר לחתוך אותו גם בסוף שנה, יולי.
2: טל, הוא לא משחק מעל שנה, למה לבזבז את הזמן גם
3: לך
2: כן.
3: לך תדע איך יחזור מהפציעה.
2: לא, לא, לא, תשחרר, תשחרר, תביא חדש. לא הולך, לא נתפס, אתה יודע, עשו את זה עם נאוול, ואכלו קש עם זה, והרסו להם עונה שלמה. הביאו אותו, לא נתפס, לא היה טוב, אחר כך נפצע. לא, הוא גם לא היה טוב כשהוא שיחק. אחר כך הוא נפצע, בסדר, לא רע, זה לא טוב. למכבי חיפה, לקבוצה שרוצה לרוץ. אחר כך נפצע, שנה שלמה לא שיחק, עם כל הכבוד.
3: יש שחקן אחד שאני בטוח שהגיע למיצוי ולא צריך להישאר במכבי חיפה, וזה לא קשור לזה שהוא בלם מצוין.
5: עבדולאי סק? אתה גם אפילו משחרר, כי לשם נושבת הרוח. אתה
2: שואל,
5: אני שואל שאני שומע אותך.
2: כמה חודשים.
3: אבל לפעמים שחקן,
2: אומר, לא להשאיר אותו דקה.
3: זה לא אומר שהוא שחקן טוב, כן?
2: ברור. שחקן טוב, שחקן מצוין.
3: זה כבר הופך במכבי חיפה הגיעו למיצוי.
4: אז אני שואל... רובן, תגיד לי, שנייה רגע, רובן, אתה אמרת אכלו קש, נכון?
2: כן.
4: לפחות אכלו קש. פה מה אנחנו אוכלים? מה אנחנו אוכלים פה, תגיד לי? איפה אתה, אדון דולב נישטיס? איפה אתה, ימניאק? תגיד לי איפה אתה. אה, נסע למינכן, שאתה פה בלי כלום.
2: בוא נדייק, שתבין.
3: מיקו, אני שותה מה אני אומר.
2: אתה לא אוכל כלום, אנחנו פה...
3: מה עם העיה, משאיר לי וטס למינכן.
2: אז צר לי להחזב אתכם, אבל אותנו פה מפנקים.
4: וואו. כן, כן, כן.
3: מיקו, אנחנו נבדוק את זה פעם אחת, אתה תבוא מירושלים, אתה סוף אותי מרצליה, ונצפין לאזור חיוג 04, ונראה על מה הם מקשקשים.
5: זה יצידה.
3: בוא נראה, נראה לי בגל יבש אתה מקבל שם חנוק.
2: כן, אני רוצה לחזור
5: על עבדולי סק,
2: גם לעבדולי סק וגם להגיד...
5: לא, אני רוצה לשאול אותך על עבדולי סק וגם את טל. האם זה, אני מסכים שבמכבי חיפה לא, אבל האם מכבי חיפה צריכה לקחת את הסיכון שהיא אומרת לשחרר אותו מראש, כי היא להגיע איתו למיצוי, שהיא לא פותר מוצאת אותו נגיד בהפועל באר שבע?
2: לך לאן שהוא רוצה.
3: בסדר, בסדר, אין מה לעשות.
4: רגע, רגע, רגע, לפועל באר שבע לא אלך. אני אגיד לכם, מבחינת סכומים, היום נראה לי סק צריך שאלם עליו את המיסוי מלא, נכון?
5: לא, רק מהעונה, לא העונה הבאה, מהעונה אחר כך.
4: יופי, והוא לא ירצה חוזה לשלוש שנים, נגיד, הוא לא יבוא לשנה.
5: הוא רצה במכבי חיפה, חוזה לשנתיים.
4: אז איזה קבוצה תשלם לסכומים?
3: בגיל 32 הוא, אם אני לא טועה, הוא לא יכול לדרוש חוזה לשלוש שנים. בטח לא אחרי העונה.
5: לא, הוא רוצה חוזה לשנתיים.
4: הוא לא יישאר בארץ, לדעתי.
2: הוא לא יישאר, ולא צריכים להשאיר אותו, ואני רוצה להגיד עוד איזה משפט על המשחק שהיה. אני מאוד אהבתי את ההתלהבות שהייתה במשחק. המשחק היו נמרצים, והיה לחץ, והיה, אתה ראית קבוצה תוססת. ולא במקרה גם הגיעה המתנה הזאת של הדקה האחרונה. מעניין אותי לראות אם ברק בחר ימשיך באותו הרכב.
5: לדעתי ימשיך אותו הרכב, אולי בתא יהיה במקום זסנו.
2: אז עכשיו
5: אולי ימקום ייכנס במקום
4: של קיוף.
2: דרך אגב, לגבי בתא, אני גם לא משאיר אותו.
5: לא משאיר את בתא?
2: לא משאיר אותו.
5: אתה, טל?
2: שחקן בנוני.
5: אגב, בוא נגיד שכרגע, המחשבה שמכבי חיפה להשאיר את בתא, בנסון וסדריק דון.
3: לא, סדריק דון
5: צריך
3: מתי סימן שאלה?
5: סימן שאלה, באמת?
3: סימן שאלה, אני חושב שאפשר להביא מגן ימני יותר טוב מזה.
2: תקשיב, בלי ללובית יש שחקנים התקפיים יותר טובים ממנו. אני לא מגזים.
5: עד כדי כך?
2: אני לא יודע מה מחזיקים ממנו. באמת, מבחינה הגנתית. הוא גם התחיל לעשות פאשלו, אתה ראית את הגול שהוא איזה, הקבוצה ספגה. זה לא שהוא מביא לך איזה אקסטרה מבחינה הגנתית.
3: אני יודע שחורה הוא לא זר, אבל משאירים אותו?
2: מבחינה התקפית, הוא הגיע אולי לאיזה, אם בוא נסתם, אתה יודע, נזרוק ככה 200 פעם להגבה, מתוך ה-200 אולי 5 פעם הגיע לשחקן. אז מה,
5: מדבר טל גם על כן שחורה, ותיקח בחשבון כמו שאומר שהוא לא זר.
2: זהו, יש קטע גם עם סילבר קני וגם עם חורש שהם לא זרים ווואלה,
3: במצב השוק הישראלי משאיר.
2: כן, בדיוק, במקרה הזה אני משאיר למאמן, אם זה ברק בחר, שיחליט אם הוא מאמין בהם, אם נשארה לו אמונה בהם, סבבה, שיחליט, כי זה ישראל, הוא ישראלים. אם זה יהיה מאמן אחר, אז גם הוא שיחליט.
5: אז אני אשאל אותך על עוד ישראלי, ישראלי במחאות מסוגם, שכבר שומעים שאולי למרות שיש לו חוזה, אולי כדאי לא, אולי זה יקר מדי, הוא כבר לא משחק הרבה, לא, עלי מוחמד. ואני קשה לי לשמוע את זה.
3: עזוב, פשע השאלה הזאת בכלל.
2: בדיוק.
5: אבל זה על הפרק, הנה אני אומר לך.
2: תקשיב, אם עלי מוחמד גם ייתן לך 10 משחקים בעונה טובים, שווה להשאיר אותו.
5: מה אתה על? מסכים? אני מסכים, אגב, אתה יודע, אומרים במכבי חיפה...
3: וייסי, אני קורא לך לסדר, שאלה שנייה כבר היום.
5: לא, אבל זו שאלה אבל שמכבי חיפה מעלה.
4: מתחיל להקפיד עליך,
5: אדון. אבל עוד פעם, אני אומר לך שזה על הפרק. הנה, אני אגיד לך בתור ריפורטר, שזה על הפרק, שיש חלק מהאנשים במכבי חיפה שאומרים...
3: שערוריה, לא פחות משערוריה.
5: אין ממצאים מיוחדים בפציעות שלו, אז לפעמים כאילו לא מבינים למה זה לוקח לו הרבה זמן לחזור, הוא לא קשיר כל הזמן.
2: שייתן עשרה משחקים טובים ושיבנו על...
5: עשרה משחקים טובים זה תעריף של בערך 35-40 אלף דולר למשחק.
2: הכסף שישלמו, זה לא העניין שלי.
4: לא,
2: אבל
4: אין
2: עניין.
4: לא,
2: אבל למה לך יוצא מהכיס?
4: לא, אבל מה, אתה כל הזמן אתה רק שלך לכסף, כמו שאתה
3: בא עליי. בוא נגיד, בניגוד להרבה שחקנים אחרים, עלה לי מוחמד, מכבי חיפה כמועדון, החזיר את ההשקעה. אז אפשר להתקדם.
5: אני מסכים, אני חושב שהוא חייב. והאחרון, דולב חזיזה. שגם עליו, אני חושב, יש לו חוזה לעונה הבאה.
4: אבל חוזה שלו? 400?
3: לא משנה,
2: אני חושב שדולב הגיע קצת מיצה את עצמו במכבי חיפה,
3: אני דווקא לא הייתי חותך אותו.
2: אני, מה זה לחתוך? אני הייתי יושב איתו ואומר לו, אם הוא יכול למצוא קבוצה אחרת, אם הוא לא ימצא, אז הוא יישאר. אבל לא לבנות עליו.
3: זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות בין האירובים.
2: אין מה לעשות.
3: זה או שתחתוך אותו או שלא, ואני לא הייתי חותך אותו. למה? כי תסתכל על מכבי חיפה היום, אין לך מנהיגים. דולב חזיזה הוא אחרי הפיק, הוא אחרי הפריים. אתה לא תקבל ממנו את היכולת של השלוש אליפויות. מצד שני, אתה מסתכל על החדר הלבשה של מכבי חיפה.
2: על הפנים.
3: איזה דמויות יש?
5: לא, אבל אתה משאיר את השמו דולב חזיזה בעיניי. אז למה החלטת שהוא המנהיג? אני שואל, כי העונה, אתה לא
3: אז עוד פעם, יש הרבה מנהיגות שאתה לא רואה.
2: כן, אבל אני לא חושב שאתה דולב חזיזה.
3: בחדר הלבשה, אתה לא רואה.
4: נכון.
2: אני חושב שביצע את עצמו בקבי חיפה,
3: מקצועית אני לא חושב רחוק ממך,
2: הוא לא אמור להיות בכלל בחשיבה ברוטציה של 14 שחקנים הראשונים. זו דעתי, אם הם רוצים להשאיר אותו מעבר לזה והוא מסכים לזה, אז שישאר. אבל הוא צריך לדעת שהוא כבר לא ברוטציה של 14 השחקנים הראשונים. זו דעתי.
4: רגע שנייה לסטות מהנושא הזה, אני חושב שגם בביתר ירושלים צריכים לעשות הכל להשאיר דור מיכה בעונה הבאה בביתר.
5: אז בוא נפתח את זה, כי אנחנו שם ראיתי אותו סוף המשחק, הקהל בטירוף צועק לו תישאר, תישאר, זה בטח לא תלוי בו, רובן, אתה מבין את זה?
3: אתה יודע, צועקים לו תישאר, תישאר? זה לא תלוי בו, צועקים לשכטר תישאר, תישאר.
2: לא, למישהו.
3: אם זה תלוי בו, אני נשאר.
2: לדור מיכה, לא לחזיזה.
5: לא, לא, לחזיזה דווקא היה לו אימות שם, לא אימות, אבל ביקש מהאנשים לא לקלל.
2: לא יפה שהתנהגו אליו ככה.
5: למי?
2: לחזיזה. לא אהבתי. לא אהבתי את זה בכלל.
3: כן, אבל אני בטוח שזה לא כולם.
2: לא, לא, ברור שזה לא
3: כולם. זה כמו שחלק מאוהדי מכבי תל אביב התנהגו ככה לדור פרץ השנה.
2: אז גם זה לא בסדר.
3: אבל זה קומץ קטן, הקהל של מכבי חיפה כקהל, הוא יודע להעריך את דולב חזיזה.
5: אמת.
3: בדיוק כמו שהקהל של מכבי תל אביב יודע להעריך את דור פרץ.
5: אמת, אמת.
2: אני
5: בדעה
2: רבוקה, ואני חושב שזה לא ראוי, ואוהדים צריכים קצת, הלו, להירגע. להירגע, לא מתאים לעשות את זה, לא מגיע לחזיזה.
5: אגב, צריך גם להגיד שהוא הגן שלו, וגם ביקש מהם לא לקלל את החברה הצעירים, תקללו אותנו.
3: שומע, אהבתי את הגישה, זה שהוא הלך לקהל בשביל, אתה יודע, בשביל כולם, בתור המנהיג, בתור הקפטן, בתור אחד השחקנים הכי מנהיגים.
2: זה בגלל שהוא התחמם שם, בצד.
3: אבל, עזוב, לא משנה למה, אבל אם יש דבר גרוע ששחקן כדורגל יכול לעשות, זה לנסות לחנך את הקהל. לבוא להגיד להם, את תקללו את אותי, את תקללו את הבת שלי, אתה לא יכול לחנך קהל. זה הדבר האחרון שאפשר לעשות, ואתה לא צריך לנסות בכלל. אז עם כל מה שאמרתי על דולב חזיזה, ואני עומד מאחורי כל מה שאמרתי, זה לדעתי המהלך פחות נכון.
5: אז עם קהל, בואו נסכם את מכבי חיפה בעניין הקהל, התחיל עוד פעם מחאה רצינית נגד ינקה לשחר, כמה זה באמת פוגע?
3: מה אתה חושב על זה, רובן? חייב לשאול אותך.
2: תהי? לא, אני נגד. כאילו, אני חושב שזה לא ראוי...
3: מה זה לא ראוי? זה בושה.
4: גם שאלת שכל המסכימת מחצית
5: שלמה
3: מופיע,
4: זה לא איזה
3: דקה סף. 25
5: דקות, כן.
3: אדם 200 שנה, רק שותן ונותן ונותן ונותן ונותן.
2: אפשר, אתה יודע, להתלהם, אפשר להתלונן, אבל לבוא בשלט כאילו לא רוצים אותך, אפשר להתלונן, להאשים שאוקיי, יש כאלה אומרים בחר השם בעונה, בכישלון העונה,
5: חלק אומרים רפאל
4: אין, אבל בשלט כזה
5: לא, אני מדבר על השלט, אתה מדבר בפחד ביקורות, אפשר לתת ביקורות
2: ביקורות כן, אבל לא בשלט כזה.
5: אני בעיניי כאילו יותר מהשלט היה במשחק הקודם, אתה לא יודע אם אתה יודע, הוא יצא מהמשחק מול הפועל תל אביב, הלך לעבר האוטו, עשרות אוהדים ממש סביבו עומדים ושרים לו, לא רוצים את יעקב בחיפה.
2: באמת, לא ידעתי את זה. אז וואלה, בושה, בושה, בושה.
4: לא מתאים, מה?
5: אבל איך זה הולך להשפיע?
2: אתה יודע מה, זה כאילו, אתה מרגיש בפנים כאילו לא טוב עם ההרגשה.
3: מעבר לגיל, מעבר לגיל.
2: אני כאילו מרגיש כזה,
3: לא נכון, הוא רק נתן למכבי חיפה, רק נתן ונתן ונתן ונתן.
4: בתור עד בית"ר, שיודע מה זה החלפת בעלים,
3: כן, כל שני וחמישי.
4: בדיוק, מצא לא יודע מכבי חיפה, לשמור את זה כמה שיותר.
3: שיגידו תודה על ינקה לשחר ויעריכו אותו.
4: למצוא בעלים במיוחד כזה.
5: אבל בוא אני אקשה עליכם, כמה זמן אתה מחזיק להגיד תודה, תודה? ולא, כי בסוף נעשות טעויות, כן?
3: תגיד, בסדר, בסדר, מה זה נעשות טעויות? בכל מקום נעשות טעויות, מה?
5: לא, ברור, אז אתה אומר לא צריך, זה צריך להגיד לא רק תודה, תודה.

0: מיכאל שחר, מה שהוא עשה למכבי חיפה אף בעלים אחר לא עשה, אבל האוהדים אומרים, אנחנו האוהדים שבני 20, שזה רוב האצטדיון, ראינו 3 אליפויות ב-20 שנה. נו, וכמה בעלים זרקת הביתה מכל?
1: אני לא אני, אבל בגלל זה אתה רואה. אני אומר שיש לך בעלים בית.
2: ולא זו הדרך. אומר לך אוהד ביתר, לא זו הדרך.
3: אבל לא ברמה כזאת.
0: אתה אומר להמשיך. הבד, אגב, לדעתי זה הולך להמשיך במשחק הקרוב.
3: כן.
0: אבל להבנתי...
3: תלוי לזה להיכנס לסמי אופר.
2: תלוי בתוצאות, וייסי, הכל. אני לא יודע. תלוי בתוצאות, הכל.
0: לא, עוד פעם, מה זה התוצאות?
3: יש שני משחקי בית עכשיו.
0: יש שני משחקי בית, ביתר ירושלים,
2: כן? רביעי
1: בדיוק, לפני השלוש אליפות גם השלטים ינקלה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: אז ואז עוד פעם ינקלה, הרימו אותו על הכתפיים.
0: לא, לא, ברור, ברור. אגב, הארגונים של עוד, הארגונים של מכבי חיפה הודיעו שהם לא יעודדו יותר במשחקים הקרובים, בגלל שלקחו להם את המחסנים של הציוד, הנהלת האצטדיון.
2: אוקיי. זה חבל, כי באמת אני חייב להגיד משהו על עוד מכבי חיפה, באמת. אני, אין דברים כאלה, כאילו, אתה יודע, אבל הקבוצה במצב ביזיוני, ממשיכים למלא אצטדיונים,
3: לא אם מבין, זה סמי, לא יודע איך,
2: ואם מאיפה, זה משחקי זה חוץ,
0: כמעט 4,000 אוהדים הגיעו
3: לפתח תקווה. מדהים, מדהים, מדהים, ולטדי.
2: זה מטורף, אתה יודע, זה מטורף. כך, כי, באמת, קבוצות גדולות,
3: בהגעה של האוהדים, אין דברים כאלה. באר שבע
2: רצה לאליפות, כמה קהל יש להם?
1: לא היה סולד אאוט במשחק האחרון בכלל.
2: אצלם בבית, וכמה קהל יהיה להם במושבה, נגד הפועל פתח תקווה. פחות ממכבי חיפה. אלה שימו את העונה רק מתבזים, ואלה רצים לאליפות.
0: נכון, מסכים. מכבי חיפה הקהל שלה, אבל...
2: אז שמכבי חיפה תשמור
3: על... גם עכשיו, שני משחקים עכשיו השבוע.
2: על המחמאות שלנו, מה שנקרא.
3: 30 אלף כל משחק.
2: שירוויחו אותם ביושב.
1: נכון.
0: אנחנו נצא לפרסומות, ואחרי הפרסומות נעבור לצד האדום של היחפה, כי שם יש המון המון התרחשויות. פרסומות חוזרים.
4: וואי וואי. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. 107 רדיו לב המדינה.
5: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
7: בייביס בסטנדרט של אביס.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
9: כל מנתח!
8: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
9: כל מנתח!
8: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח, כל מנתח. יש לאן לשאוף, איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי פיזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלום, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים.

0: ממגוון הבשמים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופרפארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה.
6: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוב.
7: לא יודעים מה יואב קץ יחליט, רובן, לגבי חיים סילבס, עוד פעם הפועל חיפה מפסידה 2-0, שתי נקודות בלבד מעל הקו האדום, כשביום ראשון יש לה את אשדוד קרב ראש בראש. אתה מכיר את יואב קץ?
8: אני מכיר את יואב קץ.
7: אתה מנסה להיכנס לראש שלו?
8: הייתה לנו שיחה ככה על...
9: אני לא חוזר לחבים, רובן.
8: שחרר.
9: לא מכיר אותך.
8: לא חוזר לאמן. סיימתי עם זה, תודה רבה, אני פה איתכם.
7: אני גם שאלתי אותו מקודם.
8: אני פה איתכם, אני כבר לא בנוי לזה.
9: המקצוע הכי גרוע במשק הישראלי. הכי גרוע.
7: רגע, אבל שמעתי את יואב שם, לוחש לנו, יואב.
9: הוא אמר, אני לא מכיר, שכה תזכיר לי.
10: Hold it!
9: Hold it, מי אתה תזכיר לי? אתה אמר, אתה מכיר אותי, תזכיר לי.
10: יחיאל.
9: אה, יחיאל מכיר, זה אבל דיבר איתי כזה, עם שיער כזה, זה דיבר, לא מכיר.
7: הוא אומר, יואב,
8: אחרי שהייתי אצלך לא רציתי יותר לאמן.
7: שם הוא החליט סופית שזה לא בשביל
10: אצלך יואב, הוא תקע גרפס מימון, זהו, הוא אמר, אני לא רוצה יותר, זהו.
7: רובן, מה יואב יעשה?
8: בגלל, הרי קודם כל הוא חושב כספית.
7: אוקיי.
8: והבנתי שנשארו שלושה משחקים, זאת אומרת, סילבס יש לו אופציה שאם הקבוצה נשארת ליגה?
7: לא אופציה, יש לו בחוזה סעיף. אם הקבוצה נשארת ליגה, אוטומטית יש לו חוזה לעונה הבאה.
8: ויואב בדרך כלל, טל, יואב בדרך כלל
10: מחתים... אני אומר יואב לא מפטר אותו.
8: לא, לא, תקשיב. בדרך כלל הוא מחתים את המאמנים, כל המאמנים בעשר שנים האחרונות, אחריי זה התחיל, הוא מחתים אותם שהוא יכול לתת להם שלושה חודשים.
7: פה אנחנו לא יודעים אם היה סעיף כזה.
9: אחריך המבול, רובן?
8: כן, כן. שלושה חודשים... הוא יכול לתת למאמן מזכורת, והוא יכול לפטר אותו. לפי השיחות, ברגע שהוא מתחיל לנהל שיחות עם מאמנים, אז הוא עושה את המהלך.
7: כן, אבל לדעתי הוא מדבר כל הזמן עם מאמנים.
8: לא, לא, הוא גם מעביר הלאה שכביכול הוא מרוצים.
7: אנחנו יודעים שעל הפרק השמות שהוזכרו זה קלינגר, אגב הוזכר גם העניין שגל הראל אולי יחזור לשלושה משחקים, עוד מעט אני אשאל אתכם אם אתם גל הראל מה הייתם עושים. לא, מה אם אתם גל הראל מה הייתם עושים.
10: מה יש לו להפסיד, תגיד.
7: כן, היית חוזר?
10: בטח, אחד כמו גל.
8: אם הוא יבטיח לו שהקבוצה נשארת ויש לו חוזה לעונה הבאה, כן.
10: ברור, זה מובן מאליו הסעיף הזה.
8: כן.
7: רגע, תנו לקופמן, יש לו חדשות.
9: כן, תראה, גל הראל לא הצליח לנווט את הספינה. חיים סילבס לא הצליח לעצב את הספינה, אוקיי? ניר קלינגר שיגיע, לא נשארה לו ספינה. יש לו מצוף. של טוויטי ומשות.
10: רמסודה.
9: וגם את המשות, וייסי לקח לו, אתה מבין? על מה אתה מדבר איתי, גל הראל? מה אתה מדבר?
8: הבאתי גם ברקו בלבול מועמד.
7: אגב, זה משהו שהיית עושה, מחזיר באמת מישהו שהיה, או הולך נגיד, כמו שאתה אומר, על מרקו בלבול, זיו אריה, שמות שעוד לא היו.
10: בחיית, וייסי, שלושה משחקים.
8: שלושה משחקים,
10: תביא מישהו שמכיר קצת הסגל.
8: גם לעונה הבאה הוא צריך. כאילו החשיבה צריכה להיות גם לכיוון העונה הבאה.
10: צריך לחשוב קודם כל על הקאנט.
7: מה אתה עושה? אתה משאיר את סילבס?
10: אני או משאיר את סילבס או מחזיר את גל. לא מביא מאמן עכשיו חדש, שיש לו פחות משבועיים עם השחקנים.
7: מסכים, רובן?
10: גומרים את העונה עוד 10 ימים, אני טועה?
8: אתה יודע, אחרי שמאמן...
10: אנחנו גומרים את העונה, אתה רוצה להביא מאמן ל10 ימים?
8: כן, אבל אני אגיד לך, בדרך כלל אחרי שמאמן עוזב, כמו גל הראל, אז יש משקעים שהם פתאום צפים החוצה עם השחקנים, וכל מיני דיבורים וסיפורים, אז זה לא בהכרח נכון להחזיר את הגלגל אחורה. משאיר את סילבס, או שמביא אחד כמו מרקו בלבול.
7: אגב, איך הגיע מכבי הפועל חיפה לזה? כי אני זוכר שכולנו התלהבנו לפני הפגרת המלחמה, הפועל חיפה שינתה פניה.
8: משחק אחד טוב.
7: הפועל חיפה ניצחה את הפועל פתח תקווה, עשתה תיקו מול באר שבע, תיקו מול ביתר. מה קרה שם בסופו של דבר? לי התחושה שהפועל חיפה, כאילו עד היום, עד המשחק מול קריית שמונה, אמרה לעצמה, לא, זה לא משנה, אנחנו לא נראה.
10: וייסי, אתה יודע מה קרה להפועל חיפה? הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לקבוצת כדורגל, או לשחקן כדורגל, או למאמן כדורגל כאינדיבידואל.
7: הרגישה נוח בדיוק?
10: הרגישה נוח.
7: זה מה שאני חושב.
10: עשתה כמה תוצאות טובות, אמרה אנחנו זהו, אנחנו כבר לא באירוע הזה של ירידה, אנחנו צריכים עוד כמה נקודות, תתחילו את החישובים.
7: לא, אני גם יכול להגיד לך
8: שדיברתי. סרדה לא משחק אצל סילבס.
7: סרדה לא משחק, נכנס רק מחליף במשחק נגד וריה, אבל צריך להגיד גם אצל גל הראל לא שיחק יותר מדי.
8: הייתה לו פציעה שהוא היה בריא לשחק, כן.
7: אני דווקא, כל משחק במשחקים האחרונים שדיברתי עם חבר'ה בהפועל חיפה, אמרו, אין בעיה, אנחנו מנצחים את זה ונשארנו. מנצחים את ריינה, נשארנו.
10: זה המשפט של מישהו שמרגיש בנוח.
7: מנצחים את הפועל ירושלים, נשארנו, ובסוף מוצאים את עצמם, קריית שמונה כבר סיימו את הליגה, ננצח אותם, נשארנו. הם מוצאים את עצמם קרב ראש בראש מול מימר.
8: כן.
7: שבוא, מי שתפסיד שם כנראה תרד ליגה, רובן.
8: יורד לה מתחת לקו האדום?
7: כן, אם, לא, אם הפועל חיפה מנצחת היא נשארה בליגה, זה חמש נקודות, כן, שישארו עוד, אם הפסידים, הם יורדים, יכולים לרדת מתחת לקו האדום.
8: זה תלוי בהפועל ירושלים רק.
9: נכון? לא, אשדוד עכשיו גם.
7: לא, אם אשדוד מנצחים את הפועל חיפה, הם עוברים אותם.
8: הם עוברים אותם.
10: עדיין, אבל עדיין, אבל הפועל ירושלים צריכים לנצח בשביל שהם ירדו מתחת לקו.
7: צריכה לנצח אחד משני המשחקים.
10: כן.
7: אז זה לא כזה תלוש, כן?
10: בכלל לא. אני חושב שהם מנצחים היום.
7: יכול להיות, אז אני אומר, יכול להיות שהם במצב הכי פחות טוב הפועל חיפה ואשדוד?
10: לא, לא, לא.
7: כי אין הרגישו נוח מדי?
8: אני עדיין חושב שהפועל ירושלים ירדו ליגה.
10: טבריה אתמול מבחינתי יצא מה... לא ירדו ליגה.
7: עד כדי כך?
10: כן, כן. טבריה, חודדה, להוריד את הכובע.
8: אני עדיין חושב טל שהפועל ירושלים ירדו.
10: הם לא במאבק, אחת משלוש. אם עד לפני הניצחון של טבריה באשדוד 3-0, זה היה אחת מארבע, עכשיו זה אחת משלוש.
7: ומי אשדוד? ומי יורדת?
10: הפועל ירושלים. אני לא יודע, אני עדיין חושב שהפועל ירושלים יישארו.
7: יישארו?
8: לא, אני חושב שהם יורדים. קבוצה חלשה מאוד. וואו.
10: אם אני צריך לאמר, זה בין אשדוד לתשמע, אשדוד מפסידים 3-0 לטבריה ביהוד א'. וואלה, באתי עם מכבי תל אביב, בחיים לא נתתי 3-0 ביהוד א'.
7: כן, זה היה נראה רע מאוד אתמול. זה היה נראה רע מאוד.
9: אני גם רואה את החומר של אשדוד, אתה אומר בונה, זה לא כאילו שחקנים כאלה.
7: אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה זהה. אז רגע, אני רוצה לשאול אתכם שאלה זהה על שתי הקבוצות האלה. שאתה במאבק ירידה, ובסוף אתה יודע, לא משנה, כמו שהוא אמר, יש עוד 10 ימים, 14 יום, בוא נסיים עם זה. אתה משאיר שחקנים כמו אורי עזו ורותם חתואל, כל אחד בקבוצה שלו על הספסל, זה לא לוקסוס יותר מדי גבוה כשאתה במאבק ירידה?
8: אין ספק. גם ראיתי שהוא הכניס אותו, את אורי עזו.
7: כן, גם את רותם חתואל הוא הכניס בסוף.
8: הכניס אותו ב-3-0.
7: כן, גם את רותם חתואל הכניסו בסוף.
10: מה הוא יתרום לך? ב-3-0.
7: זה מה שאני אומר, זה לא לוקסוס גדול מדי גם של מימר, גם של סילבס?
8: הם משלמים על זה.
10: תשמע, אם יש משהו שלא אהבתי, אני חייב להגיד לך, אם יש משהו שלא אהבתי שהייתי שחקן, זה השאלות האלה. אתה יודע מה קורה באימונים?
7: לא, אני לא יודע.
10: אתה יודע איך רותם חתואל מתאמן? אני אומר לך, אם הם מתאמנים טוב, חד משמעית צריכים להיות על המגרש.
7: עזוב, אם הם מתאמנים
10: רע. אבל לדעתי, המאמן לא מרוצה.
8: אם אז הוא לא היה מתאמן טוב באשדוד, ג'קי היה מעיף אותו.
7: הוא הושע השבוע מאימון. הוא שואל שבוע מאימון.
10: ג'קי כרגע בסיטואציה לא פשוטה, רובן, הוא לא ימהר לזרוק אנשים מאימון בסגל שיש לו.
7: קודם כל הוא שואל מאימון השבוע, אבל אני מסכים איתך לגבי הכללי. אבל אני שואל שאתה כבר, שהחרב מונפת על הצוואר, ניסן קנס שיושב פה ברדיו חיפה חברנו, אוהב להשתמש במשפט, גם לכלב מנשקים אם לעזרתו נזקקים. אז יכול להיות שברגעים האלה, אתה לא צריך לחשוב בכלל, מתאמן טוב, לא מתאמן טוב.
10: חיים נחמן ביאליק, אתה מצטט את קניאס, קניאס,
7: רגע.
10: פה, קניאס.
7: אז אני שואל, אורי, אתה אוהב את המשפט פשוט, כן. אז אני שואל אותך, יכול להיות שברגעים כאלה, אתה לא מעניין אותך בכלל איך הוא מתאמן או לא, זה שחקן שיכול להביא לך הישארות.
10: זה מעניין מאוד, כי אם שחקן לא מתאמן טוב, אתה אומר, הלו, וייסי, אתה מגיע למשחק, אין קסמים. מישהו שלא מתאמן טוב כל השבוע, הוא לא יגיע למשחק ופתאום ירקוד.
8: איך אתה יודע מול שאר השחקנים?
9: לא כולם זה, נו...
10: ובדיוק, וזה הדבר היותר חשוב ממה שאני אמרתי, מה שרובן אמר. שחקן בא מתאמן כל השבוע, נותן את התחת, מתאבד על המגרש, בא אחד שמטייל באימונים,
8: ומשחק
9: לפניו. או בלוח, או לפניו בלוח.
10: יפה, אז איך זה, מה אתה משדר לשחקנים שלך?
7: אוקיי, אני מקבל את התשובה שלכם, אני עדיין חושב שאי אפשר לוותר על שני השחקנים האלה.
8: ביתר ירושלים לוקחת אליפות, הפועל ירושלים יורדת ליגה.
9: וואי וואי וואי וואי.
7: תראה את מיקו, אנחנו רואים אותך טושטש, אבל לדעתי החיוך שם לא יורד.
8: זה מה שאני מזמן כבר חושב.
9: האמת הוא אמר לי עוד במשחק שלנו ביחד.
8: כן, שהיה פער גדול לטובת הפועל באר שבע.
9: הוא כבר אז, אתה אומר למרי, זה קבוצה לאליפות. אמרת לו,
7: מה צריכים לעשות גם הפועל חיפה גם אשדוד למשחק ראש בראש ביניהן? מה אתה, נגיד, כמו שאתה אומר, לתת לשחקנים הנוסים, סרדל כאלה?
8: כן, אני לדעתי סרדל צריך לשחק.
7: אגב, אשדוד איבדו את גורדנה אתמול בדקה 90 באדום שטותי.
8: אשדוד מבחינתם יבואו להסתגר ולתת להפועל חיפה לשלוט ולצאת למתפרצות עם אנסה. ואולי אז הוא ישחק סוף סוף.
10: מה, אשדוד? אשדוד ראיתי אותם באיזושהי סיטואציה, עושים פלייאוף. אני לא יודע, לא יודע איך אשדוד הגיעו למצב כזה.
9: טל, תראה איזה חומר שחקנים.
10: מה יש לך שלישיית? שומע בסיטואציה שעכשיו אז הוא משחק כמו שהוא היה אמור לשחק, וכמו שצפינו, אז הוא כנף שמאל, אנסה ימין, וגם החלוץ שלהם מצוין, סליחה, ברח לשמו.
7: כן, לא, הגנאים, אני לא
10: יודע. גם הגנאים, ותחשוב שיש לך גם את אילון.
7: כן.
10: אוקיי, ובאמצע הלך המוצ'ה, ויש לך גורדנה, אלוהים יודע איך אשדוד הגיע למצב הזה.
7: אז איך אשדוד הגיע למצב הזה?
10: אני באמת, אני מאוד מאוד מופתע.
9: כדור שלג לדעתי.
10: קודם כל, אנסה היה ביכולת החזיק את הקבוצה לבד.
7: נכון, בהתחלה.
10: ומאז נעלמו עקבותיו, מה שנקרא. אז הוא מה שציפו ממנו שייתן לאשדוד העונה, לא נתן. אילון אלמוג, מה שציפו ממנו שייתן העונה לאשדוד, לא נתן.
8: היה להם באמצע עונה את ההשתאות שהם לא ידעו אם להביא מאמן או שלהשאיר את אבי אבינו.
7: אבי אבינו וניר ביטון.
10: מה זה השתאות? עד עכשיו לפני שבועיים עם אימר.
8: זה הייתה השתאות ארוכה מדי.
10: מה זה השתאות?
8: על זה הם משלמים.
9: זה כדור שלג שהתגלגל.
8: על התקופה הזאת הם משלמים.
7: אני מסכים שג'קי באופן מפתיע לא חתך מהם.
10: וזה לא מתאים לג'קי.
7: בדיוק.
10: הכי לא מתאים לג'קי בעולם.
8: נכון, ואני ראיתי את ה...
10: ג'קי זה שואל.
8: היה קלוזאפ עליו? זה היה נראה חסר אונים.
7: היה קלוזר פלה, ובאדום של גורדנה הוא כבר כל כך התעצבן שהוא נכנס זר. ראו אותו נכנס, ורפי נידם אחריו נכנסים. בואו נדבר על הצלע שניצחה אתמול את אשדוד, שזו דבריה. שמע, שאתה רואה את הסגל של דבריה בתחילת העונה.
10: אין לי כובע, שומע, אתה אומר,
7: זה נידה, בואו לא נעים להגיד, לאומית אולי אמצע טבלה.
10: אני עומד ומוריד את הכובע.
7: מה, זה הכל חודדה?
9: זה יחל, תלקק את הקרחת, יחל.
10: חודדה, אבל חודדה, תשמע, מדהים, מה שעושה בדבריה.
8: שנתיים, קבוצה הכי מאומנת שיש.
10: איזה עבודה הוא עושה בדבריה.
9: במינוס 8, אתם קולטים.
10: מדהים, אם הוא משאיר את דבריה, אחרי שהם קיבלו את העונה של 8 נקודות, זה הישג, לא, אי אפשר, מאמן העונה זה אלוף.
7: הוא צריך לקפוץ
8: במקום של ניקודדה. יש לו היום כמה, 25?
7: הוא צריך לקפוץ כבר,
8: שלום? או 27, כמה יש לו?
7: כבר רוני יגיד לנו. אבל הוא צריך לקפוץ כבר לשלב הבא בעיניכם? יקבל קבוצה יותר טובה?
8: מבחינת ה...
7: מבחינת ניקודדה.
10: בוא נגיד אם הוא נשאר בליגה, דבריה הוא חד משמעית ראוי.
7: 8 זה 35.
8: כן.
7: 35 נקודות הוא צבר העונה, או כמובן שהורידו להם. מה אמרת טל, רק לא שמענו?
10: אני אומר שחד משמעית הוא ראוי, אני לא יודע, אם הוא יישאר בליגה עם דבריה, אני לא יודע אם הוא יישאר בדבריה או לא, הוא חד משמעית ראוי לקבל קבוצה, בסדר.
7: איך אתה מסביר אבל שלא מזכירים אותו יותר מדי מה אין לו יחץ? זה מהמאמנים שאין
10: להם יחץ? יכול להיות, אנחנו חיים בעולם שמי שלא עובד, ומי שלא מחזיק עיתונאי חצר, ומי שלא ומי שלא, אז לא שומעים את זה. יכול להיות ש...
8: לדבריה יש...
10: לדעתי בטוח הוא דדה הוא כזה.
8: אתה לא שומע עליו, הוא מגיע לו. תשעה ניצחונות כמו הפועל פתח תקווה. יש לדבריה עונה.
7: וואלה, יפה מאוד.
8: כמו הפועל פתח תקווה.
7: מה, אמר, ואתה היית מאמן, אמר טל בן חיים שכנראה אין לו יחץ מספיק טוב.
8: אין לו יחץ, אבל כאילו הוא בנוי ל...
7: גם לא היה, אתה יודע, שחקן...
10: ככה זה נראה בינתיים, רובן, רגע, לא ראית אותו מאמן קבוצה אחרת.
8: נכון, אבל עוד קצת. תתבשל עוד קצת. זה כמו עומר פרץ, שהוא מאמן... מאמן, אתה יודע, שרואים את הקבוצה שלו מאומנת, של עומר פרץ עם הפועל פתח תקווה, וואלה, עוד שנה שמה. בוא תראה לנו שזה לא...
9: יכול לעשות לו רק טוב.
8: ששנה אחת בליגת העל אתה... זה לא הפתעה. בוא תראה לנו שיש לזה המשכיות, אני חושב שזה מאוד חשוב. גם בנושא של...
9: עונה הבא גם זה אהב לשפוט את עומר פרץ, אם הוא לא עשה נגיד פלייאוף עליון.
7: למה?
8: לא, אני בעד, אני בעד לשפוט אותו.
9: צריך לראות דרך...
8: הוא צריך לעשות פלייאוף עליון שנה הבאה.
9: אם לא הצליח, אפשר לדעת.
8: אז זה פחות טובה.
10: מיקו, הם עשו פלייאוף עליון, והפועל פתח תקווה תהנה מהכנסה נאותה, מה שנקרא. אוקיי? וזה אומר שיהיה להם כסף להכניס את היד לכיס, ואתה יודע, להביא רכש טוב. חד משמעית, הם צריכים ללכת על פלייאוף עליון עונה הבאה. בשביל זה שירו את עומר פרץ. בשביל זה שירו אותו, בשביל לעשות את פעם פלאו.
7: אז אולי הוא עשה טעות?
9: ואם הוא יעשה
8: מקום שביעי. לא, למה?
10: מה זה אולי? אני בטוח שהוא עשה טעות. אני חושב שהוא היה צריך להמשיך. אם הייתה לו הצעה טובה, היה לו כדורגל, תקה בברזל.
7: צריך לקרות היה?
10: כן, אבל... ואני אומר לך שאם הפועל באר שבע לא הייתה עושה אליפות. לא
7: אולי
10: תעשה
7: גם אליפות. לא תעשה.
10: יפה. אם הפועל באר שבע לא עושה אליפות, ורן קוז'וק, רן קוז'וק לא נשאר בפועל פתח תקווה, השם הראשון בפנקס של אלונה,
9: רגע, זה אומר יש לו ביי-אוט? יש לו ביי-אוט?
10: לא יודע, נו, אני חושב שלא. לא,
8: אני קצת
9: אבל רוצה... אבל אלונה תרצה אותו.
10: אני יודע שאנחנו לא מסכימים. רגע,
8: אחד אחד. אני אגיד לך למה, טל, כי אני נותן לך דוגמה את עצמי. כשאני הייתי בנתניה, והצלחתי לבנות שם קבוצה, קודם כל העליתי אותם ליגה בשנה הראשונה, אחר כך בניתי
10: קבוצה... כן, אבל זה חוכמת המדיעבד, אובן, מכבי חיפה מתקשרת, אתה לא יכול להגיד לה לא.
8: אז זה מה שאני רוצה להסביר לך.
7: שאמר?
8: שהייתי שם, וכל שנה הצלחתי יותר ויותר, הייתי כמעט, הייתי 9 מתוך 10 עונות ברצף בנתניה. ביום שעזבתי, אחרי... כבר הכל היה אחרת, כי חשבתי שמה שאני יכול, מה שעשיתי פה אני יכול במקום אחר, והתבדתי.
9: אבל אחרי כבר, אבל היית כבר במועדון גדול, באמנת את ביתר גם.
8: בשנה, מתוך התשע, מתוך העשר עונות, עונה אחת בביתר ותשע בנתניה.
9: זה לא כאילו לבוא, אתה אומר לא, עברתי מפה.
8: לא, אחרי שיצאתי מכל הזה, זה היה אחרת לגמרי, ווואלה, נהניתי מאוד, ועומר פרץ יכול להמשיך ליהנות.
7: אם עומר פרץ עונה בה מקום שמינית, אז צודקת, אף אחד כבר לא יגע בו הגדולות.
10: לא, לא יודע אם לא יגעו בו,
8: למה לא? אם הקבוצה תראה.
10: הצלחה כזו שהוא עושה עונה לא שוכחים, אבל אני בדעה אחרת מרובן בכדורגל, הברזל חם תקה.
7: אז אנחנו צריכים גם להקות בפרסומות, אנחנו יוצאים פרסומות, ואז חוזרים לעודיני.
9: קדימה יהודית, פרסומות.
7: קדימה פרלה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
11: פרסומות וחוזרים.
12: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: ניצלת.
1: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
2: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
3: אני רוצה להגיד
4: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92.
7: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
8: הזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
9: כפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. כפריסין זה איסתא.
10: כפריסין זה איסתא.
9: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
11: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
14: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: רדיו לב המדינה.
5: ועכשיו,
6: אז אתה אמרו לי שאתה ראש חוג האוהדים של ארסנל בכפר סבא?
7: כן, תום גל זה נוכל, שלא ברא שטן, אתה מאמין לו? אה, הוא פסול
8: לא, כי אתה יודע ש... טל, אתה יודע שווייס אוהד של ארסנל?
7: לא, אני אוהד ארסנל, אבל מהימים של תיארי.
9: למה, אתה לא יכול לדעת
7: בסרטן? אני עדתי תיארי, ועד היום נשאר אהבה לארסנל, אבל אני לא אוהד.
8: גם וייס אוהב.
6: כן, כן, כן, אבל... 1-1 במשחק הראשון מול אתלטיקו. אתה יודע, ראיתי את יחסי הווינר. זה כאילו אתלטיקו צ'יפס, אני לא הצלחתי להבין כל כך.
7: כי באמירויות סיפור אחר, אהוב.
6: אתה מסכים שבמה, ארסנל פיבוריטית גמורה, גמורה?
7: לא גמורה, לא גמורה, אבל 60-40.
9: וייסי לפני שנתיים או שלוש, אני לא זוכר בדיוק מי כל ידגדק את זה, ואתלטיקו הגיע לאנפילד, לליברפול הרבה יותר חזקה, ואתלטיקו הרבה יותר חלשה, והיא ניצחה אותה בהערכה
7: שם. כן, אתלטיקו לא תגמור איתה.
6: זה מה שאני אומר, זה נראה לי שכאילו לוקחים אותם יותר מדי.
7: אם אני האלה של הדופינג, שומע וייסי? אם אני האלה של הדופינג של האלופות, אני עושה להם דופינג לכל השחקנים של אתלטיקו. הם רצים, אתה יודע איך הם רצים?
8: מה היחס, רון?
9: היחס
8: בווינר,
9: רגע, אני אגיד לכם מיד.
6: יש יחס, ארסנל, אם אני לא טועה, 1.60 ומשהו, ואתלטיקו 3, אם אני לא טועה, משהו כזה.
9: אוקיי, יחס מחר ארסנל 1.55, ואתלטיקו יחס 5 עגול.
6: אה, 5 כבר עלה? אז עלה אפילו. איך אתה מסביר את זה?
9: אתלטיקו תיקו ניצחון יחס 2, תבין את הרמה.
6: לדעתי זה שקבעת היחסים הוא אוהד של אתלטיקו והוא רוצה לעשות מנחוס.
7: כן, ברוך על פרוך.
8: לא, הם פשוט הפסידו לאחרונה בליגה.
6: גם ארסנל למרות שניצחה במשחקים האחרונים חזרה לעצמתת.
8: אתלטיקו קצת הפסידו כאילו במאבק שלהם על המקומות למעלה, אבל אני לא הייתי מסביר.
6: אתה רואה גמר של ארסנל באמת, טל?
7: אני חושב שארסנל יעברו, כן.
6: רובן? כי אתה אוהב את שולו.
8: אתלטיקו.
7: ארסנל ביירן.
6: ארסנל ביירן.
8: אתלטיקו.
10: אני גם אמרתי ביירן.
9: בוקח סקופ. זוכרים את התוצאה בגמר שנה שעברה? היא תהיה לא רחוקה, לא משנה אם היא תגיע לגמר משתי הקבוצות.
6: אתה אומר לא משנה ביירן או פריז, שוחטים את...
9: או אתלטיקו ארסנל, בדיוק.
6: שוחטים את הקבוצה השנייה.
7: לא נכון, לא נכון.
10: תהיה בטוח.
7: שומע, ארסנל ואתלטיקו זה לא קבוצות צריכות לתת להם 4-5, סליחה.
9: ואינטר, היו חמישיית הגנה ושלושה קשרים אחוריים עלו, קיבלו חמישייה.
6: כן, אבל עדיין, אני מסכים עם טל, יהיה קשה בדיוק. זה קורה פעם ב...
7: קורה פעם ב...
6: ויהיה קשה לדעתי.
8: אני אומר, אתלטיקו יעברו את ארסנל.
6: תגיד, אני אוהב את ארסנל, אני חייב כאילו אתם יודעים את זה, ועדיין שראיתי יום אחד את ביירן נגד פריז, ויום אחר כך את ארסנל אתלטיקו,
7: כן, זה
6: גם
7: לא
6: שם זה היה נראה לי לא אותו ענף.
7: זה לא אותו לב, לא, לא,
6: כן,
7: לא,
6: אבל...
7: אל תגזים,
6: אל תגזים. לא, לא, זה היה סגנון. נראה קצב אחר.
7: אל תגזים
6: אחר...
7: עם הלא אותו ענף, אבל חד משמעית, הפייבוריטית תבוא מהחצי גמר הזה, המובקת.
6: לא, אבל זה היה נראה עוד פעם, זה היה נראה כדורגל מצוין,
8: בטוח,
6: לעומת כדורגל,
8: בטוח, בטוח.
6: לעומת כדורגל של, לא, של ביירן פריז, שאתה אומר, זה נראה איי.
8: היה משחק מבוקר? מבוקר, ואתה יודע, סגור.
7: כן, אבל זה
8: סגור.
7: גישה של מאמנים, זה
8: בדיוק,
7: אג'נדה של מאמנים.
8: בדיוק, ופה במשחק של ביירן, זה שתי קבוצות שהן משחקות פתוח. כאילו, רוב הדגש שלהם זה על התקפה.
6: אנחנו נראה גם מחר את אתלטיקו מגיעה מסתגרת, או שאתה לא יכול להסתגר בחצי גמר?
7: בטח מסתגרת, לא, בטח הם יבואו לזה.
9: אני חושב שאתלטיקו תסתגר ותחפש התקפות מעבר, אם לא כמון ואלוורז, זה היה...
10: נו, מעברים.
7: חד משמעית.
6: כן, זה מה שאנחנו נראה שלו.
8: אני רואה את אתלטיקו, כן, עושים שם מלא מכות, מלא מכות על המגרש.
6: זה MMA בכלל מחר.
8: כן, ואלוורז, זה השחקן של אתלטיקו.
6: בוא נגיע ליום רביעי, ביירן, פריז, מה אנחנו אמורים לצפות לאותו משחק, טל?
7: אני לא חושב שיהיה עוד פעם אותו משחק, אבל...
9: בוא נגיד,
7: אבל
9: יש שלושה,
7: עוד פעם יהיה שער.
6: כן, אתה בטוח?
9: ברור. אי אפשר לעצור את זה.
10: חייב להיות.
9: שתי הקבוצות
7: עם
9: שני
7: מאחות.
8: המאמנים לא יגידו להם פתאום תעשו הגנה. צאו קדימה, לכו.
7: לא, לא, אבל ברגע שיש לך כל כך הרבה שחקנים איכותיים וקבוצות כל כך מאומנות, יהיו הרבה מצבים, שיש הרבה מצבים, יש שערים.
9: גם שיש לך שני...
7: המשוואה מאוד פשוטה.
9: שתי קבוצות עם מגנים כמו חכימי ומנדס, בצד שני אלפונסו דייביס ו...
7: אבל תראה מה אתה אומר, אתה נותן פה שמות של מגנים שיותר טובים בהתקפה.
9: זה מה שאני אומר, בגלל זה יש סך הכל שני שחקני הגנה כביכול.
6: זה שני מגנים שבליגה הישראלית כובשים 40 שערים.
7: ברור. חד משמעית. מכל עמדה.
6: יש לנו נציג שם גם, אה? דולב נישליס, אז הרבה שערים.
9: גם גוטי שם.
6: גם גוטי שם?
10: גוטי, נכון.
9: שירו אותנו פה, את העובדים הפשוטים.
7: עובדי רס"ר.
6: הולכים לראות... מה האימור שלכם שם?
9: אני אומר
7: ביירן עולה.
9: אני אומר אתלטיקו עולה בערכה, ופריז נותנת להם 3-1 שם באליאנס ארנה.
6: פריז נותנת להם 3-1 ב...
9: ומשחזר את התמונה האיקונית של רונלדו ובנזמה לסמל של ביירן.
6: מה, בק טו בק?
9: כבר רצחליה ודמבלה.
6: לא, אבל עושה בק טו בק?
9: כן, כי עושה בק טו בק קל. אתה יודע מה זה לאמבפה? עבר לריאל כדי לזכות בתארים, פריז לוקח על בק טו בק פריז.
7: אמבפה זה חתולה, תקשיב, זה חתולה, מה זה חתולה? אין מנחוס כזה. כל המזל שלו נגמר במונדיאל שהוא היה בן 18. כל המזל.
6: לא היה לך בעיה למזל כזה, כן?
7: הכל הפוך.
6: ולסיים אותו בגיל 18.
7: לא יודע. שחקן בלבל הזה, הוא היה צריך לקחת גם מונדיאל וגם לקחת אלופות, לדעתי עד עכשיו ונעל זהב ו... לא יודע.
6: אגב, לדעתי במונדיאל הקרוב הם גם נבחרים.
7: לא רואה מי לוקח את זה לצרפת, אבל אתה רוצה לפתוח את הדיון הזה?
6: שיש לך את אוליס...
9: פתח, למה לא?
7: אני לא רואה מי לוקח את זה לצרפת, סליחה.
6: אתה...
7: אולי, אולי, אולי, הקבוצה היחידה, הנבחרת היחידה שאני יכול לחשוב עליה זה ספרד, אבל אני לא רואה אותם לוקחים את זה.
6: והנבחרת האהובה עליך ברזיל?
7: זה יפה, זה נחמד, רווח חצי גמר חנוק.
8: אני לא יודע מה הסדר של המשחקים, אתה יודע, בשלבים. יכול להיות שהם יכולים לקבל גם את פורטוגל בתקופה טובה.
6: פורטוגל אגב גם נבחרת טובה
8: מאוד. נבחרת טובה מאוד, אותו דבר ספרד, יכולים לעצור את צרפת. וגם גרמניה.
6: הדרום האמריקאיות לא?
9: גרמניה וגם אנגליה, איפה אנגליה?
6: אז רגע, אז אתם כולכם אומרים... אתם כולכם אומרים שהזוכה במונדיאל היא באה מאירופה.
9: ושכחתם את הקבוצה עם ההגנה אולי הכי חזקה, הולנד. גם קבוצה מאוד חזקה.
6: אבל לא נראה לי שהם שם...
8: כן, לא מעניין.
7: הולנד זה יפה, זה נחמד.
8: מעניין לראות את ארגנטינה, איך יהיו הפעם.
7: בוא, אני רוצה לראות ההגנה של הולנד נגד צרפת. אני רוצה לראות.
6: רגע, אבל ארגנטינה יכולה לדבר שם?
7: לא.
6: בוא נלך. ככה אתם מספידים את מסי?
7: מסי רבע או שמינית. מסי
6: ישחק במונדיאל? לא, הוא ישחק בכלל. מה זאת אומרת ישחק? למה שלא ישחק? למה שלא ישחק?
7: לא יודע, עד עכשיו זה היה כזה ספקולציה.
9: אני יכול להגיד
6: לך. לא, הוא נשאר, הוא לא פרש בשביל בגלל זה.
8: חבל לי שנאמר לא יהיה בחגיגה הזאת.
7: לא בטוח, לא בטוח. הייתה את המסיבת עיתונאים של אנג'לוטי. הוא אמר, הוא בכיוון טוב, יכול להיות שאני עוד אזמין אותו.
6: עדיין לא בטוח.
8: אני אלוואי והוא יהיה, כי מעניין לראות, אתה יודע, פורטוגל בלי רונלדו, זה לא אותו דבר, ואותו דבר ארגנטינה בלי מסי.
9: זה הריקוד האחרון
8: של הרבה ברזיל, בדיוק.
6: זה הריקוד האחרון של הרבה. בוא נגיד שכנראה שאחרי המונדיאל הזה תצא סדרה בנטפליקס, לא רון?
9: כן, חד משמעית. מסי, רונלדו, נאמר אם הוא ייקח חלק, לבנדובסקי, קיין, הרבה מאוד שחקנים בהרבה נבחרות, ואם כבר, אתה יודע, דיברנו על מי תיקח, מי תהיה הסוס השחור, לדעתי זה או אורוגוואי או נורווגיה של אלן, שהם יהיו, הם
6: ידיחו
9: לבחרות גדולות.
6: כן, אני חושב שנורווגיה, נבחרת סופר סופר חזקה שם.
7: אני הולך על קרואטיה.
9: גם אורוגוואי, קרואטיה,
7: תמיד איכשהו מציקים, מגיעים רבע, חצי, גם אם לא נבחרות הכי נוצצות, תמיד הם שם. אני הולך עליהם.
6: אוקיי, מעניין.
8: נורווגיה באמת נבחרת, שיכולה גם לעצור את צרפת.
9: במשחק קשה, אין איך לדעת את זה. אבל גם אורוגוואי, חבר'ה, עם ולוורדה וכל השחקנים הדרום האמריקאים קשים.
6: עכשיו, איפה אתם בוויכוח של ההגדלה הרסה או זה? כי כשאני רואה את שלב הבתים, אני אומר, בוא'נה, זה לא שלב בתים של מונדיאל, לא משחקים שמעניינים אותי.
7: אני מעדיף חד משמעית לפני ההגדלה. חד משמעית.
8: גם אני.
6: כן, אתה...
7: יש יותר מדי נבחרות שזה לא זה.
6: יש אולי בשלב בתים, אולי חמישה משחקים. הולכים להיות לך קאפ ורדה,
7: קורסאו, אני יודע, זה נבחרות, שומע? יכולים לשחק איתנו בוותיקים.
8: מה זה קורסאו?
9: אלי בן דוד כבר מעכשיו חושש במשחקים האלה.
10: שחקן נבחרת כיף ורדה, כברש, אין לו מקום בסגל ברכב של ביתר.
7: זה מה שאני אומר.
6: שחקן נבחרת קורסאו זה כג'יגורה שדענו אם בכלל צריך להשאיר אותו או לא.
10: נו, אתה מבין, והם במונדיאל.
7: תגיד, ברנלי קובאס ששיחק איתי במכבי תל אביב עדיין בנבחרת קורסאו, אתה יכול לבדוק לי את הנתון הזה?
9: עדיין ועדיין.
8: ואיך הנבחרת גם של שרי במונדיאל?
7: איזה גבר הוא היה, יהודית.
9: הוא כבש את השער הראשון שלו נגד מכבי חיפה.
6: אגב, אתם יודעים שקנג'י גורה, קנג'י חורה, אבא שלו הוא עוזר מאמן.
7: חורה או חורה?
6: חורה, סליחה. הוא העוזר, אבא שלו הוא העוזר מאמן.
8: כן.
6: של קורסאו.
7: כן.
6: רגע, ובמשחק עלייה,
8: הוא היה מאמן הראשי. דיגת
6: פוקט לא יכל להיות, הוא היה מאמן הראשי.
7: אה, יפה. הלו, יש לי טלפון. מי זה, דני?
6: רגע, לפני דני.
7: דני, זה אתה?
6: דני, לפניך, האוטובוס שלהם זה בלי גג, בלי גג רגיל, זה ראיתי, אתה יודע, כמו שכח של סוכה.
8: וואלה.
6: זה היה זה שלב. דני רוץ מפה.
8: אז הם נמצאים שם ואנחנו פה.
6: דני רוץ מפה.
7: דני, רגע, לפני שאתה מתחיל, לפני שאתה מתחיל, אתה הרמת את הרף בסוף השעה הראשונה, אני מקווה שלא תאכזב עכשיו.
10: כל הלחץ עליו. שים לב. עורך ומפיק. בלילות הוא חורש על הסוני, בימים מחמצן את הפוני, רון בוסקילה. בדיגיטל. אם טל הוא טבח, אז הוא הסושף שלו, מאור בסטקר.
8: אופה.
10: עריכה ותוכן, שולח לווייסי פושי מתוך פינג'ן, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, פעם הוא כתב שטח עם האות תו. מאז הוא לא מתבלבל שלמה וייס. הוא סבא עם שני תנאים. הוא לא מניק ולא מושכים לו בטלטלים, ראובן עטר. עשו עליו כתבה בעיתון, דמרקרח, טל בן חיים. וליווה את גדרני לבדיקה רק כדי לתת לו בוסה בקרחת, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם מחר. דושר קונה ערב טוב, שבוע טוב.
6: שבוע טוב, מחר יהיה פה כמובן גם אלי בן דוד ש...
7: וזהו, אתה לא שחררתי תחתיו, אני מנסה להעלים אותו בקולות ראשון.
6: לא הצלחתי עד הסוף, אז מחר הוא יחזור לפה. שבוע טוב לכולם.
8: שלמת, תתחמם, אני פה איתך מחר.
10: אוי ואבוי לך.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
0: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו. פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
11: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
0: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
12: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
13: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.

0: רדיו לבמדינה.
1: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ על רקע ההסלמה במפרץ. איראן תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות, כך אומר לפוקס ניוז. מוקדם יותר אישרה איראן כי שגרה טילים לאמירויות, שריפה פרצה במפעל והמרחב האווירי בדובאי נסגר, מטוס פליי דובאי שימרי מתל אביב, נחת באומן. לקוחות האיראניים מומלץ לשמור מרחק מכלל נכסי הצבא האמריקני, כך אומר אדמירל אמריקני לרויטרס. ספיר ליפקין כתבתנו עם העדכונים האחרונים.
5: שלושה בני אדם ממוצא אודי נפצעו בינוני בפוג'רה שבאיחוד האמירויות בעקבות מתקפה שבוצעה בידי כתבם איראני. קודם לכן הודיעו באמירויות שפרצה שריפה באזור התעשיות הפטרוכימיות בפוג'רה. ארבעה טילי שיוט מאיראן שוגרו לעבר האמירויות, שלושה מהם ירותו ואחד נוסף נפל הים, כך לפי הרשויות במדינה.
4: ובצל הדריכות בישראל, הקבינט המורחב התכנס ביום רביעי לדון במצב הביטחוני. מוקדם יותר עדכן דובר צהל על התקיפות האחרונות בלבנון בתגובה להפרות הפסקת האש. ניצן שפירה כתבנו עם הדיווח.
6: חייל צהל נפצע קל מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון, ומוקדם יותר שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני בהתקלות עם מחבלים ופונו לבית החולים רמב״ם. ברגע ההסלמה, דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לשישה כפרים והזהיר כי צהל יפעל בעוצמה נוכח הפרות הפסקת האש. במקביל מפרסם דובר צהל כי כוחות חטיבה 226 ויחידת יהלום יש מילוטווה היא תת-קרקעי באורך כ-30 מטרים ומחסן אמצעי לחימה גדול, עם חומרי נפץ. בנוסף, הוקדם 146 בשיתוף חיל האוויר. תקפה ביממה האחרונה מחבלים ותשתיות טרור של חיזבאללה.
4: לאחר מצוד של שבועיים הושלמה חקירת רצח עמנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, וכל החשודים נעצרו. 19 קטינים נעצרו בחשד למעורבות בקטטה האלימה שבה נדקר זלקה בערב יום העצמאות, מרביתם תושבי פתח תקווה. בימים הקרובים מציין כתבנו ברנו טגניה, תגיש המשטרה הצהרת תובע, החתומה על ידי הפרקליטות בדבר הכוונה להגיש כתבי אישום נגד המעורבים, כל אחד לפרקליטות. في خلقه بايروا ההילולה במירון, מאות שוטרים ולוחמים אגב פועלים לפינוי מאות אנשים שהגיעו להר מירון בניגוד להנחיות. כתבנו בהר אלי הירשמן עם הפרטים.
7: בעוד זמן קצר תודלק במירון המדורה לזכרו של רבי שמעון בר יוחאי. למרות המתווה המצומצם מאוד, אלפים הגיעו למקום, חלקם נכנסו רגלית דרך פרצות בגדרות. במשטרה מנסים למנוע הגעה של נוספים.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, גשם ממשיך לרדת בעיקר בצפון, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. בשעות האלה כבר מרגישים את הקרירות, קר במיוחד באזורי הערים. עדיין מנשבות רוחות חזקות, הם יחלשו מעט בשעות הלילה. מחר הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל. עדיין הרבה עננים בשמיים, סיכוי לגשם קל, הדגש יהיה שוב על אזור הצפון. בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: אז שלום לכם, ערב טוב, חם בשטח, רדיו לב המדינה, והערב חם במיוחד בערב לג בעומר, בתוכנית מיוחדת שלנו גם כאן ברדיו לב המדינה. שידור חי מעכשיו ועד 10, כן, ספירת העומר נגמרה למי שמקפיד, ועכשיו זה גם הזמן, מנהגי האבלות אאוט, והחתונות, האירועים, השמחה אין, גם המוזיקה, גם כל מה שכיף, בתקווה גם לחדשות טובות ולמוזיקה, שלזה אנחנו דואגים. אז בואו נתחיל.

אז מתחילים חם בשטח ליום שני, שגם הוא עוד רגע מסתיים לו, וחם בכל הזירות, גם לג בעומר, גם בחדשות, דריכות כאן בישראל, עם מה שקורה עם איראן, שמתקיפים בייחוד האמירויות, ולא ברור מה קורה שם עם הורמוז, והשאלה הגדולה, כן טילים או לא טילים גם לכאן. אנחנו כמובן נעדכן בכל דבר חשוב במידה ויהיה. בינתיים שקט, נקווה שישאר כך, והרבה מוזיקה טובה, שגם אתם מוזמנים לבקש באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו. בהמשך נהיה גם עם הבקשות שלכם. והרבה שירים עם אש, אין מה לעשות, זה המצב, זה מחייב. אז הנה יסמין מואלם, תתחיל לנו את השעתיים החגיגיות האלה ללג בעומר, ותשמרו על עצמכם, שתהיה האזנה טובה. אנחנו עד 10:00.

דעת חם בשטח, רדיו לב המדינה, 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, שלום לכם שוב, ערב טוב, 8:15 בדיוק, ואנחנו כאן איתכם עם כל מה שחם בשטח בערב החם הזה, גם בחדשות, גם מהמדורות, אנחנו מלווים אתכם איכן שלא תהיו, ועכשיו לעוד שיר שקיבל היום הרבה מאוד תמלוגים, כי בכל זאת אין מה לעשות, המעמד מחייב, הבטחנו ככה גם להתעסק בלג בעומר עם המוזיקה, אז הנה עוד דוגמה. ובאופן כללי שיר שהתגעגעתי אליו, והנה משה פרץ.

0: בחסות.
1: מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
2: רדיו לב המדינה. Let's הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.

0: שחור, כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
1: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך סינטה 600 גרם משובחת, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל. אני רוצה
2: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
9: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: קראת, ניצלת.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: יש לייפסטייל?
4: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
6: רדיו לב המדינה
7: ושוב תודה לישי רזיאל הגאון על הג'ינגלים החדשים שלנו. חזרנו, ממשיכים עכשיו עם המוזיקה. הנה איתי לוי.

אחת צריך לעשות עוד כאלה, דודו אהרון, כאן יחד עם עדן מאירי, למה זה נגמר? קצת אחרי 8:30, שלום לכם שוב, לג בעומר, אם אתם עם המדורות והעניינים, תהנו, תחגגו כמו שצריך, ולא לשכוח שגם מחבים כמו שצריך אחרי, אתם יודעים, כדי שכולנו נחזור הביתה בשלום, אנחנו כאן עם האווירה והמוזיקה המיוחדת שלנו, כי הערב חם בשטח במיוחד, אז איפה שלא תהיו, מוזמנים להגביר את הווליום, הנה ממשיכים עם החדש של עומר אדם.

0: שיר שמוקדש לספיר שממש היום חוגגת יום הולדת, חתיכת תאריך לחגוג בו, ממש כשנגמר ספירת העומר, ועכשיו כולם במסיבות, באירועים, לג בעומר, אז בקיצור, מזל טוב גם מאיתנו, ואת זה אנחנו יודעים בזכות האינסטגרם שלי, אייל וולקו, כי כל מה שאנחנו שומעים כאן, אפשר גם להקדיש או לבקש שירים, אני בהמשך אקרא עוד הודעות שקיבלתי, ואם אתם רוצים, אייל וולקו באינסטגרם, תכתבו לי כל מה שאתם רוצים, נהיה בהמשך עם ההודעות שלכם, ומזל טוב, ספיר, תהנו, תחגגו, זה ככה מכל המשפחה וגם מאיתנו. עכשיו הפסקה וחוזרים עם דודו טסה.
1: בחסות רות סיקרט.
2: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
3: בחסות מונית טויוטה, קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
1: רדיו לב המדינה.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: Salut, comme Patrick Béviz, ça va? Un standard Béviz, Gava, Kolkar, Chatem, Aludim, Lortof, Trorora.
2: Rak Ben Shosha, Shmolda Bemai. Konim Rechev Bechad Misnife Evis Mechirat Rechev, Umkablim Bitua Chova Bematana, O Ad 40,000 Shkalim Bechartis Ashray, Bifrisat Ashlomim Nucha Ad 24 Chodashim. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
3: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 9192. אי עמידה בחירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: רק בברוקול נשמחים בזול.
12: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
13: רדיו לב המדינה.
14: זה נכון, ובימים האלה חם בשטח גם בחדשות, עם טראמפ שעושה שרירים ואיראן ששולחים טילים עכשיו לאיחוד האמירויות, ואנחנו רואים שהגזרה מתחממת. אנחנו כמובן נעדכן בכל דבר חשוב, בתקווה שכאן ימשיך השקט ושגם דברים טובים יקרו. מה עכשיו, הילג בעומר, עניינים, שמחה, מגיע לנו גם משהו חיובי. אנחנו כאן דואגים למצב רוח עם המוזיקה שלנו, והנה הבטחנו לפני הפרסומות. דודו טסה.

אי שם לפני שני עשורים מלני פרס הייתה הדבר, גם שחקנית, גם דוגמנית וגם זמרת, אחרי שהוציאה את הלהיט הזה לרוץ מהר יחד עם יאלי סובול. עם זה אנחנו כמעט מסיימים את השעה הראשונה שלנו, מקווה שהכל בסדר איתכם ושיהיו חדשות טובות שנשמח לדווח גם עליהן. זה אולי יקרה עוד כמה דקות בחדשות של השעה 9, ואחרי זה נהיה כאן לשעה נוספת עם כל מה שחם בשטח, רגע לפני שגם יום שני מסתיים לו. בינתיים נגיד תודה שאתם איתנו, ונזכיר שאנחנו גם באינסטגרם לבקשות שירים שלכם, אייל וולקו מחכה לכם גם שם, ותודה לאופר ויינשטיין שעורך, שחר סבג הטכנאי, אייל וולקוביץ' כאן איתכם גם אחרי החדשות, ונסיים רשמית את השעה הזו עם מור. קבלו את סחרחורת.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה, שי, בוא תזה זמרי, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
1: מושלי נבש.
2: איגל בשן?
1: לא.
2: שם לי, לא. די, בלבלתם.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
3: מצגע,
2: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מדוחקם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
2: הוא דמות. הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לתמונות.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
10: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. אלדן.
12: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
13: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
14: שמעת על הטורטליניז נב שור של...
15: יא פדריק!
14: ועל הפילה בקר של...
15: יא פדריק!
16: מסעדת פדריק, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: חלום, תזמין מקום.
17: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
18: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
19: הלו, תיזהר!
18: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
11: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
21: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: רדיו לב המדינה.
1: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה במפרץ, מערכת הגנה אווירית ישראלית שנפרסה באיחוד האמירויות, הופעלה לירות טיל איראני ששוגר מוקדם יותר. כך דיווחה רשת CNN מפי מקור המעורה בפרטים. לאחרונה דווח כי ישראל העבירה לאמירויות סוללת כיפת ברזל וצוות להפעלתה. לפני שעה קלה תקף טראמפ ואמר בריאיון לפוקס ניוז כי איראן תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף כלי שיט אמריקניים. ספיר ליפקין, כתבתנו עם העדכונים.
4: שלושה בני אדם ממוצא אודי נפצעו בינוני בפוג'רה שבאיחוד האמירויות בעקבות מתקפה שבוצע בידי כתבם איראני. קודם לכן הודיעו באמירויות שפרצה שריפה באזור התעשיות הפטרוכימיות בפוג'רה. ארבעה טילי שיוט מאיראן שוגרו לעבר האמירויות, שלושה מהם יורטו ואחד נוסף נפל לים. כך לפי הרשויות במדינה.
0: ובצל הדריכות בישראל, הקבינט המורחב התכנס ביום רביעי לדון במצב הביטחוני. גורם צבאי אומר לכתבנו ניצן שפירה כי צה"ל עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות. אנחנו מדגישים כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. מערכות ההגנה האווירית והיכולות ההתקפיות שלנו ערוכות בכוננות גבוהה שלא השתנתה מאז הוחלט על הפסקת האש. בכל שינוי בהנחיות נעדכן בהתאם. ההילולה במירון, נפרצו המחסומים במתחם ההדלקה, כתבנו בהר אל הירשמן עם הפרטים.
5: האדמו"ר מביאן שהדליק את המדורה במירון עזב את המקום. לדברי גורם במשטרה, רבים עזבו איתו את ההר. יחד עם זאת, המונים עדיין נמצאים במקום וחוגגים בציון הרשב"י. במשטרה מנסים למנוע הגעה של חוגגים נוספים למירון.
0: לאחר מצות של שבועיים מושלמה, חקירת רצח עמנו בנימין זלקה זיכרונו לברכה, וכל החשודים נעצרו. 19 קטינים נעצרו בחשד למעורבות בקטטה האלימה שבה נדקר זלקה בערב יום העצמאות, מרביתם תושבי פתח תקווה. בימים הקרובים מציין כתבנו ברנו תגניה, תגיש המשטרה הצהרה תובע, החתומה על ידי הפרקליטות, בדבר הכוונה להגיש כתבי אישום נגד המעורבים, כל אחד על פי חלקו באירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, גשם ממשיך לרדת בעיקר בצפון, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות האלה כבר מרגישים את הקרירות, קר במיוחד באזורי הערים. עדיין מנשבות רוחות חזקות, הם יחלשו מעט בשעות הלילה. מחר הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל. עדיין הרבה עננים בשמיים, סיכוי לגשם קל, הדגש יהיה שוב על אזור הצפון. בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
1: והנה אנחנו כאן בשעה השנייה של חם בשטח, חם במיוחד הערב עם לג בעומר ומוזיקה בהתאם. תהיה לנו גם בשעה הזו, זה בזכות אופר ויינשטיין שעורך, שחר סבג הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. אז תצאו, תחגגו, תהנו, ולא לשכוח גם לחבות כמו שצריך את המדורה אחרי, כדי שנגיע הביתה כולנו בשלום. ועל כל עדכון, בטח בימים המתוחים האלה, מבטיחים גם לספר לכם, לא תפספסו שום דבר. יאללה.

היידה, 5 דקות אחרי 9, נפתח את השעה השנייה שלנו עם יואב יצחק ופבלו רוזנברג. הנה ילדונת, שתהיה האזנה טובה וחדשות טובות, אמן.

אז השעה השנייה שלנו, חם בשטח, רדיו לב המדינה, תיזהרו עם המדורות, אה? גם אם אתם עוברי אורח, תדעו, קצת בלגן בחוץ, תשמרו על עצמכם, ובעיקר, תאכלו הרבה, תהנו, תשמרו על עצמכם, שום דבר לא בטוח כאן בחיים האלה, חוץ מהמדורות בלג בעומר, אז לפחות את זה ננצל, ואנחנו כאן איתכם עד 10 עם עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה. יאללה, בואו נמשיך.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
3: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
5: זה מה שאני עושה ברדיו.
3: שמחה?
5: אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
5: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
7: רדיו לב המדינה.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה. המזגן של ישראל.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים, תחליף רחסה פינוק 6.90 שקלים. בום.
2: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע
7: אינה זמינה
8: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: וזה זמן מצוין להזכיר לכם שחג שבועות עוד רגע איתנו, החג הכי טעים בשנה, ורשת חצי חינם דואגת שלא יהיה רק טעים, אלא גם חיסכון משמעותי בכיס, עם מבצעים מטורפים במעדניית הגבינות, שם תוכלו למצוא מגוון ענק של גבינות גם מהארץ, גם מהעולם. תתפנקו, תעשו לכם ככה סלסלה יפה, אם אתם מארחים אז עוד יותר טוב, תעשו מהשולחן שלכם משהו שידברו עליו כל השנה, וזה במחירים שממש לא תרצו לפספס בחצי חינם. זה כמובן יחד עם מאות מבצעים שווים גם בכל המחלקות, בקצביה, במחלקת הדגים הטריים ועוד. ואתם יודעים, סופר זה המקום האהוב עליי לבילוי לאחרונה, אז במיוחד בחצי חינם, חוץ מהמחירים הטובים, גם חוויית קנייה, גם איכות, גם טרי, והמחירים הכי טובים עכשיו בשבועות. תפנקו את עצמכם, את המשפחה, עם שולחן גבינות מטריף במחירים הכי טובים עכשיו בחצי חינם. תיגשו לאחד מהסניפים, אתם בטוח נתקלים בהם בנסיעה, תגיעו לשם, תחסכו תלכו בסל הקניות שלכם לחג, ושיהיה חג שמח וטעים.
0: רדיו לב המדינה.

0: חם בשטח, רדיו לב המדינה, לג בעומר, כאן איתכם עם עוד הרבה מוזיקה ככה לאווירה. למדורות אתם דואגים, כי בכל זאת יש גבול למה שאפשר לעשות כאן ברדיו, אבל זה גם זמן להיזכר בלייב מאוד מיוחד שהיה כאן ממש לא מזמן. אז הנה אירוח שממש נהניתי בו, ולמי שלא שמע במקרה או מתגעגע, כך זה היה נשמע.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח, ועכשיו,
2: לייב באופן.

0: אתה בדיוק כל מה שאני צריכה.
1: אני אתן לך את כל מה שאת צריכה. אני רואה איתך עתיד

0: בחסות רוץ סיקרט.
1: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידו קו הלסת. רוץ סיקרט, כוכבית 8320.
0: רדיו לב המדינה,

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: קראת, ניצלת.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
1: הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: Felle romantica, annovina bese, אפילו לא תימא.
1: הרבע האחרון של חם בשטח כאן ברדיו לבדינה עם עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק. לג בעומר, עוד רגע יום שני מסתיים לו, וככה במצב הזה הדרוך גם בישראל מבחינה ביטחונית, אנחנו כאן איתכם מבטיחים גם להתקן בכל דבר, אז אפשר גם קצת להתנתק מהחדשות, מבטיחים שלא יקרה שום דבר שלא תדעו עליו. ממשיכים.

חם בשטח, ועם זה גם נסיים להערב. נגיד תודה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, שחר סבג הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. ונזכיר, אם אתם במדורות או אם אתם עוברים באזור, תשמרו על עצמכם, תהיו ערניים, תחבו טוב את המדורות אחרי, שלא יהיה בלגן ושכולנו נחזור הביתה בשלום. וזהו, שלילה טוב וחדשות טובות. ביי ביי.

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ. שמונה עד עשר בערב.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע
6: את
3: זה, אתה יודע.
6: זה מה שאני עושה ברדיו.
4: שמחה?
6: אני מביא שמחה.
0: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
6: כן.
0: נחכה לכם גם היום בארבע בלב המדינה. 91 FM.
6: אני איש של אהבה.
7: רדיו לב המדינה.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אמרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
12: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
13: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
3: אריה מרקו. אריה מרקו.

0: אני החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטע של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. רדיו לב המדינה, התחנה של ישראל, 91.

צ'אקו, צריך מסיבת צהריים וסטלות עם כמה בנות מתוקות כמו מנגו חונות בשולחן שלי לא שמו פנגו יש לי שקית הפתעות כמו במבו כמה כוסות והפכתי לרמבו עיניים שחורות כל החבר'ה שלי פנגו

עם כמה בנות מתוקות כמו מנגו חונות בשולחן שלי לא שמות פנגו יש לי שקית הפתעות כמו במבו כמה כוסות והפכתי לרמבו עיניים שחורות כל החבר'ה של פנדות אם באתם במוד מסוכן

0: קודש, חם בשטח.
1: שלום למשה פרץ, אוטוטו עם אלבום חדש.
2: כל האלבום הזה נכתב שנסעתי לצפון, לקחתי וילה, טלפון בלי כלום, לקחתי את האולפן, פשוט הלך לכתוב שם את האלבום הזה.
1: ועשית את זה בצפון בעיצומה של מתקפת הטילים שם, ואנחנו יודעים ששם לא הפסיקו לחטוף.
2: אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו אנשים שמחכים לימים טובים. מאז ועד היום סבלנו וידענו לקום מהסבל, ואנחנו תחת שנאה תמידית, אבל בינינו לבין עצמנו אנחנו ממשיכים וחזקים ומאמינים בקדוש ברוך הוא, וזה מה שמחזיק אותנו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. בונה עד 10 בערב.

0: 91 FM 93.3 FM
1: יותר היא לא תשוב.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

את הולכת בבית פרצוף נפט השקט הזה עוד יגמור אותנו הוא מת כבר לדעת מי נגד מי תהיו נגדי אנו קצת רחוקים לא משתפים אז רחוקים